0: Čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame apie meilę, vyro ir moters pažintį, santykius, bei jų įtaką mūsų emociniai ir fiziniai sveikatai. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi meilės harmonija įkūrėja Vilma Šiaučiūnienė. Vilma, sakyk, prašau, ar šiais laikais, kurie yra, na, tikrai, sakykime, gal pilni tokio tam tikro nerimo,

0: dėl įvairių aplinkinių, vidinių situacijų ir taip toliau, dar žmonės galvoja apie meilę?
1: Žmonės visada galvoja apie meilę. Ir net besiskirinti žmonės galvoja apie naują meilę. Tačiau išsiskyrus nori jie atsikvėpti. Vyrai atsikvėpia vienaip, moteris kitaip.
0: Bet sakyk, prašau, ar visą laiką santykiai, vyra ir moteris šitą atveju kalbame, santykiai yra susiję su meilė? Nes yra labai mėgstama sakyti, kad yra tikra meilė ir yra meilės iliuzija. Ir kai ta iliuzija pukšt, sprogo ir sako, palauk, kas tas žmogus, kuris čia prieš mane sėdi, man jis visai nepatinka.
1: Aš sakyčiau, tai, ką jūs
0: vardinat,
1: labiau susižavėjimas.
0: Susižavėjimas, meilės iliuzija, pavadinkim.
1: Jo, susižavėjimas ir tas susižavėjimas, žinot, pusmetis, metai gali baigtis. Santykiai prasideda nuo 2 metų.
0: Santykiai prasideda tik nuo 2 metų.
1: Nuo 2 metų.
0: Prasme, pažinties ar draugystės ar kaip čia?
1: Taip, jie jau pažįsta vienas kitą. Jie jau supranta, kokios bus situacijos, ar ne, kaip jie priims vienas kitą vienokioj ir kitokioj situacijoj. Ir vat, kaip jau čia, žinot, labai daug kas po 2 mėnesių ar po 3 jau čia pradeda gyventi kartu, tai aš sakau, seksualiniai santykiai Lietuvoje. Tik po 3 mėnesių pažinties. Tada neturėsim skyrybų. Mes turim pasiaiškinti, kuo žmogus gyvena, kaip gyvena, pakeliauti, išvažiuoti, pabūti jo giminėje, savo giminėje, kad tu kuo to žmogus kvepuoja.
0: Taip, bet gal tas gyvenimas kartu tai ypatingai parodo tas visas tokias, sakym,
1: gyvenimas kartu
0: sezonas.
1: Parodo, bet užtat mes turim be galo daug uždarytų širdžių. Piktų moterų, piktų vyrų, nusivylusių vyrų.
0: Ta prasme.
1: Nusivylusių santykiais vyrai dažniausiai sako. Tai va, čia buvo faina, viskas gražu, mes čia 3 mėnesius padraugavom. Baigėsi. Nes sukrito į lovas tikriausiai po 2 karto. Sukrentam į lovas, turim tą begalinę fainą aistrą ir šitos aistros. Žinot, nu ta aistra yra ištaškoma.
0: Jeigu jinai yra bedvasnio ryšio.
1: Bedvasnio ryšio.
0: Jis pirmiausiai turi dvasinis ryšys užsimėgsti, aš taip sakyčiau.
1: Turėtų, pirmiausia, mes turim pradėti santykį mesti nuo dvasinio ryšio.
0: Taip.
1: Dėl ko yra dvasinga, mano agentūra yra dvasingų pažinčių. Dėl to ir dvasingų pažinčių, nes dvasinės vertybės, kurios žmogiškos dvasinės vertybės, kantrybė, išmintis, tolerancija, pagarba. Jeigu tie dalykai yra, visada santykiai turės perspektyvos augti. O jeigu yra, nuo aistros pradedam statyti. Ar ne? Ir meilės harmonijos taip pat nariai gauna 15 taisyklių, jeigu jūs nepasiruošę. Nu, neinat pagal tas taisyklės ir einat, nu, kaip esu, mes čia viską žinom, mes čia viską suprantam. Ir tada dar skamina, po 5 metų įsiskiriam. Ir kartais, aišku, bando kaltinti, kad...
0: Na, kad, apsimė, kad tu kalta dėl to.
1: Taip, taip, taip.
0: Po 5 netgi metų?
1: Nu, ir po 8 būna, ar po 10 būna. Nu, tas pyktis prasiveržia, ta agresija. Kaltinti visą pasaulį, netgi Dievą. Ir čia jau šiaučiu, tai čia jau paskutiniai vietoje.
0: Kaip tu elgiesi tokiais atvejais?
1: Išklausau.
0: Tas skambutis,
1: nu,
0: čia va, prieš 10 metų mane supažindinė su Onutė ir ta Onutė pasirodo, ne Onutė. Ta prasme, ne tokia.
1: Buvo gera 10 metų.
0: Onutė, o dabar Ona tapo, taip.
1: Bloga Ona tapo.
0: Taip, bloga Ona. Ir ką tada darai?
1: Pažiūriu, kaip eilinį nuotykį. Nu, negalėtų. Nu, čia visiems suprantamas dalykas. Kas čia? Čia yra emocija, čia yra pyktis, čia yra agresija pasauliui, bet kokiam žmogui apkaltinti. Čia yra jau žmogus, žinot, destrukcinis žmogus.
0: Taip.
1: O ką tu dabar čia policiją iškviesi? Nu, tai sakiau, pradėsiu dabar įrašinėti pokalbius. Ir tada...
0: Kad visi žinotų.
1: Kad visi žinotų pokalbius ir paviešinti kaltinimus.
0: Bet ten turi, man atrodo, būti perspėjimas būtinai. Jūsų pokalbis įrašomas. Dėl ten kažkokių tai dalykų, kai mes...
1: Iš karto žmonės nurims dar pradeda pagarbiai išnekėti.
0: Sakys, oi, labą dieną.
1: Sveiki.
0: Gerai, grįžkime prie rimtų dalykų. Vis dėlto santykiai, tos pažintys, manau, kad mes taip linksmai kalbam, bet tai yra tikrai labai rimtas dalykas. Na, ypač turbūt tam jau, pasakyčiau, brandžiam amžyje virš 50-ties, kai žmonės yra, galbūt jaunystėje lengviau. Bet sakyk, prašau, vat, kokiais principais remdamasi tu pažindini ir kaip ten yra amžiaus kategorijomis, tai yra ten, sakym, 20-mečiai, 30-mečiai, 40-mečiai, nes turbūt taigi vieną visą, kaip sako katilą, nesumesi visų. Kokie pagrindiniai principai?
1: Jeigu pažindinasi gyvai 6 vyrai, 6 moterys, tai jie pažindinasi pagal amžių, ten sakykime, 45-50.
0: Reiškia, yra amžiaus toks
1: tai yra, vienas, kaip, yra. Arba ten, pavyzdžiui, 5-52. Vat ir 6 vyrai, 6 moterys būna vat, iš šito tarpo, ar ne? Jeigu jau pažindinasi vienas vyras su viena moterim, ar ne? Nu, tai dažniausiai vyrai sako, noriu jaunesnės, 10 metų. Nu, noriu 15. Aišku, turėjau vieną italą, kuris sakė, noriu merginos, kur būtų 25 metais jaunesnė.
0: Taip.
1: Nu, jam 50.
0: Taip, taip.
1: Nu, va, gražus taip. Noras, sakau. Taip. Viskas gražus. Tai aišku, pyko, viskas gerai.
0: Bet ta prasme atsižvelgytų į to žmogaus norą?
1: Ne, ir... be bejonės, ne. Nu, lygiai taip pat, kad 20 kilometrų bėgiotų mergina.
0: Bet galbūt yra mergina, kuriai 25, bet jinai labai nori vyresnio vyro. Ar nebūna taip?
1: Nu, meilės harmonijų nebūna. Dar.
0: Tokių nėra.
1: Dar ne. Nu, ačiū Dievui, dar ne.
0: Supratau. Gerai, grįžtam vėl rimtai, reiškia... amžiaus cenzas, tam tikras nuo amžiaus kategorijos tos, ne, yra vis tiek, kaip suprantu, 5 metai čia yra jau maksimumas toksai.
1: 5-7, taip. Kartais dabar atėjo toks laikotarpis, ką negalėčiau pasakyti prieš 10 metų, kai vyrai pradėjo žiūrėti į vyresnes moteris, kurios vyresnės ten 3, 4, 6 metais, nu iki 10. Pradėjo žiūrėti.
0: Nes jie, tiesiog moteris labai gražiai atrodo.
1: Nes jie pradėjo žiūrėti per kitą vertybių skalę, kad ta moteris yra brandesnė ir gera būti, gera bendrauti, ar ne? Nes kartais yra tos moteris pakankamai labai jaunatviškos, vyresnės, ar ne? Jau vaikai išleisti, jau moteris gali savo daugiau leisti, ar ne? Ir finansai leidžia. Ir yra moteris, kurios ten, pavyzdžiui, 35 metai, jos vyrai labai sveria, kaip ir moteris, ar ne? Ten, pavyzdžiui, 3 vaikai, mažamečiai, ten 40 metų moteris. Aš, sako, 3 turiu, 6 vaikai, reikia drąsaus vyro.
0: Taip.
1: Reikia drąsaus vyro.
0: Kad kuris jis... nori dėlės šeimos, taip sakyti.
1: Taip, kuris nori ir gali tai šeimai duoti. Ne tik moteriai, bet ir šeimai. Juk pasisiskyrus į vyrą, ateina moteris su savo turtu gražiu. Gražiu turtu. O moteris išsiskyrusi privalo priimti vyro. Tą gyvą, gražų turtą, užgyventą.
0: Taip.
1: Ir sujungti, apjungti tą bendrystę. Ir jeigu tai pavyksta sąmoningai moteriai, tai yra labai graži. Aš pažįstu vieną moterį, kuri susipažino, ir jie susipažino 6 vaikai. Tai jauna moteris.
0: Taip, 3-3. Ir dažnai vaikai su mama išeina, kaip tas vyras?
1: Deja, vyras išėjo su 3 vaikais. Ir mažamečiai, 2, 3 ir 5 buvo. Tai moteriai reikėjo be galo daug. Bet moteris sako, skutų bulvių maišą savo šeiminai. Nu, 8.
0: Taip.
1: 8-iese. Taip, būna ir taip, bet čia tokie jau reti atvejai. O šiaip, tai tas priėmimas labai svarbu. Ar ne, kad nebūtų rušiavimo tavo vaikai, mano vaikai, ar ne, kad bendrystė ta kurti, sujungti tuos vaikus kažkaip. Jeigu
0: tai aš suprantu, kad vienas taip amžius vis dėl to, vat, ir kaip paminėjai, gali būti ir viena, ir kita pusė dabar, ir vyresni šiek tiek, ir jaunesni, tiek vyrai, tiek moteris. Kokiais dar kriterijais remiesi, vat, sakym, atrinkdama, ar vat, tu ar su kolegomis tai darote, pomėgiai, požiūriai, dar kažkas,
1: taip,
0: nežinau.
1: Komunikacija labai svarbi. Labai svarbu intelektualumas. Labai svarbu be abejonės ir, ir seksualiniai dalykai. Ar jie suderinami yra, ar ne, vienam tam.
0: Kiek žmonės atvirai tai pasakoja, sakykime, vat,
1: aš papasakoju atvirai.
0: Na, jiem. Bet gali būti tai tavo.
1: Nes jie nėra drąsūs.
0: Taip vat. Nes šitas rytis apstai, kur žmonės, na, labai taip akinius juodos susideda ir nenori kalbėti.
1: Kai jau jiem papasakoja apie juos, jie tada atsiveria. Mm. O taip yra sunkiau žmogui išnekėti. Būsiu atvira. Tikrai sunkiau.
0: Mm-hmm. Sustatys tarsi jos neegzistuotų. Kad tarsi jos nėra. Turbūt apie finansus dar lengviau žmonės kalba.
1: Jo. Lengviau. Iš tikrųjų apie finansus lengviau. Man nereikia to. Mm-hmm.
0: Dažniausiai. Arba kaip tik reikia, man duoda to.
1: Jo. Nu, išsako, kad man ten vyras turi būti kažką turėti. Aš čia nebūsiu, nu, nenoriu, kad pas man.
0: Taip. Kaip
1: mano mama, žinot, ir sakyto, bargan kad ateitų, ne?
0: Plikas basas.
1: Tai būna, kad moteris įsireiškia tokių dalykų. Aišku, ne paslaptis ir vyrai. Būna, kad moteris kažką jau tikrai.
0: Barakuda, ne, kad man reikia barakudos, kaip šiandien, tas populiarų tas žodis, ar dar ne?
1: Nežinau, nu, vyresnio amžiaus, ko gero, komunikacijoje tai populiaru, o jauni kitaip vadina jau visą tai dalykus, ar ne? Jie taip žaviau, patraukliau vadina. Patraukliau. Tačiau jaunimas, jauni vyrai dabar 35-33 metų, jie dažniausiai sako, aš turiu dvi moteris, ką man viena, jeigu aš turiu dvi moteris, skalbimo mašiną ir indaplovę.
0: Bet tai ko jie tada pas tave atėjo?
1: Jie netėjo, jie atėjo šiaip pasikonsultuoti, pasišnekėti, pažinti save labiau, ką čia reikėtų daryti, kaip daryti, nes tikrai būsiu atvira, yra meilės harmonijos narių sąrašas ir kitas yra ne meilės harmonijos narių sąrašas.
0: Taip, aš vieni ateina pažinčių, kiti ten daugiau kaip sakyti pažinti.
1: O kiti ateina konsultacijos
0: savęs.
1: Pasižiūrėti, kas čia kaip santykių ekspertė, ką čia kaip, kokios čia perspektyvos. Taip,
0: apšilimui.
1: Apšilimui, be abejonės,
0: susipažinti. Tai galimas ir toks variantas.
1: Galimas.
0: Po truputėlį, pažingsniui, ne, jei tau nedrasu, tai tu ateini, susipažįsti save.
1: Jo, jie išeina su apmąstymais, kad jau mano ta žmona netiko, ta antroji draugė netiko. Tai kam aš šitiek laiko sugaišau? 7 metus, sako. 7 metus sugaišau. Dabar, sako, nebenoriu jos moters. Nu, 2 kartus nepasisekė. Normalu. Tai yra tikrai, nu jau, tikrai, tai reikia, tai yra sudėtinga.
0: Bet čia gerą, tai pasakėjai iš tikrųjų dalyką. Vat dabar man toks klausimas yra, kaip yra buvusi pati greičiausia, sakym, tavo praktikoje pažintis, kuri tikrai baigėsi va ten tos poros draugystė, nesvarbu, kaip ten toliau buvo, bet jie vis dėl to, sakykime, kad ir ilgiausiai, kaip tu sakai, kurie užsibuvo pas tave tie, na, žmonės, kurie nesuranda tos poros, nes įsivaizduoju, galbūt yra, na, pasiūlai vieną variantą, kitą, trečią, aš nežinau, kaip tas vyksta pats procesas, bet turbūt šitaip, taip. Taigi nėra, kad jie tik tai du paėmė, susipažinu, jeigu jie netiko viens kitam ir viskas. Tada jau tie žmonės pasmerkti, ar ne?
1: Kaip ne, jie nepasmerkti, bet jie kartais smerkia kitus.
0: A.
1: Žmonės, kai smerkia kitus, ar ne, jie tada gaunasi va, tokie, va, ne, kad jiem kažkas neateina, nepaina, kaip aš sakau, ar ne. O pažintis vyksta kaip, nu, vienas vyras susipažįsta su viena moterimi, jie būna jau labai atrinkti. Ir tai yra patys populiariausi susipažinimo renginiai Lietuvoje. Susipažinimo renginiai daromi yra 3 kartus per savaitę ir 4 miestuose, ne visada spėjam. Vilnius, Kaunas.
0: Tiesa, miestas, va dar mes nepaklausiau už to, ar yra reikšmė žmonėms ar ne. Nu, kad aš noriu Vilnietės ar Vilniečio, Kaunės, Kauniečio, na, ta prasme, ten, kur aš gyvenu, ar tai neturi reikšmės mūsų mažoje Lietuvoje?
1: Yra ir taip, ir sakau ir taip, ir ne. Vyrai kartais sako, man tinka ir Kaunietė, man moteris dažniausiai sako, ne, jo, aš jau Kaunietė, aš noriu vyro iš Kauno. Bet kuo toliau, žinot, prieš 10 metų buvo labai kategoriškumas. Dabar atsirado pa žmonės lankstumas, taip. Kad aš turiu laiko vaikai užuvinti, aš galiu turėti vyrą ir ten draugą, gyvenimo draugą turėti Vilniuje ar ten Vilniaus rajone. Lankščiau žiūri, pavyzdžiui, kaunietės, kurios sako, nu va, vasarą aš galiu leisti ir pajūry, o vyrai turi ten ir namus, ir butus, ir ten, žinot, ir viską turi, ar ne? Ir moters lankstumas savo požiūrėje, tai yra sėkmė į laimingus ir, kaip aš sakau, ir turtingus santykius. Lankstum.
0: Dvasiškai turtingus, turbūt tas svarbiausias dalykas. Aš taip sakyčiau.
1: Na, aš dabar nesakau, kad dvasiškai turtingus, aplamai turtingus. Žinot, ta visokiojopa, tie turtai gali būti visokiojopia.
0: Taip, bet neatsakėjai į mano klausimą. Tai ta greičiausiai susipažinusi pora ir ilgiausiai, sakykime, ten...
1: Turiu porų, kurios susipažino per 5 dienas.
0: Ta prasme, po pirmos pažintis jau jie...
1: Jo, mes gavo, susitikom pirmą, ten, sakykim, susitikom antradienį, aš jiem 6 dienį ryte dariau susipažinimo renginį. Nes abu tarsi buvo subrendę ir iš karto papasakosiu, kaip jie susipažino. Vat eina vyras, ar ne, nu čia tokia kosminė istorija, eina vyras, sėdi vyras su manim, jau kalbam, jau laukiam tos damos, nu sako, va šita, tai ne, va šita, ne, va šita, va šita, kur eina, va šita faina būtų, tai sakau, šita dama ateina pas tave. Ir čia buvo, vat tas buvo, antradienį, sakau, tie užsiregistravo, vyras buvo šiek tiek ten jau gal buvo pabuvęs mėnesį laiko.
0: Nu tai taip jau.
1: Kai registracija 1,5 metų.
0: Taip.
1: Tai, o moteris, va čia antradienį atėjo, 6 dienas susipažino.
0: Tačiau tikrai lemtis.
1: Nu,
0: čia tik tokio mažo postumio reikėjo, ne?
1: Nu, reikėjo, labai taip.
0: Mažu piršteliu atidaryti duris.
1: Taip, reikėjo. Bet būna tokių visokių
0: netikėčiausių. Kur jie ten beldžia pečių, bando išversti tas duris metų metais ir neranda to savo poros.
1: Neranda. Būsiu atvira, daug skraido iš Kalifornijos, iš JAV, iš Kanados, iš Danijos, iš Švedijos vyrų.
0: Bet jie lietuviai ar užsieniečiai?
1: Lietuviai.
0: Lietuviai.
1: Lietuviai, bet būna ir užsieniečiai. Ir jie skrenda į Lietuvą susipažinti. Jiem tas tinka, patinka, jie neskaičiuoja. Kartais būna, kad poros skrenda... Moteris ir vyras vienu lėktuvu iš Berlyno. Būna ir taip.
0: Netgi taip.
1: Taip, būna ir taip.
0: Bet jie dar nežino, kad jie bus pora. Ar...
1: Jie nežino.
0: Jie nežino, bet abudu atskrenda
1: vienu lėktuvu. Tave. Taip.
0: Būtent pas tave,
1: taip,
0: ne?
1: Taip.
0: Geras.
1: Būna tokių įdomių istorijų. Aha. Užtat labai myliu savo darbą.
0: Bet gerai, tas žmogus iš Kalifornijos, tai jis norėtų tą moterį, sakėm, jeigu ten vyras įsivežti tenai?
1: Moteris iš Kalifornijos ir vyras iš Kalifornijos.
0: Netgi šitaip.
1: Yra abu gydytojai. Taip.
0: Aš labai noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Meilės harmonija įkūrėjai Vilmai Šiaučiūnienei už atvirą pokalbį, už patarimus ir apskritai už tai, kad tu darai žmonės laimingus. Ačiū tau labai, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, džiaugtis gyvenimu, mylėkite, nes gyvenimas apskritai yra nuostabus. Ačiū labai.
1: Ačiū jum. Būkite mylintis ir mylimi.
2: Sveikatos laikas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Su jumis aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Prasideda 33-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau pirmadienis rugpjūčio 10-oji. Prašvinta likus maždaug 17 minučių iki 6-os, temti pradės po 9 valandos vakaro, dienos ilgumas siekia kiek daugiau nei 15 valandų. Kaip įprasta, laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstines publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje domėsimės astronominiais reiškiniais, mat panašu, kad rugpjūtis tikrai ne vieną privers pakelti akis į dangų. Apie reiškinius, kuriuos bus galima išvysti danguje jau šį mėnesį, kalbėsime su astrofiziku Vidu Dobrovolsku, tai bus jau antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Kviečiu šį rytą ar draugės savaitę pradėti su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informacija. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Lyga, premjeras su žemės ūkio tarybos nariais ieško sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją derybose dėl ES daugiametės finansinės programos. Artėjant Seimo rudens sesijai, parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su 4 naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Susitikime su sostinės meru daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, viešų erdvių reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Pasak Seimo pirmininko, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas bendrijos tarybai pareikalaus sutelkto visų institucijų darbo, todėl jam turi būti rengiamas iš karto. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontinė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol nestačius jos veiklos bei Vilniaus kogeneracinės generacinį jėgainį sumažinus atliekų deginimo apimtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duotame interviu valstybiniai šalies televizijai patvirtino anksčiau pasirodžiusius pranešimus, kad Ukrainos bendrovės Firepoint kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per artimiausius 2-3 mėnesius, skelbė naujienų portalas Kiev Independent. Bendrovės generalinė direktorė sakė, kad pastaroji siekia iki kitų metų vidurio sėkmingai perimti pirmąją balistinę raketą. Firepoint garsėja savo vidutinio ir ilgojo nuotolio koviniais dronais, kurie laikomi itin svarbiais Ukrainai ginantis nuo rusų invazijos. Danijoje per susišaudymą buvo sužeista keletą žmonių. Policija mano, kad šis incidentas yra susijęs su sąskaita suvedinėjančiomis nusikaltelių gaujomis. Policija savo pranešime nurodė, kad po susišaudymo, kurio metu buvo sužeista keletą žmonių, į kelis Holbeko esančio už maždaug 70 km vakarus nuo Kopenhagos rajonus buvo įsiųsti pareigūnų ekipažai. Policija pranešė, kad remiantis preliminarią informaciją, nusikalteliai buvo pastebėti sprunkantis iš įvykio vietos baltų automobiliu ir paprašė kokios nors informacijos turinčių piliečių susisiekti su pareigūnais. Tuo tarpu saugumo ir vietos šaltinių teigimu per išpuolį kariuomenės bazėje centrinėje Malio dalyje, už kurį atsakomybę prisėmė džihadistų grupuotė, žuvo mažiausiai 10 karių. Malio kariuomenė pranešė, kad jos kariai surengė nuožmę kontrataką ir dabar situacija yra kontroliuojama. Jau daugiau nei 10 metų Maliai krečia saugumo krizė, kurios metu dažnai vyksta su Al-Qaida ir Islamo valstybė susijusių grupuočių, taip pat vietos nusikalstamų gaujų bei tuaregų nepriklausomybės judėjimų išpuoliai.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Elonas Muskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaitės trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms, SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžinės kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Musko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir 16 minučių. Šį rytą portale lrt.lt žurnalistė Eglė Samoškaitė primena, kad prieš 35 metus Lietuva su Rusija pasirašė sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Ar tai turi kokią nors reikšmę šiais laikais, kai agresyvi Rusija puola Ukrainą, žudo ukrainiečius ir bei grasina rytinėms NATO valstybėms? Europarlamentaras Dainius Žalimas, kuris yra detaliai išnagrinėjęs 91 metų Liepos 29 pasirašytą dokumentą, sako manantis, kad tokios išskirtinės sutarties svarba išlieka ir šiais laikais, nors tarptautinė teisė ir sviruoja. Pavyzdžiui, pirmasis jo straipsnis yra neriboto galiojimo, jame kalbama apie tai, kad Lietuva ir Rusija pripažįsta vieną kitą visateisiais tarptautinės teisės subjektais, suverenėmis valstybėmis taip pat pripažįsta vieną kitos netimamą teisę į valstybinę nepriklausomybę. Rusija ir Lietuva įsipareigoja santykiuose nenaudoti jėgos ir grasinimo jėga, nesikišti į vieną kitos vidaus reikalus, gerbti suverenitetą, teritorinį vientisumą bei sienų neliečiamybę. Be to, Rusija tuomet pripažino 1940 metais įvykdytą Lietuvos aneksiją, o šalį sutarė, jog reikia pašalinti aneksijos pasekmes. Buvęs aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas ir derybų delegacijos su Rusija vadovas Česlovas Vytautas Stankevičius sako, neseniai šią temą, ar sutartis beturi reikšmės šiuo metu, diskutavo su nepriklausomybės akto signataru Valdemaru Katkumi. Ir čia Stankevičius sako, jog reikia suprasti, kad Rusija, kuri grasina Baltijos valstybėms, tarp jų ir Lietuvai bei kitoms šalims, vis tik nedenonsavo sutarties. Kitas dalykas, kaip 1920 metų Liepos 12-osios sutartis buvo pagrindas visoms sutartims su Sovietų Sąjunga, tai lygiai tas pats ir su šia sutartimi. Ne viena dešimtis Lietuvos ir Rusijos sutarčių remiasi būtent 91 Liepos 29-osios sutarimu. Taigi sutartis dar veikia, kol jie jos nesulaužė, sako Stankevičius. Be kito ko, jis sako, kad apie šios sutarties derybų užkulisius yra parašęs platų straipsnį pavadinimu Lietuvos ir Rusijos sutarties dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų rengimo peripetijos. Dar pasak šio straipsnio autoriaus, pradžią deryboms dėl tarpvalstybinės sutarties davė slaptas Vytauto Landsbergio ir Boriso Jelcino susitikimas Maskvoje 90 metų gegužę. Tuomet abu jie buvo savo šalių aukščiausiųjų tarybų pirmininkai. Šis susitikimas buvo organizuotas per privačius kontaktus, nes nors Landsbergis ir Jelcinas vienas kitą žinojo, asmeniškai nebuvo labai pažįstami. Ir tuomet, kaip rašė Landsbergis, kurį citavo Stankevičius, susitikimas Maskvoje įvyko ne viešai, kažkurioje iš vidurinių mokyklų klasių. Kiek vėliau Liepos 27-ąją Jūrmaloje susitiko visų trijų Baltijos valstybių ir Rusijos vadovai, bei sutarė parengti dvi šalias valstybinės sutartis. Tai turėjo būti spustelėjimas Sovietų Sąjungos lyderiui Michailui Gorbačiovui. Be kita ko, pasak Stankevičiaus, reikia pastebėti, kad tuo metu Sovietų Sąjunga dar nebuvo žlugusi. Ji žlugo tik po nepavykusio pučo 91 rugpjūtį. Taigi tuo metu Sovietų Sąjunga vis dar bandė priversti valstybės likti Sovietinėje imperijoje. Pavyzdžiui, Lietuvai buvo pritaikyta ekonominė blokada, trukusi 75 dienas, o Michailas Gorbačiovas reikalavo iš Lietuvos atšaukti nepriklausomybės paskelbimą. Lietuvos delegacijos vadovų derybos su Rusija buvo paskirtos būtent Česlovas Stankevičius ir abi delegacijos pradėjo derinti sutarties formuluotes. Lietuva norėjo remtis dar 1920 metų Liepos 12-osios taikos sutartimi tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos, nes joje Rusija visiems laikams atsisakė visų teisių į lietuvių tautą bei jos teritoriją. Savo ruoštų Rusija nelabai norėjo įtraukti šios taikos sutarties bei siekė neutralesnės formuluotės dėl partinio Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Dar galiausiai 91 sausio 12-ąją tarp valstybinių santykių pagrindų sutartį su Rusija Maskvoje pasirašė Estija, o sausio 13-ąją sovietų kariai su tankais ėmėsi agresijos Lietuvoje, bandydami nuversti demokratiškai išrinktą valdžią bei puolė civilius gyventojus. Jelcinas tuo metu parėmė Lietuvos nepriklausomybę, skambino sovietų viršūnėlėms bei kreipėsi į sovietų karius, akcentuodamas, kad agresija prieš taikius gyventojus yra neteisėta. Paskui jis buvo Lietuvos apdovanotas už paramą agresijos akivaizdoje. Ta pačia diena buvo paskelbta Talino deklaracija, kur Lietuva, Latvija, Estija bei Rusija pripažino vieną kitos suverenitetą, o Latvija ir Rusija pasirašė sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Portale lrt.lt prisimenama, kad prieš 35 metus Lietuva su Rusija pasirašė sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Jau unikali tuo, kad tuomet Rusija pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomumą pagal 1990 metų kovo 11 dienos aktą, Lietuvos valstybės tęstinumą nuo tarpukario bei sovietų įvykdytą agresiją prieš Lietuvos valstybę. Ši sutartis iki šiol greuna dabartinės Rusijos propagandos naratyvus, kuriais norima paneigti Sovietų Sąjungos įvykdytą agresiją prieš Lietuvą. Tas vienas kartas, kai Rusija ir Lietuva sutarė. Sutartis tapusi ašaka Kremliaus gerklėje. Eglė Samoškaitė plačiau apie tai portale lrt.lt. Kelkimės į portalą Delfi LT, TV3.lt, o čia apie tai, kad poilsiautojams prie Baltijos jūros svarbus perspėjimas, dėl kurio jau fiksuotos ir dvi mirtys. Kokie orai bebūtų, dauguma lietuvių vasarą vyksta poilsiauti prie Baltijos jūros ir nors daug kas drąsiai brenda į vandenį, nedažna žino, kad maudynė šiame vandenyje gali turėti ir neigiamų pasekmių. Taigi Baltijos jūroje gyvenančios bakterijos gali sukelti žaizdų, kraujo ar virškinamojo trakto infekcijas. Nors šiemet vasara ir šykštėjo karštų dienų, Baltijos jūra šiemet jau buvo šilusi daugiau nei 20 laipsnių. Plūstelėjus karštiems orams šiuo metu Baltijos jūros vandens temperatūra taip pat šoktelėjo. Dar pasak mokslininkų, stebint klimato kaitą, gali būti tik laiko klausimas, kada tokia aukštesnė vandens temperatūra gali laikytis ilgesnį laiką, o jūros vandeniui šilus daugiau nei 20 laipsnių temperatūros atsiranda puikios sąlygos pavojingai vibrio bakterijai daugintis. Na ir kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, iš viso egzistuoja daugiau nei 20 vibrio bakterijų rūšių, kurios gali sukelti žmonių susirgimus vibrioze. Kaip pasakoja Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja Marija Kataržytė, vibrio bakterijos natūraliai gyvena ir yra tiek Baltijos jūroje, tiek ir Kuršių mariose. Šios bakterijos jūroje gyvena nuolat, tačiau temperatūra yra tas lemiamas elementas, dėl kurio šių bakterijų tam tikrų laiku pagausėja. Na ir pasak mokslininkės, kadangi šiemet stebima gal ne tiek Lietuvoje, kiek apskritai Baltijos jūros regione neįprastai šilta vasara su vadinamosiomis karščio bangomis, Vokietijoje fiksuota daugiau atvejų nei ankstesniais metais, būtent dėl aukštesnės Baltijos jūros temperatūros. Na ir pažymima, kad šiemet Baltijos jūra buvo šilusi ir perkopusi jau daugiau nei 20 laipsnių temperatūrą per pirmąją šią vasarą karščio bangą. Ir paklausta, kuogi šios bakterijos gali būti pavojingos, pašnekovė kaip didžiausia rizikos grupė įvardijo atvirų žaizdų turinčių žmonės. Jos teigimu, maudantis jūroje ir esant palankioms šioms bakterijoms sąlygoms, jos gali patekti į žaizdą. Ir jeigu žmogaus imuninė sistema yra silpna,

0: gydyti, vartoja vaistus skrandžio rūgšties kiekiui sumažinti. Taip pat rizika didėja, jei asmeniui neseniai buvo atlikta skrandžio operacija. Dar Katražytė pasakojo, kad Vokietijoje šiemet jau buvo fiksuoti du atvejai, kai dėl šios infekcijos žmonės mirė. Mokslininkės teigimu reikia turėti omenyje, kad Vokietijoje yra apie 160 pajūrio paplūdimių, kuriuose kasmet lankosi milijonai turistų. Nuo tikimybė susidurti su šia infekcija yra labai maža, tačiau kai taip nutinka, tai sulaukia itin didelio dėmesio. Portale tv3.lt apie bakteriją, kuri šiais metais jau pasiglemžė keletą gyvybių. Baltijos jūroje gyvenančios bakterijos gali sukelti žaizdų, kraujo ar virškinamojo trakto infekcijas. Augustė Tavoraitė plačiau apie tai portale tv3.lt. Lieka kiek daugiau nei 4 minutės iki pusės 7.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją derybose dėl ES daugiametės finansinės programos. Artėjant Seimo rudens sesijai parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su 4 naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Pastarajame susitikime daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, viešųjų erdvių reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos, Vilniaus kogeneracinės jėgainės bei atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontienė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duotame interviu valstybiniai šalies televizijai patvirtino anksčiau pasirodžiusius pranešimus, kad Ukrainos bendrovės Firepoint, kuriamos balistinės raketos, galėtų būti parengtos kovai per artimiausius 2-3 mėnesius, skelbė naujienų portalas Kiev Independent. Bendrovės generalinė direktorė sakė, kad pastaroji siekė iki kitų metų vidurio sėkmingai pristatyti pirmąją balistinę raketą. Firepoint garsėja savo vidutinio ir ilgojo nuotolio koviniais dronais, kurie laiko itin svarbiais Ukrainai ginantis nuo rusų invazijos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
6: Reklama.
7: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkam ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
8: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje 6 valandos ir 40 minučių portale lrt.lt žurnalistas Jonas Deveikis aprašo socialinių būstų situaciją kurortuose ir tai, kad už mėnesį prie jūros įmanomas tik 11 eurų mokestis. Štai pavyzdžiui, gražiausiame Lietuvos kampelyje Neringoje yra 20 socialinių būstų. Savivaldybės teigimu visi jie jau išnuomoti, tad norintiems gyventi šioje savivaldybėje vidutiniškai teks laukti daugiau nei 13 metų. Tokių asmenų ir šeimų savivaldybėje šiuo metu yra 14. Tam turi įtakos tai, kad Neringoje labai ribotos galimybės statyti socialinį būstą, jų beveik nėra, o teritorijų planavimo procedūros sudėtingos ir ilgos, sako Neringos savivaldybės administracijos atstovė spaudai Sandra Vaišvilaitė. Būsto plotas siekia nuo 27,5 kvadratinių metrų iki kiek daugiau nei 60. Dauguma šiuo metu nuomojamų socialinių būstų yra geros kokybės ir atitinka bazinės higienos normas bei statybos techninius reglamentus. Pretenduoti į socialinį būstą Neringoje galima, jeigu vienos mens pajamos per metus neviršyje 10,718 eurų, o turimas turtas 21,669 eurų. Savivaldybė skaičiuoja, kad vidutinė socialinio būsto nuomos kaina per mėnesį čia siekia kiek daugiau nei 106 eurus, sezono metu nuomojant būstą rinkoje tiek tektų mokėti už vieną naktį. Vis dėlto Neringa planuoja ateityje sunkiau besiveržintiems savivaldybėms gyventojams pasiūlyti ir daugiau erdvės. Neringos savivaldybė yra pradėjusi detaliojo plano rengimo procedūras Pervalkos gatvėje, teritorijų planavimo dokumentuose tokio būsto galimybė numatyta būtent šioje teritorijoje. Dar viena galimybė rengti socialinį būstą atsirado, kai vyriausybė savivaldybėje perdavė administracinės paskirties patalpas Juodkrantėje. Pašnekovė taip pat nurodo, kad Neringoje didžiausias poreikis yra ne socialinio būsto, o savivaldybės būsto, kuris galėtų būti nuomojamas asmenims ir šeimoms su savivaldybė ar jos įstaigomis susijusiems darbo santykiams. Na ir pažymima, kad šiuo metu yra pateikta 16 prašymų tokiam būstui nuomotis. Kitas populiarus šalies kurortas Palanga socialinio būsto turi gerokai daugiau 46 vienetus, tačiau ir čia jis jau yra išnuomotas. Šiuo metu asmenų ir šeimų turinčių teisę socialinio būsto nuomas sąraše yra 29 šeimos, o vidutinė laukimo trukmė siekia kelerius metus, akcentuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovė spaudai Tamara Zaiceva. Kalbėdama apie socialinio būsto Palangoje nuomos kainą, pašnekovė nurodo, kad ji priklauso nuo konkretaus būsto, jo vietos, ploto, komunalinių patogumų bei kitų kriterijų. Šiuo metu mažiausias socialinio būsto nuomos mokestis siekia kiek daugiau nei 11 eurų per mėnesį už kiek daugiau nei 17 kvadratinių metrų vieno kambario butą Ganyklų gatvėje, o didžiausias per 107 eurus per mėnesį už kiek daugiau nei 64 kvadratinių metrų trijų kambarių butą Druskininkų gatvėje. Na ir dauguma Palangos miesto savivaldybės socialinių būstų yra geros arba labai geros būklės, nurodo savivaldybės atstovė. Be kita ko pažymima, kad šiuo metu laisvų socialinių būstų Palangos miesto savivaldybė neturi, tačiau ji plečia socialinio būsto fondą nuolat skelbdama būtų pirkimą skelbiamų derybų būdu. Iš visų keturių šalies kurortų daugiausiai socialinių būstų turi Druskininkai. Savivaldybė čia skaičiuoja turinti net 112 objektų, dėja ir čia laisvų vietų nėra. Visi jie yra užimti, laisvų socialinių būstų nėra, skirus laikotarpį, kai būstas remontuojamas, sako vyriausiai specialistė komunikacijai Diana Sinkevičiūtė Griežė. Na ir šiuo metu socialinio būsto Druskininkuose laukia daugiau nei pušimtis asmenų ir šeimų. Savivaldybės atstovė sako, kad socialinio būsto nuomos kaina priklauso nuo būsto vietos, ploto, nusidėvėjimo bei patogumo lygio. Ir skaičiuojama, kad vieno kvadratinio metro nuomos kaina čia sviruoja nuo 50 euro centų iki 2 eurų. Tuo tarpu mineralinių vandenių garsėjantis Birštono kurortas skaičiuoja turintis 50 socialinio būsto objektų ir tai yra vienintelis kurortinis miestas turintis laisvų socialinių būstų nuomai. Šiuo metu laisvi yra 4 butai, 2 iš jų remontuojami, o kiti atsilaisvinę neseniai bus siūlomi nuomotis, sako savivaldybė socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Ramanauskinė. Skaičiuojama, kad mieste yra 3 šeimos laukiančios būsto. Patiriantiems finansinių sunkumų savivaldybė suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio buto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinio būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienus metus. Socialinis būstas – tai valstybės ar savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Kadangi norinčių daug, o būtų mažai, kartais norimo būsto tenka laukti ir daugiau nei dešimtmetį. Kokia tikimybė gauti socialinį būstą, rasti socialinį būstą Lietuvos kurortuose, apžvelgia žurnalistas Jonas Deveikis įsameu portale lrt.lt. Kelkimės į portalą 15 min, o čia pagrindinė tema apie tai, kad Lietuvoje staigiai uždaryti 9 durų salonai, 100 žmonių liko ir be prekių, ir be avansų. 5 kambario duris užsakėme dar vasario mėnesį, nors pristatymo terminas buvo gegužės 18 diena, vienas po kito sekė pažadai, nukreipinėjimai rašyti skirtingais elektroniniais paštais ar skambinti. Galiausiai gavau laišką iš įmonės BD Logistics vadybininko, kad durys tikėtina bus rugpjūčio mėnesį, už vėlavimo kompensuos delspinigiais. Dabar nei durų, nei pinigų, o sumokėta daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų avansas. Labai gaila sudeginto laiko ir pinigų, portalui 15 min rašė Justina. Panašiomis istorijomis dalyjosi ir kiti apvilti klientai. Į portalo redakciją kreipėsi daugiau nei 10 žmonių, pirkusių duris iš verslininko Marto Jesevičių šeimai priklausančių 3 skirtingų įmonių – BD Logistics, Elito durys bei Kambario durys. Tačiau aiškėja, kad nukentėjusių skaičius gali siekti ir kelis šimtus. Duris buvo galima užsisakyti ne tik internetu, bet ir fiziniuose salonuose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ar Alytuje. Na ir iš viso veikė 9 salonai skirtingais pavadinimais. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba bei policijos departamentas jau patvirtino sulaukę nemažai skundų. Tuo metu pats Martas Jesevičius portalui tvirtino, kad Liepos pabaigoje išanalizavęs įmonių finansus priejo prie išvados, kad veikti bendrovės nebegali, nes turtas yra mažesnis už prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Pasak verslininko, skelbti nemokumą privertė kelios aplinkybės, gamintojų pakeistos apmokėjimo sąlygos bei 50% sumažėję užsakymai. Manau, skolos tikrai 2 kartus viršė turtą, teigė veiklą nutraukiančio durų verslo savininkas. Man tikrai apmaudu, kad viskas tai baigėsi, bet nepykite, pinigų spausdinimo mašinėlės neturiu. Komentavo situaciją jis portalui 15 min. Nukentėjusių klientų, kurie susisiekė su portalu sumokėti avansai, siekė nuo 800 iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų. Štai Vaida pasakojo 800 eurų avansą už vidaus duris sumokėjusi šių metų vasarį. Durų negavau, pinigai negražinti, o su įmonė susisiekti neįmanoma. Tuo metu Laura teigė iš Marto Jesevičiaus įmonės valdomo DORS 123 salono esančio Kaune, užsisakiusi 7 duris ir pervedusi beveik 1,5 tūkstančio eurų siekiantį avansą. Portale 15 min apie tai, kad nuo šių metų sausio iš 3 susijusių įmonių duris susisakinėję gyventojai netveria pykčių. Tūkstantiniai avansai paimti, prekių nėra, o visos 3 bendrovės pranešė apie nemokumą bei grėsinti bankrotą. Nukentėjusių skaičius auga. Į grupės besiburiantys klientai įžvelgė sukčiavimo požymių bei skundais užvertė vartotojų teisių tarnybą bei policiją. Tuo metu durų verslo savininkas Martas Jesevičius portalui 15 min teigė nesijaučiantis apgavę žmonės, nes verslas susidūrė su finansiniais sunkumais. Nepykite, pinigų spausdinimo mašinėlės neturiu. Situaciją komentavo durų verslo savininkas. Lietuvoje staigiai uždaryti 9 durų salonai, 100 žmonių liko ir be prekių, ir be avansų. Plačiausias šią situaciją portale 15 min apžvelgė žurnalistė Jurgita Šimelevičinė. Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 50 minučių.
1: Ryto espreso.
0: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Norfos prekybos tinklo vadovas Dainius Dundulis sako, mažėjant gyventojų skaičių reikia mažinti ir valdininkų bei Seimo narių skaičių. Tada atsiras pinigų ir didesnėms pensijoms.
7: Jeigu pas mus mažėja gyventojų, pas mus mažėja piliečių, tai reikia valdišką sektorių mažinti. Jis dabar su kiekvienais metais, iš tikrųjų, po truputį jisai paaugo netgi. Tai sakysim, jeigu pas mus už 20 metų virš 200 tūkstančių sumažės dirbančiųjų skaičius, o valdiškas sektorius pasiliks arba per tą laiką dar sugebės paaugti, tai jūs puikiai suprantat, kad viskas nukelia, labai didelis dalis nukeliaus į valdišką sektorių. Ir vėl BVP nebus kūriamas. Tai mums reikia iš tikrųjų išlaikyti ne tik pensininkus tiem dirbančiam verslui, jau aš dabar kalbu apie verslą, ne apie visus dirbančiuosius, o apie verslą, bet mums reikia iš tikrųjų ir viešąjį sektorių išlaikyti. Ir pensininkus, ir viešąjį sektorių. Tai jeigu aš aišku nekalbu apie viešąjį sektorių priskiriamai ir mokytojai, ir gydytojai ir taip toliau, apie šitą nekalbu, ten aišku reikia, kad būtų kuo daugiau racionalumo vadinkim, kad nebūtų mokyklų su 50 vaikų, sakykim, besimokančių, tai tikrai labai neefektyvu, reikia, kad būtų efektyvu, bet aš kalbu apie valdininkus, kurie vadovauja, tai politikus, tarnautojus ir taip toliau. Nes Seimo narys 141 buvo prie 3,7 milijono. Dabar mes turime 2,8 milijono ir vis tiek mes turime 101 Seimo narį. Ir plus dar turime, aišku, padidėjusių Seimo tarnautojų, Seimo darbuotojų skaičių per tą laiką. Seimo narių nepadidėjo, bet pačių patarėjų, pačių darbuotojų, ten nebijau pasakyti, aišku, būtų įdomu, kad žurnalistai pasižiūrėtų, kiek nuo 90-ųjų metų iki dabar pasikeitė darbuotojų skaičius Seime ir taip toliau. Čia ir visose institucijose mes rastume tą patį. Ir kas yra įdomiausia, kad mes vat, kaip tik šnekėjom, kad turi automatizuotis ir taip toliau, tai lygiai taip pat ir tos institucijos turi automatizuotis. Taigi vyko kompiuterizacija. Prie kompiuterizacijos valdininkų skaičius išaugo. Dabar dirbtinis intelektas. Jau dirbtinis intelektas rašo atsakymus ir visą kitą. Ir taip toliau, tos visus paklausimus. Ir vis tiek valdininkai auga.
6: Tai buvo ištruka iš Aurimo Perednio vedamos laidos Verslo pozicija. Laida kiekvieną pirmadienį po 8 valandos žinių.
5: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Alyga, premjeras su žemės ūkio tarybos nariais ieško sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją derybose dėl ES daugiametės finansinės programos. Ten Seimo rudens sesijai parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su 4 naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Pastarajame susitikime daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, viešųjų erdvių reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Pasak Seimo pirmininko, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas pareikalaus sutelkto visų institucijų darbo, todėl jam turi būti rengimasi iš karto. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontinė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie planuojamus naujus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo. Zelenskis sakė, kad gavo premjero Serhijaus Koreckio ataskaitas bei kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiu vadu Mihailą Drapato apie Ukrainos miesto apsaugą bei atsaką Rusijai. Ukrainos lyderis dar kartą patvirtino, kad kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsako bei bus juntamas okupanto teritorijoje. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę, plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo vietinis Lenkų portalas, mitingai vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokovą bei Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prie žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio ir tai yra daugiau nei ligšiolinis 2022 metų rekordas, pranešė ES stebėjimų programa Kopernikus. Pažymima, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje. Pirmieji 2 metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra bei miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus, itin nukentėjo Prancūzija bei Ispanija, kur liepsnojo didžiausi miškų gaisrai.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
9: Čia žinių radijas.
10: Pažink miestą.
11: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, čia Rokas Ivanavičius ir laida Pažink miestą. Joje, kaip įprasta, susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Netoli varpinėje Šventų Jonų gatvėje stovintis savotiška statula yra diplominis tuomečio dailės instituto dabartinio Vilniaus dailės akademijos studento Vytauto Nalivaikos darbas. Skulptūroje žibintininkas vaizduojamas žmogus tiesiantis rankas į viršų, tai parodydamas, kad šviesa yra viršuje. Tačiau būtent jis, žibintininkas, gali padėti apšviesti naktį bei suteikti žmonėms daugiau drąsos. Tikriausiai nedaugelis žino, kad žibintininkas taip pat yra realus amatas, kadaise egzistavęs. Apie tai ir ne tik kalbuosi su šios skulptūros autoriumi Vytautu Nalivaika. Tikriausiai ne visi žinos, kas yra tas žibintininkas ir kokia jo istorija, tai pabandykim prisiminti tą skulptūrą, kokia yra jos atsiradimo istorija.
12: Tai yra mano diplominis darbas. Jisai buvo taip, kaip dabar matom, 86 metais. 1986. Tais laikais, kai, reiškia, brendavo ta situacija, buvo leidžiama patiems ieškotis kažkokios diplominio skulptūros temas ir sėdėjau varčiau, buvo toks didelis albumas Vilniaus miesto istorija. Nu, reiškia, ten apie beveik viskas apie Vilnių. Na, žodžiu, buvo tuose prestižiniuose tuo metu jau dabar senamiesčio rajonuose vaikščio konkretus personažai, vadinami žibintininkais, kurie vakare uždegdavo žibintus, jie ten kanapiniai būdavo su aliejum ir paskui ryte gesindavo ir dar ten arba kažkur kitur dar skaičiau, kad netgi momentais ten visokios lopšinės dainuodavo įdami ten atkarpom. Tai va, sėdėjau ir pamėginau nusilipdyti ir šitaip ir prasidėjo.
1: Tačiau jūsų skulptūra įamžina ne tik tai šviesą, bet ir primena ypatingai šių laikų perspektyvo žiūrint jau sunkiai tą įsivaizduojamą žibintininko amatą.
12: Šiuo atveju taip, žinoma, taip. Tai buvo, iš tikrųjų, nu, istoriškai žiūrint, tai nu, yra konkretu. Ne šiaip, kad ne fantazija, konkretu buvo tai.
1: Kaip ir užsiminė, žibintininkas taip. Yra jūsų ir diplominis darbas. Apskritai, kokios mintys žvelgtvėt yra į savo darbą? Koks tai yra jausmas? Ir ypatingai, kai tai yra diplominis darbas.
12: Nu, kiekvienas tos darbas, kai praeina tiek to nemažai laiko ir kai ten, tarkim, netyčia pro šalį, tai visą laiką sustoji, tarkim, kad ir trumpam. Na ir dabar, kiekvieną kartą darydamas tą patį iš naujo, visą laiką pasižiūri, nu, atskiras detalės, taip sakant, profesionaliai. Atrodytų, kad, nu, va, šitoj vietoj ten galbūt ar aukštės, vadinkim, ar kažką, gal aš čia dabar kitaip daryčiau, nu, tai normalu. apskritai čia. Tai yra normalu, nes jeigu tu darai tą patį šiandien ir rytoj, tai netgi pagal tas nuotaikas. Nu, vieną momentą šiandien taip sprendi, rytoj jau gal norėtųsi kitaip, bet tai nieko aš nemanau, nu, tuo metu atrodė, kad taip reikia. Nu.
13: Ar skulptorių veikia kaip laikas? Turiu minį, jūs minėjot, kad ta skulptūra atsirado 86 metais, ar ne? Tai dar net nepriklausomybė tik artėjo, ar ne?
12: Jo, taip.
13: Dabar prabėgo daugiau negu 40 metų. Skulptoriui laikas apskritai labai daug reiškia pačiam mene, ar ne? Pač kuriant vieną ar kitą skulptūrą.
12: Nu, manau, kad gal reiškia, nu, nes dabar, kai eini ir taip, sakykime, kai eini, nesvarba, eini, nuotrauką arba ten kažkur kitur, tiek nesuveikia, suveikia labiausiai gyvai, kai eini, matai. Nu, tai kažkas, nežinau, nepasako, manau, kažkas vyksta. Žiūri, galvoju, čia, taip sakant, nu, vėl nežinau, nu, veikia. Bet apibūdint greitai ir konkrečiai, nu, žiauriai sudėtinga, veikia.
13: Čia kažkas to, ko žmogus, ne menininkas, turbūt negali suprasti, ar ne?
12: Matyt, kad taip. Aš sakau, nes netgi man, va, kai klausėt, imti ir apibūdint greitai, nu, velniškai sudėtinga. Kad žinau, kad ne šiaip supraini, nu, tarkim, pro kažkurį kitą objektą, tai eini ir nueini, gražiesi, ar kaip. O čia vis tiek vertini iš to, daugiau gal kritinės pusės pasižiūri, tai kaip čia dabar atrodo, kaip atrodė, nežinau, nu žodžiu, aišku, ten daini ir daini, sakykime, ten nesustoja analizuot, bet veikia, be abejo, taip. O kaip sakot, kad reiškia, aš šiaip atskirai paėmus kitą žmogų, nu žinoma, kad taip neveiks, nu neveiks.
13: Žvelgiant į jūsų meno kūrinius, kokia žibintininko reikšmė, ar tai būtų vienas reikšmingiausių jūsų darbų?
12: Nu, reikšmingiausias galų galėtų, nu, tai yra diplominis darbas, tai vis tik yra tuo metinių mokslų pabaiga. Ir apskritai žiūrint, tai dabar, ką žinai, iš vis ar būtų įmanoma tai, ką mes turim šiandien. Ten tuo metu tą darbą lipdant, tam šeštam kurse, kažkas iš vyresnių kolegų patarė, sako, tu pasidomėk, pamėgink, gal eis, nu, realizuot, kitaip sakant, Vilniuje atlieti iš bronzos, Vilniuje kur nors pastatyt. Ir jau tą darbą pabaigus, apsigynus tą diplomą, tuo metu vyko rekonstrukcija pilies didžiosios gatvės. Viską iš naujo grindinį ten tvarkėt, nu, taip kaip mes, sakykime, šią dieną turim, nes truputėlį ne taip, prieš tai buvo. Ir aš tada susiradau tą architektų kolektyvą, kurie tuo projektavo ir prižiūrėjo. Prieš tai susiradau tą vietelę, kur dabar yra žibintininkas. Ir nuvykęs pas juos, nu, pasiūliau, sakau, visą tai vyko taip. Aš pasidarau tą nuotrauką kažkokį, jie paprašiau, kad įprojektuotų, įbraižytų į tą vietovę, nu, iš savo pusės tą architektūrinį pririšimą. Ir nuėjau, nu, dabar tai vadintųsi savivaldybės skyrius ten senamiesčio reikalam, nu, tada buvo ten prie to vykdomojo kažkas tai. Ir, nu, va taip, va, iš nieko. Mėgint prašyti, kalbėt, kad mano tą skulptūrą gal galima pastatyti atliet Vilniui. Ir ten po ten kelių dienų svarstymų, žodžiu, gavau atsakymą, kad taip, ten valdžia skiria pinigus ir kad galima pradėti tą procesą. Va taip ir atsirado skulptūra. Ta prasme, tai, nu, galų galėjau vien tai yra, nu nieko savo, pagalvojus dabar. Būna, kad ypatingai, kai kas nors ten dėl kažko priekaištavė, tai pagalvoji, nu, tai šiame, dabar taip turbūt nepraeitų, nepraeitų.
13: O ką turite omeny, kai sakot priekaištauja? Čia dėl žibintininko?
12: Ne, nu, aš turiu omeny ne dėl žibintininko, bet apskritai, nu, kartais atsiranda toje viešoje erdvėje, tai va tas tą padarė, tai tas ar teisėtai, neteisėtai, tai ar čia to reikia, čia sovietiška, tai ne, nu, kitaip sakant, nu, būna, va, tokių visokių kalbų, tai vis prisimeni ir pagalvoji savo tą atvejį, kad, nu, dabar nesvarbu, kad jinai istoriškai kažkaip, bet dabar apskritai, nu, kad va taip lengvuoju būdu gauti pinigus skulptūrai, vis tiek bendroji sumoji sudėjus ir pjedestalas akmeninis ir visi kiti reikalai. Nu, nesvarbu, miestui tai ne kažin kokie dideli pinigai, bet nu, aš nemanau, kad tai būtų įmanoma, tiesiog neįmanoma.
13: Čia kalbant apie tas aplinkybės, jūs paaiškinot, kodėl šiais laikais tai būtų sunku, bet pati žibintininko prasmė. Ar tokia skulptūra šiais laikais, na, kažkokį atgarsį galėtų susilaukti? jeigu būtų dabar statoma?
12: Tai gal ir galėtų, lygiai taip pat galėtų kokius nors ir kaminkretys atsiradęs. Vis tiek tai yra protėvių darbai, kurie buvo dirbami, nu, o ko ne. Nu, tai nėra išnykę personažai. Nu, gal tai žibintingas mažiau žinomas pažiūrėjus, nu, taip sakant, apskritai, bendram gyvenime. Bet tarkim, koks ten kaminkretys, nu, tai visais laikais visos pasakos užpildytos to personažu. Tai jeigu atsiranda pasakoje, jeigu skaitai randi gerai, tai gal vizualiai žiūrint irgi gerai.
13: Pone Dalvaika, žibintininko skulptūra dar kartais yra įvardinama kaip keisčiausia Vilniuje. Jūs pats jos keistumą kažkokį išvelgėt?
12: Nu, galbūt, nežinau, čia paaiškinimas, bet istorija vystė sakykim taip. Šita skulptūra turėjo turėti ir žibintą. Irgi dar nulipdytas, nu, sakykime, ale tuometinis, tarkim, nu, taip, kaip įsivaizdavau. Bet rankoj, pakeltoj rankoj turėjo būti netgi tvirtinimas ir likęs. Turėjo būti žibintas ir tas, vat, jisai kita ranka, judesys, kad jisai tą žibintą jau tuo inicijai, reiškia, mėgins uždegt. Bet kai tą skulptūrą atlėjo, kai ją tenais Dariaus ir Girėno gatvėj padarė tą pjedestalą, tą skulptūrą, reiškia, žodžiu, radau aš ten po kažkurio laiko, sakykim, patvory. Ir kažkas neėmė darytis, kad, nu, žodžiu, vis nestatė ir nestatė, viskas paruošta, bet į tą vietą taip ir nestato. Ir tada, būdamas dar, va, tam, taip sakant, karingo amžiaus, atsiradau aš ten Senamiesčio seniūnijoj ir mėginau kelt triukšmą, sakydamas, nu, tai į ką čia panašu, nes, nu, vis tiek, galų galia, nu, ir norisi, ir, nu, visom prasmėm, mano skulptūra, va, pastatyt Vilniui, ir kažkodėl taip nėra, viskas padaryta, aišku, kad buvo visaip, ir pikta, ir nu, kas tik nori.
13: Tai gal dabar tą žibintą pavyktų pridėti?
12: Ne, tai dabar jau, suprantat, dabar esmėta, kad tai gal dėl to, kad gaunasi kaip kas, kaip pantomima. Dabar, šiuo momentu, tai, ką mes turim, nes jisai, tas menamas objektas toje pakeltoje rankoje, kurio nėra, ir, nu, vat, jis kažką veikia, bet tau belieka žiūrovo einančiam pro šalį, reiškia, nu, įsivaizduot, arba dar kažką kitką įsivaizduot. Nu, kaip nori, taip galvok, ką jis čia daro. Pavadinimas savo keliu, o tai, ką tu matai, nu, kaip tavo tenai, ką tu nori, tą, sakykime, įsivaizduoji. Tai gal dėl to tas keistumas, nežinau.
13: Dėkuoju už pokalbį Vytautui Nalivaikai ir primenu, kad žibintininko skulptūroje nepamatysite kažko labai neįprasto. Ji paprasčiausiai perteikia labai seniai išnykusios profesijos atstovo žibintininko gyvenimo tempą ir tuo pačiu paprastumą. Dar kaip sako Vytautas Nalivaika, nepaisant to, kad žibinto rankose ir nėra, kiekvienam stebinčiajam palikta galimybė pačiam įsivaizduoti žibintininko gyvenimą. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais meniniais kūriniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose šalies miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
10: Pažink miestą.
11: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
14: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
15: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
16: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
17: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
18: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
11: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Lietuvoje 19 minučių po 7 apžvelgėme ir toliau portalus ir Delfi LT portalui Saulius Skvernelis nutraukė tylą atvirai apie savo buvusią patarėją padarytą klaidą bei įtarimus dėl prezidento. Aš jau nieko nebijau, sako įtarimų augalininkystės tarnybos byloje sulaukęs ir pirmą kartą po ilgo laiko išsamų interviu portalui Delfi duoti sutikęs Saulius Skvernelis. Atvirame pokalbėje jis pirmą kartą plačiau pakomentavo santykius su kita bylos įtariamąja Agnė Silickienė ir paaiškino, kodėl ryžosi susitikimams po kurių jam uždėta apykoje. Anksčiau apie politinę mirtį kalbėjęs ekspremjeras dabar sako turys misiją. Jis neslėpė svarstantis apie būsimus prezidento rinkimus bei atskleidė, kad jau rudens pradžioje visuomeniai praneš apie naujus savo planus. Galbūt ir norėtųsi kažką mane anapilin pasiūsti įvairiais būdais ir priemonėmis, bet aš dar pakovosiu. Išskirtiniame interviu portalui sakė Skvernelis. Pasak politiko, imtis aktyvių veiksmų verčia vendeta, kuri jo įsitikinimu yra prieš jį pradėta. Ir joje, kaip mano Skvernelis, gali dalyvauti ne tik specialių tarnybų vadovai, bet ir dabartinis šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Skvernelis kategoriškai atmeta, kad paėmė 51 tūkstančio eurų siekiantį kyšį, bei tikina, jog nėra padaręs nieko, dėl ko galėtų atsidurti kalėjime. Tačiau kodėl Teisėsauga pateikė rezonansą sukėlusius įtarimus? Dar interviu politikas nesigina padaręs klaidų ir pirmą kartą atviriau prabyla apie Agnę Silickienę. Būtent jos ryšiai su Skverneliu viešojo erdvėje kelia nemažai klausimų, analizuojant rezonansinės bylos detalės. Galiausiai dėl susitikimų su jie, kaip viešai skelbiama, ekspremjerui uždėta apykoje. Kas iš tikrųjų juos sieja? Ekspremjeras kalba atvirai bei reaguoja į viešus svarstymus, esą byloje atsidūrusių asmenų santykiai gali būti romantiniai. Tai yra tiesiog spekuliacijos ir tam tikras seksizmas, kalbėjo buvęs Demokratų sąjungos pirmininkas. Plačiau visas pokalbis su portalu Delfi LT, Saulius Skvernelio nutraukta tyla, Benas Brunalas ir Dainora Pankūnė aprašo šį visą pokalbį portale Delfi LT. Galima rasti visus buvusio premjero pasisakymus, kuris tikina jau nieko nebebijantis. Kelkimės į portalą tv3.lt, o čia Urtė Pangonytė suskaičiavo, kiek galima nusipirkti už lietuvišką algą. Minimalioji mėnesinė alga Lietuvoje jau yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Pagal jos dydį Lietuva patenka į pirmąjį dešimtuką. Tačiau vien didesnis atlyginimas dar nereiškia, kad žmonės gyvena geriau. Specialistai aiškina, kad vertinant, kiek už minimalią algą iš tiesų galima nusipirkti, Lietuvos pozicija tampa kuklesnė, o spartus minimalios mėnesio algos augimas turi ne tik privalumų, bet ir kelia iššūkių verslui bei ekonomikai. Atlyginimai ES valstybėse stipriai skiriasi, o dar didesni skirtumai matomi, kai minimalus užmokestis perskaičiuojamas pagal perkamąją galę. Didelė infliacija labiausiai paveikė mažiausiai uždirbančius darbuotojus tose šalyse, kuriuose atlyginimai peržiūrimi tik kartą per metus. Eurostatas paskelbė šių metų antrojo pusmečio minimalios mėnesio algos duomenis. Jie rodo, kad nuo sausio iki liepos būtent minimali mėnesinė alga buvo padidinta tik 7 valstybėse. Tuo metu infliacija eurozonoje per tą patį laikotarpį siekė daugiau nei 3%, tad daugelyje šalių minimalią algą gaunančių gyventojų perkamoji galia sumažėjo. Didžiausias bruto minimalus mėnesinis atlyginimas Europoje prieš mokesčius šių metų Liepą buvo Liuksemburgė, kur perkopė 1,5 tūkstančio eurų ribą. Be Liuksemburgo dar 5 bendrijos šalys moka didesnius nei 2 tūkstančių eurų siekiančius minimalius atlyginimus. Pavyzdžiui, Airijoje minimali alga siekia taip pat daugiau nei 2 tūkstančius, Vokietijoje bei Niderlanduose taip pat perkopė 2 tūkstančių eurų ribą per mėnesį. Belgijoje minimalus mėnesio uždarbis gyventojų siekia kiek daugiau nei 2200 eurų prieš mokesčius. Duomenys rodo, kad daugumos ES šalių minimali alga yra artimesnė 1000 nei 1500 eurų ribai. Iš viso net 8 ES valstybių minimali mėnesinė alga nesiekia ne 1000 eurų. Mažiausia minimali alga tarp ES valstybių fiksuojama Bulgarijoje 620 eurų, ne tiek daug nuo jos atsilieka Latvijoje Latvija 780 eurų bei Rumunija 825 eurai. Tuo metu Lietuva šiame sąraše patenka į didžiausias minimalias algas fiksuojančių šalių dešimtuką. Šiuo metu minimali alga Lietuvoje siekia 1153 eurus prieš mokesčius. Na ir iš analizuotų valstybių tik 7 šiais metais pirmąjį pusmetį padidino minimalią algą nacionalinę valiutą, tai padarė Rumunija, Estija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Prancūzija bei Niderlandai. Na ir visose kitose šalyse minimalūs atlyginimai nebuvo keičiami. Be kita, kad ko minimalių atlyginimų reitingas vertinant pagal perkamosios galios standartą gerokai skiriasi nuo nominalių atlyginimų reitingo, bet to skirtumai tarp šalių tampa

0: pusės aštuntos netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiomis sporto aktualijomis. Na, o dar šią valandą maždaug be 28 draugės su astrofiziku Vidu Dobrovolsku pasikalbėsime apie tai, kodėl rugpjūtį verta dažniau pakelti akis į dangų. Rugpjūtis astronomijos mėgėjams ypatingas dėl naktinėme danguje matomų meteorų Perseidų, kitaip vadinamų žvaigždžių lietumi. Apie šį bei kitus reiškinius šią valandą likite su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Jūs klausotės žinių radio.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 26-ame ture Telšių Džiugas svečiuose 4-3 palaužė autsiderį Šiaulių klubą. Po šios pergalės Džiugas surinko 37 taškus ir pasivijo dvejas rungtynės atsargoje turinti lyderį Kauno Žalgirį. Kitose rungtynėse trečią vietą užimanti ir taškų nuo lyderių atsiliekanti Marijampolės Sūduva taip pat varžovo arenoje. 3-0 nepaliko vilčių Gargždų Bangai. Dar vienerios top lygos 26-ojo turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose ketvirtą vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest klubas namuose priims 8-oje pozicijoje esantį Panevėžį. Rumunijoje finišavusiame Europos merginų iki 18 metų krepšinio čempionato B divizione Lietuvos rinktinė iškovojo bronzą. Mažajame finale Edvino Justos auklėtinė 71-64 palaužė Austriją. Nugalėtojams daugiausiai 16 taškų pelnė Vakarė Griškutė, 15 pridėjo Emilija Vaitkutė. Ši pergalė leido Lietuvos rinktinei pakilti į aukštesnį A divizioną, kuriame taip pat kitą sezoną rungtyniaus Izraelis ir Rumunija. Pirminybių finale 18 iš Izraelio 85-66 palaužė šeimininkę Rumunijos komandą. Lietuvos merginų rinktinėje Vilniaus oro uostą grįžta šį vakarą apie 21 valandą. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė trečiosiose rungtynėse po pratesimo 94-86 pranoko šeimininkę Rumuniją. Nugalėtojams 23 taškus pelnė Raigardas Ciunys, 21 pridėjo Jonas Biržinis. A grupėje visas tris pergalės iškovojo Dovido Petravičio auklėtiniai finišavo pirmi ir rytoj aštuntfinalyje išmėgins jėgas su B grupėje be pergalių likusią Italiją. Edas Butvilas triumfavo ITP Challenger serijos turnyre Lexingtone. Jo finale 22 metų klaipėdietis per 2 valandas 9 minutes 6-2-1-6-7-6 nugalėjo 25 metų amerikietį Andrea Ilagana. Challenger serijos turnyrą Butvilas laimėjo trečią kartą karjeroje. Už šią pergalę lietuvis gaus 75 vienetų reitingo taškus ir 17 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. 268 reitingą pasaulyje turėjęs Butvilas priartės prie antrojo šimtuko ribos. Šiandien Paryžiuje startuoja Europos plaukimo čempionatas. Jame dalyvaus 19 Lietuvos atstovų, tarp kurių bus Rūta Meilutytė, Kotrina Teterevkova, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas ir kiti. Per 7 varžybų dienas iš viso bus išdalinti net 80 medalių komplektų, o pirmieji lietuvių startai numatyti jau šį rytą, kai prieš pat 10 valandą. 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje pasirodys Ieva Visockaitė ir Barbora Mileišytė. Šiandien Birmingeme startuoja 27-asis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Jame Lietuvai atstovaus 19 atletų. 8 lietuviai sugebėjo įvykdyti pirmenybių normatyvą, o 11 pateko pagal Europos atletų reitingą. Visą savaitę truksančiame čempionate iš viso startuos daugiau nei 1500 atletų iš 49 valstybių. Pirmenybėse bus kovojama dėl 50 medalių komplektų. Eidamas 87-uosius metus mirė legendinis NBA treneris Donas Nelsonas. Apie jo mirtį pranešė Golden State Warriors klubas, tačiau mirties priežastis nebuvo atskleista. Mičigane gimęs Nelsonas trenerio karjerą pradėjo lygiai prieš 50 metų ir iš viso laimėjo 1335 rungtynes. Tai antras visų laikų geriausias rezultatas po kito NBA legendinio trenerio Grego Popovičiaus. Nelsonas tris kartus buvo renkamas geriausių metų treneriu, o jo treniruotame Warriors klube 1989-aisiais NBA debiutavo Šarūnas Marčiulionis. Nelsonas turėjo įspūdingą 14 metų trukusią žaidėjo karjerą, kuomet 1965-1976 metais atstovaudamas Bostono Celtics klubui net 5 kartus tapo NBA čempionu. Taip pat treneris Nelsono sūnus Donny Nelsonas praeitie dirbo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, su kuria iškovojo 3 olimpinių žaidynių bronzos medalius, o 2003-aisiais triumfavo Europos čempionate. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju. Sportas.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
10: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
11: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžėme gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
13: O taip.
12: Tai yra pašaro visuomenė.
13: Aš kaip pavadinu, džinsai ir Coca-Cola.
12: Taip. Tai yra tas pats.
13: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
12: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
13: O tai.
12: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
13: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
12: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
13: Taip,
12: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
13: Taip.
12: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
14: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
11: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
15: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Ryto espreso.
2: Rugpjūtis astronomijos mėgėjams ypatingas dėl naktinėme danguje matomų meteorų Perseidų, kitaip dar vadinamų žvaigždžių lietumi, tačiau šį kartą esant palankioms orų sąlygoms į dangų bus verta dar pažiūrėti ir nesutemoms. Ir šiaip panašu, kad rugpjūtį bus verta pakelti akis į dangų, o šio mėnesio astronominius reiškinius apžvelgsime su astrofiziku Vidu Dobrovolsku. Labas rytas.
15: Labas rytas.
2: Pone Dobrovolskai, tai pirmiausia, kodėl būtent rugpjūtis įsiskiria net astronominių reiškinių gausa?
15: Na, šis rugpjūtis taip turbūt tik tai sutapo, kad be meteorų lietaus, be meteorų srauto dar turėsim ir du užtemimus, vieną dalinį saulės užtemimą, vieną dalinį mėnulio užtemimą. Paprastai turbūt rugpjūtis visiems yra geriausiai žinomas kaip krintančių žvaigždžių mėnuo. Tai, na, čia turbūt iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kodėl taip yra šis mėnuo yra įstrigęs, tai yra, kad pakankamai daug giedros, turim daug giedrų naktų, naktis šiltos ir turim pakankamai laiko į dangų pasižiūrėti. Bet pats mėnuo, kaip toks, jisai žinoma, nėra kažko tai išskirtinis metuose.
2: Na ir kalbant apie tuos astronominius reiškinius, kurių, na, ne taip ir mažai šį mėnesį, tai pirmiausias turbūt arčiausiai mūsų laukiantis yra jau šią savaitę, rugpjūčio 12-osios vakare visiškas saulės užtemimas. Kiek šio užtemimo bus galima matyti Lietuvoje?
15: Lietuvoje maksimumas bus maždaug 85%, tai yra saulės bus užtemdyta, tai bus vakarinė Lietuvos dalyje, pajūryje, rytinėje dalyje bus 80%, bet tai yra, na, vizualiai tas skirtumas jisai nebus labai reikšmingas, tai tikrai tariant, stebėjimas iš Lietuvos kokios nors vietos nereikšmės neturi.
2: O pats matomiausias jisai bus Europoje, Ispanijoje berods, ar ne?
15: Taip, per Ispaniją praeina pilno užtemimo juosta, taigi kuo arčiau pietų, pietvakarių, tuo ta užtemimo fazė bus didesnė. Ir, na, bus Islandijoje galima pamatyti, žinoma, jeigu tam bus giedra, nors istoriškai gan debesuotas mėnuo, bet turbūt kalbant apie Europą, pačios geriausios sąlygos tai bus Ispanijoje.
2: Tai jeigu kažkas atostogavo Ispanijoje, tai turėtų pasižymėti būtent rugpjūčio 12-ąją. Na, o kalbant iš kart po to, kas vyksta astronominius reiškinius, tai po saulės užtemimo iš karto vienas įspūdingiausių renginių vasaros danguje bus vis labiau intensyvėjantis meteorų Perseidų lietus. Visų pirma, kas tai yra per reiškinys?
15: Meteorai arba paprastai krintančios žvaigždės tai yra mažos kosminės dulkelės maždaug milimetro skersmens, su kuriomis Žemė atsitiktinai susiduria. Rugpjūčio 12 diena arba naktis iš 12 į 13 yra tiesiog momentas, kai periodiškai kasmet Žemė skriedama aplinkui Saulę įlėkė į tokį tankesnį tokių dulkelių, vadinkim, debesį ir mes matom, kad lyja žvaigždėmis. Nors pikas arba maksimumas yra naktį iš 12 į 13, bet netgi kelios naktys prieš ir po šios datos yra verta darytis į dangų ir matysimės tikrai daugiau negu įprastai krintančių žvaigždžių.
2: Į tą žvaigždžių lietų, kaip sakant, plika akimi mes labai paprastai galėsime ir matyti, nereikia specialių kažkokių priemonių.
15: Taip, čia netgi kaip tik siūlyčiau nesidaryti per žiūronus ar teleskopus, nes reikia pamatyti kuo didesnį dangaus plotą, nes krintančios žvaigždės gali atsitiktinai bet kurioje dangaus vietoje sužibti. Tai geriausias būdas arba technika būtų turbūt pasiklot kažką ten žemės, atsigult ir tada tiesiog žiūrėti dangų ir tikėtis, kad sužibs krintančios žvaigždės. Na ir žinoma, jeigu yra galimybė nuvykti toliau nuo miestų šviesų, nes jos trukdys, na, užgoš dalį krintančių žvaigždžių.
2: Na ir rugpjūčio pabaigoje paryčiais vyks dalinis mėnulio užtemimas, čia rugpjūčio 28. Kodėl jis vadinamas daliniu?
15: Tuomet tik tai dalis mėnulio panirs į žemės šešėlį, taigi ir čia ir pavadinimas dalinis. Bet tiesa, kaip ir su daliniu saulės užtemimu Lietuvoje, mes matysim tik tai dalį. Saulės užtemimas taip pat maždaug ties maksimumu saulė nusileis. Mėnulio atveju taip pat jo mes matysim tik tai pradžią. Maksimumas bus maždaug 58-60%, tai yra tokia mėnulio dalis bus panirusi į žemės šešėlį, bet tai yra vėlgi vyks jau mėnulį leidžiantis vakarų pusėje.
6: Pone Dobrovolskai, apžvelgime rugpjūčio ar ne astronominius reiškinius, o kalbant apie ateitį, na, tolimą ar netolimą, kokius ateityje iš Lietuvos būtent labiausiai astronominius reiškinius mes galėsime plika akimi matyti artimiausiu metu?
15: Na, čia turbūt buvo tokie paminėti įdomiausi, įspūdingiausi reginiai, bet pavyzdžiui, kalbant apie krintančių žvaigždžių srautus arba meteorų maksimumus, tai mes turėsim dar vieną lapkričio mėnesį ir gruodžio mėnesį, tai Leonidai ir Geminidai. Žinoma, jeigu tik tai bus giedros naktis, tai nes jau rudens antra pusė ir žiema dažnai būna debesuota, tai čia turbūt tokius irgi galėčiau paminėti, kurie prognozuojami bus ir lengviausia prognozuojami. Žinoma, gamta visą laiką gali pasiūlyti kažką tai netikėto. Galbūt vienas iš tokių sunkiau prognozuojimų yra vienos žvaigždės sužibimas, kurio šiaip iš tikrųjų buvo laukiama jau prieš pusantrų metų, tai vadinama Nova, yra Šiaurės Vainiko žvaigždynė, bet kadangi planuotas sužibimas jau praėjo gan senai, kada jis turėtų įvykti, jau dabar sunkiai galima pasakyti, kitaip tariant, gali būti iš esmės bet kada maždaug artimiausio pusmečio, galbūt metų eigoje.
6: Aš dėkau už jūsų skirtą laiką. Su mumis šį rytą buvo astrofizikas Vidas Dobrovolskas. Rūpiutis astronomijos mėgėjams ypatingas dėl naktinėme dangoje matomų meteorų, perseidų, kitaip vadinamų žvaigždžių lietumi. Tačiau šį kartą esant palankioms oro sąlygoms į dangų bus verta pažiūrėti ir dar nesutemus, jau rūpiučio 12 vyks saulės užtemimas, kuris Lietuvoje prasidės po 8 vakaro, kaip ir minėjo astrofizikas, geriausiais bus matomas Ispanijoje. Na ir taip pat užtemimą mūsų krašte matysime ir dalinį mėnesio pabaigoje mėnulis uždengs 80% saulės disko.
16: Ryto espreso.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Eterio citata.
1: Operos solistas Rafailas Karpis pirmą kartą Anglijoje apsilankė, kai dar buvo vaikas, 1991-aisiais. Atvykti pakvietė Kembridže gyvenantis tėčio pusbrolis, kuris vos tik Lietuva susigražino nepriklausomybę, pats labai neįprastų būdų susirado Karpio šeimą.
2: Mūsų šalis laimėjo pačią didžiausią turbūt savo kovą tuo metu. Tai yra Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę, Sovietija žlugo. Ir tuo metu vėl atgijo užmiršti saitai, giminystės saitai. Tai tokia vyko netikėta mūsų šeimoje netikėtas įvykis, kai vieną dieną mūsų susirado tėčio pusbrolis, kuris tuo metu gyveno, jis šiuo metu gyvena Anglijoje, Kembridže, ir mes atnaujinom ryšius, tai buvo iš tikrųjų labai dramatiška. Man tuo metu viskas atrodė tiesiog labai... Nu, vaikui tai atrodė kaip tokia pasaka, kaip atrodo, kad vat, staiga, wow, atsirado kažkas iš ten, apie ką tu negalėjai svajoti.
3: Čia gal kaip šiais laikais tie Afrikos princai, kurie rašo, kad jūsų dėdė ten numirė ir paliko jums milijoną, tai maždaug
2: iš tikrųjų, galbūt, patikėtina. Tokia, galbūt kažkas tokio, bet iš tiesų aš suprantu, kad ne mes vieni tuo metu buvom tokie žmonės, kurie tiesiog vėl atgamino saitus su anksčiau... Su giminėms, su kuriais negalėjo bendrauti dėl sovietinės okupacijos. Mhm. Tai žodžiu, tai mes atnaujinom ryšius, mes pradėjom vėl bendrauti, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ir tą istoriją aš vėliau jinai apaugo daugeliu kitų detalių. Kaip mūsų susirado, man tuo metu tas nerūpėjo, bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia labai, labai įdomi detalė, nes dėdė tėčio pusbrolis jis tiesiog turėjo mano senelių nuotrauką, kuri buvo siųsta jo tėvui dar prieš antrą pasaulinį karą. Ir atvykęs į Vilnių su tą nuotrauką, atėjo į Vilnių sinagogą ir sako, aš ieškau šitų žmonių. Ir jam pasakė, taip, jie čia gyvena ir jie susirado mūsų telefonų knygoje, taip viskas susirado. Tai yra toks jautrus dalykas. Ir pradėjom vėl bendrauti ir išsyk jis mus pasikvietė į Angliją pas save, į Kembridžą. Ir aš netgi neseniai tvarkydamas jau po tėvų mirties visus dokumentus, radau jo laišką, su kuriuo mama vyko tuo metu į Anglijos ambasadą Maskvoje, nes reikėjo ten vykti, kitaip mes neturėjom jokios atstovybės. Ir ten buvo toks laiškas jo, kaip Kembridžo mokslininko, man spauduotas, kad labai, labai įdomiai su vardais, tėvavardžiais, kaip įprasta toj rusiškoj raštvedyboj, prašau išleisti šito žmonės, aplankyti mane Kembridžą, nes neseniai suradau, mes neseniai viens kitą vėl pažinome. Tai tokia pradžia. Vykom, tuo metu labai įdomu buvo, dar su tais tarybiniais pasais, aš savo atskirą dokumentą neturėjau, tiesiog mano nuotrauką buvo įklijuota į mamos pasą. Ir, žinot, yra didžiulis bardakas toje visoje Sovietijoje buvo ir netgi išrašinėdama bilietus kažkokia, matyt, ponia administratorė sugebėjo įrašyti, kad mano tėvai skrenda į Londoną, bilietų numeriai tie patys, o kažkodėl ties mano bilietų buvo parašyta Oslo.
1: Tai buvo ištruka iš laidos Lekiam į, kurią veda Fausta Marija Leščiauskaitė. Laida Lekiam į, pirmadieniais po 12 valandos žinių.
0: Eterio citata. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
4: Elonas Muskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaitės trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms, SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžines kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Musko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Pentagonas paragino JAV gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir teikimą, pranešė žiniasklaida. The Washington Post ir CNN citavo gynybos ministro pavaduotojo Stivo Feinbergo raštą skirtą pramonės atstovams. Pastarosiomis savaitėmis JAV žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas JAV kariuomenėje dėl karo su Iranu, nors prezidentas Donaldas Trumpas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius buvo perkopęs 2000 ribą. Pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras. Apie 300 ugnegesių kovojo su greitai plintančiu miško gaisru Lozero departamente. Iš maždaug daugiau nei 100 km iš šiaurės vakarus nuo Montpellier miesto. Skelbiama, kad ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą bei plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo vietinis portalas, mitingai vyko 22 šalies miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietus esančią Krokuvą bei Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais. Susitikimo metu bus pristatomas dėl išaugusių energijos kainų numatytas kompensacijų planas. Kaip nurodė ministro pirmininko spaudos atstovas Gedas Salyga, premjeras su žemės ūkio tarybos nariais ieško sprendimų, kurie skatintų bei plėstų žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Be kito ko bus diskutuojama apie Lietuvos poziciją darybose dėl ES daugiametės finansinės programos. Artėjant Seimo rudens sesijai parlamento pirmininkas Juozas Olekas susitiks su keturiais naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Pastarojo susitikimo metu daugiausiai dėmesio ketinama skirti sostinės pasirengimui, Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, viešųjų erdvių ir reprezentacinių objektų tvarkymui bei valstybės ir savivaldybės bendradarbiavimui. Pasak Seimo pirmininko, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai pareikalaus sutelkto visų institucijų darbo, tad jiem turi būti rengiamasi iš karto. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės bei atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Kaip informavo aplinkos ministerijos atstovė Ramunė Muzikevičiūtė Narmontinė, nuotolinis susitikimas organizuojamas to paprašius Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje, pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
8: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
9: Žinių radijas. Verslo pozicija.
10: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
11: Sveiki ir sveikos, čia Verslo pozicija. Kaip visada pirmadieniais aptariam ekonomiką, verslą, technologiją. Šį kartą gal labiau apie jas su verslininku investuotoju Nexčia Ventures fondo vadovu Ilja Laursu. Ilja, labas rytas. Sveiki.
12: Labas, Aurimai, sveiki.
11: Kaip vasara jūsų?
12: Puikiai. Šilta kai kuriuose kraštuose, karščio bangos ateina Europą, tai ateina, tai išteina, bet tikrai džiaugiuosi, tikrai bent jau toksai šiek tiek apsipalaidavimas po įtempto laiko.
11: Klimatas keičiasi ar čia natūralūs ciklai? Kaip atsakytum iš tą klausimą, kuris dabar laužo protus čia ne vienam žmogui?
12: Nu, mokslininkai sako, kad keičiasi, jau 30 metų girdžiu, kad tas globalus atšilimas, bet kažkaip tai žiemą, rudenį, pavasarį kažkaip norisi, čia būtiškai labai, šiek tiek daugiau to globalus atšilimo, kad pasiektų mūsų kol kas dar netokius jau kraštus, tai manau, kad yra amžina tema.
11: Mokslininkai, aišku, ekstremalumų daug fiksuoja ir tų reikšmių nacionaliniai rekordai, žinot, Lenkija 42 laipsnį ir panašiai, tai čia to anksčiau nebuvo, tai matyt dėl to kažkaip visi sunerime, kad kuo čia visa tai baigsis.
12: Žinai, memas toksai man užkrito, mačiau, man atrodo, LinkedIn'e apie tai, kai du televizorius ekranai, vienas yra 84 metai, 984, vienas yra 2024, tai yra orų prognozė, tai yra diktorius, tai yra tas pats Britanijos žemėlapis ir ta pati temperatūra plus 28, plus 30, plus 31 ir čia tas pats.
11: Tai.
12: Bet 84 metų versija. Viskas žaliom spalvom, diktorius šypsosti, užrašas, it's gonna be a nice, lovely, sunny weekend in Britain. 24 metų užrašai, heat wave kills all the harvest, peasants concerned, viskas raudonai, diktorius susiraukęs ir panašiai, tai va ta pati informacija, kokia skirtinga interpretacija, bet kaip tu sakai, dėja, bet žiniasklaida ieško vis tirštesnių spalvų.
11: Ir bando žmonės labiau pagazdinti galbūt nei reikia, bet gerai, palikim šitą klimato temą šone, man atrodo, yra daug kitų gerų temų, įdomi tema yra kosmosas, pats seki kosmoso vystimas ir SpaceX tą žengimą į biržą ir Musko visas viltis ir norus kosmose apgyvendinti žmonės, kas čia vyksta, papasakok.
12: Nu, tai gal sužadino pasaulį, sudrebino pasaulį. Naujiena technologinė žymiausia gal 26 metų, netgi tai bryčiau paspekuliuoti, tai vienai žymesnių per visą žmonės istoriją, tai yra kompanija Musko SpaceX, gal lietuviams žinoma už Starlink interneto ryšį, kurį galima ten sodė labai lengvai paleisti ir labai nebrangiai. Jo, tai šitą kompaniją išėjo į biržą, tai padinama IPO padarė, pasiekė evaluaciją, tai yra įvertinta žmonijos apie 3 trilijonai dolerių, tai apartintų viso finansinių naujovių, bet čia yra, sakysime, etapas, kuris iš esmės man tai asmeniškai žymi perėjimą kosmoso nuo iš esmės mokslininkų tyrinėtojų valstybių lygio iki komercinio lygio. Tai čia tas paslūčis, kai kažkadaise internetas buvo išimtinai mokslininkų tinklas, jungė keletą universitetų ir tyrinėjimų tinklų, tada kažkokiu metu pasidarė masiško. Tai man, sakysime, tai asmeniškai yra apie tai, kad kosmosas jau pirmą kartą per visą istoriją jau nebenustolingas rytis, o komercinė, nes įdomi ir verslininkams, ir investuotojams, ir siūlo ir tame tarpe piniginę gražą. Tai čia viena dalis, tiesiog gyveni tokioje epochoje, pagal mane tai labai labai toksai svarbus įvykis, bet kita dalis, reikia pripažinti, kad technologijos žemė jau pergyvena tikrai labai nemažai sunkumų. Ir išėjimas technologijų į kosmosą atveria gal iš vienos pusės laukinių vakarų laikotarpį, nes kol kas bent jau valstybės bent jau nesusitarė, kaip reguliuoti kosmosą, tai ten tokia tam tikra prasme laukinė, bet atvira ir laisva erdvė. Jo, iš kitos pusės laukiniai vakarai visada ateina tiek su galimybėms, su iššūkiais. Bet kad bent jau stebėti gerokai spartesnių technologijų inovacijų kosmose, o ne suvaržytoje žemėje, tikrai, tikrai vilčių yra.
11: Kosmosą mato dalis verslo kaip tokia labai laisva nuo reguliavimo erdvė, suvaržymų, žemė tampa vis labiau suvaržyta, tą turiu omeny.
12: Tikrai taip, jeigu išvelgti, sakysime, gal tris komponentus, tai viena komponenta yra komunikacija. Banaliai žmonės bendrauja privačiai ir viešai. Tai sakysime, nuo tos interneto laisvės, kuri buvo kažkadaise simbolis interneto, prieš 30 metų neliko nieko. Tai nuo valstybės lygmens, prieš esmės cenzūruojami, uždaromi saitai, svetainės, paskelbiamas čia teroristų komunikacija, čia propaganda, čia dar kažkas, tai iki korporacinės cenzūros. Tai čia kažkadangi tiesų darbas su startuoliais, tai apie pusę banalių reklamų, ten žaidimų reklamą per Google susiduria su cenzūrom. Čia negalima, čia ne taip, čia socialinė reklama, tą uždraudžiam. Tai galiausiai irgi susijungia į valstybinės reguliacijas, nes tos daugia milijardinės baudos, kuriuom užkrauna valstybės, tos pačius Google'us, Facebook'us, už ten kažką parodė, ten prasiskverbė socialinė reklama ir panašiai. Tai, va, sakysime, komunikacija yra suvaržyta, čia nėra paslėpti, tiek privati, tiek viešoji. Tai pažadas, kad galiausia vėl kurį laikotarpį galime džiaugtis, sakysime, laisvesnių ryšių, nes kol kas šiuo metu Starlinkas nėra taip reglamentuojamas, reguliuojamas, cenzūruojamas, filtruojamas ir panašiai kaip komunikacija žemės, tai sakysime, gal mum Lietuvai tai mažiau aktualu, nors negaliu neslėpti, kad yra aktualu, tik tai tiek mažiau. Bet jeigu kalbėti apie regionus kaip Iranas, kaip Rusija, tai ten tiesiog gyvybės lašas, žiūrint, kas ten vyksta, kur iš esmės apskritai viskas yra uždaroma į Šiaurės Korėjos modelį. Priminsiu, Šiaurės Korėja turi nuosavą internetą, visas pasaulis turi savo, o Šiaurės Korėja savo, kuriame paskutiniam žiniam čia prieš metus pasirodė informacija, tie gyvuoja 100 valstybinių svetainių, maždaug tokio techninio pavidalo, ką kitam pasaulyje likusiam matė prieš kažkur tai 20 metų. Mm. Tai va, kryptis šiuo metu yra į tą linkmę, iki gal tokia aštriausia, karščiausia gal diskusija šiuo metu, ką daryti su duomenim, duomenų centrais ir dirbtiniu intelektu. Tai vėlgi visos technologijos kompanijos, praktiškai didžiausias Google'as, Facebook'as, Amazon'as yra gavę iš Europos pyragus, taip grubiai kalbant milijardiniam baudom už tai, kad pažeidžia reguliacijos, tai priminsiu, kad labai daug modelių, technologijų tiesiog yra uždarytos Europoje. Tiesiog neteikiamas. Tai antrą dieną įsigalioja įstatymas eilinis Europos reguliacijos, kad dabar viskas, kas yra paliesta dirbtinio intelekto, reikia žymėjimo, atskiro kaip cigaretės pakelį, kad negalim rūkyti, tai dabar vos ne kiekvieną paveiksliuką reikia, ten 3 cm paveiksliukas, 5 cm užrašas, sukurta ten dirbtinio intelekto pagalba ir panašiai. Vėlgi, nespekuliuosi, tai yra gerai, blogai, bet tai suvaržo ir stabdo, nes alternatyva yra milijardinės baudos. Jau nekalbu apie tai, kad reguliuojamas, kur saugomi duomenys, kaip turėtų ar neturėtų elgtis dirbtinis intelektas ir panašiai. Tai, sakysime, esant tokiam sunkiam gal reguliavimui, verslas pasirenka lengvesnį kelią, tai yra tame tarpe išeiti iš kosmosą, vienas Musko pažadų. Yra fiziškai duomenų centrai, tiek informacijos saugojimas, tiek jos apdorojimas dirbtinio intelekto instrumentais, tiek siuntimas pirmyn atgal į žemę. Tai kol kas, sakysime, būtent tie pažadai, duomenų centrai, dirbtinio intelekto modeliai, komunikacija, kuri šiuo metu nesuvaržyta, o tai reiškia laisva, tai yra labai didelė, sakysime, SpaceX kompanijos tikrai dalis ir viena iš priežasčių, kodėl labai nemažai verslininkų investuotojų yra investavę ir su, sakysime, viltim žiūri į tokį proveržį.
11: Pats investuoji, Ilja, pats perki akciją SpaceX'o ir žiūri į tą proveržį, taip, na, kaip į tam tikrą va tokią laisvės oazę, kuri pereguliuotoj žemėje, jau, žinot, nelabai kvėpuoti tokiem startuoliam randasi, kaip sakėte, erdvės.
12: Tai be abejo, aš užsiimu gal labiau portfelinėm investicijom, tai yra labiau technologijos šakas, kurios be abejo jau ten turi savo portfelį tame tarpe SpaceX akcijų, tai be abejo, tai kaip platesnių technologijų pasaulio, tai be abejo, negalima to pralenkti ir aplenkti, tai faktas, kad taip. Ir atvirai pasakęs, netgi tame matau labai daug ir vilčių, ir vertės, ir komercinės gražos, prasme investicinės gražos. Bet sakysime, man kai žmogui, kuris dabar jau šiuo metu gal tiek pat nori derinti investicijas ne tik tai pagal finansinę gražą, bet ir pagal jų poveikį žmoniai, tai aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad tai atverimas, atlaisvinimas, jisai labai naudingas žmoniai. Nes va, prisiminsime, ką padarė internetas laisvės prasme. Tai vat panašų poveikį galima tikėti, sakysime, į to atrišimo, jau dabar tikrai nemažai gražių technologinių nuomonių nuo supūvusių interneto žemėj.
11: Nu, kas norės laisvės, galės su Masku į kur ten į Marsą keltis, kiek jis ten planuoja apgyvendinti žmonių artimiausiais dešimtmečiais.
12: Nu, tai dabar didysis klausimas, ar žmonių, ar robotų. Nes vat, prieš savaitę kažkur tai buvo tikrai tokia naujiena technologinios blogose, žurnaluose, leidiniuose apie tai, kad Maskas ieško darbuotojų. Tai yra santechnikų inžinierių, tie, kurie fiziškai gali statyti miestus. Ir dabar klausimas retorinis, ar miestą statyti reikės greičiau, negu jo, ne jo Optimus robotai išmoks taip pat kokybiškai dirbti kaip ir žmonės. Tai vat klaustu, kad ar ten bus milijonas to pačio Masko robotukų, kurie stato robotus ir žmonės tik tai ten atvyks labiau kaip į rezortą. Ar tikrai reikia ten siūsti 1 milijoną santechnikų, inžinierių, statytojų, ten plytų dėliotų ir panašiai, bet faktas, kad vat, kažkur tai paskutinė savaitė yra apie tai, kad Maskas ten užlūdino, taip vadinama, gavęs pinigų iš to IPO, priminsiu, kad jisai gavo apie 80 milijardų dolerių surinko iš investavimo.
11: 80 milijardų surinko, oho.
12: Tikrai taip, tai jo, tai aš nežinau, su kuo lyginti. Čia paskutiniai vat, tokie skaičiai, kurie masažuojamės baudoj, tai yra nuostoliai Wildberries Rusijai. Tai vat, per tą mėnesį atako ten 20 atakuotų objektų, nuostoliai vertinami apie gal 2 milijardai dolerių. Mhm. Tai vat, tiesiog kokio masto, tai vat, per vieną IPO surinkame apie 80, kompanija verta 3 trilijonai, šiuo metu investicijos į dirbtinį intelektą Amerikos yra vertinamos arti 2-3 irgi trilijonų dolerių. Tai vat, tiesiog galima maždaug palyginti ten kokio masto investicijos vyksta technologijos tame tarpe kosmosą.
11: Na, prisipažinsiu, man milijardais suvokimas jau lūžta ir nelabai įsivaizduoju, kaip čia tokios sumos įmanomos, o jau trilijonai, tai jau čia virš supratimo visiškai man.
12: Na, tai SpaceX padarė Maską pirmojo pasaulio trilijonieriumi. Tam kuriam laikotarpiai, kol akcijos dar buvo, nes akcijos sviruoja pirmin atgal, tai buvo pakėlę, dabar nukritę, bet tikrai tai pirmasis žmogus pasaulyje pasiekęs oficialiai formaliai trilijonieriaus statusą, tai yra Maskas.
11: Nu, kartais pagalvojo, kam žmogui tas kosmosas, kam Maskui tas kosmosas reikalingas, kaip jums atrodo?
12: O kam žmogui apskritai yra noras motyvacijas kažką naujo atrasti, kam Kolumbui reikėjo tam viską mesti ir kažką naujo. Tai man atrodo, kad čia yra įkoduota idėja žmogaus, jau, tiesiog kažko siekti, kažko norėti ir tiesiog skiriasi mastas.
11: Skiriasi mastas ir galimybės.
12: Vienam nuvažiuoti troleibusų yra atradimas, jo kitą planetą atverti yra atradimas.
11: Nu, įdomiu laiku gyvenam, pradėjom nuo technologijų, nuo SpaceX, nuo Musko ambicijų sukurti kosmose laisvą erdvę tokį ir nežinia, kas ten ar žmonės ar robotai finale gyvens, bet čia prieš savaitę gerą turbūt Ilja tikrai sėki dirbtinio intelekto naujienas, dirbtinio intelekto tokie flagmanai parašė atvirą laišką OpenAI, Anthropic apie tai, kad reikia stabdyti jo plėtrą, dirbtinio intelekto galimybės auga sparčiau nei žmonijos gebėjimas jį kontroliuoti, reikia lėtinti tempą, kad išvengt katastrofos, vos per kelias dienas iš tų smėlio dėžių saugių dirbtinis intelektas išėjo į atvirą internetą, atsiprašau, įsilaužė į kitų žmonių, į kitas sistemas, na ir to ilgą laiką buvo bijomas, aš čia tik tai taip lakoniškai nupasakau tą visą kontekstą, kuris įvyko, bet kaip pats žiūri, gal jau laikas stabdyti dirbtinio intelekto plėtrą ir iš kur ta baimė kyla, kuris mus čia nuves?
12: Šiaip neprisimenu nei vienos technologinės gal epochos ar technologijos ar atradimų, kuris vienu metu nesukeldavo ir entuziazmų ir baimių. šiaip žmogui labai būdinga bijoti visko naujo, labai būdinga. Vien dėl to, kad gamta taip išmokė, kad jeigu kažkas nauja, tai su daug didesnė tikimybė, tai tave suvalgės, negu tai gali būti naudinga kažką. Tai čia tiesiog sėdi giliai žmoguje ir priminsiu, kai atsirado ten fotoaparatai, kurie fotografavo, tai žmonės baiminosi, kad sielos parduoda, nes vaizdas perduodamas kažkur. Tai lydi, sakysime, tos baimės, ar tie epizodai, tie faktai, visiškai kiekvieną naują technologiją. Ir faktas, kad visada atsiranda nuomonių už prieš, ir faktas, kad nėra nei vienos technologijos, kuri nesukulia trumpuoju laikotarpiu grėsmių, tai gal dirbtinis intelektas čia kol kas laikas tik tai parodys, bet nėra tokia pavojinga technologija kaip, pavyzdžiui, branduolinis ginklas ar branduolinė energetika. Visi matėme Oppenheimerio filmą ir ten, kai paklausė fizikų, tai ar nesudegins žemės, jis sako, vėl nežino, maža tikimybė, nebijok, kad... Nes buvo nenulinė tikimybė, kad tiesiog, cituoju iš filmo citatą, užsidegs deguonė visame pasaulyje ir tiesiog žemės sudegs. Bet jie darė, nes buvo karo tikslai, nes buvo tokia geopolitika ir panašiai. Tai čia pagal mane visada lydi kiekvieną naują technologiją tokie klausimai ir tokie epizodai. Faktas, kad teisingai paminėjai, kad tiek OpenAI nuhakino kompanijas Hugging Face, tiek pat prieš keletą dieną Facebook'o pasirodė, kad irgi prisipažino, kad nulaužė. Tai faktas, kad tokių epizodų yra, bus ir tai sukels baimės, bet dabar ar tai reiškia, kad reikia stabdyti, mano asmeninė nuomonė nereiškia. Aš gal technooptimistas, kuris vertina visą technologiją, sakysime, plėtrą ir visada žmogus surasdavo būdą, kaip suvaldyti, sureguliuoti ir nukreipti į naudą, negu sakysime, tai palikti kažkokį pavojų. O antras dalykas, čia matyti naivu tikėti, kad žmonės gali kažką sudaryti.
13: Manai, neįmanoma to tempo dabar, kai tos didžiuliai jau čia žmogų įsikišus, nepaisant tų galimų rizikų, kurių yra, nežinau, ar tos rizikos gali būti susijusios su, na, ten, žinot, galim prieiti ir to, kad sunaikin žmoniją, kažkokia katastrofa, kontrolė žmonijos dirbtinio intelekto, tai čia, aišku, toli siekia tos visos prielaidos, kiek jos realios, nežinia, bet pats manai, kad žinas iš butelio išėjęs ir niekaip jų atgal nesukiši.
12: Ir labai įdomiai, ne dėl to, kad ten dirbtinis intelektas jau dabar per daug pajėgus, kad žmonės nieko negalėtų padaryti, dėl to, kad žmonės patys nesusitars, netgi norėdami. Ir visa žmonijos patirtis rodo, kad didžiausias stabdis, bet kokiai kontrolė yra patys žmonės, nes nu, tiesiog fantazuoja, bet aš priminsiu gal dinamiką branduolinio ginklo, tai fizikai sako, stop, jebra, ką jūs judate, čia pavojus, bet tada Amerika sako, jeigu ne mes, tai Kinija ir Rusija, ir viskas, ir visi daro, nes kitas padarys. Tai sakysime, ta žmonijos dinamika, kad žmonės vis dėlto giliai yra konkurentai vienas kitam giliai. Tai vien dėl to, viena šalis negalės savo leisti, kad kita šalis turėtų, o jinai neturėtų. Vien dėl to, tai labai labai dabar išvelgiu, sakysime, tą dinamiką Kinė Amerika, nes technologijose Rusija nebežaidės, užsimta savo karų tikslais, bet Kinė Amerika tikrai varžosi, gal kova yra tarp trijų lygių, tai yra kosmosas, tai yra dirbtinis intelektas kaip modeliai ir tai yra humanoidai. Tai yra fiziški kūnai. Ir dabar didžiausia politinė, aukščiausio rango motyvacija yra labai paprasta. Nesvarbu, ką sako tie atsargistai, kurie sako atsargiai. Amerika negali savo leisti, kad Kinė laimėtų. Kosmosą, gumanoidas ir dirbtinė ir atvirkščiai Kinė nenori atsilikti. Ir viskas, ir taškas. Ir ką besakytų, ir nėra pasaulyje jėgų, kurios netgi norėdamas tą sustabdytų. Aš nesakau, kad to reikia, aš tiesiog sakau, kad istorija rodydavo, kad kai tik tai vienas žmogus sužino apie kažką naujo įdomus ir galingo, galia yra raktinis žodis, viskas. Ta sekundė patys žmonės jau nebeleis ir nebesusitars.
13: Mhm. Tai kas finale nugalės, Amerika ar Kinai?
12: Manau, juodai balto scenarijų tikrai nebus. Manau, man tai norisi tikėtis, kad galiausia vis dėlto turėjome tą tokį laikotarpį, gal neilgą istoriniam kontekste, kai žmonija judėjo link globalizacijos ir išlyginim, kad nebelieka tų labai didelių galios centrų. Gal paskutiniai, gal 10 metų yra atviršėję apie tą lokalizaciją, polarizaciją, kad atsiskiria vienas nuo kito, nebedraugauja, daro savo ir panašiai, bet gal tai norisi tikėti toksai politinis socialinis ciklas. Ir galiausia ateitis yra apie būtent tą suartėjimą, sulyginimą. tai sunku pasakyti, kokie iš tikrųjų yra scenarijai, bet vėlgi greičiausia nebus tokio scenarijų, kad vienas nugalės kitas, ne, greičiausia vienas.
13: Ta globali konkurencija ilgai tęsis, vienoj srity vienas, kitoj kitas, ir sakot, na, tas ciklas, dabar mes matom tokį antagonistinį ciklą, mes jame gyvenam, bet visa istorija pasaulio rodo, kad, žinot, po karų ateina taikos laikotarpiai, po taikų ateina karo laikas, viskam savas laikas, kaip sakė Markas Aurelijus, yra laikas gimti, yra laikas mirti, yra laikas augti, yra laikas degraduoti, ir tam cikle mes dabar esam tokiam gana pavojingam, sakykim, visom prasmėm, turbūt lietuvių.

0: intelektas yra pats žmogus. Šiuo metu žmogus žmogų žudo, ne dirbtinis intelektas žmogų žudo. Ir iš tos pusės, man atrodo, kad dirbtinis intelektas ir technologijos gali galiausia užtikrinti didesnį žmonijos žmogiškumą, negu žmonės patys gali. Kad valdžios koncentracija paskelbta blogai tikrai ne vieno filosofo, kad daug žmogui gali, nesvarbu, ar prižiūrėti savo kiemą, ar prižiūrėti šalį, ar prižiūrėti pasaulį, tai žmogus pridarys bėdų. Prisipažinkime, visiškai visos bėdos dėl atskirų individų valdžioj. Teisingai, jeigu taip išvelgti konkreto konfliktą, konkretus ten milijonas žmonių, tai visada surasime atskirą individą, kuris turi per daug galios. Tai man atrodo, kad technologijos, kurios įgalina, yra tokios srovės aikratėje, tai čia jau pakeičia, sakysime, tokios supermodernios, kad dirbtinis intelektas atrankuoja, bet centralizuotas gali geriau padėti žmonėms susivaldyti, negu bet koks individas turintis gali. Tai va, ta linkme gal iš tikrųjų yra kažkoks proveržis, nes, nu, vėlgi, būkime bėdini, bet teisingi. Šiuo metu šią sekundę žmogui yra didžiausias priešas.
1: Žmogui, Hobsas sakė, vilkas, bet yra ir kitų pasakymų. Ilja Laursas mūsų eteryje, tai kokia Ilja tada būtų žmogui ta tokia dabar mūsų klausančia, nu, asmeninė strategija šitoj situacijoje, žinot, dirbtinis intelektas įskatina, provokuoja, vieni greičiau įsisavina, kiti lėčiau. Kaip tam verslo, ypač verslo žmogui šiandien neatsilikti, nes aš suprantu, kad atsilikimo grėsmė yra viena didesnių šiandien.
0: Tikrai taip, nes greitis tampa gerokai svarbesnis. Greitis turi omeny įsisavinimo technologijų, mokėjimų dirbti su technologijos išmokimu ir panašiai yra gerokai svarbesnis už mastą, už gylį, už resursus, už visą kitą. Tai tie, kurie moka greit prisitaikyti, laimėtojai. Ir faktas, kad tiek asmeniniam lygmenį žmonės, kurie išmokė labai efektyviai naudotis dirbtinio intelekto instrumentais, tiek verslai, yra gerokai pranašesni, kad ta skaitmenis gal mokėjimas žinios gerokai daugiau išluksnioja žmonės negu visą kitą matytą pasaulį. Ir faktas, kad tiek asmeniniam, tiek verslo lygmenį tiesiog sėkimas, skirimas tam laikui, supratimas, kaip tai man gali padėti ir, nu, banaliai išmokti su to dirbti, yra raktas į viską, tiek asmeniškai, tiek verslo prasme.
1: Mokykitės įvaldyti dirbtinio intelekto įrankius, šiuo atveju jūsų pagrindinis patarimas, ar tai būtų verslas, ar ir individualus lygis, sakykime.
0: Tikrai taip, tikrai taip. Aišku, čia vėlgi eilinį kartą reikia truputėlį gal taip klaustuką uždėti, ar visiems vienodai bus prieinamas. Nesakysime, tokių skambučių, tokių labai nemalonių buvo Liepos mėnesį, kai Trumpas uždraudė naujausius, galingiausius dirbtinio intelekto modelius naudoti ne amerikiečiams. Tai visą, pirmą kartą per visą pasaulio istoriją jau diskriminacija šalių lygmenį. Ir faktas, kad jeigu vieni žmonės turi prieimą prie superdžeto, kiti tik tai dviračių turiu, tai beveik kiek mokinkės dviračių važiuoti, instrumentas yra kitoks ir viskas, ir be šansą. Tai va čia vėlgi noriu grįžti prie tos temos, kad dabar tie suvaržymai nori įsitikėti, kad bent jau kol leidžia kvepuoti, kol vėlgi laikinai atrakinti tie naujausi modeliai, tiek kiniečiai, tiek amerikiečiai, europiečiams, tai maksimaliai to pasinaudoti, nes ne faktas, kad rytoj ir poryt tą turėsime.
1: Nu, gal turėsim, aš įsivaizduoju, nepaisant to pesimizmo, kurį čia išsakėt, kad ta reguliavimo filosofija, visa atsargumo filosofija, irgi labai labai dabar reiškiasi gana stipriai ir visose srityse, verslo, informacijos srityse, da, baime, kad čia kažkas tai gali įvykti tokio, bet vis tiek ciklas šitas, matyt, irgi kažkaip tai keisis anksčiau ar vėliau. Ir aš
0: nuoširdžiai noriu tikėtis.
1: Netikiu, kad kažkaip atgal tą džiną galima bus į butelį suvaryti. Ilja, ačiū, kad skyrė laiko. Ilja Laursas, verslininkas, investuotojas, fondo Nexčia Ventures vadovas, buvo Žinių radijo Verslo pozicija. Ačiū, kad klausotės. Gražios dienos. Likit su mūsų programa.
2: Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai

0: LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 26-ame ture Telšių Džiugas svečiuose 4-3 palaužė autsiderį Šiaulių klubą. Po šios pergalės Džiugas surinko 37 taškus ir pasivijo dvejas rungtynės atsargoje turintį lyderį Kauno Žalgirį. Kitose rungtynėse trečią vietą užimantį ir taškų nuo lyderių atsiliekantį Marijampolės Sūduvą taip pat varžovų arenoje. 3-0 nepaliko vilčių Gargždų Bangai. Dar vienerios top lygos 26-ojo turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose ketvirtą vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest klubas namuose priims 8-oje pozicijoje esantį Panevėžį. Rumunijoje finišavusiame Europos merginų iki 18 metų krepšinio čempionato B divizione Lietuvos rinktinė iškovojo bronzą. Mažajame finale Edvino Justos auklėtinė 71-64 palaužė Austriją. Nugalėtojams daugiausiai 16 taškų pelnė Vakarė Griškutė, 15 pridėjo Emilija Vaitkutė. Ši pergalė leido Lietuvos rinktinei pakilti į aukštesnį A divizioną, kuriame taip pat kitą sezoną rungtyniaus Izraelis ir Rumunija. Pirminybių finale 18-metės iš Izraelio 85-66 palaužė šeimininkę Rumunijos komandą. Lietuvos merginų rinktinėje Vilniaus oro uostą grįžta šį vakarą apie 21 valandą. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė trečiosiose rungtynėse po pratesimo 94-86 pranoko šeimininkę Rumunija. Nugalėtojams 23 taškus pelnė Raigardas Ciūnys, 21 pridėjo Jonas Biržinis. A grupėje visas tris pergalės iškovojo Dovido Petravičio auklėtiniai finišavo pirmi ir rytoj aštuntfinalyje išmėgins jėgas su B grupėje be pergalių likusia Italija. Edas Butvilas triumfavo ATP Challenger serijos turnyre Lexingtone. Jo finale 22 metų klaipėdietis per 2 valandas 9 minutes 6-2-1-6-7-6 nugalėjo 25 metų amerikietį Andrija Ilagana. Challenger serijos turnyrą Butvilas laimėjo trečią kartą karjeroje. Už šią pergalę lietuvis gaus 75 vienetų reitingo taškus ir 17 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. 268 reitingą pasaulyje turėjęs Butvilas priartės prie antrojo šimtuko ribos. Šiandien Paryžiuje startuoja Europos plaukimo čempionatas. Jame dalyvaus 19 Lietuvos atstovų, tarp kurių bus Rūta Meilutytė, Kotrina Teterevkova, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas ir kiti. Per 7 varžybų dienas iš viso bus išdalinti net 80 medalių komplektų, o pirmieji lietuvių startai numatyti jau šį rytą, kai prieš pat 10 valandą 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje pasirodys Ieva Visockaitė ir Barbora Mileišytė.
2: Šiandien Birmingeme startuoja 27-asis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Jame Lietuvai atstovaus 19 atletų. 8 lietuviai sugebėjo įvykdyti pirmenybių normatyvą, o 11 pateko pagal Europos atletų reitingą. Pirmieji lietuvių startai numatyti jau šiandien, kai 21 val. 55 minutės prasidėsiančioje trišolio rungties kvalifikacijoje startuos Dovilė Kilti ir Diana Zagainova. Kiek vėliau 22.40 Simas Bertašius kartu su dar 23 varžovais kovos 5000 metrų finalo bėgime. Pirmą kartą šioje distancijoje Lietuva turėjo atstovą dar prieš 55 metus, kai Petras Šimonėlis Helsinkyje finišavo 10. Rugilė Miklyčiūtė taps pirmąją mūsų šalies šuolininkę su kartimi dalyvą ausinčiame Europos čempionate. Visą savaitę truksančiose pirmenybėse Paryžiuje iš viso startuos daugiau nei 1500 atletų iš 49 valstybių. Pirmenybėse bus kovojama dėl 50 medalių komplektų.
1: Eidamas 87-uosius metus mirė legendinis NBA treneris Donas Nelsonas. Apie jo mirtį pranešė Golden State Warriors klubas, tačiau mirties priežastis nebuvo atskleista. Mičigane gimęs Nelsonas trenerio karjerą pradėjo lygiai prieš 50 metų ir iš viso laimėjo 1335 rungtynes. Tai antras visų laikų geriausias rezultatas po kito NBA legendinio trenerio Grego Popovičiaus. Nelsonas tris kartus buvo renkamas geriausių metų treneriu, o jo treniruotame Warriors klube 1989-aisiais NBA debiutavo Šarūnas Marčiulionis. Nelsonas turėjo įspūdingą 14 metų trukusią žaidėjo karjerą, kuomet 1965-aisiais 1976-aisiais metais atstovaudamas Bostono Celtics klubui net 5 kartus tapo NBA čempionu. Taip pat treneris Nelsono sūnus Donny Nelsonas praeitie dirbo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, su kuria iškovojo 3 olimpinių žaidynių bronzos medalius, o 2003-aisiais triumfavo Europos čempionate. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: sportas.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozę remia.
10: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Orai.
13: Šiandien tik antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų kryptį gūsiai sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
15: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia žinių radijas.
17: O ką manote jūs?
13: 8:41 Lietuvoje siūloma didinti vaiko priežiūros išmokas ir pavyzdžiui už pasirinktas 18 mėnesių pusantrų metų vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio atlyginimo į rankas. Kol vieni tokį siūlymą vertina kaip būdą sustiprinti šeimų finansinį saugumą, kiti abejoja, ar valstybė pasirengusi prisiimti naujus finansinius įsipareigojimus. Kokia jūsų nuomonė? Ar valstybė gali leisti už pusantrų metų vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio atlyginimo? Ar turėtų tai padaryti? Skambinkite studijos telefonu 05-243-1431. Komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlėje, kokia jūsų nuomonė. O mes apžvelkime, kol laukime jūsų pasisakymų, kaip šį sprendimą vertina tiek politikai, tiek ir kiti žmonės, kurie būtent susiję su vaikų būtent apsauga. Taigi, siekdama spręsti demografinius iššūkius bei skatinti gimstamumą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas, na ir konservatorių siūlymo šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūros atostogas iki 1,5 metų būtų mokama 100% buvusio darbo užmokesčio siekinti išmoka. Tuo metu pasirinkus 2 metų vaiko priežiūros laikotarpį, pirmaisiais metais būtų mokama 70, antraisiais 50% darbo užmokesčio dydžio siekinti išmoka. Na ir kartu siūloma didinti ir minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Toks finansinių paskatų didinimas kainuotų apie 115 milijonų eurų per metus, skaičiuoja konservatorė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė. Jei Seimas pritartų siūlomiems pakeitimams, didesnės vaiko priežiūros išmokos įsigaliotų jau nuo kitų metų pradžios, tuo metu pareiga užtikrinti vietas darželiuose vaikams nuo 1,5 metų įsigaliotų nuo 2028-ųjų, taip savivaldybėms suteikiant laiko pasirengti naujai tvarkai. Pasiūlymas šeimoms pasirinkusioms vaiko priežiūros atostogas iki 1,5 metų mokėti išmoką siekiančią 100% buvusio darbo užmokesčio, organizacijos Vilniaus moterų namai direktorė Lilija Henrika Vasiliauskė iš esmės vertino palankiai. Ji tikino, kad kalbėjosi su savo aplinkos moterimis, kurios šiuo metu augina mažus vaikus bei gauna išmokas, bei mano, kad tai paskatintų, nes tai suteikia didesnį ekonominį saugumą. Vis dėlto vertindama platesnį vaiko priežiūros atostogų modelį, Vasiliauskė teigė mananti, kad vaiką nuo motinos atskirti nuo 1,5 metų yra per anksti. Vis dėlto tai, kad Lietuvoje iki 3 metų išsaugoma moters darbo vieta, Vasiliauskė vertina kaip svarbu privalumą. Šį rytą teiraujamės, kokia jūsų nuomonė, ar valstybė gali leisti už 1,5 metų vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio darbo atlygio. 0524314341, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Ir čia pirmieji jau ir yra, jūs ir įgarsinsiu, bet įgarsinsiu jūs po Kestučio nuomonės, kurią dabar ir išklausysime. Labas rytas.
0: Labas rytas, Kestutis.
13: Taip, Malnu Kestu, tik ką jūs galvojat?
0: Čia liktai pokalbėje dalyvauju.
13: Taip, teisingai, jūs esate dabar tiesioginė metrį ir ką jūs galvojat dėl politikos valstybės?
0: Jo, pasakysiu taip aspektus, pagrindinius, ką matau asmeniškai. Viskas prasideda nuo jaunimo, nenorėjimo dirbti. Toliau, viskas yra užkraunama verslui, reiškia. Jaunimas labai trumpai dirba. Ta prasme, keičia darbus, nepatenkinti ir taip toliau. Dingo prievolė, noras jaunimui atiduoti kažkiek tai metų ir iš darbo pragyventi. Ne iš pašalpų, bet iš darbo. Toliau apie vaikus motinystę, ta prasme, mažai kas pagelbėtų, ta prasme, kad jaunimas keliauja, išvyksta, išvažiuoja. Ir lietuvybė, kaip sako, lietuvė gali ištirpti vėl Europai. Žodžiu, yra labai, labai, kaip pasakius, šiuolaikiniai variantai su jaunimu. Mes senesni žmonės matėme, privertė mus eiti į darbą. O dabar niekas neverčia. Tai
13: Kestuti,
0: neverčia.
13: Tai jeigu taip jau labai trumpai sakant į tą pagrindinį taip. Klausimą, tai jeigu valstybė ar už 1,5 metų vaiko priežiūros atostogas mokėtų 100% buvusio atlyginimo, čia gerai ar ne? Kaip jūs galvojat?
0: Aš galvoju, kad pabandyti verta.
13: Galima pabandyti.
0: Taip, taip.
13: Valstybė bet... nieko nepraras, ar ne, kad va, tai pabandys, ar ne, 1,5 metų pamokėt. Gal ir gimstamumas gal padidės, ar ne, daugiau norės ir vaikų būt.
0: Kažkas tikrai pagalvotų, iš protingų jaunų žmonių, tvarkingų šeimų, tai tikrai pasiteisim.
13: Supratom jūsų nuomonę. Dėkui už jūsų skambutį. Kestutis mums čia išdėstė savo argumentus. 0524314341. Pirminu pagrindinį šio ryto klausimą rubrikoje, ko manote jūs, ar valstybė gali leisti už 1,5 metų vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio atlygio. Primenu, kad toks pasiūlymas nuskambėjo iš konservatorių lūpų. Na ir kol vieni įvertina, kaip būdą sustiprinti šeimų finansinį saugumą, kiti abejoja, ar valstybė yra pasirengusi prisimti naujus finansinius įsipareigojimus. Žinių radio programėlė pasaulyje taip pat netrūksta jūsų įžvalgų, tai jas dabar pabandysiu čia ir įgarsinti. Tomas rašo, tai turėtų būti privaloma ir mano, kad dabartinė tvarka yra ydinga. Simas rašo, kad trūksta darželių ir mokyklų, o ne didesnių išmokų. Bronius mano, kad valstybė turi didinti visų žmonių pajamas, dabar esam ES valstybių dugne su pajamom. Justas mano, kad jau per vėlų ir sako, kad tie, kurie turėjo kurti šeimas, jau gyvena su asmeniniais poreikiais. M rašo kitiems, mažiau vokite ir užteks pinigų viskam. Filas rašo, tai gaunasi taip, kad jeigu mama nori didinti populiaciją, baudžia ir mažina pinigus, kuriuos gaudavo prieš tai darbe. Žinoma, kad reikia 100%, jei ne dar daugiau. Ir čia replikuoja turbūt į Kestučio komentarą, kad Kestutis nevaskundžiasi, kad žmonės gyvena gerai. Klausytojas rašo, tokių sprendimų nepakanka, čia mano, kad yra liberalių konservatorių populizmas, turim mokyti mokyklose kurti šeimas, turim skirti būstus, turim privalomą karinę tarnybą. Mindaugas sako, kad išklausius Kestutį kilo mintis, kad turėtų mokėti nepriklausomai nuo buvusio atlyginimo būtų kaip minimum vidutinio atlyginimo dydžio išmokos. Ir Einaras rašo, kad jei tankams pinigų turi, tai ir išmokoms privalo užtekti. Turime dar keletą minučių, 052-431-431. Ar valstybė gali leisti už 1,5 metų vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio atlyginimo? Na ir buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė teigia, kad toks finansinių paskatų didinimas valstybei kainuotų apie 115 milijonų eurų per metus. Taigi, šį pasiūlymą teigiamai priėmė Vilniaus moterų namai, juk tiksliau direktorė Lilija Henrika Vasiliauskė tikina teigiamai vertinanti tokius pasiūlymus. Tuo tarpu reaguodamai pateiktą siūlymą banko artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad demografiniai procesai yra itin inertiški, tad ir priemonės turi būti taiklios, tvarios ir ilgalaikės. Ekonomistė sako, kad greitų sprendimų receptų ilgalaikiam gimstamumo rodiklių gerėjimui pasiekti nėra, bei pabrėžė, kad daugelis išsivysčiusių valstybių susiduria su šia problema, tačiau sidabrinės kulkos sprendimų joms rasti dar nepavyko. Na ir ekspertės vertinimu tų kitų šalių patirtis rodo, kad gimstamumo didinimo iniciatyvos finansinėmis priemonėmis neretai neduoda apčiuopiamų ilgalaikių rezultatų. Abejojama jų veiksmingumu ir dėl to, kad gimstamumo mažėjimą įsivyščiusiose šalyse lemia gerokai kompleksiškesnės priežastys, ne vien finansiniai apribojimai. Na ir ekonomistės vertinimu tam, kad iniciatyva veiktų ir formuotų tvirtą pagrindą atitinkamai gyventojų elgsenai, ji turėtų būti ilgalaikė ir tvari, o tam reikia tvarių ir ilgalaikių finansavimo šaltinių. Kol kas Lietuvos valdžios sektoriaus finansai nėra jokiems papildomiems įsipareigojimams pasirengę, situacija ir taip be galo įtempta, pastebėjo ekonomistė. Tuo tarpu Vilniaus universiteto ekspertas daktaras Daumantas Stumbrys siūlymą sako, kad reikėtų vertinti pozityviai kaip priemonę skirtą stiprinti šeimų finansinį saugumą pirmaisiais bei antraisiais vaiko auginimo metais. Vis dėlto eksperto manimu demografiniu požiūriu reikėtų atsargiai vertinti lūkestį, kad vien šis pakeitimas reikšmingai padidins gimstamumą. Dar keletas jūsų komentarų, žinių radio programėlė, Urtė rašo, tai kad jau taip ir buvo sumanų spekuliantai numeldžia valstybę, tad kaip pati turėjau pasiimti motinystės atostogas, jau gavau išmokas su lubomis, dėkui tokiams spekuliantėms, kurios gražiai pasipelno, o štai finansiškai ir nebeatsikėliau po neapmokamo mamos darbo. Vytautas rašo, man ir yra atgrasimas turėti vaikų su ta pašalpa, kuri yra mokama, turi didinti, nes jeigu aš gyvenu kitaip nei už 1000 per mėnesį, tai manau ir turiu taip tęsti, moku mokesčius ir man atrodo, kad šie įstatymai buvo priimti krizės metu, o ne dabar. Mikalauskas rašo, šiam siūlymui galima pritarti kaip trumpalaikiai pagalbai šeimoms, tačiau ilgalaikės demografinės problemos jis neįspręs. 100% vaiko priežiūros išmokai reikalingi pinigai vis tiek bus paimti iš tos pačios visuomenės per mokesčius ar kitus ryčių finansavimo mažinimą, ta sistema tik perskirsto pajamas, bet nekeičia pagrindinės problemos. Taip, klausytojas dar rašo, paramos reikia 18 metų, kol užauks toks komentaras. Regina klausė, ką darys su tais, kurie jauni sukūrė šeimą, turi geras algas, naujus butus, bet vaikų neplanuoja ir ne viena tokia šeima. Tiek jūsų čia komentarų žinių radio programėlėje. Ačiū visiems pasisakiusiems. Tai buvo šio pirmadienio ryto espreso laida. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios likusios dienos, gražios geros savaitės pradžios. Likite su Žinių radiju.
16: O ką manote jūs?
7: Čia Žinių radijas.
3: Renkuosi knygą.
16: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu naujai perleistą vieną įsimintiniausių pastarojo dešimtmečio kūrinių jaunimui, Kristinos Gudonytės mistinį istorinį trilerį Jie grįžta per pilnatį. Į 2015 geriausių metų knygų penketuką paaugliams patekęs romanas šiandien kviečia naują skaitytojų kartą leistis į intelektualų nuotykį ir atrasti aukso amžiaus Vilnių. Laikotarpį, kai miestas buvo viena iš kiliausių Europos sostinių. Vilnius šiame romane tarsi dviejų pasaulių miestas. Veikiai keliauja ne tik erdvę, po katedros požemius, valdovų rūmų sarotušę, bet ir laiku. Senamiesčio grindinys tampa portalu į praeitį, kur dabartis susipina su šiurpiomis legendomis ir istorijomis. Čia susitinka šių dienų paaugliai, renesanso didikai bei karaliai, o gatvės virsta netikėčiausių nuotykių žemėlapių. Pagrindinė knygos veikėja, paauglė Berta, per vasaros atostogas gauna svajonių darbą. Prisijungia prie italų, lenkų ir lietuvių kino komandos, kuriančios filmą apie karalienę Boną. Bet vos pradėjusi dirbti, jaunoji rekvizitininkė gauna šiurpę užduotį, kuri atrodo sunkiai įvykdo. Ji turi filmavimui rasti žmogaus kaukolę. Į pagalbą Bertai atskuba draugai, Žygis ir Augis. Ir trijulė leidžiasi į paieškas, kurios greitai peržengia kino aikštelės ribas. Legendos apie Žygimanto Augusto meilę Barborą yra Radvilaitei, Jonų bažnyčios lobius, Dominikonų bažnyčios Rusijose įkalintas Vėles ar Magą Tvardovskį, skaičiuojantį penktą savo gyvenimo šimtmetį, ima virsti tikrovę. Riba tarp istorijos, legendų ir dabarties nyksta, o skaitytojas įsitraukiamas į kerinčią, paslapčių kupina Vilniaus istoriją. Rašydama romaną Jie grįžta per pilnatį, autorė gilinosi 16 amžiaus Vilniaus istoriją. Teisę, papročius, tuo metu gyvenusias įdomias asmenybės, architektūrą, interjerą, madas, ginklus, vaistus, kalbos ypatumus, net kankinimo būdus. Gelbėjo ir autentiška rašytojos patirtis bei maištingas charakteris. Gudonytė nekart yra sakiusi, kad paauglystėje turėjo dvi aistras – laipioti stogais ir tyrinėti miesto požemius. Mėgau laipioti įvairių Vilniaus namų stogais, karstytis medžiais ir landžioti į visus įmanomus požemius. Rasdavau būdų ten patekti. Buvau arkikatedros, Šventų Jonų, Dominikonų, Bernardinų ir kitų bažnyčių Rusijose. Tas romane aprašytas vietas mačiau savo akimis, yra sakiusi autorė. Prieš keletą metų Anapilin iškeliavusi Kristina Gudonytė buvo unikali ir įvairialypė menininkė. Ne tik rašytoja, bet ir dailininkė, scenaristė, režisierė, teatro ir kino aktorė, kurie visuomet pabrėžia, kad menas jai vientisas organizmas, o ne atskiros disciplinos. Rašydama, režisuodama, tapydama ar kurdama scenarius jį mąstė vaizdais, ritmu, dramaturgija, o kūrybą vadino įdomiu kraują kaitinančiu žaidimu ir teigia, kad menininkas turi būti šiek tiek trenktas kabutėse, kad pamatytų tai, ko nemato kiti. Pirmoji Gudonytės knyga Gėlių dvaras pasirodė 2002-aisiais. Po 7 metų ji parašė Blogos mergaitės dienos Norašti, kuris tapo metų knyga paaugliams. Tokio pat titulo bei pakartotinių leidimų sulaukė ir trečioji autorės knyga Ida iš šešėlių sodo. 2015-aisiais pasirodė Jie grįžta per pilnatį, tais pačiais metais autoriai buvo įteikta vaikų literatūros premija už talentingą kūrybą vaikams ir paaugliams, už įtaigų intelektualinį ir psichologinį turinį, už jautrumą gimtajai kalbai. Gudonytės gebėjimas rasti bendrą kalbą su paaugliais be didaktikos ir dirbtinumo buvo jos kūrybos vizitinė kortelė. Jie grįžta per pilnatį kultinį romaną paaugliams, dar kartą perleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
9: Reklama.
7: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų į šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
12: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
17: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
18: O taip.
17: Tai yra pašaro visuomenė.
18: Aš kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
17: Taip. Tai yra tas pats.
18: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba, nu, protingesnis negu jo vartotojas.
17: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
18: O taip.
17: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
18: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
17: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
18: Taip,
17: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtai tampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
18: Taip.
17: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
19: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
20: Žinių radijas.
21: Dabar 9:00.
20: Žinios.
21: Vyriausybė didina paramą ūkininkams dėl pabrangusių degalų. Ukrainos prezidentas skelbė apie naujus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo. Trumpas kol kas linkęs atsisakyti tolesnių smūgių prieš Iraną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Vyriausybė dėl pabrangusių degalų dukart didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasiek šiemet. Parama bus skirta ūkiams ir įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais aptarti kompensacijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais. Taip pat apie tolesnės dėrybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad gavo ministro pirmininko Sergejaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjusi su kariuomenės vadu Michailo Drapatu apie Ukrainos miesto apsaugą ir atsaką Rusijai. Gyventojai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgiu. Mitingai vyko daugiau kaip 20 miestų, įskaitant sostinę Varšuvą, Krokuvą ir Gdanską. Akcija siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Prezidentas Donaldas Trumpas kol kas linkęs atsisakyti tolesnių smūgių prieš Iraną ir vietoj to pasirengęs didinti ekonominį spaudimą. Tuo metu Iranas vėl iškėlė griežtas sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Užsienio reikalų ministras be kita ko pareikalavo iš Jungtinių valstijų kompensacijų, o Irano nacionalinė saugumo taryba pateikė visą sąrašą sąlygų blokadai užbaigti. Vis dėlto Trumpas buvo nusiteikęs optimistiškai ir sakė, kad viskas pavyks, visada pavyksta. Pentagonas paragino gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Žiniasklaida citavo gynybos sekretoriaus pavaduotojo raštą pramonės atstovams. Pastarosiomis savaitėmis žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas dėl karo su Iranu, nors prezidentas Donaldas Trumpas neigė šias problemas. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai. Upių, ypač Reino, Dunojaus ir Senos vandens lygis buvo neįprastai žemas.
1: Ir tik po mano interviu tada kiti.
2: Orų prognozę pristato
22: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
23: Orai.
21: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
24: Reklama.
25: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
26: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
27: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
20: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo ryškesnio, svarbesnio ir įdomesnio. Prie mikrofono Aurimas Perednis. O ką šiandien girdėsite? Girdėsite apie žvalgybos įspėjimus dėl galimos netikros vėliavos operacijos, imigrantų išpuolis prieš pasieniečius, dronai Vokietijoje, aistros dėl rusų kalbos Vilniaus savivaldybei, na ir daug matyt kitų dar gilesnių fragmentų, kasgi praėjusią savaitę nutiko, vidaus politikos prasme tas gyvenimas kiek aprimęs. Na, o apie tai, kas čia vyksta, padės mums geriau susigaudyti Kęstutis Girnius, filosofas, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Artūras Anužis, žurnalistas, mano kolega. Sveiki, Artūrai.
4: Sveiki.
2: Na, tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, studija atvira, galite rašyti į programėlę žinių radio klausimus, replikas ar temos kažkokį pasiūlymą arba skambinti studijos telefonu 243-1431. Pradėkim nuo žvalgybos ataskaitos, na, perspėjimų, tiksliau ne ataskaitos, krašto apsaugos ministras pranešė, kad Rusija svarsto galimybę pasinaudojant ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse. Konkretaus sprendimo nėra priimta. Na ir ministras sako, mes stebim Rusijos planavimo momentą, apie ką kalba ir kitos NATO šalys, Lenkija, Baltijos šalys nekartai yra tai komunikavusios. Na, kaip jums, Artūrai, atrodo pirmiausia, koks šito ministro tokio pareiškimo tikslas, kodėl jis pasirodė būtent dabar ir kaip jį vertinti?
4: Na, sakyčiau, čia yra keli tikslai. Visų pirmiausia, dar kartą pakartota tai, ką kartoja ir kitų Baltijos šalių ir Lenkijos vadovai, tai yra, kad, na, bandymas įspėti Rusijos pareigūnus, politikus, kad baikite daryti tai, ką planuojate daryti. Nes ką reiktų pažymėti, ar ne? Šita informacija yra ne tik tai čia Lietuvos, ar ten Latvijos, ar Lenkijos žvalgybos agentūrų surinkta informacija. Visų pirma, tai yra amerikiečiai, kurie atvyko pirmiausiai į Lenkiją, po to, kiek žinoma, neoficialiai galėjo ir lankytis ir kitose šalyse, kurie aiškiai sakė, mes žinome, kad Rusija planuoja tokį išpuolį. Kaip ir minėjo krašto apsaugos ministras, sprendimas nėra priimtas, tai priklauso nuo keletos veiksnių. Tačiau, ką daro tiek Lenkijos, tiek Latvijos ir Lietuvos ir kitų šalių vadovai, kad jie bando įspėti Rusiją, kad jūs to nedarykite, nes mes tą žinome. Ir tai greičiausiai jums nepavyks. Kitas dalykas, na,
2: tai
4: kas manau,
2: tikslas gal atimti tokį netikėtumo elementą, aš vat galvoju, kame tos komunikacijos viešos tikslas, nežinot, vat sakot, mes žinom, bet na, netikėtumo elementas Rusijai pasakant, kad mes žinosim, ką jūs padarėt maždaug.
4: Na taip, nes jeigu vienas iš variantų yra, ką ir mūsų žvalgybos sako, kad tai gali būti tos svetimos vėliavos false flag operacija, tai kad, na, Rusija, jeigu bandys tą padaryti, kad čia pasaulis nenusteptų, kad, o, žiūrėkit, kas čia atsitiko. Tai ypač yra svarbu ir mūsų partneriams, kuriuos mes turime NATO partnerius, nes reikia atsiminti vieną dalyką, ką aš irgi norėčiau pažymėti, kad vienas tai yra rimta informacija, kitas dalykas, kad kaip sureaguotų mūsų NATO partneriai. Nes Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas jau užsiminė gana atvirai, yra pereitais metais, kai skrido 20 dronų į Lenkijos teritoriją, kad jis turėjo problemų įtikinti NATO partnerius Europoje, kad žiūrėkit, čia yra rimta problema ir reikėtų kažkaip reaguoti. Nes tai yra, na, svarbus dalykas, nes turėkime galvoj, kas atsitiktų, jeigu mūsų, ar ne, kažkuris tai infrastruktūros objektas būtų atakuotas, ką ir sakė krašto apsaugos ministras, prezidentas, kiti yra mūsų valstybių kaimyninių vadovai, sakė, kad infrastruktūros objektai gali būti tas objektas, kas gali būti atakuojama Ukrainos dronais. Na ir įsivaizduokit, vienas jautriausių dalykų, ar ne, yra mums koks nors dujų terminalas, kuris, jeigu būtų atakuotas ukrainietiškais dronais, Rusija sakytų, palaukit, čia ne mes. Žiūrėkit, čia galbūt ukrainiečiai, iš kur mes žinom. O jeigu mes nebeturim dujų saugyklos, kurie aktuali tiek Lenkams, nes mes Lenkams irgi pardavinėjom iš savo dujų terminalo dujas, tiek Latviams, kur dujos yra saugomos Inčiukalnio saugykloje, tai kas tada būtų? Tuo labiau žinant, kad Europai dėl Irano karo yra saugyklos pildomas itin lėtai ir kainos gali būti didžiulės. Aš manyčiau, čia yra vienas tokių didžiausių ir opiausių klausimų, kaip mums reikėtų apsaugoti šitą objektą. Visi kiti objektai, ar tai būtų elektros kokios nors pastotės, ar dar kažkas, yra atkuriami, o šitas būtų resursas sunkiai atkuriamas.
2: Tai čia, sako, tai aišku, ta infrastruktūros apsauga yra pastiprintas, jo saugumas, kariuomenė prie to prisideda, kiek pamenu, regis nuo birželio pabaigos yra saugomas, dabar rugpjūčio pabaigoje turbūt antroji pusėje bus pratestas tas saugojimas, tai yra transformatorinės tos sujungiančios mūsų vakarais, ką jūs minėjo, dujų terminalas, kiti tokie jautrus, turbūt ir geležinkelis dėl Kaliningrado, aš įsivaizduoju, to tranzito irgi yra super jautrus dalykas, tai čia tų jautrių vietų gali būti, bet na, turbūt didelė problema, Kęstuti, ir tai, kad turbūt kariuomenės žvalgybos neturi labai aukštos kokybės pajėgumų išsiaiškinti, iš kur dronai paleisti tiksliai, kas juos paleido. Apskritai, ta dronų visa, dronų technologija yra gana sudėtingai išaiškinama, aptinkama, ir čia turbūt irgi yra gana svarbus momentas rodantis, kad nėra iki galo pasiruošta tokiems dalykams.
0: Aš manau, kad truputį tos baimės yra šiek tiek perdėtos. Mes čia jau kalbam apie galimus tokių rusų sabotažų, diversijų ir taip toliau jau dviejus, trejus metus. Ir lyg šiolei nei vieno rimtesnės tokios atakos nėra įvykusios. Rusija vis dėlto laikosi atsargiai. Jei manytų, kad jį galėtų šitokiai kokį nors diversiją įvykdyti ir būtų net pažinti ir galėtų nusiplauti rankas, tai aš manau, kad jį drįstų tą daryti. Bet kol kas to nėra darę. Žiūrėk, jau trejus, ketverius metus kalbam apie tą galimą rusų puolimą, kokį nors hibridinę ataką ir taip toliau, ir įskydus kokius nors labai kuklius žingsnius, to nebūtų. Tai aš manau, kad čia mes...
2: Tai Rusija vis dėl to rodo tie metai, kad bijo NATO lies dar.
0: Ne, aiškiai bijo liesti. Čia Rusija vis dėlto yra įsivėlusi į tą karą Ukrainoje, tą karą pralaimi, medžiaginai nuostoliai milžiniški, taip pat ir savo karių. Tai kodėl staiga jį rizikuotų pulti šalį, kaip Lietuva, kur priklauso NATO, ir NATO yra tiek kartų galingesnis. Vis dėlto Putinas bjaurus, bet jis nėra savižiūdis. Kitaip sakant, tai jau... Aš manau, kad jis turi rimtai galvoja, kaip galima užbaigti tą karą Ukrainoje, o tikrai ne kaip pradėti naują karą su vakarais.
2: Bet reitingai jo krenta, jo turbūt visa istorija rodo, kad reitingas kyla tada, kai kažkokia eskalacija jisai pradeda, ar karą pradeda, ar čia nėra argumentas.
0: Ne, aš manau, kad yra vienas dalykas, yra viskas ramu ir staiga eskalacija, žmonės gali sakyti, štai žmogus gina Rusijos interesus. Bet šitas karas jau vyksta apie 4-5 metus, čia nieko naujo nebus. Kitaip sakant, aš manau, kad žmonės daug daugiau būtų patenkinti ir jo reitingai pakiltų, kai jis sako, na, mes turime tikrai rimtą taikos planą ir mes bandysim derėtis už jo kovoje. Čia kitaip padėties nematau. Aš manau, kad yra dar to toks perdėtas polinkis pervertinti Rusijos grėsmes ir nepakankamai pasitikėti savimi ir NATO gebėjimo atgrasyti. Ir tas atgrasimas akivaizdžiai veikia. Rusija nėra dariusi ko nors ypatingesnio prieš vakarus.
2: Artūrai, vat raudonos linijos pavadinimu NATO Rusija nepasirengus, sako Kęstutis, peržengti ir šiek tiek per daug čia mes gazdinamės. Ką jūs tai?
4: Aš mielai paoponuosiu Kęstučiui Girniui, nes iš esmės viskas yra aišku ir paprasta. Tikrai Rusija dabar nėra pasirengusi, ką ir sako Kęstutis Girnius, pradėti rimto didelio karo prieš NATO. Visiems tas yra aišku ir visi tą suvokia. Tačiau Rusija tas hibridinės išpolius atakas rengia jau keletą metų, pradedant nuo ten laivų kabelių traukimo iki paskutinių dronų leidimo. Nu, pažiūrėkime tą pačią Rumuniją leidžia dronus, balistinė raketa Lenkijoje. Rusai nebebijo, kad jeigu kartais netyčia kažkas atsitiktų, jų raketa kažkur nukris NATO teritorijoje. Na ir kas? Nes NATO nereaguoja. Jis skrido pernai metais 20 dronų. Donaldas Tuskas bandė tą paaiškinti, kad žiūrėkit rimtai, reaguokim, tačiau nereagavo. Europos partneriai nežino, kad jeigu reikės bausti Rusiją kažkaip, jie nėra tam pasirengę. Kažkaip reikia reaguoti. Karo tikrai niekas su Rusija nenori pradėti, nors kad ir Rusija yra pasilpusi, nors yra įstrigusi Ukrainoje. Tačiau ji gebėti surengti tokias atakas su dronais ir taip toliau, ji tikrai pajėgi ir tą gali daryti ir nebereikalo amerikiečiai tokią informaciją teikia.
0: Iš tų išpolių, kokia Rusijai nauda, ką jie yra laimėjusi iš tų tariamų išpolių, jei tikrai čia būtų jų?
2: Nieko, tai kokia nauda Rusijai jūs klausėt iš to, taip, kad jį kažką taip, čia suorganizuotų tokio riboto, sakykime.
4: Nu, tai yra kelios paslaudos. NATO alijansą, sakau, puikiausiai galima ardyti tokiais būdais, kad silpinant ir žiūrint, kaip jie reaguos.
2: Po vieną bičiulį, aš atsiprašau.
0: NATO nedreba. Čia nėra, kad kas nors taiga abejoja NATO galimybių kirsti atgal. Kitaip sakant, lyg šiauliai Rusija, jei Rusija yra sakinga už visus šitus dalykus ir visi tie dalykai yra sąmoningi, vis dėlto viskas yra taikoma, kad būtų tokiame lygyje, kad nesukeltų deramos reakcijos. Jei šitie dalykai kauptųsi keletą mėnesių ar pusmetį ir panašiai, tada gal NATO pergalvotų savo poziciją ir įspėtų, privačiai galbūt, ir reikėtų žiūrėti, kaip Rusija reaguoja. Rusijos baimė yra didelė, baimės akis yra didelis, bet Rusija jau kurį laiką gal norėtų piktavališkai elgtis, norėtų kenkti, norėtų sabotažą ir kitus dalykus organizuoti, bet faktiškai jį to nepajėgė daryti. Ir tą reikėtų pripažinti, o ne priimti tą Putinos siūlomą regimybę, kad Rusija dar yra beveik visą galę, turi visokių priemonių, turi visokių agentų, turi galimybių vykdyti hibridinės atakas, kurios vakarus įseks.
2: Žiūrėkit, iš tikrųjų čia klausimai turbūt, kad nesusipintų. Rusija gali turėti valios, gali turėti resursus. Vat apie resursus Artūras sako, dideliam turbūt kažko neturi, bet pretekstą susikurt, bet problema gali būti kita, kad NATO neturi, ką Artūrai jūs sakot, tokio aiškaus algoritmo, kaip reaguoti ne į tiesioginę kažkokią invaziją karinę, bet į tokius hibridinius. Vat raketa nukrito, ką daro NATO? Ten sprogo kažkoks objektas, visi aiškinasi iš kur kas ką, savaitę ar dvi trunka, ką daro NATO. Ir šitoj vietoj NATO neturi įrankių ir tos politinių visų mechanizmų, kaip reaguoti į tokius pilkų zonų tokius dalykus.
4: Bet aš norėčiau dar prieš tai pabrėžti.
2: Dabar Artūrai, jūs pabaigit, atsiprašau, kad taip nedviesi.
4: Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Pasitikėkim savo tarnybomis ir savo vadovais. Jeigu krašto apsaugos ministras, prezidentas, visi vadovai sako, kad čia yra grėsmė ir gali būti. Jeigu ar ne amerikiečių žvalgybos tarnyba sako, kad Rusija ruošiasi tam, kodėl mes turėtume tuo netikėti ir neigti tokius dalykus. Tai yra žmonės, kurie daug turi įdirbį, tai yra didžiulės agentūros ir jeigu jos tą mato, tai patikėkim to, kad tai gali būti ir yra labai gerai, kada mūsų pareigūna apie tai įspėja visuomenė, kad ir visuomenė pasiruoštų žmonės. O dabar šnekant toliau, ar ne apie tai, kiek yra pajėgi NATO reaguoti. Viena didžiausia problema ir neoficialiai politikai tą šneka, tikrai dalyvauja susitikimuose su politikais, kariūnais, jie neoficialiai tą pačią problemą mini. Didžiausia problema yra tai, kaip mes reaguojame į hibridinės grėsmes, nes to ir nėra, ką jūs Aurimai ir sakėt, ar ne. Nes jeigu NATO penktas straipsnis, visi žino, kaip reaguoti ir problemų šito vietoje greičiausiai nebūtų. Kita problema yra, kai mes rusai baiminasi to ir jie bandys visokiais būdais ieškoti tų kažkokių galimų atakų, kad tik tai neišprovokuotų NATO penktas straipsnio. Nes tikrai rusai bijo NATO. Tik klausimas yra, kaip jie reaguotų į tam tikrus dalykus NATO valstybės, ar ne, kai Rusija daro kažkokius minimalius dalykus. Ir atrodo, kad ką mes matome per paskutinius metus, jie po truputėlį vis daro daugiau. Ir žiūri, kaip jūs reaguosit? Ir jeigu nesulaukia atsako, eina toliau.
2: Kągi, bičiuliai, darom trumpą pertraukėlę. Reklama po jo su Kęstučiu ir Artūru pratęsim laidą, likit su įvykis ir komentarais, netrukus grįšime.
3: Ir komentarai. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Kągi, grįžtam į studiją. Artūras Anužis, žurnalistas, ir Kęstutis Girnius, filosofas. Diskutuojam tokioje kiek poleminiai dvasiai, tas irgi smagu ir įdomu, kad mes, na, tokiam gyvam režime kalbamės. Aišku, labai svarbios temos, turbūt temos numeris vienas, saugumo situacija, saugumo politika, kaip jį keičiasi, dronų incidentai, perspėjimai mūsų žvalgybos tarnybų ir krašto apsaugos ministro apie tai, kad reikia būti pasiruošus kažkokiom netikros vėliavos operacijom ar atakom prieš energetinius objektus. Bet čia sustojom, Kęstutį Girnių, prie vietos, kurioje, na, vat ir Artūras sako, kad NATO neturi atsako tokio išvystyto, kokybiško, iškaus, kaip reaguoja į hibridinius dalykus. Raketa Lenkijai, NATO reakcija, na, tokia neaiški vis dėlto buvo. Ar jūs, na, nu, tarkim, infrastruktūros objektas atakuojamas, gana svarbus, kritiškai svarbus Lietuvos valstybei ir visuomeniai. Ką atsako vakarai, ką atsako NATO ir kaip turėtų atsakyti? Ar čia ne problema, Kęstutį?
2: Ne, reikėtų pamatyti, ar ta ataka būtų veiksminga, ar pakenktų iš esmės Lietuvos interesams, ar sužlugdytų ūkį, kokiu būtų dydžių nuostoliai ir taip toliau. Viskas lieka kono teoriniame lygyje ir kol kas nėra būta tokių išbandymų. Nėra nei vienas atvejis, kaip rimtas strateginis objektas buvo Rusijos užpultas. Ir todėl manau, kad tas įsivaizdavimas, kasgi būtų, jeigu būtų, gali gal įdomius protinės pratybos, bet faktiškai dar čia nėra realus reikalas. Ir kaip sakau, NATO yra labai sustiprėjus, Rusija yra labai susilpnėjusi. Jei tu pažiūri, kai jie prisiminkim, kad ir Suomija, ir Švedija prisijungė prie NATO, kas anksčiau buvo neįsivaizduojama. Baltijos jūra yra tapusi NATO jūra, Rusija turi vos išėjimą tenai. Vyksta karas ir pralaimė. Ir tas tai, kad reikia įsivaizduoti, kai Rusija gauna į kailį, NATO yra sustiprėjęs, o Rusija ryštasi daryti tokių dalykų, kur beveik priverstų NATO kaip nors veiksmingai reaguoti.
1: Jūs nemato tame tikslo prasmės tokios ir vat naudos, kaip sakėt, Rusija iš to, kad jeigu tai būtų daroma.
2: Visiškai ne. Ką jei koks nors jų toks užpuolis staiga buvo gerokai sėkmingesnis, negu jie įsivaizdavo ir koks nors objektas tikrai sužalotas ar panaikintas. Aš manau, kad tokiu atveju NATO tikrai reaguotų su, aš manau, kad ne puolimu, bet kokiu nors milžiniškomis griežtomis sankcijomis ir Rusija dėl to nukentėtų. Aš manau, kad Rusija pakankamai supranta, kad čia šitokių dalykų nereikia rizikuoti, kol vyksta nesėkmingas karas prieš Ukrainą, jos ūkis yra įsekiamas. Ir jo labiau, kad dabar būtų galima uždrausti Rusijos naftos ir dujų pardavimą ir sankcijas taikyti šalims, kur tai perka, ir tai čia Rusija tikrai nukentėtų, aš manau, kad jį tai supranta. Rusija prieš vakarų pasaulį, tai Rusija pralaimės ir jį tai žino, ir aš manau, kad jį nepasiryžiusi rizikuoti. Gal yra kažkokių kaubojų Kremliuje, kur galvoja, kad mes galime vakarus paerzinti, bet aš manau, kad vis dėlto yra priimami racionalesni sprendimai.
1: Tas pats Karaganovas, man atrodo, net neslėpia, kad tokio taktinio brandolinio ginklo panaudojimas galbūt būtų sprendimas Rusijai, tai čia tų sluoksnių matyt atrasim įvairiausių.
2: Bet kalbėti apie taktinių brandolinių ginklų vartojimą ir faktiškai panaudoti, aš tikrai manau, kad yra marų skirtumas,
1: sako. Aš, Artūrai, vat kiek, na, Kęstutis sako, tai tokie daugiau teoriniai dalykai, čia galima svarstyti, kaip reaguotų NATO, kiek ten žalos galėtų padaryti, bet kiek čia teoriniai dalykai, aš noriu praėjusios savaitės aktualijos tiesiog Vokietijos prokurorai patvirtino, kad Leipcigo Halė oro uoste rastas dronas buvo užtaisytas su sprogmenim oro uoste ir, na, jo detonatorius nesuveikė šalia Ukrainos Antonov lėktuvo, tokio vieno didžiausių transporto lėktuvų, ir Leipcigas NATO ir Ukrainos logistikos mazgas dėl paramos Ukrainai, tai yra toks kritinės infrastruktūros objektas vokiečių ir greičiausiai rusų prasme, tai yra toks aukštos vertės taikinys, taip vadinamas. Bet tą pačią naktį DHL lėktuvas, bandydamas pakartotinai leistis dėl saugumo incidento Vokietijoje, taip pat patyrė patyrė incidentą tokį, susidūrė su neidentifikuotu objektu, kurį taip pat teisėsauga laiko dronu, tai vyko Hanoverio oro uoste, šalia Bonos Bundeswero bazėje, du dronai fiksuoti praėjusią savaitę irgi. Neaišku, kaip ten baigė su jais, vokiečiai tyrė ir šitą incidentą, va tai kas vyksta, kaip vertinti, ar tai tik teorija, ar čia jau mes matom kažkokį praktinį kibinimą NATO?
0: Nu, tas jau vyksta keletą metų ir galima netgi sakyti, kad dar anksčiau, kai mes, jeigu mes žengtume dar 10 metų atgal nuo ten buvusių Rusijos agentų,

0: Bet pradėkime nuo to, kad pavyzdžiui, ten rusai su laivais pastoviai erzina, kartai šantažuoja Didžiąją Britaniją, praplaukia pro sąsiaurį, povandeninis laivas, tai jis prie kritinės infrastruktūros priplaukia, tai bando kažką padaryti, tai jis iššauna kažkur ir tada nieks nevyksta. Arba, pavyzdžiui, civilius laivus pradeda ginti iš šono ir tada rusų čia kariniai laivai, čia jau nebe kažkokia hibridika jau, kur kažkas nesuprasi, kas vyksta. Ir rusai elgiasi po truputėlį, taip, nu, yra toks vienas paprastas žodis, lietuviškas, nagliau, tiesiog bando erzinti. Ir žiūri, kaip reaguos vakarai. Ir visas šitas žaidimas po truputėlį yra tas hibridinis karas, taip kartais kai kurių ekspertų nelabai mėgstamas, vyksta taip, stebint reakciją, kaip reaguoja vakarai, ką atsakys. Jeigu jie neatsako, eina po truputėlį daugiau, ima aštriau ir vyksta tas pats. Na, pavyzdys šiandieninis ar netvejs, kai paaiškėjo, kad rusai, ar atsiprašau, kiniečiai turi įrangą, kuri Didžiosios Britanijos kariniuose yra dronuose jūrų. Tuo pačiu aiškinau toliau Britai, kad rusai keičiasi informaciją su Kinija, daro tą patį Kinai Taivano jūroje. Tai čia yra ta pati taktika Rusijos ir Kinijos naudojama tiek prie vieno žemyno pusės, tiek prie kito žemyno pusės. Ir nieko čia naujo nėra, tai vyksta jau keletą metų. O Vokietijos šitas incidentas, tai dar vienas įrodymas, kaip bandoma po truputėlį atrasti būdų, kaip terorizuoti vakarus šitokiais sprendimais. Ir tas buvo akivaizdu dar prieš berods šią pernai metais buvo orimą, ar ne, kada dronus kėlė prie oro uostų.
1: Bet ar čia vakarus terorizuoja, ar skatina truputį padidinti savo pajėgumus ir labiau stebėti Rusiją, kad terorizuoja, tai yra labai didelis žodis. Aš tikrai nemanau, kad Vokietija terorizuota dėl vieno kokio nors smulkaus incidentų. Čia nereikia...
0: Gerbiamas Kastuti, tai buvo ne tik tai vienas incidentas. Jūs atsiminkite, Vokietijos karinėje bazėje prieš pusmetį arba metus buvo apnuodytas vanduo. Pastovi virš karinių bazių skraido tam tikri dronai, kurios bando ieškoti būdų įsismelkti. Vokietija patiria tokių dalykų nemažai. Ir čia tik tai vienas iš incidentų. Labai atidžiai seku Vokietijos spaudą ir matau, kas vyksta Vokietijoje šito saugumo atžvilgiu. Tai džiaugiuosi, kad vokiečiai po truputėlį pradeda reaguoti kitaip. Ir skirtingai yra incidentai, vat pavyzdys, ar ne, kokie standartai yra. Vokietija, kai tik tai buvo tas dronų incidentas, NATO prašė politikai, kai kurie ten parlamentų nariai, sako, inicijuokim ketvirtąjį NATO straipsnį. Nukrito balistinė raketa Lenkijai, jokio NATO ketvirto straipsnio. Suvokimas grėsmių yra kitoks, kai ta grėsmė ateina į tavo žemę, tada vokiečiai jau pradeda šnekėti, žiūrėkit, tikrai vyksta kažkas, reikia susiimti.
2: Man tik įdomu, kad, kaip Artūrai jūs sakot, amerikiečiai įspėja ir atvažiuoja, bet, na, Amerika, jeigu matytų kažkokį rimtą pavojų, tikrai kuo greičiau savo tą parotuotų kontingentą, kurio mes dabar laukiam, man vat čia kažkaip galai iki galo nesueina. Jeigu jūsų svarbiausias sąjungininkas, geras draugas patiria kažkokį pavojų, tai jūs greičiau tuos karius čianais atrotuokite, bet šiuo atveju neskubama tą daryti. Aš nelabai suprantu, kodėl ir kaip, bet Kestuti, kaip tai vertinti?
1: Ne, aš manau, kad Amerika traukiasi iš pasaulio šiek tiek, mažina savo karinius įsipareigojimus ir manau, kad Lietuva neišimtis. Kitaip sakant, aš manau, kad Amerika gali įsivaizduoti, kad vis dėlto sąjungininkų Rusija nepuls, tie kariai prisideda prie Lietuvos saugumo, bet neužtikrina tą saugumą, jie nėra sine qua non, be kurio viskas neįmanoma. Tai jeigu įvairiais sumetimais atitraukia, bet nereiškia, kad nusiplauna rankas.
2: Nu, bet atgrasomąja prasme tai yra didžiulis faktorius ir, sakykime, laikyt tokį vakumą, tokį ilgą laiką, ar tikrai čia yra prasminga, jeigu tavo sąjungininkų grėsmės auga.
1: Bet vėl pagalvokit, kad čia vis tiek Lietuva priklauso NATO, to negalime paneigti. Kad Rusija pultų NATO šalį, man bent neįsivaizduojama. Galėtų, tu žinai, kaip nors mėginti išprovokuoti, bet ką nors atviriau daryti, tikrai pultų beprasmiškai ir savižudiškai. Ne kad Amerika pultų, bet galėtų vėl taikyti kažkokias sankcijas, kur tikrai galėtų Rusijos ūkį dar labiau sužlugdyti. Gerai, tų sankcijų paketų yra daug, tai jie vienas po kito dar nepalaužia Rusijos ūkį, bet ilgainiui prisideda. Ir vis dėlto, kaip sakoma, Rusija norėtų grįžti į kokius normalesnius santykius su vakarais, grynai dėl ekonominių priežasčių, kad dalis tų sankcijų būtų panaikintų, kad būtų galima truputį labiau prekiauti, pardavinėti savo naftą ir dujus. Tai čia yra Rusijai, nėra racionalu
2: Aišku, tokie jūsų požiūriai, apsikeitėm jais. Kitas savaitės aktualijas ir temas aptarsim po naujausių.

0: naujausių žinių, Artūras Anužis ir Kęstutis Girnius su mumis.
1: Įvykiai ir komentarai.
2: Žinių radijas.
3: 9:32.
2: Žinios.
3: Oro erdvės pažeidimai Lietuvoje liovėsi, nes ukrainiečiai atakuoja taikinius giliau Rusijoje, teigia krašto apsaugos ministras. Pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Mėnesio infliacija Liepą Lietuvoje siekė 0,2%, o metinė beveik 6%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. LRT radijų ministras teigė, kad Lietuvoje anksčiau nukritę dronai buvo ukrainiečių orlaiviai paveikti Rusijos elektroninių kovos priemonių. Anot jo, vis dėlto tai negarantuoja, kad Rusija nesurengs netikros vėliavos provokacijos. Po kritikos, kad Lietuvos institucijos pernelyg dažnai viešai skelbė žvalgybinę informaciją apie galimas Rusijos provokacijas, Robertas Kaunas sakė, kad visuomenė informuoti būtina. Kartu pabrėžė, kad tokios informacijos tikslas nėra gąsdinti. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme ir yra pirmoji fazė kampanijos, kuria siekiama, kad Rusijos aneksuotas pusėsalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas. Robertas Braudis, žinomas šaukinių madjaras, teigė, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jeigu vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai. Dronai šiandien atakavo Rusijos Tatarstano Respublikoje esantį Nižnekamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Gyventojai pranešė matę daug skraidančių dronų, įrašuose virš Nižnekamsko matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nepakomentavo. Keli šimtai ugniagesių pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Gaisras vakar kilo apie 150 km nuo Montpellier. Iki vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuotos 2 gyvenvietės. Manoma, kad gaisrą galėjo sukelti kelyje užsidegęs automobilis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnį šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
8: žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Čia savaitės įvykiai ir komentarai. Pas mus čia diskutuoja filosofas daktaras Kęstutis Girnius ir žurnalistas Artūras Anužis, laidų vedėjas. Na, ką rašo mūsų klausytojai, vieną kitą akimirką į replikas. Prieš uždarant temą, nes yra savaitė ir kitų svarbių temų, pakalbėsim ir apie jas. Rusijos 3 dienų karas irgi buvo beprasmiškas. Karas su NATO irgi replikuoja klausytojas. Kas paneigė, kad leidimo Leipcigo turbūt oro uosto dronas nebuvo ukrainiečių diversantų darbas, klausė Tomas. Romas, Kęstutė, ar tikrai NATO stipresnis? Mačiau Amerikos šaltinėje, kuris teigia, kad dabar Rusija gaminasi daugiau ginkluotės nei visi vakarai. Jonas Artūrui, Kinijos dalis ir technologijas perka visas pasaulis, todėl nėra kur reikšti priekaištų. Rusija paleis kelias raketas į NATO valdymo štabus, kurie tiesiogiai vykdo valdymo Ukrainos dronų, čia žodžiu esančių Prancūzijai, Vokietijai, ir to viskas baigsis. Na, žmonės čia diskutuoja, čia yra publikos mūsų replikos, vieną kitą akimirką užmečiau koks komentavimo srautas, bet dedam tašką šitai temai, nes yra dar pora siužetų savaitės, kurie irgi nemažiau nei šis rezonavo. Artūrai, gal nuo jūsų pradėkim. Liepos 26, nuo žiniasklaidos, Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje šalia Baltarusijos sienos buvo aptiktas tunelis ir 4 pareigūnai buvo pasaloje, laukė, kasgi per tą tunelį kasas ir kas išlys, ir sulaikant kelis prasmukusius migrantus, kiek suprantu, uždedant jiems antrankius, per tą tunelį pralindo dar keliolika ar net 40 žmonių grupę, kurie surengė išpolį, tokį pasipriešinimą pasieniečiams, dėl ko jie turėjo atsitraukti, pabėgti. Na ir čia Lietuvoj surezonavo šitą temą keliom kryptim. Viena vertus, pačios informacijos pateikimo kokybė realios, iki aukščiausių vadovų ministras vidaus reikalų sako, kad jis nieko apie tai nežinojo. Ir antras momentas – ginklo panaudojimas. Daliai žmonių nepriimtina, kad Lietuva saugantis pasieniečiai susidūrę su grėsmėm būtų tai pat kažkokios karinės ar šiuo atveju nelegalios migracijos grėsmės, bijo panaudoti ginklo. Kaip yra? Jūs kalbinės ne vieną teisėsaugos vadovą institucijų. Ar tikrai šiandien mes turim tokią situaciją, kad pasienyje ginklo naudojimas yra tabu?
2: Na taip, bet čia yra tokia platesnė problema. Ir už visą šitą problemą yra atsakingi mūsų politikai. Pradėkim nuo šito. Nes vienas dalykas, ką reikėtų žmonėms suprasti. Jeigu kartais prasideda karas, pasieniečiai yra pirmoji grandis, kuri turi pradėti reaguoti. Jeigu veržiasi kažkas per pasienį, yra pasieniečiai, tada kai įsijungia kariuomenė ir taip toliau. Ir jeigu prasideda karas, pasieniečiai tampa kariuomenės dalimi. Ir mane šitas incidentas praktiškai nieko nenustebino. Štai yra kelios problemos. Pradėkim nuo pirmosios, kurie turbūt mano galva pati didžiausia. Visų pirma, nemaža dalis pasieniečių, kada kalbėjau su pasienio vadu, jis pats apribažino, tik tikslios proporcijos nežinau. Gali būti, kad ir didžioji dalis pasieniečių nėra praėję pasirengimo karo, privalomosios karo tarnybos. Tai reiškia, jeigu yra kariuomenės dalis, jie nežino, kaip reikia kariauti. O jie negali to padaryti dėl to, kad trūksta pareigūnų. Ir pareigūnams reikia kasdien vykdyti savo kasdienės funkcijas. Ir nėra ko išsiųsti į tą pasirengimą, nes jeigu išsiųsi, nebebus ko. Antra problema, ar netrūksta pasieniečių? Mes neturime didžiulio atlyginimų pasienio tarnyboje, dėl to na, negalime kažkom baisiai pasigirti. Ir dėl to pasieniečių reikia pritraukti juos. Reikia, ir tai nėra tik tai pasieniečių problema. Tas pats yra ir policija, ir ugniagesiai, ir taip toliau. Tada sekantis dalykas yra ir ginklo panaudojimas. Ką sako pasienio vadas? Jie mato, kas vyksta policijai. Ta pati pakartojo man ir policijos generalinis komisaras. Yra tokie įstatymai, kada pareigūnai, kadangi jie yra vidaus reikalų sistemos dalis, jie turi atsargiai elgti su ginklu. Ir tik tai gręsiant gyvybei kažkam kitam, arba jiems patiems, jie gali naudoti ginklą. Pasieniečių profsąjungos vadovas sako, kad jiems netgi yra uždrausta šauti į viršų, įspėjamųjų šūvių nebegalima daryti. Tai mes patys su tokiais įstatymais silpninam savo pasienio policijos pareigūnus ir negalim padaryti to. Apie įstatymus tai iš viso kartais na, sunku net pagalvoti, kokiame lygyje ir kaip mes atsilikę gyvenam. Na, pavyzdys, policijos generalinis komisaras sako, pagal dabartinius įstatymus, jeigu žinoma, nieks nepasikeitė čia per kelis mėnesius, sako, policijos pareigūnai, jeigu kartais imkim, teorinė galimybė rusai okupuoja dalį teritorijos, policijos pareigūnai pagal įstatymą turi likti okupuotojų teritorijų ir palaikyti civilinę tvarką. Kas dabar atrodo juokinga, ar ne? Bet taip yra, tokie yra įstatymai. Ir jie nėra pakeisti. Tie patys pasieniečiai, policijos pareigūnai, kada hibridinės grėsmės kyla, jie neturi tinkamų karui neperšaunamų liemenių, automatinių ginklų dar trūksta, sakė, šovinių, jeigu trūksta amunicijos, jeigu reikėtų ilgiau kovoti. Na, žinoma, pasieniečiai sako, mes pradėsim, pavyzdžiui, naudotis ten kariuomenės resursais, tas gali užtrukti, tačiau ilgesniam laikui to trūksta. Ir tai yra, kada pasienis ir policijos pareigūnai nėra tinkamai finansuojami, yra viena iš mūsų valstybės bėdų, apie kurias mes taip atvirai nekalbam, bet jeigu mes kalbam, kad NATO stiprus ir mes konvencinės grėsmės nematysim, gali būti tik hybridinė, apie ką šneka tiek mūsų karininkai, tiek politikai, tiek ekspertai saugumo, tai sustiprinkim pasienį ir policijos pareigūnus, kurie ir turėtų reaguoti į tas hybridinės grėsmes. Nes kariuomenė tada nėra dar įsijungusi, nes nėra karo padėties dar. Reaguoja pasienis ir policija, o mes jų nestiprinam.
1: Tai šitas incidentas, Kęstuti, rodo ir nepasirengimą tokiems incidentams ir tai, kad jau nekalbant apie tai, kad dviprasmiškos labai ginklo panaudojimo taisyklės tada. Kaip jūs visą tai vertinat? Ką parodė šitas incidentas, kaip pasipriešino migrantai ir turėjo atsitraukti pasienio pareigūnai? Beje, informacijos tikslumui turėčiau pasakyti, kaip kalbinau praėjusią savaitę Rustamą Liubajevą, pasienio vadovą, jis sakė, kad ta informacija nėra tiksli ir ten yra ir perdėta ir melagienų kažkokių to informacijoje, apie kurią aš jums minėjau, tačiau su pasienio profsąjunga, kai kalbėjau, jie lyg ir sako, kad tikrai apie tokį incidentą jie žinojo ir nepatvirtino vadas, tai kas buvo iš tikrųjų. Tai mes dabar tokie šiek tiek aklikačiukai nežinom chronologiškai, kasgi ten galėjo įvykti labai labai tiksliai. Ar buvo atsitraukta nuo migrantų, kodėl tai buvo padaryta ir atsakyti visuomeniai tuos dalykus kol kas niekas nesistengė. Kęstuti, kaip tai vertinti?
3: Ne, aš ką labiausiai vertinčiau, yra sunku vertinti, kai tikrai nežinome, kas įvyko. Ir čia aš manau, kad yra problema. Reikėtų šitą reikalą ištirti ir papasakoti ir kad žmonės žinotų ir kad būtų pagrindas kokio nors rimtesnėm diskusijom. Bet irgi reikia prisiminti, dabar Lietuva skiria beveik 6-5,5% BVP kariuomeniai, krašto apsaugo. Aš nesuprantu, kai yra tokia masė pinigų skiriama krašto apsaugoj, kaipgi gali būti tokių spragų. Kas nors turi pagalvoti, aš kitaip sakau, karas neprasidės su Rusijos puolimu. Rusija nesustelks 20 tūkstančių karių ir žygios per Baltarusiją į Lietuvą, nes NATO tai bus pastebėję, naikintuvai užpuls, sunaikintų ir taip toliau. Jei bus kokie nors puolimai, bus šitokio tai tokie hibridinės atakos, tokie neaiškus dalykai ir panašiai. Ir tada klausimas, kodėlgi mūsų vadovybės nesirengė šitokiems dalykams, kodėlgi neskiria daugiau pinigų, pavyzdžiui, jeigu yra manoma, kad yra siena nesaugi, kodėlgi iš tų 5-5,5% kur yra skiriama krašto apsaugai, čia yra sienos apsauga, yra dalis krašto apsaugai, tai kodėlgi čia pinigai nepermetami čia. Aš manau, kad kažkokia prasme yra daug patogiau pirkti kokius nors šarvočius, kokius nors mandrus ginklus, parodyti, kad kariuomenė neatsilieka nuo vakarų standartų, užuot, kad tos pinigus skirtų tokiom rimtom kasdieninėm problemom.
1: Ir čia yra... Jūs manot, kad ne visai tam ruošiamasi, ne tam ateities hybridinio kažkokio samplio.
3: Aš manau, kad tam nesiruošiama ir akivaizdu, kad jeigu, kitaip sakant, bet koks didesnis puolimas Lietuvos žmonės, kitaip sakant, NATO pamatytų ir turėtų priemonių bent mėgint sustabdyti. Nes oro erdvė karo metu visiškai valdytų NATO ir turi du puikius naujus lėktuvnešius, Švediją ir Suomiją, kur sustiprina ta. Baltijos jūros apsauga, tai reikėtų skirti dėmesį tokiems mažesniems dalykams ir dėja, aš manau, kad jie nėra tokie dramatiški. Tai ne šarvočiai, ne tas, ne kokio nors oro gynybos priemonės, bet toks juodas pasieniečių darbas, krašto sienų apsauga yra nedramatiška ir todėl manau, kad jį yra šiek tiek apleidžiama, nors čia yra realus pavojus, kitokių pavojų beveik nematau.
1: Artūrai, aišku, čia tokia jau gili kita diskusija, ar ten eina pinigai, ar sunki ginkluotė prieš lengvą, turėtų dominuoti lengva ginkluotė ir kažkoks vadronų antidroninės sistemos. Amžina tema, amžina diskusija, aš įsivaizduoju ir karininkijoje tokios skirtingos pozicijos iš tų, kas pabuvę Ukrainoje, mato tą karo dinamiką kitokią, bet Kęstutis kelia klausimus, rekordinis gynybos biudžetas, ar tikrai ten eina kur reikia tada ir matom tuos smulkius incidentus, kur parodo skylę sistemose.
2: Na, daug čia yra diskusijų šito klausimo. Žinoma, kad jeigu mes galvojam apie tai, kad karas galėtų būti kažkas panašaus į karą Ukrainoje, kas tikėtina ir bus, jis nebūtinai bus toks pats, gali kažkiek tai keistis, nes nu, kitokios yra šalis kariaujančios ar nebūtų, jeigu NATO alijansas kariautų su Rusija ir taip toliau. Bet dronai neišvengiamai būtų vis tiek naudojami. Ir juos naudotų tiek viena, tiek kita pusė. Tik Rusija, kadangi dabar kariauja, ženkliai pažengusi ir turi pranašumą kol kas prieš NATO valstybės. Taip, jeigu žiūrime į tai, tai tikrai mes pinigus ne visus leidžiame. Taip, galbūt kaip galėtume leisti. Bet supraskime vieną dalyką. Mūsų kariuomenė ir kol kas politikai žiūri į tai, ko reikėtų NATO standartams. Kol kas pagal NATO planus ir taip toliau. Ir niekas negali prikipti. Va, žiūrėkite, yra tokie planai, mes juos vykdom ir taip toliau. Tačiau negalvojama apie tai, o kas būtų, jeigu kartais NATO sąjungininkai nespėtų, vėluotų, užtruktų. Ir kaip mums reikėtų gintis vieniems? Jeigu reikėtų NATO sąjungininko laukti ten 2 savaitės ar mėnesį, kaip mes atsilaikytume? Ir va šitoj vietoj tada persiverčia visai kitaip svarstyklės ir mes tada žiūrim, kad mums galbūt reikėtų ne tik tai oro gynybos, kas yra svarbu ir visi pripažįsta, bet daugiau dronų, daugiau visokių nevaldomų sistemų ir galbūt kažkokių mums nereiktų tam tikrų dalykų. Ir tas yra, ir tai yra sena diskusija ir čia kol kas šitoj vietoj kažkokių didesnių pokyčių aš nematau ir kol kas nevyksta.
4: O kaip jums asmeniškai atrodo, kaip žmogui, kuris labai atidžiai stebi tą ir karinį visą vystymą, ar mes ten akcentus dedam?
2: Mums reikėtų didesnio tempo ir suvokimo, kad reikia būti pasirengus. Jeigu būsime pasirengę, Rusija tikrai gali sudvejoti, kam eiti. Jeigu mes to nepadarysim, to nebus. Dabar mes viską darom per lėtai ir per mažai. Reiktų daugiau, bet suprantu ir kitą pusę. Visuomeniai paaiškinti, kad reikia dar daugiau pinigų, ir dar daugiau susitelkti yra sunku. Nes mes tiek metų gyvenę taikoj, sunkiai suvokiam, kad galime kariauti. Ir mums tai atrodo tolima grėsmė. O tai yra pakankamai didelė bėda. Nes jeigu visuomenė nemato problemos, arba dalis visuomenės, reiškia, politikai nejaučia spaudimo ir jie nepriims tam tikrų sprendimų. Ir šitoje vietoje mes tokiam užburtam rate ir gyvename. Bet, ir aš asmeniškai tur matau.
3: Daugiau beveik 6% gynybai, tai reiškia, kad kas yra daroma. Tie 6% gynybai būtų galima...
4: 5,38, jeigu labai jau
3: tiksliai. Galime smulkinti, bet yra labai didelis procentas, kitaip sakant, yra šioks toks susirūpinimas. Tie pinigai, kurį tai išleidžiami gynybų, krašto gynybai, nėra vartojami socialiniam reikmens tenkinti, mediciną pagerinti, slaugos namus pagerinti ir taip toliau. Tai sakant, mes labai daug pinigų, proporcingai, nepaprastai daug pinigų skiriame gynybai ir jeigu tai yra neveiksminga, tai reikia žiūrėti, kaipgi tos įstaigos gavę tuos pinigus, biudžetinius pinigus, kodėlgi negali padaryti reikalingus sprendimus, o švaisto, gal švaisto pinigus vienur arba kitur. Čia kitai sakant, 5,3, 5,4 gynybai yra nepaprastai didelis procentas. Amerika per šaltąjį karą ilgą laiką mažiau negu tai leido, nors sudėjo tuos branduolinius ginklus palaikyti. Tai čia mes, Lietuva pakankamai susirūpinusi, pakankamai pinigų skiria, tikrai pakankamai, tik tai klausimas, kaip kitada galima užtikrinti, kad tie pinigai būtų veiksmingai naudojami tokiems dalykams, kurie yra svarbiausi, o ne kokio nors įsivaizduojamams juodžiausiams scenarijams, kurie turbūt veikiausiai niekada neįvyks.
4: Bet čia, čia tas pinigų pakankamumo klausimas niekad neatsakomas, jisai normaliai sistemom atrodys, kad jų visada trūks ir galim geriau.
2: Kiekvieną dalyką, kurį man norėčiau pažymėti, jeigu leisit, kad viskas tvarkoja. Mes dabar tikrai, jeigu viskas tas procentas išlaikys, mes skirsime daugiausiai procentaliai pinigų visame NATO alijanse. Tačiau turėkim galvoj, kad mes daug metų kariuomenį neskyrėm tų 2%. Ir šitoje vietoje mes turim didžiulę duobę, kurią aš tikrai pripažįstu, kariuomenį reikia užpildyti. Ir negalima pasiruošti karui per vienerius metus. Tai tie 5% skiriami vienerius metus, tai čia dar nieko nereiškia. Reikia eilės metų tam.
3: Niekas nekalba apie vienerius metus, o tą duobę visos šalis turi.
2: Ačiū. Ne visos, aš tai skiria 2% visą laiką. Net kaip per krizę skiria 2% visą laiką.
3: Estija?
2: Estija, taip.
3: Aš labai atsiprašau, bet reikėtų patikrinti. Aš manau, kad tai nebuvo.
4: Žiūrėkit, dar turbūt vienas iš, taip jau laikant diskusijos rėmą arčiau tų saugumo problemų, Kęstuti, Trumpo karas su Iranu. Aišku, mes turim šiandien dar naujieną apie tai, kad taikos tarybai Netanyahu nepritarė jos planui dėl Gazos. Bet gal, nu vis tiek Iranas toks jau čia globalesnis dalykas ir kiek skaičiau savaitgėlį buvo, man atrodo, Guardian puikus straipsnis apie tai, kad Iranas nu, planuoja suduoti Trumpui smūgį rinkimams, laikydami jį tokioj padėty karo, tai yra naudinga Iranui dėl to, kad Amerikoje karas nepopuliarus, kainos pakilę, dalis žmonių suveda tai su Trumpo tokia nesėkminga karo politika, vis dėlto ar jūs sutiktumėt, kad Iranas šiuo atveju laimi supančiojęs Trumpą ir neleisdamas jam išeiti laimėtų iš šito konflikto?
3: Ne, aš manau, kad Iranas labai aiškiai laimi karą. Trumpas jau kelis kartus bandė taip nutraukti, paskelbti pergalę ir pasitraukti, bet Iranas neleidžia. Iranui naudinga laikyti Ameriką kaip savotišką įkaitą artėjant rinkimams. Amerikos tie rinkimai bus lapkričio mėnesį, daug laiko neliko, naftos benzino kainos yra didelis ir nepasitenkinimas auga. Aš manau, aš jį neklystu, čia yra pirmas karas, kur prieš kurį amerikiečiai buvo nusiteikę priešingai nuo pirmosios dienos. Niekada neturėjo to palaikymo. Matyti, kaip Trumpas bando atsikratyti, kaip nors paskelbti pergalę, nors jos ir nėra, o Iranas neleis. Iranas, aš manau, kad žino, kad turi savo rankose Ameriką ir išnaudos kiek galima geriau ir plačiau. Ir aš manau, kad yra nemaža tikimybė, kad Respublikonų partija labai smarkiai pralaimės rinkimus, kurie vyks lapkričio mėnesį. Ir čia tada supančius Trumpą ir padarys jį gal net labiau neracionaliu, negu jis dabar yra. Bet šitą prasme, Iranas laimė karą, nes jis gali pasiryžęs, kaila, bet pasiryžęs, kad gali jų žmonės ilgiau nukentėti vien dėl to, kad galėtų šakoti Ameriką.
4: Šiaip praeitą savaitę dar įdomus siužetas. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Labai galingos kariuomenės, Turkijos antra kariuomenė, NATO, Pakistanas turi didelės pajėgas, Saudo Arabija turtinga šalis. Na ir šitas susitarimas, kaip suprantu, irgi toks, na, mėginimas pristatyti kaip toks stabilizacinis artimųjų rytų dalykas. Kaip tai gali paveikti karą, yra ne šitas va, trišalis didelių jėgų susitarimas?
3: Aš manau, kad bent iš pradžių tikrai nepaveiks, nes čia vėl yra toks susitarimas, pirmasis susitarimas, jis neturi konkrečių padarinių, jeigu kaip nors kas įsivystytų, tai mes tą pamatysim po pusmečio, po metų ir taip toliau. Čia yra ketinimas ką nors daryti, bet kol kas dar tik tai ketinimas. Ir nemanau, kad tai paveiks Iraną arba kokią nors kitą šalį pakeisti savo nuostatas. O Amerika aiškiai turi dar savo kitų bėdų. Dabar, kaip pavyzdžiui, Netanyahu pasakė, kad jis nevykdys tą Trumpo taikos planą, tai vėl tiesioginis iššūkis ir neaišku, kaip Amerika reaguos ar iš visų reaguos. Bet antra vertus, toks Izraelio nusistatymas vėl atgraso, supykdo arabo šalis, nes rodo, kad palestiniečių priespauda toliau tęsis. Ir tai čia ir Amerikai, ir arabo šalims tikrai nenaudinga.
4: Artūrai, dėl karo yra ne kokia nuojauta paties iš to, ką stebi, einama į kažkokį pabaigos pradžią susitarimą, ar čia bus ilgam ir su pasekmėm, ką sako Kęstutis, Amerikos rinkimam, respublikonų pasirodymui ir panašiai.
2: Na, pirmiausia, čia turbūt Trumpas, jeigu matytų, kas vyksta dabar ir jeigu būtų prieš ten kovo vasario pradžioje, būtų jam kas nors parodė, kas bus, manau, tikrai būtų šito karo nepradėjęs. Vienas dalykas, kitas dalykas, daug kas priklausys nuo to, kiek Jungtinės valstijos norės praryti tą piliulę, jeigu tikrai Irano sąlygos, jeigu Iranas sugebės savo sąlygas primesti, kas bus toliau. Nes čia gali atverti Pandoros skrynią ir gali atsiverti kitom šalims akis, kurios žiūrės, sakys, oho, galima amerikiečius paspausti. Jie nebėra ta valstybė, arba ten Britai, to labiau, kurie ten kontroliavo jūras, vandenynus ir reguliavo ir užtikrino saugią laivybą. Mes galim viso ko sulaukti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tai yra poveikis mūsų saugumai, nes amerikiečiai iš tikrųjų, kad ir kiek Trumpo administracija nenori pripažinti, didžiulės išeikvotos raketų atsargos, tiek besiginančių, tiek puolamųjų raketų, tai jos yra kritinis elementas. Ir tą suvokia tiek Jungtinės valstijos, tiek priešininkai. Kinija ypač atidžiai su Rusija stebi, kas vyksta Irane, dėl to tikrai nepalanki situacija ir dėl to čia nieks nepuola dabar taip greitai, kaip čia Trumpas ir sako, vis nori atidėti tą puolimą, čia jis palauks, jam gaila žmonių ir taip toliau. Na, suvokimas yra, kad savo raketas reikia saugoti, nes jų gali būt dar reikės, ar ne, tiek mūsų regioną, tiek dar kažkam. Mes jau matome, kad na, Ukrainai raketų trūksta, europiečiai ukrainiečiams raketų nebeduoda, Patriot raketos yra dabar visiems aukso vertės, nes su jom galima numušti rusų balistinės raketas. Ir dabar matom, kaip ukrainiečiai yra atakuojami ir naikinami. Dėl to, na, tas karas yra ne poveikį turi viso pasaulio saugumui. Nes tai yra
5: mūsų situacija regionai, blogina tas Amerikos ir Trumpo įsitraukimas, konkretus pavyzdys, kaip sakot, Ukraina neturi galimybę apsiginti nuo balistinių atakų tiek, kiek turėjo anksčiau dėl tų raketų trūkumo, kurias iššaudo artimuosiuose rytuose, turbūt Amerika ir jos sąjungininkai.
2: Na taip, nes raketos Patriot yra gaminamos labai lietai lyginantais tempais. Tai po keletą šimtų, nepilnai tūkstantis ten per metus tų raketų, tai jos turėtų nuo pakelti gamybą, jeigu norima kažką padaryti. Nebereikalo Zelenskis nuvykęs į Ameriką ir aiškinosi su to. Nebereikalo buvo šnekama dėl Patriot gamybos, kad galbūt europiečiai galėtų gaminti patys ukrainiečiai, bet dėja,
3: tokių paslapčių Amerika negali atiduoti Ukrainai, nes rusai greitai pavoks.
2: Taip, na bet galbūt Vokietija yra vienas iš variantų, ką vokiečiai irgi siekia, kad jie norėtų tą padaryti. Tai galbūt būtų vienas iš tokių tarpinių sprendimų būdų, kad vokiečiai, bet tą patį rusai gali padaryti ir Vokietija, nes Vokietijos žvalgybos irgi nežiba ir jų saugumo situacija.
3: Tas raketas pagaminti, kiek aš suprantu, beveik užtrunka beveik metus. Tai tu negali taip sparčiai staigiai nutarti. Taip,
2: tai čia tik tai Patriot, o dar kur yra Fed raketos, atakams raketos, kurios ten kai kurios užtrunka 4-3 metus gamybą, tai yra didžiuliai kiekiai ir kai mes pagalvojame apie tas tikslias raketas, kiek jos užtrunka gaminti ir kaip jas greitai galima išnaudoti, ką parodė amerikiečiai savo bazių apsaugai, kaip prieš dronus naudojo Patriot raketas arba ten prieš balistės raketas. Nu tai jau viskas, jau tada atrodė, kad trūkumas yra ir reikia keisti karybos principus.
5: Kągi, tokie tie saugumo reikalai. Ačiū, kad padėjot juos draugė apmastyti ir geriau suprast mūsų klausytojams Kęstutis Girnius ir Artūras Anužis. Ačiū Jums už laiką, už pokalbį, ačiū tiems, kurie klausosi įvykių ir komentarų kiekvieną pirmadienį 9:05 per Žinių radiją.
0: Įvykiai ir komentarai.
6: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
8: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
9: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu Jus ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
10: Žinių radijas.
11: Dabar 10 valandų.
10: Žinios.
11: Seimas rinksis į neeilinę sesiją svarstyti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dronais atakuota viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valdantieji rugpjūčio 25-ąją šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru sutarimu pritarė šiandien susirinkusi parlamento valdyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengus du posėdžius. Vyriausybė dėl pabrangusių degalų du kart didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet. Parama bus skirta ūkiams ir įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trašų ir degalų kainos. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais aptarti kompensacijas. Mėnesio infliacija Liepą Lietuvoje siekė 0,2%, o metinė beveik 6%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Liepą mėnesio infliacija fiksuota antrą mėnesį iš eilės po gegužės defliacijos. Iki tol šiemet visi mėnesiai buvo infliaciniai. Liepos infliacijai daugiausiai įtakos turėjo elektros atostogų, medienos, vaistų, dujų, dyzelino kainų padidėjimas. Tuo metu mažėjo drabužių, vaisių, avalynės, mėsos kainos. Dronai šiandien atakavo Rusijos Tatarstano Respublikoje esantį Nižnekamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Gyventojai pranešė matę daug skraidančių dronų. Įrašuose virš Nižnekamsko matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nepakomentavo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais. Taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad gavo ministro pirmininko ataskaitas ir kalbėjosi su kariuomenės vadu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Juos atrado ir vardus pasiūlė Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilmvaru Egličiu. Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Dangumis skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orų prognozė pristato
14: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
15: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
13: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime Žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
15: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
19: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
20: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
21: Kas po mūsų?
19: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
22: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Tvarumas Lietuvos versle pamažu tampa nebe pasirinkimu, o būtinybė. Įdomu tai, kad daugiausiai pokyčių įmonės tikisi ne aplinkosaugos, o socialinėje srityje, darbuotojų gerovės, lygių galimybių ir žmogaus teisų srityse. Tad ką šiandien tvarumas iš tiesų reiškia verslui ir ar mažesnėmis įmonėmis pasiruošti šiems pokyčiams nėra per sunku, apie tai kalbėsime su Swedbank verslo klientų tvarumo srities vadove Šarlota Belazaraitė. Sveiki.
23: Sveiki.
22: Tai neseniai atlikote Swedbank tyrimą, kuriame, kaip pacituosiu iš pačio tyrimo, kad didžioji dalis respondentų įmonių pokyčių tikisi ne aplinkosaugoje, su to dažniausiai asocijuojamos tvarumo temos. O tikis jų socialinė srityje. Tai kas čia per tvarumą socialinėje srityje?
23: Tai taip, labai daug kas iš tikro tvarumą pirmiausia asocijuoja galbūt su aplinkosauginiais klausimais, ar ne su energijos vartojimu, su emisijomis, su atliekomis pavyzdžiui, ar ne. Bet iš tikro tvarumas yra labai toksai nuosekli sistema, jinai apima ir socialinius klausimus, ir valdysenos klausimus. Tai kalbant apie konkrečiai įmonių tvarumą, tai jam socialinės rytis yra ir darbuotojų klausimai, ir žmogaus teisų klausimai, jų tiekimo grandinėje, jeigu įmonės, pavyzdžiui, turi ilgas tiekimo grandinės tęsiančias į trečiasias pasaulio šalis ir labai daug visokių kitų klausimų, kurie, na, ir darbuotojų motyvacinės sistemos, ir darbuotojų sauga, ir visa kita, tai iš tikro, na, tie klausimai yra daug platesni, negu galima pagalvoti taip iš pirmo žvilgsnio.
22: Ir yra tokie tyrimo duomenys, kad 15% įmonių nurodo, kad su tvarumu susijusių pokyčių poreikis jiems jau yra aktualus, 12% mano, kad jis iškils per artimiausius metus, kiti 15% kad po 1-2 metų, 8% po 3-5 ir ketvirtadalis įmonių mano, kad artimoje ateityje toks poreikis neiškils. Tai kaip čia tos įmonės, kodėl viena įkyla tokie norai keistis ir dirbti tvarėjo kitom ne.
23: Čia buvo įdomus tikrai atradimas iš šito tyrimo mums ir patiems. Iš principo tai reiškia, kad net kas antra įmonė mano, kad jiems tas klausimas yra aktualus dabar arba bus aktualus per artimiausius metus. Ir sakyčiau, čia rezultatas yra iš tikro labai nemažas. Na, negaliu sakyti, kad tikėjomės ar nesitikėjom, bet jis mus truputėlį nustebino. Tai galbūt į tai ir pasifokusuočiau. Didžioji dalis iš tikro to rezultato ateina iš to, kad didžiosios įmonės įmonės jau dabar yra paveiktos ir tvarumo reguliacijų ir tam tikrų padidėjusių reikalavimų iš tvarumo, iš taršos, iš atliekų pusės, valdymo pusės. Ir galbūt jos tada, jom tai jaučiasi pirmiausiai ir jos tą jaučia jau dabar, ar ne, ta tvarumo atskaitomybė visa, kuri irgi, nors ką tik truputėlį kaip ir apimtis buvo susitraukė, bet jinai vis tiek yra svarbus klausimas, kuris jau yra darbotvarkėse įmonių jau kelis metus. Tuo tarpu mažesniem įmonėm, nors kai kurios jos labiau pakrypo į tą kitą pusę, ar ne, kurios sako, kad galbūt tai nėra mums aktualu arba negali įvertinti šito klausimo, joms vis tiek ateina tas irgi klausimas labiau iš klientų, iš partnerių, iš tiekėjų, reikalavimai pateikti kažkokius duomenis ar ne, reikalavimai užtikrinti tam tikrus sertifikatus, energinio efektyvumą, visa kita. Tai vat, vienaip ar kitaip šitie klausimai paliečia, sakyčiau, visas įmonės.
1: O ar tvarus verslas gali būti toks, kuris rūpinasi aplinką, bet prastai elgiasi su savo darbuotojais?
23: Na, geras klausimas. Taip, mano nuomonė, tai negali, nes tokia įmonė, jinai būtų tvari, žinoma, iš aplinkosaugos pusės, tačiau jos negalima būtų vadinti tvaria apskritai, nes tvarumas tai ne tokia sistema, kur pasistačius saulės elektrinę galėtum kompensuoti, pavyzdžiui, nesaugias darbo sąlygas, ar ne? Tai darbuotojų sauga, žmogaus teisės, gerosios valdysenos principų laikymasis yra tokios pat svarbios tvarumo dalys, kaip ir energija, emisijos ar atliekų klausimas.
1: O kiek tas socialinis tvarumas, jau kaip išsiaiškinom, kas tai yra, priklauso nuo įmonės dydžio? Ar yra kažkokia tendencija, kad mažesnės įmonės to rūpinasi mažiau, ar kaip tik mažesnės nori būti tvaresnės ir kitokio?
23: Žinoma, tai kaip ką tik ir paminėjau, šiaip iš esmės principai nuo įmonės dydžio gal ir nepriklauso, ar ne, bet tos priemonės turi vis tiek būti proporcingos, ar ne, tai didelės įmonės gali turėti formalias politikas, daryti darbuotojų apklausas, pavyzdžiui, turėti tvarumui dedikuotą specialią komandą, ar ne, tuo tarpu 10 žmonių įmonėje gali pakakti ir tam tikrų aiškių susitarimų, saugių darbo sąlygų ir kad sprendimai dėl darbuotojų būtų pakankamai skaidrus, ar ne. Tai kita vertus, mažoje įmonėje vieno darbuotojo išėjimas, tai paliečia 10 dalis, tai yra komandos, ar ne? Tai galbūt, vat iš šitos pusės, kartais sakyčiau, kad būtent socialiniai klausimai gali būti svarbesni mažai įmonėj.
1: O kurios įmonės didžiosios ar mažosios tą poreikį pajunto anksčiau pradėti tvariai elgti su darbuotojais?
23: Taip, vat kaip ir atsispindi mūsų apklausos rezultatuose, kur daugiau negu 50 darbuotojų turinčios įmonės indikavo, nurodė, kad tvarumas joms yra aktualus jau šiandien, arba bus aktualus artimiausiais metais, tai taip yra todėl, kad tokias įmonės anksčiau pasiekė reguliavimas, tarptautinių klientų reikalavimai, investuotojų ar finansuotojų klausimai ateinantis vat, iš tenais. Jos taip pat turi sudėtingesnės ir ilgesnės tiekimo grandinės ir daugiau rizikų, kurias reikia valdyti tiesiog. Bendrai sakant, tas toks išorinis spaudimas ir poreikis atskleisti tam tikrą vat, informaciją, tas didelės įmonės ir pasiekė anksčiau.
1: O tas tvarumas socialinis, jisai vis tiek, kadangi tai yra, kalbam apie verslą, įmonės, jisai vis tiek turi kažkiek kainuoti. Tai ar tai yra brangu, ar čia ir vėl priklauso nuo įmonės dydžio, kaip tai pasiekti?
23: Sakyčiau, jeigu mes kalbame tik apie socialinį tvarumą, tai galbūt yra viena, bet jeigu kalbame apie tvarumą apskritai, kas irgi daug kas sako, kad tvarumas tai čia yra prabanga, ar ne, ir toks tikrai ne visi tai sau gali leisti, tai taip, kai kurios investicijos iš tikro gali būti brangios, ar ne, tai pavyzdžiui, investicijos į įrangos pakeitimą, ar ne, investicijos į pastato renovaciją, ar ne, bet norėčiau čia būtinai užakcentuoti, kad tvarumas neturi prasidėti nuo didelės kažkokios investicijos, ar ne, jis turi praktiškai reikėtų jį pradėti nuo bandymo suprasti, kur įmonė praranda energiją, kur praranda žaliavas, darbuotojus arba klientus, ar ne, nes kartais brangu yra ne tai, ką reikia investuoti, ar ne, bet tai, ką tu, o ilgai nematyti nuostolių, kurie yra tiesiog pat čia po tavo nosimi.
1: O ką daryti toms įmonėms,
22: kurios nori gal to kažkaip tą tvarumą pradėti siekti, bet neturi to tvarumo specialisto ar ten kažkokio atskiro biudžeto tam.
23: Taip, aš nesu įmonių tvarumo organizacinio tvarumo specialistas, bet pasakysiu, kad specialisto tikrai tam nereikia. Ta atsakomybė už šitos klausimus gali prisimti ir vadovas, arba žmogus, kuris yra atsakingas už finansus, arba galbūt procesus ar ne įmonėje. Ir pradžiai pakaktų tiesiog peržiūrėti tam tikras energijos ar kuro sąnaudas, atliekas, darbuotojų saugą ir galbūt įsigilinti į tai, ko jau dabar prašo jūsų klientai, ar ne. Tada pasirinkti tai, kas jums yra svarbiausia, paskirti atsakingą žmogų ir pradėti nuo kažkokio vat vieno paprasto dalyko, kurį matote, kad galima pagerinti.
22: O kaip yra su smulkiuoju verslu? Kaip ten tas tvarumas atsispindi?
23: Taip, tai yra vis tiek skirtinga, tai yra na tokia irgi specifika, ar ne, tvariom įmonėm, kaip ir sakėm, ar ne, tas tvarumas gali būti ir brangus, ir nebrangus, bet na, joms galbūt tai yra truputėlį kiti klausimai negu dideliom įmonėm, bet jos taip pat yra ir lankstesnės, jos gali sprendimus priimti daug lengviau ir greičiau, ar ne, keisti procesus tuos pačius, nežinau, planuoti maršrutus kitaip, prižiūrėti, atnaujinti įrangą, galbūt irgi dažniau imtis kažkokių priemonių, mažinti broką, lengviau identifikuoti, iš kur jis atsiranda, prižiūrėti darbų saugą, taip pat daug paprasčiau yra mažose įmonėse. Tai aš sakyčiau, kad čia vėlgi, na, toks nevienareikšmiškas atsakymas ir galbūt svarbu būtų tik tai nepradėti nuo kažkokių simbolinių veiksmų, na, nežinau, miško atsodinimo ar ne, bet nuo kažko, kas yra tikrai svarbu įmonėj poveikio prasme.
22: Dabar prie to socialinio tvarumo grįžtam, tai vis dažnai paminėta buvo ir tams pranešime, kad tvarumas vis dažniau susijęs su produktyvumu, skaitmenizacija, atsiprašau labai, darbuotojų kompetencijomis, tai ar galima sakyti, kad įmonė gali būti tvari net pati to neįvardindama?
23: Taip, žinoma, ir netgi sakyčiau, čia toks galbūt pakankamai dažnas dalykas, ypač tarp mažesnių įmonių. Tai įmonė gali diegti energiją taupančią įrangą, gali mažinti broką, gali mokyti darbuotojus, gali gerinti saugą ir to neįvardinti kaip na, tvarumo. Jeigu šių visų priemonių rezultatas yra kažkoks poveikio mažinimas, ar ne, na, tai praktiškai ir yra tvarumas. Tačiau galbūt irgi svarbu, norint tvarumą valdyti nuosekliai, ar ne, na, to neužtenka, ar ne, nereikėtų užstrigti šitoje fazėje, kaip sakau, ir reikėtų vis tiek išmokti tą poveikį savo įmonės, ar ne, žinti poveikį rizikas ir matuoti ir įtraukti vis tiek į kasdieninius tos verslo sprendimus.
22: O kur yra riba tarp tvarumo ir tiesiog efektyvesnio verslo?
23: Labai geras klausimas. Na, efektyvumas yra tik tai viena iš tvarumo priemonių, bet tikrai ne visas tvarumas. Jeigu įmonė sumažina sąnaudas, blogindama darbo sąlygas, tai, na, arba tiesiog perkeldama tą taršą kažkur į savo tiekimo grandinę, tai jinai negali būti laikoma tvaria, ar ne? Tai tikrasis tvarumas reiškia, kad įmonė žiūri į savo tvarumą bendrai, ne tik tai į aplinkosauginius klausimus, su kuo siejasi tas energinis efektyvumas, bet taip pat ir į socialinius, ir į gerąją valdyseną, ir į kitas tvarumo sritis.
22: Taip pat tyrime buvo minima, kad tvarumo reikalavimai mažesnės įmonės dažnai pasiekia per didžiuosius klientus. Ar galima sakyti, kad didieji verslai tampa tvarumo pokyčio varikliu, ar ne?
23: Taip, taip. Jie išties yra vieni svarbiausių variklių, ypač tarptautinėse tiekimo grandinėse. Tas didelis klientas su savo specialiais reikalavimais gali paskatinti šimtus įmonių pakeisti, pradėti matuoti savo poveikį arba pakeisti procesus. Čia šitoje vietoje gal irgi galima būtų paminėti IKEA ir UIWay standartą, ar ne, kur jeigu tu nori būti įmonės tiekimo grandinės dalimi, tu turi laikytis tam tikrų jų nustatytų taisyklių, bet be didžiųjų įmonių taip pat pokyčių skatina ir darbuotojai, ir dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, finansuotojai mes, nes mums reikalinga tokia, na, mes turime tokią pareigą valdyti skolinimo rizikas ir galbūt net labiausiai tai kintančios energijos ir žaliavų kainos.
22: O kokią pobūdžio tvarumo duomenų šiandien vis dažniau prašo klientai iš savo tų tiekėjų.
23: Mhm. Dažniausiai pradedama nuo gana konkrečių dalykų, tai sunaudojamos energijos ir kuro, apskaičiuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, atliekų, vandens ar naudojamų medžiagų. Socialinėje srityje tai galėtų būti klausiama apie darbo saugą, apie nelaimingus atsitikimus, apie žmogaus teisų užtikrinimą, jeigu įmonė turi tiekimo grandines į trečiąsias šalis, kaip ir minėjau. Bet galbūt svarbu, kad prašomų duomenų ta apimtis jinai turėtų būti vis tiek proporcinga ir na, nereikėtų apkrauti tų mažųjų savo partnerių ar ne labai, labai ilgom, ilgais klausimynais ir labai didelių kiekių informacijos, nes tas kiekvienas mažas tiekėjas jis na, neprivalo ir neturėtų turėti išsamios tvarumo ataskaitos tam, kad padengti tiekėjų reikalavimus.
22: Bet ar tokios įmonės, kurios vat ne... kada, kaip sakot, įmonės neprivalo to daryti, bet tos, kurios to, ir tos, kurios pasirenka to nedaryti, kaip manot, ar ateityje gali prarasti klientų ar ne?
23: Taip, tokia rizika tikrai yra ir ypač jeigu dirbi na, tarptautinėse tiekimo grandinėse su tarptautiniais klientais arba jeigu dalyvauji viešosiuose pirkimuose, pavyzdžiui. Tačiau tai nereiškia, kad kiekviena įmonė privalo rengti ilgą ir sudėtingą tą tvarumo ataskaitą. Nes, sakyčiau, svarbiausia, kad esminė informacija būtų surinkta vienoje vietoje, kad jinai būtų patikrinama, kad būtų lengvai prieinama, pavyzdžiui, įmonės internetiniame puslapyje.
22: O kaip tvarumas susijęs su galimybė pasiskolinti ir pritraukti investicijų?
23: Mm. Tai taip, mes finansuotojai pirmiausiai vertiname, žinoma, ar įmonė pajėgs vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Todėl tie tvarumo veiksniai, kurie tampa svarbus šitame procese, tai tie, kurie gali paveikti sąnaudas, gali paveikti pajamas, turto vertę arba veiklos testinumą. Pavyzdžiui, per energijos kainas, per atitikties kaštus, apie kažkokias privalomas investicijas į įrangą arba pastatus, per darbuotojų trūkumą arba klientų praradimą. Šioje vietoje aiškus duomenys ir vat, realus pokyčių planas, kas yra daroma, padeda mums geriau suprasti įmonės tą ilgalaikį veiklos na, kredibilumą ir testinumą perspektyvas. Tačiau turiu pabrėžti, kad tvarumas nepakeičia to įprastinio finansinio vertinimo mūsų ir galbūt tik tai paminėti, kad kai kurie duomenys, tokie kaip, na, jeigu mes matome, kad yra, pavyzdžiui, didžiulės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos arba įmonė turi daug pastatų su žema energinė klase, tai tokiu atveju vis tiek jau mums iškyla raudona ta vėliavėlė ir mums reikėtų tada įsivertinti geriau ir nuodugniau tas tvarumo rizikas, kurios gali iš to kilti finansavimu.
22: O kaip manot, ar ateityje netvariam verslui gali būti sunkiau gauti finansavimą, ar tokios rizikos dar nesimato?
23: Taip, sunkiau gali būti tikrai tam verslui, kuris turi daug rizikų, o įmonė jų nevaldo ir neturi plano, ką su tuo daryti. Tačiau tai, žinoma, nėra kažkokia automatinė taisyklė, kad kažkas gaus arba negaus vien dėl, na, dėl to tvarumo kriterijaus. Ne, kaip ir sakiau, pirmiausia, mes vertiname tas konkrečias rizikas tarp jų ir tvarumo ir kaip jos veikia įmonės pinigų. Srautus, kaip reikia investicijų poreikį ir įmonės ilgalaikį konkurencingumą ir tada priimam tą tokį bendrą nuoseklų sprendimą.
22: Taip, ir dabar dar truputį grįžkim vėl prie tyrimo. Tai tyrimas rodo, kad įmonės daugiausiai investuoja į skaitmenizaciją ir darbuotojų mokymus, o poveikio aplinkai mažinimą renkasi tik 6%. Ar tai rodo, kad aplinkosauga verslai vis dar nemotais, vis dar neaktualu?
23: Na taip, tiesiogiai teikti galbūt ir negalėčiau, nes na, ta apklausa kaip ir parodė, kad 6% pasirinko tą taip aiškiai įvardintą tvarumo ar nekrypti, bet tvarumo poveikis, kaip mes ir ką tik padiskutavome, gali slypėti ir visiškai kitose vietose, pavyzdžiui, energiniam efektyvume, našesnėje įrangoje ar skaitmenizavime. Tai šitas sritis investicijų taip pat paminėjo labai nemaža dalis respondentų mūsų tyrime. Ir žinoma, tos investicijos gali nebūtinai savaime bus tvarios, ar ne, nes ten galbūt nauja įranga gali būti energiškai labiau imli, ar ne, ir iš tikrųjų netgi padidinti tą poveikį, bet mano nuomonė tiesiog verslas jis naudoja kitą kalbą, ar ne, ir nebūtinai vat, tvarumu apibrėžia tik tai tvarumą, kaip buvo šitame klausime. Bet žinoma, vis dėlto reikia pripažinti, kad na, tai tikrai nėra masinis reiškinys ir ta tvarumo informacija, ta tokia tvarumo transformacija nėra ta pagrindinė kol kas investicijų kryptis.
22: Taip, ir paminėjo tą energetinį efektyvumą jau ne vieną kartą, bet tyrime nurodyta, kad jį kaip investicijų kryptį renkasi tik 11% įmonių. Tai kodėl taip yra?
23: Pats tyrimas dėja to neatsako mums. Reikėjo užduoti dar vieną klausimą. Bet kodėl galiu pabandyti pasamprotauti, kad na, vienos įmonės gali būti jau atlikusios tas svarbiausias energinio efektyvumo investicijas šioje srityje. Aš pati bendrauju su klientais ir tai yra viena pagrindinių temų. Na, matome, kad pavyzdžiui, energija taupantis apšvietimas, išmanus valdikliai nuo savyje atsinaujinančių išteklių resursai yra jau tarsi na, tokia įmonių higiena. Jau tikrai na, beveik visi klientai yra atlikę tos pagrindinės investicijas. Kitoms įmonėms galbūt energija sudaro labai nedidelę sąnaudų dalį ir joms tiesiog tas poveikis nėra labai svarbus. Dar dalis įmonių galbūt vykdo veiklą nuomojamose patalpose ir na, neturi poveikio priemonių ar ne šito klausimu. Taigi iš tų 11% nedrįsčiau daryti išvados, kad likusios įmonės energijos efektyvumu nesidomi arba į tai neinvestuoja.
22: O ar tvarumas turi būti finansiškai naudingas, kad verslas juos susidomėtų ir pradėtų imtis?
23: Žinoma, aiški finansinė nauda padeda tvarumo sprendimus įgyvendinti ir greičiau, ir didesniu mastu. Tačiau ne kiekvieną veiksmą galima vertinti pagal trumpą atsipirkimo laikotarpį. Tokie dalykai kaip darbuotojų sauga, žmogaus teisių užtikrinimas ar teisinių reikalavimų laikymasis negali priklausyti tik tai nuo to, ar šiandien matysime finansinę grąžą. Tai finansinė nauda gali reikšti ne tik tai papildomas pajamas, bet ir išvengta kažkokią nelaimę, gautą baudą, veiklos sutrikimą arba prarastą klientą. Tai vat reikėtų pasižiūrėti ir iš šitos pusės.
22: Ir pabaigai du tokie paprasti klausimai. Nu, nežinau, kiek paprasti, bet kokia dažniausia klaida, kurią įmonės daro bandydamas tapti tvaresnėmis?
23: Dažna klaida, mano nuomonė, nors šiaip, kaip jau sakiau, nesu organizacijų tvarumo specialistas ir stengiuosi iš šitos pusės galbūt nevertinti, bet galbūt toks dažniausiai pasitaikantis dalykas, kur norėtųsi, kad taip nebūtų, tai yra na, bandymas iš karto padaryti viską. Tai arba yra nieko nedarimas, arba bandymas padaryti iš karto viską. Tai viską. Tai yra pradėti nuo labai didelio priemonių sąrašo, ar ne nuo kažkokių sudėtingų ataskaitų rengimo.

0: Tai kaip ir iš principo ir minėjau, nes būtų labai labai sunku duoti tokį vieną universalų patarimą visiems verslams, nes verslai yra labai skirtingi, veikia skirtinguose sektoriuose, jiems aktualios yra labai skirtingos temos, bet galbūt, kaip ir minėjau, siūlyčiau išsirinkti tą vieną svarbiausią savo poveikio arba rizikos sritį, pradėti matuoti nors vieną rodiklį iš tos srities ir pasiskirti už rezultatą atsakingą asmenį, nes tas vienas pamatuotas kažkur išsikeltas tvarumo ar ne tikslas arba prioritetas yra vertingesnis už 10 simbolinių iniciatyvų.
1: Ačiū pašnekoviai, Svedbank verslo klientų tvarumo srities vadovei Šarlotai Belazaraitį. Su jumis buvau aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Popiežius paragino nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Druskininkai ekstremalią situaciją svarstys mėnesio pabaigoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Popiežius Leonas XIV paragino nutraukti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Pontifikas susirinkusiems tikintiesiems prieš sekmadienio Viešpaties angelo maldą sakė, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenėmis per karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžiąją daugumą sudaro ukrainiečiai. Rusijos pajėgos naktį į Ukrainos Sumų miestą paleido 5 sklendžiančias aviacinės bombas. Per ataką nukentėjo 14 žmonių, dauguma sužeisti nesunkiai. Per ataką padaryta žalos keliose gyvenamosiose teritorijose. Pentagonas paragino gynybos pramonės sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Žiniasklaida citavo gynybos sekretoriaus pavaduotojo raštą pramonės atstovams. Pastarosiomis savaitėmis žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas dėl karo su Iranu, nors prezidentas Donaldas Trumpas neigė šias problemas. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sako, kad jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių,

0: Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. LRT radijui Malinauskas sakė, kad maždaug po 30 dienų bus viršytas leistinas kaupti deginti nuo atliekų kiekis. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijos centro nurodymu visi jėgainės pajėgumai šiuo metu skiriami sostiniai. Vilniuje vyras telefonu gavęs pranešimą apie nuobaudą ir paspaudęs nuorodą prarado beveik 14 tūkstančių eurų. Kaip pranešė policijos departamentas, žinutę gavęs vyras suvedė banko prisijungimo duomenis, o tuo pasinaudoję sukčiai iš jo banko sąskaitos pavogė pinigus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
5: Reklama.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: klausotės žinių radio. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Ivanavičius ir laida Pažink miestą. Joje, kaip įprasta, susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Netoli varpinėje Šventų Jonų gatvėje stovintis savotiška statula yra diplominis tuomečio dailės instituto dabartinio Vilniaus dailės akademijos studento Vytauto Nalivaikos darbas. Skulptūroje žibintininkas vaizduojamas žmogus tiesiantis rankas į viršų, tai parodydamas, kad šviesa yra viršuje. Tačiau būtent jis, žibintininkas, gali padėti apšviesti naktį bei suteikti žmonėms daugiau drąsos. Tikriausiai nedaugelis žino, kad žibintininkas taip pat yra realus amatas, kadaise egzistavęs. Apie tai ir ne tik kalbuosi su šios skulptūros autoriumi Vytautu Nalivaika. Tikriausiai ne visi žinos, kas yra tas žibintininkas ir kokia jo istorija, tai pabandykim prisiminti tą skulptūrą, kokia yra jos atsiradimo istorija.
3: Tai yra mano diplominis darbas. Jisai buvo taip, kaip dabar matom, 86 metais. 1986. Tais laikais, kai brendavo ta situacija, buvo leidžiama patiems ieškotis kažkokios diplominio skulptūros temas ir sėdėjau varčiau ir buvo toks didelis albumas Vilniaus miesto istorija. Nu, ten apie beveik viskas apie Vilnių. Na, žodžiu, buvo tose prestižiniuose tuo metu jau dabar senamiesčio rajonuose vaikščio konkretus personažai, vadinami žibintininkais, kurie vakare uždegdavo žibintus, jie ten kanapiniai būdavo su aliejum ir paskui ryte gesindavo ir dar ten arba kažkur kitur dar skaičiau, kad netgi momentais ten visokios lopšinės dainuodavo įdami ten atkarpom. Tai va, sėdėjau ir pamėginau nusilipdyti ir šitaip ir prasidėjo.
2: Tačiau jūsų skulptūra įamžina ne tik tai šviesą, bet ir primena ypatingai šių laikų perspektyvo žiūrint jau sunkiai tą įsivaizduojamą žibintininko amatą.
3: Šiuo atveju taip, žinoma, taip. Tai buvo, iš tikrųjų, nu, istoriškai žiūrint, tai nu, yra konkretu. Ne šiaip, kad ne fantazija, konkretu buvo tai.
2: Kaip ir užsiminė, žibintininkas yra jūsų ir diplominis darbas. Apskritai, kokios mintys žvelgtvėt yra į savo darbą? Koks tai yra jausmas? Ir ypatingai, kai tai yra diplominis darbas.
3: Nu, kiekvienas tos darbas, kai praeina tiek to nemažai laiko ir kai ten, tarkim, netyčia pro šalį, tai visą laiką sustoji, tarkim, kad ir trumpam. Na ir dabar, kiekvieną kartą darydamas tą patį iš naujo, visą laiką pasižiūri, nu, atskiras detalės, taip sakant, profesionaliai. Atrodytų, kad, nu, va, šitoj vietoj ten galbūt ar aukštas, vadinkim, ar kažką, gal aš čia dabar kitaip daryčiau, nu, tai normalu. Apskritai čia, tai yra normalu, nes jeigu tu darai tą patį šiandien ir rytoj, tai netgi pagal tas nuotaikas. Nu, vieną momentą šiandien taip sprendi, rytoj jau gal norėtųsi kitaip, bet tai nieko aš nemanau, nu, tuo metu atrodė, kad taip reikia. Nu.
2: Ar skulptorių veikia kaip laikas? Turiu minėjo, jūs minėjot, kad ta skulptūra atsirado 86 metais, ar ne? Tai dar net nepriklausomybė tik artėjo, ar ne?
3: Jo, taip.
2: Dabar prabėgo daugiau negu 40 metų. Skulptoriui laikas apskritai labai daug reiškia pačiam mene, ar ne, pač kuriant vieną ar kitą skulptūrą.
3: Nu, manau, kad gal reiškia, nu, nes dabar, kai eini ir taip, sakykime, kai eini, nesvarba, eini, nuotrauką arba ten kažkur kitur, tiek nesuveikia, suveikia labiausia gyvai, kai eini, matai. Nu, tai kažkas, aš nežinau, nepasako, manau, kažkas vyksta. Žiūri, galvoju, čia, taip sakant, nu, vėl nežinau, nu veikia, bet apibūdint greitai ir konkrečiai, nu, žiauriai sudėtinga, veikia.
2: Čia kažkas to, ko žmogus nemenininkas turbūt negali suprast, ar ne?
3: Matyt, kad taip. Aš sakau, nes netgi man, va, kai klausėt, imti ir apibūdint greitai, nu, velniškai sudėtinga. Kad žinau, kad ne šiaip supraini, nu, tarkim, pro kažkurį kitą objektą, tai eini ir nueini, gražiesi, ar kaip. O čia vis tiek vertinė iš to daugiau gal kritinės pusės pasižiūri, tai kaip čia dabar atrodo, kaip atrodė, nežinau, nu, žodžiu, aišku, ten daini ir daini, sakykime, ten nesustoja analizuoti, bet veikia, be abejo, taip. O, kaip sakot, kad, reiškia, aš šiaip atskirai paėmus kitą žmogų, nu, žinoma, kad taip neveiks, nu, neveiks.
2: Žvelgiant į jūsų meno kūrinius, kokia žibintininko reikšmė? Ar tai būtų vienas reikšmingiausių jūsų darbų?
3: Nu, reikšmingiausias galų galėtų, nu, tai yra diplominis darbas, tai vis tik yra tuo metinių mokslų pabaiga. Ir apskritai žiūrint, tai dabar, ką žinai, iš vis ar būtų įmanoma tai, kas, ką mes turim šiandien. Ten tuo metu tą darbą lipdant tam šeštam kurse, kažkas iš vyresnių kolegų patarė, sako, tu pasidomėk, pamėgink, gal eis nu, realizuot, kitaip sakant, Vilniuje atlieti iš bronzos, Vilniuje kur nors pastatyt. Ir jau tą darbą pabaigus, apsigynus tą diplomą, tuo metu vyko rekonstrukcija pilies didžiosios gatvės. Viską iš naujo grindinį ten tvarkėt, nu taip kaip mes, sakykim, šią dieną turim, nes truputėlį ne taip, prieš tai buvo. Ir aš tada susiradau tą architektų kolektyvą, kurie tuo projektavo ir prižiūrėjo. Prieš tai susiradau tą vietelę, kur dabar yra žibintininkas. Ir nuvykęs pas juos, pasiūliau, sakau, visą tai vyko taip. Aš pasidarau tą nuotrauką kažkokį, jie paprašiau, kad įprojektuotų, įbraižytų į tą vietovę, nu, iš savo pusės tą architektūrinį pririšimą. Ir nuėjau, dabar tai vadintųsi savivaldybės, skyrius ten senamiesčio reikalam, nu, tada buvo ten prie to vykdomojo kažkas tai. Ir, taip pat, iš nieko. Mėgint prašyti kalbėt, kad mano tą skulptūrą gal galima pastatyti atliet Vilniui. Ir ten po ten kelių dienų svarstymų, žodžiu, gavau atsakymą, kad taip, ten valdžia skiria pinigus ir kad galima pradėti tą procesą, va taip ir atsirado skulptūra. Ta prasme, tai, nu, galų galėjau vien tai yra, nu nieko savo, pagalvojus dabar. Būna, kad ypatingai kai kas nors ten dėl kažko priekaištavė, tai pagalvoji, nu, tai šiame, dabar taip turbūt nepraeitų, nepraeitų.
2: O ką turite omeny, kai sakot priekaištauja? Čia dėl žibintininko?
3: Ne, nu, aš turiu omeny ne dėl žibintininko, bet apskritai, nu, kartais atsiranda toje viešoje erdvėje, tai va tas tą padarė, tai tas ar teisėtai, neteisėtai, tai ar čia to reikia, čia sovietiška, tai ne, nu, kitaip sakant, nu, būna, va, tokių visokių kalbų, tai vis prisimeni ir pagalvoji savo tą atvejį, kad, nu, dabar nesvarbu, kad jinai istorija. Kažkaip, bet dabar apskritai, nu, kad va taip lengvuoju būdu gauti pinigus skulptūrai, vis tiek bendroji sumoji sudėjus ir pjedestalas akmeninis ir visi kiti reikalai. Nu, nesvarbu, miestui tai ne kažin kokie dideli pinigai, bet nu, aš nemanau, kad tai būtų įmanoma, tiesiog neįmanoma.
2: Čia kalbant apie tas aplinkybės, jūs paaiškinot, kodėl šiais laikais tai būtų sunku, bet pati žibintininko prasmė. Ar tokia skulptūra šiais laikais, na, kažkokį atgarsį galėtų susilaukti, jeigu būtų dabar statoma?
3: Tai gal ir galėtų, lygiai taip pat galėtų, kokius nors ir kaminkretys atsiradęs. Vis tiek tai yra protėvių darbai, kurie buvo dirbami, nu, o ko ne. Nu, tai nėra išnykę personažai. Nu, gal tai žibintingas mažiau žinomas pažiūrėjus, nu, taip sakant, apskritai, bendram gyvenime. Bet tarkim, koks ten kaminkretys, nu, tai visais laikais visas pasakos užpildytos to personažu. Tai jeigu atsiranda pasako, jeigu skaitai randi gerai, tai gal vizualiai žiūrint irgi gerai.
2: Pone Dalvaika, žibintininko skulptūra dar kartais yra įvardinama kaip keisčiausia Vilniuje. Jūs pats jos keistumą kažkokį išvelgėt?
3: Nu, galbūt, nežinau, čia paaiškinimas, bet istorija vystė sakykime taip, šita skulptūra turėjo turėti ir žibintą. Irgi dar nulipdytas, nu, sakykime, ale tuometinis, tarkim, nu, taip, kaip įsivaizdavau, bet rankoj, pakeltoj rankoj turėjo būti ten netgi tvirtinimas yra likęs, turėjo būti žibintas ir tas, va, jisai kita ranka, judesys, kad jisai tą žibintą jau tuo inisieji, reiškia, mėgins uždegt. Bet kai tą skulptūrą atlėjo, kai ją tenais Dariaus ir Girėno gatvėj padarė tą pjedestalą, tą skulptūrą, reiškia, žodžiu, radau aš ten po kažkurio laiko, sakykim, patvory. Ir kažkas neėmė darytis, kad, nu, žodžiu, vis nestatė ir nestatė, viskas paruošta, bet į tą vietą taip ir nestato. Ir tada, būdamas dar, va, tam, taip sakant, karingo amžiaus, atsiradau aš ten senamiesčio seniūnijoj ir mėginau kelt triukšmą, sakydamas, nu, tai į ką čia panašu, nes, nu, vis tiek, galų galia, nu, ir norisi, ir, nu, visom prasmėm, mano skulptūra, gaivavo pastatyti Vilniui. Ir kažkodėl taip nėra, viskas padaryta. Aišku, kad buvo visaip ir pikta, ir nu, kas tik nori.
4: Tai gal dabar tą žibintą pavyktų pridėti?
3: Ne, tai dabar jau suprantat, dabar esmė ta, kad tai gal dėl to, kad gaunasi kaip kas, kaip pantomima. Dabar, šiuo momentu, tai, ką mes turim, nes jisai, tas menamas objektas toje pakeltoje rankoje, kurio nėra, ir, nu, vat, jis kažką veikia, bet tau belieka žiūrovo einančiam pro šalį, reiškia, nu, įsivaizduot, arba dar kažką kitką įsivaizduot. Nu, kaip nori, taip galvok, ką jis čia daro. Pavadinimas savo keliu, o tai, kad tu matai, nu, kaip tavo tenai, ką tu nori, tą, sakykime, įsivaizduoji. Tai gal dėl to tas keistumas, nežinau.
2: Dėkuoju už pokalbį Vytautui Nalivaikai ir primenu, kad žibintininko skulptūroje nepamatysite kažko labai neįprasto. Ji paprasčiausiai perteikia labai seniai išnykusios profesijos atstovo žibintininko gyvenimo tempą ir tuo pačiu paprastumą. Dar kaip sako Vytautas Nalivaika, nepaisant to, kad žibinto rankose ir nėra, kiekvienam stebinčiajam palikta galimybė pačiam įsivaizduoti žibintininko gyvenimą. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą. Šiame laidų cikle susipažįstame su įvairiais meniniais kūriniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose šalies miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: klausotės žinių radio. Reklama.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl viešų politikų pareiškimo apie jo bylą, buvęs demokratų lyderis Skvernelis žada kreiptis į Strasbūro teismą. Ukrainos prezidentas skelbė apie planuojamus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Europos Sąjungos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Jovita Neliupšienė sako, kad Vašingtonas ateityje, net ir pasikeitus valdžiai, negrįš prie globalaus policininko vaidmens, tad Europai teks pačiai skirti daugiau lėšų savo saugumui. Portalui 15 min Neliupšienė sakė, kad Jungtinės valstijos šiuo metu daugiau dėmesio skiria sau, tačiau tai nereiškia visiško pasitraukimo iš užsienio politikos. Pasak jos, Pentagone suprantama, kad strateginis buvimas užsienyje yra svarbus pačių Jungtinių valstijų saugumui. Vašingtonas aiškiai leido suprasti Europai, kad nori, jog žemyno NATO sąjungininkai prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo pačių konvencinį gynybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad gavo ministro pirmininko ataskaitas ir kalbėjosi su kariuomenės vadu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Įtarimų korupciją sulaukęs buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą ketina kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Portalui Delfi Skvernelis sakė, kad byla įgavo politinius aspektus. Skvernelis atkreipė dėmesį į prezidento Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru sutarimu pritarė šiandien susirinkusi parlamento valdyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sako, kad jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir toliau atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, rugpjūčio pabaigoje Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. LRT radijui Malinauskas sakė, kad maždaug po 30 dienų bus viršytas leistinas kaupti deginti nuo atliekų kiekis. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visi jėgainės pajėgumai šiuo metu skiriami sostiniai. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai. Upių, ypač Reino, Dunojaus ir Senos vandens lygis buvo neįprastai žemas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnyje. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox. Tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Čia Žinių radijas.
7: Ekspertai patarė.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Ir šiandien mes kalbam apie erdves, kuriuose gyvename ir kaip architektūra veikia mūsų savijautą. Ar pastebėjote, kad vienose erdvėse jaučiamės ramus, o kitose greitai pavargstame ar net susierziname? Architektūra ir interjero dizainas veikia ne tik estetiką, bet ir mūsų psichiką, emocijas bei sveikatą. Su Blank Page studijos interjero architekte Rūta Bužinskaitė. Šiandien kalbėsime apie neuroarchitektūrą, dar naują, bet vis aktualesnės rytį Lietuvoje ir apie tai, kokią atsakomybę šiandien turi erdves kuriantys profesionalai. Rūta pas mūsų šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Rūta.
8: Sveiki, Lina.
1: Dėkui, kad tokiom sąlygom oro tokiais iššūkiais iš Kauno atvykote. Tai apie tą neuroarchitektūrą nori sukalbėti, kas jį apskritai yra ir kuo jį iš esmės skiriasi, pavyzdžiui, nuo tradicinio požiūrio architektūrą, interjerą, hero dizainą, papasakokit mums apie tas naujoves.
8: Tai čia yra labai įdomus dalykas, nes vat, man vis ne pirmą kartą jau klausimas yra vat, taip formuojamas, kuo skiriasi architektūra ir dizainas grįsti neuroarchitektūros principais nuo standartinio dizaino architektūros, ar kokybiško, dar kiti sako, nu tiesiog kokybiško dizaino architektūros. Ir jau vien klausimo formavimas parodo tai, kad mes šiek tiek ne visai teisingai suprantam architektūros ir interjero dizaino esmę. Nes šiuo metu dažnai ta esmė yra suprantama kaip, kad architektūra ar interjero dizainas yra tam, kad sukurtume pastatą ar erdvę, parinktume kažkokias spalvas, parinktume kažkokias formas, kažkokius baldus.
1: Ir toks techninis labai,
8: labai techninis. Ir be pasigilinimo, o kodėl mes tai darom ir ką mes to norime pasiekti. Tai neuroarchitektūra, jeigu nuo pat pradžių ir labai paprastai, kad kiekvienas suprastų, net nebūdamas mokslininkas, tai neuroarchitektūra yra tokia tarpdisciplininė sritis, kuri yra pagrįsta neuromokslu. Ir tyrinėja, kaip mūsų nervų sistema atsiliepia į tam tikras aplinkas, daiktus, spalvas, elementus, kurie atsiranda aplink mus. Bet kodėl sakau, kad yra labai svarbu atkelti tą klausimą, kodėl mes vienaip ar kitaip kuriam savo erdves ten, kur gyvenam, ar ten, kur laiką leidžiam, ar ne. Tai todėl, kad mes galim turėti aplinką, kuri tiesiog yra, kaip fonas mums egzistuoti, ne, kaip žmonėm. Bet nėra teisinga taip žiūrėti. Jeigu aplinka gali tapti mums įrankiu, kuris padeda mums arba trukdo, jeigu mes nemokam jo naudotis, ar ne, tai aš manau, kad labai vertinga yra tuo įrankiu pasinaudoti. Tai vat neuroarchitektūra ir tyrinėja, kaip mūsų nervų sistema atliepia į tam tikrus dirgiklius skirtingus ir žinodami, kaip tai vyksta, mes galim išsikelti savo tikslus, kokiu norim pasiekti formuojant erdvę ir turėdami tuos tyrimus tam tikrom priemonėm bandyti tų tikslų pasiekti ir palengvinti žmogų gyvenimą toje aplinkoje.
7: Mhm. Tai Rūta, tai žiūrėkite, tai kaip dabar jūs sakėte, tyrimai yra padaryti, ar ne, žinote, tos visus poveikius, tai va dabar ir noriu įsiaiškinti, kaip erdvės veikia tos mūsų nervų sistemą, mūsų emocijos kasdieną, tą patį, pavyzdžiui, kvepavimą, ar ne, širdies ritmą, dėmesio ar nerimo lygį. Kaip visa tai veikia? Mhm. Ir kokios tos erdvės turi būti, kad tai būtų mums tikrai palanku ir gera?
8: Mhm. Yra tam tikri bendriniai dalykai. Ir va čia neuroarchitektūra išsiskaido turbūt į tokius kelis sluoksnius. Tai vieni yra bendri dalykai, kur mes galim tyrinėti didelį imtį žmonių. Ir pagal jų reakcijas, pagal atsaką jų į aplinką, mes galim išsigryninti tam tikrus rezultatus ir paskui nuspręsti, kokia aplinka jam galėtų būti palankesnė. Bet lygiai taip pat tas antrasis sluoksnis, tai yra individualūs dalykai, kur kiekvieno iš mūsų nervų sistema yra labai skirtingas aparatas ir mes kiekvienas esam labai unikalus. Tai vat tam tikra prasme kompleksiška sistema. Bet jeigu kalbėti apie tuos bendruosius dalykus, tai aš manau, kad tikrai esat pastebėję labai paprastas pavyzdys. Tam tikru metu prasidėjo Lietuvoje atviro išplanavimo biurų mada.
7: Taip.
8: Kuomet mes visi sėdėme
7: Tai vadinamas open spaces,
8: taip,
7: tas,
8: ne? Taip, taip. Kuomet mes visi sėdėm jau nebe savo kabinete, o bendro erdvėje, aplinkui daug kolegų. Ir kartais atsitinka taip, kad planuojant tiesiog nėra kitos galimybės ir kažkurios darbo vietos gaunasi suplanuotos erdvėje, kuri, jeigu darbuotojas joje sėdi, jis atsisukęs nugarą į įėjimą, pavyzdžiui. Tikėtina, kad toks darbuotojas jaus didesnį nerimo kiekį ir streso kiekį, negu darbuotojas, kuris sėdi matydamas, kas įeina ir išeina iš patalpos. Čia yra įdomus dalykas, todėl kad mes aplinką suvokiam tik 5% aplinkos mes suvokiam sąmoningai ir 95% mes suvokiam pas sąmoniniam lygmenį. Mes kaip toks mini kompiuteriukas, kur, kaip žinot, būna atsidarai daug langų, bet dirbi tik su vienu langu, ar ne? Bet tai nereiškia, kad kiti langai neįkvoja resursą. Ir čia yra lygiai tas pats. Mes galim protu tam tikrus dalykus suvokti, bet mes juos suvokiam vėliau, negu pajaučiam. Tai žmogus yra pirmiausia kūnas turintis protą, o ne protas turintis kūną. Ir tie pasamoniniai dalykai veikia. Tai vat kas atsitiks tam žmogui, kuris sėdi nugarą? Greičiausiai, kad bus šiek tiek padažnėjęs jo kvepavimas. Čia yra toks įdomus dalykas, nes kvepavimas iš karto mums duoda signalą padažnėjęs, kad yra kažkoks pavojus ir reikia saugotis arba būti bent jau pasiruošus, jeigu tas pavojus taptų toks intensyvus, kad reikėtų, nežinau, bėgti, tarkim, ar ne. Tai protu, kaip vat, paprastai suaugę žmonės gyvenantis pasaulyje, mes to galim visiškai neužčiuopti, bet viduje vyksta toks procesas, dažnėja kvepavimas, tada automatiškai galbūt ir širdies dūžių skaičius padažnėja, ar ne, ir mes jau esam tokioj šiek tiek stresiniai būseno, jeigu mes jau esam nuolatos, kiekvieną dieną ten sėdim toj vietoj, ar ne, tai mes turim tokį lėtinį stresą, kurio mes galim išvengti, jeigu tokių vietų neliktų tam ofise, arba jeigu mes turėtume savo atskirą kabinetą, ar ne? Čia labai priklausomai nuo situacijos.
7: Tai žiūrėkit, statytojams reikia tada ir labai aiškiai pasakyti, kad gal jūs nekankinkite savo būsimų klientų ir jų darbuotojų, siūlydami atviras erdves kaip biurus. Vat jūsų šioje vietoje pokalbis galbūt su užsakovais čia turėtų būti. Ar jūs jiems patarėt, kad na, jeigu jau biuras, tai nedarykim tos atviros erdvės, o spręskime ar kabinetinė sistema, ar kažkokiais kitais sprendimais, kaip vyksta?
8: Mhm. Tai turiu pasakyti, kad dėja, bet šita tema dar negaliu sakyti, kad jinai yra
7: labai
8: nauja,
7: šviežia,
8: nes iš esmės
7: jinai
8: visiškai nėra nauja. Mhm. Tai yra jutimiškai turbūt nuo tada, kada žmogus apskritai egzistuoja, o moksliškai na, skirtinguose šaltiniuose skirtingai, bet sakykime, kai 50-ieji, tai tikrai, ar ne? Tai vadinasi, jau tiek laiko ta informacija egzistuoja. Tai labai liūdna yra tai, kad mes tikrai, aš turbūt neviniosiu į vatą ir sakysiu taip, kaip mastau, kad Lietuvoje architektūros ir interjero dizaino lauke mes gal neturim tokių gilių šaknų kaip kitos Europos šalis, ar ne, pradėkim nuo to. Pakankamai dar trumpai esam laisvi ir šitos temos architektūros ir interjero dizaino dar trumpai vystosi laisvai, ar ne? Todėl ir patirtis mažesnė tame. Bet nepaisant to, va dėl to apie tai ir kalbam, nes su tuo galim išlošti visos pusės, ar ne? Tai kaip vyksta, mes, kuomet dirbam su savo klientais, mes visuomet stengiamės išsikelti iš tos klausimus, kokią pridėtinę vertę mes galim sukurti. Ir tos pridėtinės vertės gali būti tikrai labai didelės ir visiškai pakeisti ne tik gyvenimo, bet ir apskritai kiekvienos dienos buvimo kokybę. Tai aš manau, kad tiek vystytojams, bet taip pat ir kolegom architektam interjero dizaineriam čia reikėtų šioje temoje save edukuoti, todėl kad interjero dizainas ar architektūra jinai nesigauna tiesiog. Ir labai dažnai šitas sritis yra siejama pirmiausia su vienu ryškiausiai čia atsiskleidžiančiu pojūčiu, tai yra matymu. Tai yra vizualinė kažkokia raiška, ar ne? Ir viskas tvarkoja. To mes mokomės kaip specialistai, tame yra tam tikros taisyklės, kur mes irgi nagrinėjom, kokie sprendimai vizualiai patiks ar nepatiks žmogui labiau teisingai, yra tokie sprendimai, kurie pakankamai universaliai galim nuspręsti, kad, tarkim, simetrija didžiai daliai žmonių bus priimama palankiai, ne? Bet už akių dar yra visi kiti pojūčiai. Ir kai mes atsisukame į kitus pojūčius, mes galim suprasti, kad nu, tikrai tai, ką mes matom, nėra esminis momentas. Tai, kaip mes jaučiamės ir tai, ką mes gebėsim ilgalaikį perspektyvoj veikti erdvėje ir kokį rezultatą jie turėti, tai yra svarbu. Ir aš manau, kad taip, turėtų ir labai naudos daug turėtų tiek vystytojai, tiek kolegos specialistai, kurie jau galvoja apie tai.
7: Ir investuoja tikriausiai tai, ar ne? Rūta, dar irgi toksai šios mūsų temos kampas estetiškai gražios erdvės, taip pavadintos jau išdailintos, iš sukeliančios galbūt tokius labai to vadinamo prabangos gal jausmą. Kodėl tokios erdvės kartais ne tik kad nepadeda, bet didina įtampą ir netgi nuovargį? Mhm. Koks jūsų kaip specialistės čia būtų komentaras?
8: Mhm. Todėl, kad jos yra projektuotos akims.
7: Kaip jūs ir minėjot.
8: Kaip ir minėjau. Mhm. Jos yra projektuotos akims tam pirmam įspūdžiui sukurti. Ir vat čia aš labai tada ginčičiausi su to teiginiu prabangos įspūdis. Mm. Nes tikra prabanga yra tokios erdvės, apie kurias kalbat ir keliat klausimą, dažniausiai jos padaro labai gerą pirmą įspūdį, tačiau vat, pabuvus ilgiau, ilgalaikį perspektyvoj tiesiog pripranti, nebevertini to pirmo įspūdžio ir jau pradedi orientuotis į kitus dalykus, kaip tu jautiesi. Ir dažnai supranti, kad vat, neveikia kažkas, ir dažniausiai žmogus net negali įžodinti, kas yra negerai. Tiesiog jisai jaučiasi nuovargis, įtampa, ar ne, negaliu koncentruotis tam tikroje erdvėje, ar ne. Jeigu erdvė yra projektuojama galvojant apie tai, o tai kokius jausmus mes norim sukelti ir paliesti, tada yra šiek tiek kitaip. Tai labai dažnas atvejis, ir mes visi dabar gyvenam technologijų pasaulyje, ar ne, visas pasaulis yra mūsų kišeniai. Visi pasaulio pavyzdžiai, kaip atrodo namai ar kitos erdvės, yra mūsų kišeniai. Ir labai dažnai klientai ateina turėdami prisirinkę kažkokių pavyzdžių. Ir čia esminis momentas mums kaip specialistam yra klausti ne kas jum patinka, o kodėl jum patinka, arba ne kas jum nepatinka, o kodėl jum nepatinka. Nes vėl, kaip sakau, atsiranda tas individualumo klausimas, ar ne? Ir tik tokiu būdu, gilindamiesi, kodėl, mes galim išsigrinti, nes būna tokių atvejų, kai klientai atsineša pavyzdžius ir rodo ir sako,
7: noriu
8: man,
7: taip,
8: man šita nuotrauka taip. Yra labai graži ir aš noriu taip. Ir tada tu pradedi jo klausinėti, o kas būtent, kodėl, kokį jausmą jum kelia, ir tu supranti, kad toje nuotraukoje yra tik vienas elementas, kuris jam patinka. Visa kita jisai mielai atmestų, bet pavyzdžiui spalva, arba tekstūra, arba gal net apskritai tiesiog jausmas, kurį sukelia. Bet nebūtinai apie jį yra tos priemonės, kurios tą jausmą sukelia. Tai taip, tai čia yra tikrai labai tos gražios erdvės, kataloginės erdvės, ar ne, tikrai įspūdžio dalykas. O kada mes ateinam į tokią erdvę, mes, aišku, visą laiką galim ją paversti labiau apie save. Ir tada jau prasideda ta tikroji kūryba ir tikrasis pojūčių perteikimas, ar ne? Bet vėl, čia ateinam dar prie vieno įdomaus klausimo, kad nėra tokių universalių taisyklių, kaip ir sakėm, ar ne? Ir čia įsijungia labai svarbus aspektas, tai yra savęs pažinimas. Tam, kad erdvė atspindėtų ir būtų patogu ir gera joje būti, turi labai gerai save pažinoti. Ir tikrai yra labai mažai žmonių, kurie dabar gerai save pažįsta, dėl to, kad mes turim labai daug triukšmo aplinkui. Ir net ne visada yra laiko sustoti ir pagalvoti, apie ką esu aš. Ir ar tikrai tai, ką matau pavyzdžiuose, gali apskritai būti mano gyvenimo dalis.
7: Žiūrėkit, per architektūrą į savęs pažinimą jau pasikapšyti, tai apie visiškai. Ką tu esi, kaip jūs ir sakote. Individualumą užsiminėte. Ar kiekvienas žmogus erdvę patiria skirtingai? Na, jūs jau daugiau mažiau atsakėt, kad taip tikrai patiria skirtingai. Ir tada norisi klausyti, o kas tai lemia? Ar skirtingas kiekvieno jautrumo lygis, gyvenimo tempas, būdas, patirtis? Ką va ši čia jūs pastebit apie tą individualizmą ir kiekvieno skirtingą potyrį?
8: Mhm. Tai be abejo, pirmiausia, jeigu labai iš mokslinės pusės žiūrėti, tai ta pati nervų sistema, ar ne, jinai formuojasi. Atsakus iš smegenų į dirgiklius mes gaunam taip pagal savo patirtis, kurios susiformavo per laiką, ant kurių mes užprojektavom tam tikras emocijas. Ir tai yra tikrai labai kompleksiška. Ir pas kiekvieną žmogų yra tikrai daug labai išimčių nuo tų bendrų taisyklių, ir dėl to, kai profesionalas dirba su klientu, jo pagrindinė misija yra išsiaiškinti, tai koks to žmogaus receptas. Ir yra labai įdomių atradimų, nes mes patys tyrinėjam ir savo klientus, ir kolegų santykį su klientu, ir patys per savo patirtį atrandam tokių dalykų, kur kartais tiesiog gali neteisingai interpretuoti, dėl to vat, labai svarbu yra komunikacija, ne? Nes ateina kreipiasi klientas, kuris, sakykime, yra labai charizmatiškas, išraiškingas, ryškus, daug tokios energijos turi, ne? Ir pirmas impulsas yra kurti jam namų erdvę lygiai tokią pačią, nes juk tai atspindi jo asmenybę, ne? Bet vienas žmogus norės, kad ta erdvė iš tiesų būtų tokia pati, nes tai yra apie jį, jisai nori reikštis visur ir užpildyti viską, ar ne? Bet kitas žmogus galbūt jį vargina tą energiją, ir jam reikia tokio uosto, kuriame jis galėtų arba nudrenuoti tą energiją, arba tiesiog pasidėti tą energiją grįžęs kartu su batais į spintelę ir turėti vietą, kurioje jis visiškai atsipalaiduoja ir jam ten yra gera ir jo nervų sistema atsipalaiduoja, nes visą laiką jinai yra tam tikro įtampa, ar ne? Tai va čia yra įdomesnės situacijos, kurios tikrai reikalauja labai didelio stebėjimo. Ir dėl to norint gauti, jeigu mes kalbam apie interjero dizainą, mes turim apsibrėžti tai, vat, kas yra tas kokybiškas interjero dizainas. Kad norint gauti tą kokybišką rezultatą, mes turim realiai, kaip aš sakau, mes su klientais turime eiti į pasimatymus, išsiaiškinti tiek pat, kiek mes bandom išsiaiškinti apie žmogų, kurį renkame savo gyventi. Nes
7: tik tada jūs tikriausiai jam sukursite labiausiai jam tinkančią erdvę.
8: Tinkančią ir padedančią pasiekti jo norimų tikslų. Nes tie tikslai irgi gali būti, kaip sakau, labai skirtingi.
7: O Rūta, gali būti universaliai gera erdvė, kuri tiktų visiems? Ar vis dėlto mes čia braukiam brūkšnį ir sakom, na, tik tai individualios patirtys ir individualus individualios būsenos?
8: Yra erdvės, kurios didesnė dalimi tikrai privers pasakyti, kad čia gerai jaučiuosi daugiau žmonių. Tai,
7: vat kas susideda, kas turi būti toj universaliai geroj erdvėj, kokie komponentai, kriterijai, nežinau, veiksniai, spalvos, formos, pavyzdžiai.
8: Kelinti saugumo jausmą. O saugumo jausmą kelia dalykai per skirtingus pojūčius, apie kuriuos mes kalbam. Vienas pojūtis, kurio mes niekada nevertinam, tai yra toksai stabilumo ir supratimo, kaip mūsų kūnas gali atsiremti į tam tikras formas pojūtis, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes užeisim į tuščią erdvę ir joje matysim padėtą, pavyzdžiui, kubą aštriais kampais, ar ne? Automatiškai pati erdvė, sakykime, nelabai šviesi, daug natūralios šviesos, viskas atrodo gan jauku, bet stovi gan aštrus ir tokia vidinį nerimą ir agresiją, gal net sakyčiau, kelintis elementas, ar ne? Mes didžioji dalis žmonių ten jausimės blogai. Jeigu ta pati kubo forma bus už apvalintais kraštais, už apvalintom briaunom, tikėtina, kad mes jausimės saugiau, nes pasąmoningai sukdami filmą savo galvoje, kaip aš atsiremčiau į tą formą, mes žinom, kad mes minkščiau atsiremtume ir mums būtų saugiau. Ne? Ir lygiai taip pat yra erdvės, kurios visiems kaip kažkokios labai, labai geros, tai lygiai taip pat blogos, nežinau, ar teko girdėti, bet yra labai įdomus eksperimentas, ar net, reikėtų sakyti, turbūt kankinimo būdas, balta spalva.
7: Taip.
8: Tai va, tai čia yra labai įdomu, nes jeigu tiesiog labai taip trumpai, per daug neišsiplečiant, tai eksperimentas atrodo taip, kad į visiškai

0: Bet labai aiškiai matosi, kaip gyvūnai praranda socializacijos įgūdžius, jeigu ilgiau praleidžia laiko va tam baltam kambary. Ir tada jie grįžta atgal į normalią.
1: Bet čia susiję tik su balta spalva, atrodo, tokia draugiška ir taikos spalva, ar ne?
0: Būtent.
1: Rūta, žiūrėkite, o Jėzau, kaip negailestinga tais laikas. Pabaigai, vienas klausimėlis, kokius patarimus, kokius rekomendacijos patartumėt kiekvienam, kuris šiandien nori turėti erdvę gyventoje erdvėje, kuri jį tikrai nuteiktų gerai ir netgi gydytų.
0: Uh-huh. Pirmas dalykas – prisiminti save vaikystį ir prisiminti, kur būdavo jaukiausia leisti laiką, kokie tie elementai, kurie siejasi su jaukumu, nes nieko nėra maloniau, negu dabar būnant suaugusiu, užtikti kažkokius elementus, kurie tavo vaikystį siejasi su saugumu ar su kažkokiam gerom emocijom, ar ne? Nes mes prie daiktų, prie kvapų, prie visko mes galim pririšti emociją, ar ne? Iš vaikystės mes atsinešam tas geras emocijas. Tai čia pirmas dalykas, toksai gal lengvesnis, ar ne? Šiek tiek sudėtingesnis, tai yra stebėti save dabar veikiantį aplinkoj. Vis tiek mes esam kažkur gyvenę, kažkur matę, kaip žmonės gyvena, ar ne? Stebėti ir pabandyti tiesiog labai sąmoningai pajausti, kas sukelia didžiausią komfortą ir kas sukelia, gal net kartais labai tikslinga žinoti, ir kas sukelia labai didelį diskomfortą. Ir tai sau įsivardinus, suprasti, kad, tarkim, jeigu kalbam apie namus, tai mūsų namai yra mūsų šventovė ir ten gali būti absoliučiai tokios taisyklės, kokių mes norim, kokios visiškai netinka kaimynui, draugui ar
1: kolegui. Pagal vadovėlį kažkokią.
0: Taip,
1: ar
0: būtent.
1: Rūta, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laida ekspertai patarė, pas mus svečiavosi Blank Page studijos interjero architektė Rūta Bužinskaitė, laida vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radiju, gražių jums dienų.
0: Ačiū, Lina.
2: Ekspertai patarė.
3: Čia žinių radijas.
4: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
3: Žinių radijas.
5: 11 valandų 30 minučių.
3: Žinios.
5: Klaipėdos savivaldybė pasirašė atgimimo aikštės atnaujinimo darbų sutartį. Kaišiadoryse iškils globos namai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Numatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti šį mėnesį. Tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kaip teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigiamieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys. Juos planuojama baigti per rugpjūčio mėnesį. Anot bendrovės lietaus nuvedimo problema šioje miesto dalyje yra kompleksinė. O tai parodė ir praėjusio savaitgalio liūtis, kai buvo užlietas naujas tunelis bei kelio atkarpa po Vėduko Avižieniuose. Klaipėdos savivaldybė pasirašė 6 milijonų eurų vertės atgimimo aikštės atnaujinimo darbų sutartį su bendrove Budrių statyba. Kaip pranešė savivaldybė, rekonstrukcijos darbai bus pradedami rugpjūčio viduryje. Juos rangovas įsipareigojo atlikti per 8 mėnesius. Skelbiama, kad pagal atnaujintus projekto sprendinius bus rekonstruojama antžeminė atgimimo aikštės dalis. Nors projektas koreguojamas, pagrindinė jo vizija nesikeičia. Miesto centre bus kuriama moderni, patogi ir gyventojams pritaikyta viešoji erdvė. Kaišiadoryse už daugiau nei 4 milijonus eurų planuojama statyti naujus globos namus su maždaug 60 vietų senyvo amžiaus žmonėms. Beveik 3000 kvadratinių metrų ploto globos namuose numatoma įrengti kineziterapijos salę, muzikos ir kvapų terapijos kabinetus, druskų kambarį bei skaitmenizuotą pacientą.

0: pacientų stebėsenos sistemą. Infrastruktūra bus pritaikyta asmenims su įvairiomis negaliomis. Šiuo metu rengiamas techninis projektas. Savivaldybė tikisi kitų metų vasarą pradėti statybas. Panevėžyje iškils pastatas su savivaldybės būstais specialistams. Jame numatyta įrengti ir naują socialinių reikalų skyriaus patalpas. 4 aukštus su mansarda pastatą planuojama pastatyti per maždaug 3 metus. Naujasis pastatas bus statoma šalia Panevėžio autobusų stoties esančiame sklype. Greta Kauno laisvosios ekonominės zonos esančiame Sergeičikų kaime kitų metų pavasarį planuojama pradėti statyti 5 pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatus, skelbia Verslo žinios. Anot portalo, maždaug 2000 kvadratinių metrų ploto pastatai projektuojami įmoniai Melės priklausančiame beveik 3 hektarų sklype, o visame komplekse galėtų dirbti iki 100 žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną bus 24-29 laipsniai. Vilniuje bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnį šilumos.
5: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Renkuosi knygą.
9: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu naujai perleistą vieną įsimintiniausių pastarojo dešimtmečio kūrinių jaunimui, Kristinos Gudonytės mistinį istorinį trilerį Jie grįžta per pilnatį. Į 2015 geriausių metų knygų penketuką paaugliams patekęs romanas šiandien kviečia naują skaitytojų kartą leistis į intelektualų nuotykį ir atrasti aukso amžiaus Vilnių. Laikotarpį, kai miestas buvo viena iš kiliausių Europos sostinių. Vilnius šiame romane tarsi dviejų pasaulių miestas. Veikiai keliauja ne tik erdvę, po katedros požemius, valdovų rūmų sarotušę, bet ir laiku. Senamiesčio grindinys tampa portalu į praeitį, kur dabartis susipina su šiurpiomis legendomis ir istorijomis. Čia susitinka šių dienų paaugliai, renesanso didikai bei karaliai, o gatvės virsta netikėčiausių nuotykių žemėlapių. Pagrindinė knygos veikėja, paauglė Berta, per vasaros atostogas gauna svajonių pagrindinių darbą. Prisijungė prie italų, lenkų ir lietuvių kino komandos, kuriančios filmą apie karalienę Boną. Bet vos pradėjusi dirbti, jaunoji rekvizitininkė gauna šiurpę užduotį, kuri atrodo sunkiai įvykdoma. Ji turi filmavimui rasti žmogaus kaukolę. Į pagalbą Bertai atskuba draugai, Žygis ir Augis. Ir trijulė leidžiasi į paieškas, kurios greitai peržengia kino aikštelės ribas. Legendos apie Žygimanto Augusto meilę Barborai Radvilaitei, Jonų bažnyčios lobius, Dominikonų bažnyčios rūsiuose įkalintas vėles ar magą Tvardovskį, skaičiuojantį penktą savo gyvenimo šimtmetį, ima virsti tikrovę. Riba tarp istorijos, legendų ir dabarties nyksta, o skaitytojas įtraukiamas į kerinčią, paslapčių kupina Vilniaus istoriją. Rašydama romaną, jie grįžta per pilnatį, autorė gilinosi 16 amžiaus Vilniaus istoriją. Teisę, papročius, tuo metu gyvenusias įdomias asmenybės, architektūrą, interjerą, madas, ginklus, vaistus, kalbos ypatumus, net kankinimo būdus. Gelbėjo ir autentiška rašytojos patirtis bei maištingas charakteris. Gudonytė nekart yra sakiusi, kad paauglystėje turėjo dvi aistras – laipioti stogais ir tyrinėti miesto požemius. Mėgau laipioti įvairių Vilniaus namų stogais, karstytis medžiais ir landžioti į visus įmanomus požemius. Rasdavau būdų ten patekti. Buvau arkikatedros, Šventų Jonų, Dominikonų, Bernardinų ir kitų bažnyčių rūsiuose. Tas romane aprašytas vietas mačiau savo akimis, yra sakiusi autorė. Prieš keletą metų Anapilin iškeliavusi Kristina Gudonytė buvo unikali ir įvairialypė menininkė. Ne tik rašytoja, bet ir dailininkė, scenaristė, režisierė, teatro ir kino aktorė, kurie visuomet pabrėžia, kad menas jai vientisas organizmas, o ne atskiros disciplinos. Rašydama, režisuodama, tapydama ar kurdama scenarius jį mąstė vaizdais, ritmu, dramaturgija, o kūryba vadino įdomiu kraują kaitinančiu žaidimu ir teigia, kad menininkas turi būti šiek tiek trenktas kabutėse, kad pamatytų tai, ko nemato kiti. Pirmoji Gudonytės knyga Gėlių dvaras pasirodė 2002-aisiais. Po 7 metų ji parašė Blogos mergaitės dienoraštį, kuris tapo metų knyga paaugliams. Tokio pat titulo bei pakartotinių leidimų sulaukė ir trečioji autorės knyga Ida iš šešėlių sodo. 2015-aisiais pasirodė Jie grįžta per pilnatį, tais pačiais metais autoriai buvo įteikta vaikų literatūros premija už talentingą kūrybą vaikams ir paaugliams, už įtaigų intelektualinį ir psichologinį turinį, už jautrumą gimtajai kalbai. Gudonytės gebėjimas rasti bendrą kalbą su paaugliais, be didaktikos ir dirbtinumo, buvo jos kūrybos vizitinė kortelė. Jie grįžta per pilnatį, kultinį romaną paaugliams dar kartą perleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Eterio citata.
2: Operos solistas Rafailas Karpis pirmą kartą Anglijoje apsilankė, kai dar buvo vaikas, 1991-aisiais. Atvykti pakvietė Kembridže gyvenantis tėčio pusbrolis, kuris vos tik Lietuva susigražino nepriklausomybę, pats labai neįprastų būdų susirado Karpio šeimą.
3: Mūsų šalis laimėjo pačią didžiausią turbūt savo kovą tuo metu. Tai yra Lietuva galiausiai atgavo nepriklausomybę, Sovietija žlugo. Ir tuo metu vėl atgyjo užmiršti saitai, giminystės saitai. Tai tokia vyko netikėta mūsų šeimoje netikėtas įvykis, kai vieną dieną mūsų susirado tėčio pusbrolis, kuris tuo metu gyveno, šiuo metu gyvena Anglijoje, Kembridže, ir mes atnaujinom ryšius, tai buvo iš tikrųjų labai dramatiška. Man tuo metu viskas atrodė tiesiog labai... Nu, vaikui tai atrodė kaip tokia pasaka, kaip atrodo, kad vat, staiga, wow, atsirado kažkas iš ten, apie ką tu negalėjai svajoti.
4: Čia gal kaip šiais laikais tie Afrikos princai, kurie rašo, kad jūsų dėdė ten numirė ir paliko jums milijoną, tai maždaug
3: bet iš tikrųjų, galbūt, patikėtina. Galbūt kažkas tokio, bet iš tiesų aš suprantu, kad ne mes vieni tuo metu buvom tokie žmonės, kurie tiesiog vėl atgamino saitus su anksčiau... Su giminėms, su kuriais negalėjo bendrauti dėl sovietinės okupacijos. Tai žodžiu, tai mes atnaujinom ryšius, mes pradėjom vėl bendrauti, tai buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ir tą istoriją aš vėliau jinai apaugo daugeliu kitų detalių, kaip mūsų susirado. Man tuo metu tas nerūpėjo, bet čia irgi iš tikrųjų yra tokia labai, labai įdomi detalė, nes dėdė tėčio pusbrolis jis tiesiog turėjo mano senelių nuotrauką, kuri buvo siųsta jo tėvui dar prieš antrą pasaulinį karą. Ir atvykęs į Vilnių su tą nuotrauką, atėjo į Vilnių sinagogą ir sako, aš ieškau šitų žmonių. Ir jam pasakė, taip, jie čia gyvena ir jie susirado mūsų telefonų knygoje, taip viskas susirado. Tai yra toks jautrus dalykas. Ir pradėjom vėl bendrauti ir išsyk jis mūsų pasikvietė į Angliją pas save, į Kembridžą. Ir aš netgi neseniai tvarkydamas jau po tėvų mirties visus dokumentus, radau jo laišką, su kuriuo mama vyko tuo metu į Anglijos ambasadą Maskvoje, nes reikėjo ten vykti, kitaip mes neturėjom jokios atstovybės. Ir ten buvo toks laiškas jo, kaip Kembridžo mokslininko, man spauduotas, kad labai, labai įdomiai su vardais, tėvavardžiais, kaip įprasta toj rusiškoj raštvedyboj, prašau išleisti šito žmonės, aplankyti mane Kembridžą, nes neseniai suradau, nes neseniai viens kitą vėl pažinome. Žodžiu, tokia pradžia. Vykom, tuo metu labai įdomu buvo. Dar su tais tarybiniais pasais, aš savo atskirą dokumentą neturėjau, tiesiog mano nuotrauka buvo įklijuota į mamos pasą. Ir, žinot, yra didžiulis bardakas toje visoje Sovietijoje buvo ir netgi išrašinėdama bilietus kažkokia, matyt, ponia administratorė sugebėjo įrašyti, kad mano tėvai skrenda į Londoną, bilietų numeriai tie patys, o kažkodėl mano bilietų buvo parašyta Oslo.
2: Tai buvo ištruka iš laidos Lekiam į, kurią veda Fausta Marija Leščiauskaitė. Laida Lekiam į, pirmadieniais po 12 valandos žinių.
1: Eterio citata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Ruošiamas 2 metų pensijų papildomo indeksavimo planas. Dėl viešų politikų pareiškimo apie jo bylą, buvęs demokratų lyderis Skvernelis žada kreiptis į Strasbūro teismą. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES ambasadorė Jungtinėse valstijose Jovita Neliupšienė sako, kad Vašingtonas ateityje net ir pasikeitus valdžiai negrįž prie globalaus policininko vaidmens. Tad Europai teks pačiai skirti daugiau lėšų savo saugumui. Portalui 15 min Neliupšienė sakė nesanti tikra, kad amerikiečiai yra priėmę sprendimus dėl savo karių buvimo Europoje. Tad žinių dėl jų buvimo Lietuvoje taip pat nėra. Ji pabrėžė, kad amerikiečių nacionalinio saugumo strategijoje Europa nėra prioritetas, tad tikėtis didelio dėmesio jai sunku. Įtarimų korupciją sulaukęs buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą ketina kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Portalui Delfi Skvernelis sakė, kad byla įgavo politinius aspektus. Jis atkreipė dėmesį į prezidento Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Ruginienės teigimu, kitąmet pensijos pagal įstatymą turėtų būti indeksuojamos apie 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę 0,1%. Iki 2,8%, pranešė Lietuvos bankas. Prognozuojama, kad ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, ES fondų investicijos, fiskalinės politikos skatinimas ir antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad Liepą mėnesio infliacija Lietuvoje siekė 0,2%, o metinė beveik 6%. Liepą mėnesio infliacija fiksuota 2 mėnesį iš eilės po gegužės defliacijos. Iki tol šiemet visi mėnesiai buvo infliaciniai. Lietuvos ryšio operatoriai 2 metų ketvirtį užblokavo beveik 2,8 milijono apgaulingų skambučių ir daugiau nei 1 milijoną apgaulingų trumpųjų SMS žinučių. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per šį laikotarpį apgaulingų skambučių sumažėjo 80%, o SMS žinučių beveik perpus. Visgi tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot tarnybos 2 ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Juos atrado ir vardus pasiūlė Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos. Černis su kolegomis nuo 2004 jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Dangumi skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Reklama.
6: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Ilonas Maskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaitės trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžinės kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Masko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano dešinėje sėdi mano kelionės draugė Asta Stašaitytė, su kuria mes lėksim į Alaniją. Sveika, Asta.
2: Labas, Fausta.
1: Ar atsimenat tą pirmąjį kartą, kada atvykot į Alaniją? Nes man tai buvo mano apskritai pirmoji užsienio kelionė, gal neskaitant kažkokių tai Latvijos vietų su tėvais, kai važiavau.
2: Jums Alanija buvo vos ne pirmoji.
1: Alanija, taip, ir pirma kelionė.
2: Tolimasis užsienis.
1: Taip, ir pirma kelionė lėktuvu ir apskritai pirma kelionė, kurią atsimenu. Kas tai buvo jums?
2: Sveiki visi. Alanija man buvo, aš net atėjau nepasiruošus, matot, kaip net metų nepasiskaičiavau, bet tikiuosi, kad viską dar gerai atsiminsiu. Tai reiškia taip, prieš maždaug 15 metų pirma mano kelionė į Alaniją, bet ne pirma į Turkiją, bet į Alaniją buvo su kolegomis mėginti užmėgsti pažinti su Alanijos savivaldybe, kad galėtume daryti televizijos projektą. Sumanimas buvo, ir po to jis pavyko, skraidinti į Alanijos kurortą Lietuvos žinomus žmonės, ten juos kalbinti. Mano tikslas buvo prakalbinti toli nuo Lietuvos, gal atviriau, gal šiek tiek kažkaip paprovokuoti pasisektų. Ir svarbiausia, kitoje aplinkoje prifilmuoti žmogų nuo paplūdimio pramogų, vandens sporto iki kitokios kultūros. Ir galbūt šiek tiek yra sąsajų su jūsų laida per kitą kraštą pažiūrėti į žmogų, į tą patį žmogų.
1: Nesitikėjau to klausti, bet... Man pasirodė įdomu, čia tie laikai, kai televizija tikriausiai buvo daug turtingesnė ir kūrybiškesnė, kai jinai bandė kažką savito sukurti, ne tik pirko kažkokius tai jau esančius formatus.
2: Ir dabar, man atrodo, kai ką dar sukuria savito.
1: Nesakau, kad nesukuria, bet laikai buvo kiti.
2: Buvo kiti laikai, aš dar turėjau savo privačią prodiuserinę įmonę, kuri gamino televizijos projektus. Ji nebuvo labai didelė, bet vienu metu jau tokiu pikiniu. Mes turėjom net 5 laidas, tai reiškia, gan didelė įmonė, bet šiaip tai mes kūrėme šeštadienio rytas tokia laida buvo, kurią aš pati ir vedžiau, nuo jos ir prasidėjo ta mano įmonė, kad tiesiog turėt savo komandą. Ir jeigu jūs kalbate apie tai, kad turtingesnė, tai taip, tokiam projektui reikia pinigų, ar ne? Nuskraidinti, apgyvendinti, išlaikyti žvaigždę ten užsienyje ir dar visą komandą nusiskraidinti. Tai dar buvo truputėlį kitoks reklamos reguliavimas. Mes išsilaikėme patys parduodami reklamą. Mums tiesiog davė televizija BTV, davė bloką reklamos ir mes jį patys parduodavom. Ir tokiu būdu mes susigalvojom, kad galim surinkti pasistengę. Tai ir kelionio organizatorių, kuris skraidino už reklamą tas visas garsiai ir mano komanda. O savivaldybės Alanijos mums reikėjo tam, kad pasidengti viešbučio maitinimo kaštus, na, ir kad mus visur pravestų, giduotų, nes, na, per sezoną mes nuskridinom 24 žvaigždes ir jos visos apsigyvendavo po savaitę. Tai reikia kažko užimti, kad prifilmuoti įvairiuose vaizduose. Ir tam mums reikėjo savivaldybės, transportas, na, daug pagalbos. Ir Alanija tas pats meras dar po to buvo dar vieną kadenciją ir mes turim šiltą draugišką santykį šiol, nors jis jau yra pensijoje, nes jis sako, kad, nu, faktai tokie, kad jeigu iš Vilniaus anksčiau pakildavo iki mūsų projekto, pakildavo į kitus Turkijos kurortus, ypač į Kemerą, ten, nežinau, tarkim, 2 lėktuvai per dieną, o į Alaniją ten vienas per savaitę, tai po mūsų projekto atsirado, kad į Alanijos regioną po 2-3 lėktuvus per dieną. Tai aš labai labai džiaugiuosi, nes tikslas buvo...
1: Ir tai tęsiasi jau iki šiol, tai yra
2: taip,
1: viena...
2: Taip, įprotis pasikeitė, atrado žmonės tą kraštą, kad jis žymiai didesnis už kitus ten regionus, kur buvo įpratęs kristi. Ir dar aš labai didžiuojuosi tuo, kad mūsų projektas šeštadienio rytas, kuris Alanijoje buvo filmuojamas, na, skatino žmonės išlysti iš viešbučio, nes man būdavo graudu, kai aš, aišku, savivaldybės dėka, aš pažinau tiek asmenybių, tiek kultūros veikėjų, nežinau, virtuvės šefų, žmonių, kurie gieda minarete, na, tokių labai įdomių asmenybių, verslininkų. meniškų tokių ten suvenyrų, pavyzdžiui, gamintojų, nu, tokių gražių žmonių. Ir man atrodė, nu, pažinkit, keliaukit, ten labai labai gražu yra ką veikti. O aš lėktuve, pavyzdžiui, ar ten transferį, važiuojant į oro uostą, paklausiu, kur buvot, tai ir pasako viešbučio pavadinimą. Jie net nežino miestelio, kurių yra aplink Alaniją daug, ne? Jie tik pasako viešbučio pavadinimą. Ir aš taip, tai sakau, čia viešbutis, o kur buvot? Nu, tai. Ir dauguma lietuvių taip keliaudavo. Nes viskas įskaičiuota yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nors daliai tų keliautojų Lietuvos mes pakeitėm požiūrį, kad, na, imkite, be viskas įskaičiuota ir, nu, truputėlį gal daugiau išleisit, bet kiek jūs patirsit. Tai va, tai tokie mano pirmieji prisiminimai ir toks ilgas atsakymas į trumpą klausimą, kada aš ten nuvykau pirmą kartą.
1: Ar Alanija buvo tokia staigi ir karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, ar jinai kažkaip augo ir užaugo?
2: Geras. Tai reiškia, tikrai karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, nors tai daugiau paikybės ir puikybės dabar išvelgiu, nes tada sėdėjom balkone jau po pokalbio su mero pavaduotoju, kad rytoj vėl susitinkam, kad išklausys plačiau mūsų projektą ir jau aš tokia laiminga, sėdim balkonėlė tokioj terasui su kolegiam, kad aš net nusiverčiau nuo jos. Ir aš taip iškėliau pirštą ir sakau, Agnė Bukartaitė, tokia gan žinoma žurnalistė, ten jau turėjo pažinčių toj savivaldybėje ir jis sėdėjo kartu toj tam balkone, ten nusivežė mane ir aš taip prodau pirštu taip į tą vietą, va čia pas jūs irgi tokia pakrantė panaši į Kleopatra Beach atspausdinta ir aš taip prodau pirštu, sakau, va čia aš norėčiau būtą turėti, nu tokia puikybė, humoras, ar ne? Ir tiksliai ten, kur parodžiau pirštu, po kelerių metų aš įsigijau butelį, bet čia jau buvo ne Alanijos, ne savivaldybės, o žmonių ten sutiktų pasiekmė, nes jeigu tas pirmas įspūdis buvo, nu ką, šilta, graži pakrantė, tas va toks žydras vanduo, tai tokia buvo ta meilė, tai bedirbant, na, per darbą, kūrybinį darbą, priminkim dar, ne, aš sutikau tiek žmonių ir dalis jų tapo tikrais draugais. Net šeimom draugavom, net vienos turkų šeimos berniukas buvo mūsų namuose, tai buvo jo pirma kelionė iš vis, iš Turkijos. Aš ten įgijau draugų ir todėl, o ne todėl, kad bakstelėjau pirštuku, aš ten turėjau galimybės, man surado vienas bičiulis labai pigiai, kas ten pardavinėjo butuką ir aš įsigijau. Tai va.
1: Aš dar truputį grįšiu atgal. Ar čia puikybė, ar čia vis dėlto drąsa nebijoti norėti, garsiai pasakyti, ko nori ir tada tau visą tą, negali sakyti, kad parūpina, reikia ir pačiam padirbėti, bet kažkaip leidžia tai pasiekti.
2: Na, kad visą tą, ar viešpats turi humoro jausmą, aš to nebijoju, nes kitaip, ta prasme, būčiau jau žuvus dėl to, kad kažkaip tą mano humorą irgi iškenčia. Tai tuo metu, kai bakstelėjau pirštu, tai be abejo buvo humoras toks paikas, nu gerai, ne puikybė, bet nu toks paikumas, žaismė, nes tai nebuvo, kaip čia pasakyti, noras ar planas, tai buvo bajeris, tipo. Bet va, kad turi humorą visą tą, tai faktas, nes po to, na, iš kitų visai mano savybių, aš esu draugiškas žmogus, tai man kažkaip susilipdė draugystės ir ten, ir tada jau gimė tikrai nuoširdus noras ten grįžti ir grįžti, ir per vieną vakarienių tarp bičiulio aš jau pasakiau, tą norą, va čia jau drąsa, pasakyti garsiai tą norą, kad aš tikrai labai norėčiau, bet neįsivaizduoju kainų ir aš nenorėčiau kur nors ten, kur gyvena tokiais dideliais blokais naujais pastatytais užsieniečiai. Aš aiškiai suformulavau, kad aš noriu senamistyje, kaip ir Lietuvoje gyvenu, tarp vietinių, sakau, čia turbūt nesąmonė. Ir man tas bičiulis vardu Ibrahimas sako, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Ir vakarienė buvo ilga, turkiška, svetinga, ir jau man ten 8 rytą skambino, jisai, aš galvoju, išprotėjo. Į viešbutį taip anksti skambinti, ko tu nori, miegot reikia. Jisai sako, važiuojam pažiūrėti, sako, aš greit draugus apskambinau, yra kas iš artimų pažįstamų greitai turi parduoti. Taip ne, sako, jeigu tu nepirksi, aš pirksiu. Pats tas vietinis. Sako, aš pirksiu tiesiog investiciją. Nes už tokią kainą tokio vietoje nebūna. Ir ten, kur pirštų dūriau, tai pačiam, taip, dabar esame centre Kleopatra paplūdimio, aš turiu būtą. Turėjau dabar
1: jau kitą. Nežinau, žinau, kad po laidos griepsiu žemėlapį ir pradėsiu pirštų badyt, gal kažką man atsiūs.
2: Taip.
1: Atsiminat, kaip atrodė visas tas procesas pirkimo, nežinau, ar ten reikėjo kažkokių remontų, ar baldus pirkti, kaip visa ta... tai.
3: Gerai. Tyliu.
2: Baldas, aš turiu nuotraukas, reikėjo išgriauti viską. Nes tai buvo turkų šeimos gyventas butas, o jie to karščio nuo vaikystės jiems. O mums tai duok saulės, duok šilumos, aš to ir atvyksiu per atostogas. Tai iš tokių langelių, kurie buvo sienoj du, mes išgriovėm visą sieną. Nu, žodžiu, tai buvo kapitalinis remontas. Visą sieną padaryta stiklinė stumdoma.
1: O ten lengvai tai darosi, ar ten reikia kažkokių leidimų sudėti?
2: Deja, nereikia. Aš sakau, deja, nes myriu tą kraštą ir ten galbūt galėtų ir labiau architektūra būti saugoma. Mm. Nors dabar aš pakeičiau gyvenamą būstą, aš jau užsinorėjau daugiau į kalną trupučiuką aukščiau, kad vaizdai atsiverto, ne tik į pležą nubėgti iš ryto. Tai va ten jau yra paveldas ir ten jau negalėčiau nieko daryti. Tai reiškia, tiesiog tam rajone nebuvo. Tai va, tai reikėjo nu viską griauti. Ta prasme, visas sienas, langus dažyti, bet ir vėl viską padėjo draugai, viską darėm nuotoliu, nueidavo bičiulis, tai vienas, tai kitas į tą butą, pafilmuoja, kas vyksta, susijungiam su kamera, pakalbam su vertė, per to bičiulio vertimą su nekalbančiu angliškai darbininku ar ten jų vadu. Ir viskas. Nu, svarbiausia buvo pirmiausia su darbų vykdytoju susitikti, apsitarti ir viskas. Man tai atrodė kosmosas, kaip tai įmanoma, bet draugai. Ir tuo metu jie buvo labai šviežus. Projektas buvo ką tik praėjęs. Dar ir turėjau tą simpatiją mero. Tai meras tą dėkingumą turi mintį simpatiją. Tai meras net ir iš tikrųjų tą darbų vykdytoją pats paskambino. Nu, tą prasme, nu, meras paprašo, padarykit, jinai Alaniją išgarsino. Tai čia buvo tokių kažkokių man nemalonių kalbų, kad čia jai nupirko tą būtą už Alanijos. Ne. Bet tai yra daugiau. Negu nupirkti man būtą, tai tos visus tas pažintis, draugystės atiduoti. Tai va, ir tikrai mano visi kaimynai, ne turkai, moterys turkės kreivai į mane žiūrėjo ir aš taip pažiūrėjau, aš pajutau tą žvilgsnį, lyg ir sakome raba ar ten gunaidin, bet jaučiu tą žvilgsnį. Tai aš, kai jau buvo Bairamas šventė po Ramadano, su vaišėm, apsukau kaimynus ir tos vaišės gal net netai papirko, kaip vaizdas, kaip pamatė kaimynės mane plaunančią laiptinę, ta prasme. Nes, nu, jos yra su skarelėm ir čia esi balta, su šortais, nuogom kojom, dekolte, nes karšta. Tai aš pradėjau marškinėlius ilgesnius laiptiniai vilktis ir mazgoti tą laiptinę, nes tuo metu kažkaip ten nebuvo. Ir tada moteris sako, o tos baltos europietės irgi moka plaut laiptinę, maždaug išvilksnio, supratau. Ir aš tapau savą. Tai tokių labai malonių patirčių, tai apie remontą čia irgi išsiplėčiau.
1: Man galvoje dar net nesusijęs laida, bet viską buvo toks klausimas apie mūsų vakariečių, jeigu taip galima pavadinti, tokį individualizmą ir tokį atsitraukimą vienas nuo kito ir visai net neseniai buvau su drauge vieną susitikusi, mes kalbėjom, kad tarsi norisi to artimesnio ryšio, bet jau nebežinom kaip ir prieiti ir lyg ir prie giminių, kažkokiu ir prie kaimynų. Turkai tuo tarpu man ir iš to, ką jūs pasakojat ir tiesiog kaip aš juos įsivaizduoju, atrodo gerokai bendruomeniškesni, glaudesni ir artesni. Ar taip tikrai yra, nes man sunku įsivaizduoti, kad aš nusipirkčiau kažkur Lietuvoje, pavyzdžiui, butą, bet, sakykime, manęs čia nėra ir aš siuntinėjau neblogąją prasme, bet tiesiog siuntinėjau savo draugus ar ten pažįstamus ar giminaičius, jūs pažiūrėkit, jūs ten kažką padėkit. Man nepatogu būtų, bet ne todėl, kad čia kažkas blogai, nes aš kitiem lyg ir tikrai manau, kad padaryčiau. Bet,
2: suprantu. Aš gal to nepatogu, kaip jūs sakot, jausmą tai irgi turėjau, bet neturėjau išeities. Todėl ir prašiau. O aš esu linkusi atsidėkoti. Aš tikrai radau būdų, kaip tiem žmonėm atsidėkoti. Nu, turime mintį merui, tai ne. Tai ką galėjau geriausia, tai vis pririnkti miške žemogių. Ir nuvežti. Reikėjo pririnkti visą kibirą, nes lėktuvėje susikratė tam, kad po to su savo sesutėmės šitam namuose mano jas rinkom po uogą, kad atrinkti vėl, kad jos būtų birios gražios to žemogės ir, pavyzdžiui, nusiųsti merui. Jisai ašarą išspaudė. Nu,
1: nes, bet čia tikrai įspūdinga.
2: Taip, aš kažkaip taip sugalvau jam atsitikoti, aš pajutau žmogų. Nu, tų valdiškų dovanų prabangių jis gauna savo poste, ar ne? Tai aš žemogių pririnkau. O po kitą kartą, kadangi jam labai patiko, aš nupirkau tiesiog ir vėl taip pat nuvežiau. 100 lapį nuvežiau. Tai tada net žmona mero perdavė linkėjimus, nes 100 lapis yra panašus į turkišką, pavyzdžiui, baklava pagal tą supilimą sirupų, ar ne? Uh-huh. Ir jie ten buvo sužavėti. Tai va. O su tokiais jau tikrais draugais, draugeliais, su kuriais kartu vakarieniavom, plepėdavom iki paryčių, tai irgi, nu tai visi jie buvo priimti Lietuvoje labai svetingai mano ir ne kartą. Ir sakau, jų sūnus gyveno mūsų namuose, su mano sūnumis leido laiką ir visokios mielos dovanėlės. Nu kažkaip taip, aš, kad išlipti iš to nepatogu, kad aš juos čia varinėjau. Bet kalbant apie jų tą svetingumą, na taip, tai turbūt daug šiltų kraštų tuo gali pasidžiaugti, kad jie yra svetingi. Jie yra. Ir ten, kiek būdavau svečiuose ir karšta, ir žinom, kad nieks nieko nevalgysim, ypač, kad, pavyzdžiui, ką tik iš restorano parėjom. Bet vis tiek jie kitaip nemoka. Tie stalai nukloti ir ką tau padėti. Galvoju dabar ir po ilgo laiko, kai aš keičiau būtą, man vėl reikėjo pagalbos ir be abejo žmonių ir vietinių. Ir aš nebebuvau tokia reikalinga persona reklamuojant Elanę, nes praėjo 10 metų. Ir tas statusas, kad jau nebesu, kaip čia sakyti, savivaldybės globojama, tai vis tiek jie buvo labai, net ir tokie, dabar pagalvojau, ne, čia jau detalės, bet ne, ten, tarkim, žmogus kažkokio klubo šeimininkas, kur tiesiog mes su kolektyvu, kai turėdavom laisvadienį, eidavom pašokti ir jis įsidėmėjo mane ir aš turėjau jo kontaktą ir aš paskambinau, sakau, neturiu kieno paprašyti ir tas išvykęs ir tas, ar gali ten padaryti tą ir tą. Jisai sako, o geras, nesitikėjau, kad tu man paskambinsi, bet jeigu tu į mane kreipiesi, reiškia, tu mane draugų laikai, ačiū tau už tai, aš padarysiu. Įsivaizduojat, nu, ir taip tik, mano prašymas tik sustiprino draugišką santykį su tuo žmogu. Tai, o taip, jie labai svetingi.
1: O jums Lietuvoje irgi taip? Ar tai yra turkiška savybė, ar tai yra jūsų gebėjimas kažkaip taip žmonės patraukti?
2: Man dabar skatinat girtis. Draugai, esu tą sakiusi ir taip kartojosi, bet ir kartosios turbūt visą gyvenimą. Draugai ir šeima man visada yra su lygybės ženklu. Pagal, ir čia negali būti prioritetai ar kažkas, kaip neseniai pasakiau, nu aš labai tikiuosi, kad mano tikrai sesutei ir pavyzdžiui draugiai, kuri mane sesė vadina, sakau, aš tikiuosi, kad jums vieną dieną neatsitiks tokio pat svarbumo kažkas, kur reikės manęs, nu kad man nereikėtų rinktis. Nes iš principo tai aš į draugystę, nežinau, įdedu labai daug savęs, laiko, minčių ir tą patį gaunu. Tai mano draugų ratas yra labai, labai stiprus, labai stiprus. Toks, nežinau, kaip, aš jaučiuosi labai saugiai, vien žinodama, va dabar mintysiu, turrrt, tą žmonių ratelį, prisiminiau, tai aš ir Lietuvoje tą gaunu. Ar man čia reikėtų kažkokios pagalbos, pavyzdžiui, persikraustant, aš nesiniai kraušiausi. Nu, po to aš sėdėjau vakarį, galvojau, kokia aš kvankt, taigi yra kraustimo tarnybos ir vieną kartą aš labai buvau patenkinta jų darbo rezultatais, bet kai realiai reikėjo, aš paskambinau bičiuliu, jis pasiėmė dukrą, atlėkė mano sūnus ir aš nežinau, kodėl, dėl to, kad man kažkada visi sakė, nukraustysias, tai nepamiršk paprašyti pagalbos. Nežinau, aš išmokau prašyti, nes matau, kad nu, gera vieni kitiems padėti. Gal reikia mažiau sakyti, kad mes tokie šaltesni ir nebendraujantis, o ir vėl nuo savęs pradėti. Nuo savęs pradėti, sakyti, paprašyk manęs ko nors, arba pačiam pradėti prašyti. Ir tada žmogus išdrys. Man vieną kartą dvasininkas, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, kai aš buvau ten tokioj dobėj dvasiniai, psichologiniai, man tiesiog sako, nu ką čia sugalvoti, kad būtų daugiau negu malda, sako, sugalvojau, kasdien kieno nors paprašyk. Aš galvoju, sako, aš nerasiu. Sako, rask, čia tau yra mano dvasinio tavo vedlio užduotis.
1: Ar galiu paklausti, ko prašėt, pavyzdžiui?
2: Pavyzdžiui, atsimenu labai, ko prašiau, nes visi sutiko kasdien, tai sunku atsiminti, bet pavyzdžiui, atsimenu, kad sugalvojau tokio seniai matyto bičiulio, kuris neseniai netori gyvena ir turi automobilį, paprašyti, kad man padėtų išsivežti visą tą

0: Moka, kad jeigu nori kažką gauti, tai visų pirma dar ir paprašyk, o ne tiesiog tikėkis
1: ir priekaištauk. Pats pirmas ir paskambink, o ne priekaištauk. Ir ką tai davė? Tie žmonės irgi pradėjo manęs kažko prašyti. Bet ko. Ar, nežinau, gali pas tave permiegoti mano giminaitis, nes tu netoli oro uosto gyveni. Ar gali man palaikyti kompaniją, einant į pokalbį dėl operacijos. Tas ratelis beveik, taip, ne visi, bet beveik grįžo su prašymais pas mane. Taip, kad kartais tikrai reikia pradėti tiesiog nuo savęs.
0: Asta, mes dabar padarysim trumpą pauzę. Žiūrovams dar primenu, kad čia Asta Stašaitytė, aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mes kalbame Elanija ir pokalbį pratęsime visai netrukus. Lekiam į...
2: Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Žinių radijas. Orų prognozę remia
8: parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armija ir civiliams.
10: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūstiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta mane sėdi Asta Stašaitytė ir mes keliaujam po Alaniją. Asta, man atrodo, kad turkus jūs tikrai neblogai pažįstat. Ar yra kažkokių tai nerašytų taisyklių Turkijoje, Alanijoje, apie kurias lietuviai atvykę ar kiti užsieniečiai gal nepagalvoja, nieks jiems gal nepasako to nedaryti, bet yra, ir turkai mato, kad čia matyt ne vietiniai, jeigu jie taip elgiasi.
1: Mano buvusi Anyta pležė priejo prie kažkokių moterų, skandinavių, bet nežinau, iš kokios konkrečiai šalies. Anyta mano nekalba angliškai ir joms aiškino, kad negalima gulėti be bikinio viršaus. Tai čia pirmas, kas man šovė į galvą, tokia jokinga istorija.

0: nes kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir tą kultūrą, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Nu, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra, nu, kodėl mes, aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo. Aš taip, aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galit ir nežinoti, nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų nusileidžia, nematė moters tie barmenai ir po to seilė jam tysta ir jie priekabiauja. Taip, nu, jie matė moteris, bet jie matė moteris net uždengtais plaukais. Tai ne aš dėl to žiūriu juos iš aukšto, nes nežinau, nėra gerai ir blogai, tiesiog yra tokia kultūra. Tai ar ne patys europiečiai ir provokuoja? Aš aišku, neteisinu gingdėvę nei prie kabėjimo nieko, bet turbūt suprantat, ar ne, Faust, apie ką aš kalbu. Na, kad nereikia mums ten apsidėti, bet jeigu mes jau taip neįtumėm labai, arba vyrų pomėgis, kažkaip slavų, bet labai daug vyresnio amžiaus ir lietuvių, mano, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pažiūrėjau, fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
1: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis, arba jie elgiasi pagal save. Mes
0: apie
1: irgi
0: ką kalba? Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas, bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokių čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisimeniu, matau tą vaizdelį, kaip mano Anyta jo maiškina lietuviškai. Ir jos pasitraukia tiesiog į kitą vietą. Bet ten daug moterų, kurios apsinuoginusios paplūdimį. Bet ne ta taisyklė. Aš taip manau, kad kur be keliautum, išmok bent kelis žodžius, duris atsidaro. Išmok. Na, aš taip ir neišmokau, ir čia jau priemu kaip pretenziją savo, aš neišmokau meno derėtis, aš nemėgstu, man nemalonu. Vieną ar du kartus man pavyko, aš buvau begaliniai geros nuotaikos, tokios arti flirto, tai tada nu, aš kaip flirtą tas derybas paverčiau, bet aš pamačiau rezultatą. Jos čia ne apie pinigus pasirodo visai kalba, čia pasirodo kultūros dalis, bendravimo dalis ir jie tiesiog, kai aš šiaip pirkdavau, aš maniau, jie jiems žymiai maloniau, sumoku, kiek prašo ir nueinu. Pasirodo, kai nusiderėjau, jiem buvo tiek laimės, kad aš pabendravau, kad pasidžiaugiau, nors ir ženkliai mažiau sumokėjau. Tai čia, ką dar reikia žinoti? Gerbti gal. Ir ten pabuvus ir mano kolektyvė buvo daug merginų, gražių, jaunų, laisvų ir keli vyrukai operatoriai, garsistas. Bet man nepatinka šitas mūsų prasimanimas, kad ten jau tos moterys mūsų graipstomos ir ten važiuoja nuotykių. Gal taip ir daro mūsų moterys ir merginos. Bet kaip čia pasakyti, kai aš pažinau tos žmonės iš arčiau ir kalbėjau daug, aš jau esu labiau jų pusėje ir kai aš pasitikinėjau svečius, aš jau esu, reiškia, Lanio ir aš su vietiniais, kurie stovi su kortelėm, laukia atvykstančių, pavyzdžiui, ar ne. Ir aš mačiau tuos srautus, kiek milijonų kiekvieną rytą išlipa iš lėktuvų. Aš labai baisiai juokavau. Taip lipa tos moteris, jos jau iš lėktuvo beveik nuogos išlipa. Ir tik išlipusios, aš atvykau čia, kur tie turkai, visa tokia jų. Nes matai tą masę ateinančią ir matai, kas dominuoja. Ir aš jau sakiau savo kolektyvo merginom, sakau, o jei vargščiukai, jie dabar visas jas turės linksminti. Tai va, tai aš vis tik skatinu gerbti tuos, į kurių šalį atvykai, nemenkinti jų ir tada jie neišsiugdys tokio požiūrio į mus, kad galima mus vartoti. Turbūt supratot, apie ką aš kalbu. Tai va, tiek prisimenu iš pirmo, ką reikia žinoti. O toliau, nu ką, viską ragauti, visur eiti. Ir su tais keliais žodžiais gali viską susikalbėti, domėtis. Jau turkui, jeigu tu pasakai, kad myli Alaniją, myli Turkiją, tu jau jį nupirkai. Ta prasme, jie labai myli savo kraštą. Ir pažįstu jauną, visai atrodytų tokį modernų žmogų, kuris sako, man nėra poreikio iš Turkijos kur nors pakeliauti. Čia tiek visko gražaus, tiek kaip Australijos gyventojai, beje, taip sako. Tai va, tai turbūt pagrindinė taisyklė, ką reikia žinoti, atvykus domėtis jais. Ir tada jie viską rodo, viską pamatysit, viską paragausit.
1: O iš tikrųjų, giliau pasidomėjus vietos moterimis arba pamačius jų gyvenimus iš arčiau, ar jos atrodo kaip stereotipiškai sakoma vargšės, užguitos kažkokios, kaip yra, ką jūs matėt?
0: Jeigu aš tą savo kaimynę, kurią beje visada matau, nu, ta prasme, leisiu sau galvoti, kad ji vargšė, gal man atrodo, jos gyvenimas nuobodus, nes ji kasdien, visiškai kasdien išdulkina per balkoną kilimus, kaldras, pagalvės ir išplauna grindis. Bet kai pabendrauju, tai yra jos pasirinkimas. Ir skarelė į namuose tik tai nusiba. Tai čia tokia viena mano kaimynė. Supraskite, Turkija tokia didelė. Vien Stambulė gyvena 8 Lietuvos. Oficialiai, o dar neoficialiai kiek. Tai jie tokie skirtingi. Tai va, tai viena kaimynė mano yra tokiu, kur visada kvėpina nuo pietų, nes jau ruošia visada 3 patiekalus vyrui, visada. Ir aš su jom kartu einu į turgų. Turgus yra keliaujantis Alanijui. Labai įdomu. Kiekvienam rajone skirtinga diena, yra tie patys ūkininkai ir tu gali visko pirkti, reikia tik susižinoti. Ir jos ten troškina, daro, kvėpina visą laiptinę. Tai va, tai viena yra tokia. O kita, pavyzdžiui, yra visada gražiai, jūsų beje panašiais gražiais tamsiais plaukais, besibanguojančiais, visada su makiažu ir visada lekiant į darbelį, bet vis tiek tokia nuleidžianti akis, kai labinasi, nu, vidinio turi kuklumo, drovumo. Tai yra jų, nu, labai labai skirtingų tų moterų. Bet man turkės atrodo laimingos moteris. Man atrodo laimingos, nes dabar jau dažnu atveju, ir ypač, kai mes kalbam apie Alaniją, tai tokį, gan, nu, dabar, žinia, vis tiek pažangų miestą, kur labai daug vakarietiškos kultūros jie pamato, tai moteris renkasi, kaip jos nori gyventi. Ir žinau, vieno turtingo verslininko dukra, viena iš 3 dukterų tik tai, irgi visada ryšis karelę, ji taip nori. Kodėl? Sakė, kad man ramiau taip gyventi. Mažiau dėmesio, aš daugiau galiu koncentruotis į mokslus, mažiau pagundų, pasirinkimas. Tai man atrodo, kad gerai viskas su jom, išskyrus, jeigu jau galim sau leisti mano kritiniu žvilgsniu, kuo guodžiasi vyrai ir turbūt jos to nežino. Tai vyrai sako, kad europietės ir po santokos išlieka gražios, siekiančios karjeros, įdomios. Ir jie truputį liūdi dėl savo moterų, kad jos auginamos, kai kurios, tikrai ne visos, auginamos su tuo tik tikslu ištekėti, ir kai jį pasiekia, ir tai yra tikrai tiesa, kiek aš žiūrėjau, jų labai daug greitai per porą metų nutunka ir nieko nebesidomi. Sėdi, plepa, tai yra plepitauta, ypač vyrai labai plepos, sėdi, plepa ir tokio nieko nebesiekia, bet ir vėl prisiminkime, kiek jų. Tai jeigu mes pažiūrėtume procentualiai Lietuvą, aš taip pat manau, kad yra ir Lietuvoje toks pat procentas. Tai mat tiek. Bet šiaip, atsiprašau, man buvo gal sunkiau susidraugauti Turkijoje su moterim, nes aš turėjau pelnyti jų pasitikėjimą didesnį. Pradžioje žiūrėjo mane įtariai. Nes kurortas ir tiek tų pasileidusiomis atrodančių kažkokių laisvamaniškų moterų atskrenda juokimis, ar net, kad turi pelnyti pasitikėjimą. Sakau, tai laiptinė išplauti, tai tiesiog išgirsta, kad tu kalbi apie vaikus. Pradžioje gi ten skrido vienas kolektyvų, po to, kai atskrido mano vaikai, vėl pasikeitė ratas draugų. Iš vis kuo tu domiesi ir kai, nežinau, nešaudai akimis ir kai atvežiau, pavyzdžiui, vienai mano mėgstamiausia bulvis kustuką. Nu, ta prasme, aš sugebu nuo žemogių iki bulvis kustuko. Tai aš pagalvojau, kad ji dirbo virtuviai ir jai čia pravers. Tai jinai žiūrėjo tikrai mane kaip į ufonautę. Prasme, sako, rimtai, tu irgi sakau, čia mano mėgstamiausias, pažiūrė, kaip slysta. Tai aišku, kad mes tapom labai gerom draugėm, nes jinai staiga suprato, kad ir aš skutu bulves.
1: Astai, įsivaizduokim, kad jūs reziduojate Turkijoje šiuo metu, o aš atvykstu vat, į Alaniją ir sakau, Asta, padėkit, aš noriu patirti Turkiją neturistiškai ir jūs, sakykim, dieną arba dvi, arba kiek ten...
0: Kiek jūs turit laiko? Kiek atvykot pabūti?
1: Nu, sakykim, 5 dienų atvykau ir aš vat, noriu visko pabandyti, viską pamatyti pagal jūs. Tai ką mes veiksim?
0: Tai pirmą vakarą iš karto mes galim net ne vakare, bet vakarą labai būtų gerai. Tai pirmą vakarą mes tikrai einam į hamamą, bet mes einam į tokį hamamą, kur pavyzdžiui, jūs mazgodami putomis vyrai dainuoja.
1: Tokių yra.
0: Yra. Akustika hamamo yra, pasirodo, labai gera. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs atvykot su draugiam dar dviem, tai visas tris vienu metu ant karšto akmens jūs mazgoja. Jeigu tik dvies atvykot ir aš mielai prigulu tą trečią, ir jie trim balsais dainuoja. Tai žinokit, ta prasme, guli ir nesupranti, kokiam turoju ir nori, kad tai niekada nesibaigtų.
1: O čia be jūsų įmanoma surasti, ar čia jau tik tais su žmogum, kuris tikrai išmano kažkaip vietos?
0: Aš pataikiau pirmą kartą netyčia. Aha. Ir po to buvo, kad iš kito miesto važiavau, iš kito miestelio važiavau, būtent į tą patį hamamą. Reik paieškoti. Gal... Nežinau, ar kai klausit, ar dainuoja jūsų masažistas, tai jie visi turbūt pasakys dainuoja, nes kad tik parduotų paslaugą, gali būti ir taip. Bet galima dar tada ieškoti, paklausti, kiek metų tai daro, ar ne, apeiti apsižiūrėti tą aplinką, nes irgi yra visokių, yra tokių labai turistinių, kažkaip jūs suprasit iš visų detalių. Tai va, mes eitumėm į hamamą, tokį, kur po to aliejinės visos eitumėm jau miegoti, gertumėm arbatą karštie. Tada Alanijoje būtinai, aišku, mes kiltumėm kitą dieną apžiūrėti pilies, bet nebūtina to daryti mum, aš galėčiau pailsėti. Nes Alanijoje pilį jums tikrai parodys, jeigu jūs dar pirmą vakarą nueisit į diskoteką. Tai tas, su kuriuo ten susipažinsit, jums parodys naktinę pilį. Čia yra tokia tradicija, kad jau kai nori, pamato, kad mergina, beje, iš Lietuvos merginos yra labai gerbiamos. Jeigu pamato...
1: Tai kaip suprantu, ne viena lietuvė yra ta pilį mačiusi.
0: Tikrai. Tikrai taip. Tai jeigu pamato, kad jūs norite bendrauti, o ne kažkokių, tai nežinau, trumpalaikių nuotykių, o tiesiog gražios draugystės, tai galvoja, kuo jūs pamaloninti. Tai pamatytumėt, tai iš aukštai Alanija turi, reiškia, tą pilį ir dvi įlankas. Iš vieno šono mažytė tą Kleopatrą, kur tikima, legenda pasakojo, kad Kleopatra ten atvykdavo gražintis ir kad jį ten turėjo kaip tik va, visokius kūniškus malonumus. Turėjo kažkokią tai mylimą. Ir kita įlanka yra labai labai tokia didelė, vedanti jau Gazipašą, tokia labai labai ilga. Tai va, ir ten įsivaizduokit, viskas šviesom žiba. Tai tikrai labai gražu pažiūrėti naktinę pilį, net jeigu ir aš rodyčiau, o ne koks vietinis turkas. Tai pažiūrėtumėm tą pilį. Toj pilį mes susipažintume su... kabak vadinasi jų moliūgai. Jie yra ne tokios formos kaip mūsų, o kriaušės formos moliūgai ir auga ant medžių. Bet tai yra moliūgai. Ir ten iš tų moliūgų daromi šviestuvai. Ir irgi yra tokių vietelių, kur labai komerciškai ten greitai padarys. Jie prigrežo skilučių, prideda skirtingus plasmasiukus į skilutę pačioj moliūgo ir kai tu įkiši lemputę arba žvakę. Nu, žvakę aš dariau, tai labai skaniai kvėpėjo namai moliūgų. Taip nereikėtų daryti, jis išdegė. Bet jeigu lemputę ir prie elektros, tai bus toks labai labai gražus šviestuvas. Bet mes susipažintume su tai žmonėm, kurie tai daro. Beje, mano kaimynas apačioj tai daro ir jis, ta prasme, galėtumėm ir viršui susipažinti su tais žmonėm, kurie gamina ir apačioj su tokiu tautodailininku. Net nežinau, kaip pasakoti, nu, žmogus legenda, žmogus tą darantis visą gyvenimą, jo ten tos dirbtuvės yra, nežinau, tūkstančiai tų pridarytų skirtingų moliūgų ir tai yra povai, tigrai išbadyti tikrame moliūgė. Tengi visa technika, tengi reikia jį išdžiovinti. Tai va, tai dabar taip greitai mane užklupo, tai mes būtinai susipažintumėm su jais. Vakare mes nueitumėm į kultūros centrą ir ten vyksta bemaž kas vakarą tautinių šokių ir dainų repeticijos. Ir jie taip džiaugiasi, jeigu kažkam tai įdomu. Tai pažiūrėtume, o po to ir pasimokintume. Ir susipažintume su tais nepležiniais žmonėmis ir su merginom ir su vaikinais, kurie domisi tautiniais dalykais, tai, na, kaip ir Lietuvoje, tai jau yra kitokie žmonės, ar ne? Tai va, ką mes, o mes eitumėm į tą turgų, apie kurį sakiau, atsibustumėm ir jeigu tai būtų antradienis arba penktadienis, tai tada būtų prie pat mano namų. Ir eitumėm su tokiu, aš pirmą kartą gyvenime ten pirkau tą vežimėlį ant ratų ir mes eitumėm į turgų ir visko prisirinktumėm, nes iš pradžio aš atėjus irgi norėdavau vieno česnako, kiek aš čia te gaminu, jie to nesupranta, tai viską imtumėm kilogramais, nes tie česnakai Lietuvoje po to geriausia lauktuvė. Švieži, geri česnakai.
1: O jūs jau žinotumėt, iš kurio ūkininko ar pardavėjo ten ką pirkti?
0: Aš galiu ir visiems kitiem paaiškinti. Yra tokia pagrindinė erdvė, kur reikia mokėti už vietą. Ir ten yra didelių ūkių. Ir gal ir ten ne patys ūkininkai, o jau samdyti žmonės stovi ir pardavinėja. Bet galima eiti į pakraščius, kur nereikia mokėti už vietą ir ten yra tikri ūkininkai ir jūs iškart pamatysit iš jų veidų, iš jų rankų. Iš jų galbūt suvargusių kūnų, nes jie patys iš kaimo atidardėja parduoti ir jų agurkai bus šleivi, kreivi ir pomidorai net tokie taisyklingi, kaip ir Lietuvoje, atskirsit. Ir reikia eiti tik pas juos. Tai aš dar, kai mokėjau iš tikrųjų tik keli žodžius, aš su tuo moterim išsiaiškindavau ir kiek aš vaikų turiu, ir kiek jinai turi. Ir mes taip šiltai atsisveikindamos susitardavom, kada vėl susitiksim ir man atvežtėm, pavyzdžiui, mano mėgstamų kažkokių galvoju, ko dabar čia. Net mušmala, pavyzdžiui. Mušmala toks vaisius, kurio aš visaip ieškojau vertimo, mes neturim. Tai va, tai eitumėm į tą turgų, tai po to gamintumėmės viską grįžusios, tai ką mes dar galėtumėm tokio labai autentiško nuveikti, kur mažiau turistų, jums veikia visų netikrų dolčių gabanų, ar ne?
1: Ne šitam gyvenime, kitam gal.
0: Kai būsit premjerė. Gal, nes mūsų premjerai patinka rankinu buvusiai, ačiū Dievui. Tai va, tai vienu žodžiu, tai neįtumėm į tą, eitumėm į tada tokią gatvelę, kur pavyzdžiui, viena parduotuvėlė yra, turi vokietė ir turkė dvi moteris. Oh, kaip gerai, aš atėjau pasipuošus ant mano kaklo. Jos renka viską prie jūros. Pavyzdžiui, čia yra, jos rado riešuto kevalą nuskilusi ir jį įdėjo tokį va netaisyklingą perlą. Jos gamina papuošalus, bet aš neturiu dabar čia su savim, renka visokį medį, jau nuplautą, išskalautą, suskilėm ir padaro tai iš to papuošalus. Labai sunku papasakoti, bet labai gražu pasipuošti arba tiesiog apžiūrėti. Tai va ten tokioje gatvelėje yra daugiau tokių visokių jau vertingesnių savo meninę prasme, meninę vertę pirkinių, tų pačių lėkščių su visokiais raštais, ar tų pačių žibintų, papuošalų, tai eitumėm į restoranus. Aš irgi žinau tris restoranus, kurie vadinami seniausiais ir visada valgykite patariu ten, kur matote valgančius vietinius. Tris žinau jo, kur ten nuo kažkiek šimtų metų. Ir jie neturi gražaus interjero, kuris kaip jie, oi, labai Alanijoje daug tokių restoranėlių, kur jie mano, kad mums patinka toks interjeras. Tai jis toks kičinis ir nefainas, bet turbūt daug kam patinka europiečių, nes ten sėdi daug europiečių, nes jie nori valgyti tą savo bulvytės free ir ten to savo hamburgerius. Bet ten, kur sėdi daug vietinių ir kur nėra alkoholio licencijos, tai ten bus vietinių restoranas. Tai ten jūs gausite visus tik tą dieną pagamintus šviežius patiekalus ir visai kitokį kebabą ir viską ten pritrauksite. troškinta su vynogių lapais ir granatų, sultim ir baklažanai. Paragausim labai daug vietinių gėrybių.
1: Tai ačiū, kad atėjot klausytojam, ačiū, kad klausėt. Susigirdėsim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
0: Sudė.
2: Lekiam į... Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ruošiamas 2 metų pensijų papildomų indeksavimo planas. Prezidentūra buvusio demokratų lyderio pareiškimus vadina gynybinę politikos strategiją. Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetą su vadovybė susitiks kultūros ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra sako, kad įtarimų korupciją sulaukusio Sauliaus Skvernelio pareiškimai gynybinė politikos strategija. Plačiau komentuoti Skvernelio žodžius prezidentūra atsisakė. Buvęs demokratų lyderis žada dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Portalui Delfi Skvernelis sakė, kad byla įgavo politinius aspektus. Skvernelis atkreipė dėmesį į prezidento Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas, pareigūnų jam pateikta informacija. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomenė ir teisėsaugai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Ruginienės teigimu, kitąmet pensijos pagal įstatymą turėtų būti indeksuojamos apie 8,5%. Bet kol kas neapsispręsta, kiek jos didės papildomai. Papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Per Rusijos artilerijos smūgį Ukrainos Charkivos srityje žuvo 5 žmonės. Be to, ties fronto linija esančiame Chersono regione per rusų drono smūgį taksi automobiliui žuvo vyras. Sumų mieste Rusijos pajėgos naktį surengė 5 smūgius aviacinėmis bombomis civilinėje infrastruktūrai, sužeista 14 žmonių. Rusija teigia, kad per Ukrainos drono smūgį centrinėme Tatarstano regione žuvo mažiausiai 12 žmonių. Tai būtų viena pražutingiausių Kijevo atakų. Telegram kanalai praneša, kad dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su įstaigos vadovu Antanu Venskumi. Kultūros ministerija teigia ieškantį sprendimų, kurie leistų kuo sklandžiau išspręsti susiklosčiusią padėtį. Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavykus susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjusi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi. Nuo rugsėjo bus kompensuojami nauji vaistai skirti gydyti įvairias onkologinės ligas, cholesterolio kiekiui mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Iš viso 13 naujų vaistų. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, į kompensuojamųjų vaistų sąrašą bus įtraukti visi vaistai, kurie iki Liepos pabaigos buvo rezervinėme sąraše ir laukė finansavimo. Taifūnas Dolfin su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Buvo visiškai nutrauktas eismas 4 metro linijose, kitose traukiniai kursavo sutrumpintais maršrutais. Buvo paveikti ir skrydžiai, sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse. Meteorologai prognozuoja, kad audra toliau keliaus į šiaurės vakarus. Tačiau Šanchajuje ir kitose rytų Kinijos teritorijose toliau prognozuojamos smarkios liūtys.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas. Klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, ruošdamas į šiandien laidai, atradau tokią statistiką, šiek tiek kvepiančią kraupumu. 2023 metų, nežinau, kiek ta situacija pasikeitė ar ne, pagal moterų nužudimų skaičių Lietuva Europos Sąjungoje antra vieta, tokia situacija. Praėjusią savaitę mus sukrėtė du kraupus moterų nužudimai. Vilniaus rajone Vyžieniuose buvo nužudyta moteris, taip pat Varėnos rajone paaiškėjo, kad vyras nušovė žmoną ir nusišovė pats. Na ir iš vakaro, bent jau tai, kas vyko Vyžieniuose, iš vakaro skelbiama, kad buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoj aplinkoj orderis įtariamojo žudiko atžvilgių adresu. Na ir aišku, tų orderių išduodama daug, šiek tiek pasiaiškinsim, kaip jie veikia, kas tai per orderis ir ką jis nuo ko saugo, tačiau na iš to, ką matom, kad tie orderiai ne visada suveikia. Policija ne visada spėja sureaguodėje. Na ir čia iš gausybės rago pasipylė pasiūlymai nuo elektroninės apykojos iki ilgalaikio orderio pasiūlė socialinės apsaugos ministrė. Atsakomybės griežtinimo tiems, kurie nesilaiko orderio smurto artimoje aplinkoje. Na ir šnektelkim gal apie tai, kaip pas mus veikia ta visa prevencijos ir apsaugos moterų sistema nuo smurto. Ar tie orderiai saugo moteris, ar gal net ir labiau norisi, kad ir jūs klausytojai paskambintumėt savo istorijom pasidalintumėt, ar savo kaimynų istorijom pasidalintumėt. Ar jūs matė tokiu atveju, ar kvietė policiją, ar vis dėlto veiksmingi tie orderiai, kiek, kaip veikia sistema, kas neveikia jūsų nuomonė, ar policija tinkamai greitai reaguoja tokius atvejus, ar kartai žiūri tai kaip į būtinius tokius nusikaltimus ir būtinius konfliktus, tiksliau. Na, junkitės prie mūsų, pasikalbėkim drauge, 2-4-3-1-4-3-1, žinių radio programėlė atverta, tai buvo mūsų studijos telefonas 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05, galit balsuot, galit diskutuoti ir ieškoti atsakymų į mūsų dienos klausimą drauge. Nuo šiandien mes tų atsakymų ieškosim su Laura Zaleskiene, policijos departamento viešosios tvarkos biuro tyrėja. Sveiki, ponia Laura. Aha, jeigu galite įsijunkit garsą, pašnekovėm sakau, ir taip pat Dovilė Masalskienė, Dovilė yra moterų informacijos centro programų vadovė. Sveiki, Dovilė.
8: Labą dieną.
7: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo policijos ir tas orderis, apie kurį čia nuvilnijo šnekos, kuris turi buvo, bet jis kažkaip nesuveikė šiuo atveju. Apskritai, kas tai per dalykas ir kam jis suteikiamas, kokia čia tvarka, kokia čia situacija?
8: Tai turbūt čia policijai skirtas klausimas. Ir statistiniai duomenis visų pirma turbūt matuojami pradžioje registruotais policijoje pranešimais dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Tai 2025 metais, taip pat ir 24-ais ir 23-ųjų metų statistika rodo, kad policijoje mes kasmet gauname pranešimų dėl galimo smurto artimoje aplinkoje apie 55 tūkstančius ir šitas skaičius jisai faktiškai nesvyruoja labai, tai yra toks panašus.
7: 55 tūkstančiai per metus toks vidutinis skaičius yra tai.
8: Taip, vidutinis skaičius ir jis yra, sakau, per keletą metų kaip ir nusistovėjęs. Na, be to mes statistiką skaičiuojame taip pat ir kiek registruojama nusikalstamų veikų dėl smurto artimoje aplinkoje ir kiek atliekame pavojaus rizikos vertinimų, kiek skiriame nustačius riziką orderiu, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiu.
7: Koks kiekis per metus skiriama orderiu?
8: Orderiu mes skiriame apie 19-21 tūkstantį per metus. Per metus toks skaičius yra. Šių metų pusė.
7: O orderis yra įsipareigojimas nesertinti prie aukos, turbūt taip paprastai kalbant, ar kaip?
8: Taip, tai jeigu trumpai apie kas tai yra, kas tas yra orderis, tai mes turime labai gerai atskirti du procesus, kai policija reaguoja į tokius pranešimus, tai visų pirma, įvertinus atvykus įvykio vietą, mes įvertiname aplinkybes ir nusprendžiame, ar pakanka duomenų pradėti iki teisminiam tyrimui. Tai va, vienas iš sprendimo priėmimo būdų yra iki teisminio tyrimo pradėjimas. O kitu atveju, jeigu mes nenustatome nusikalstamos veikos požymių, mes atliekame pavojaus rizikos vertinimą. Šitas pavojaus rizikos vertinimas yra numatytas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, kuris įsigalioja nuo 2023 Liepos mėnesio. Ir be abejo, policija vadovaujasi šiame įstatyme nustatytomis procedūromis. Taip pat šios procedūros smulkiau aprašytos ir vidaus reikalų ministro įsakyme dėl pavojaus rizikos vertinimo kryptį.
7: Supratau, tai aišku, čia galima daug kalbėti, kaip ten viskas reglamentuota, bet iš esmės mano klausimas, Laura, jeigu ta, koks procentas yra neefektyvių orderių, koks procentas jų pažeidžiama, sakykim, ir net graso, neapsaugo, kokį maždaug, kokia dalis iš tų 18 tūkstančių?
8: O pavojaus rizikos vertinimą atlikus, mes skiriame, kaip ir sakiau, apie 20 tūkstančių orderių, tai viena didelė didžiausia problema, kurią policija jau pastebėjome turbūt po metų šito orderio galiojimo, tai buvo tai, kad pakartotinai gauna šitų orderių daug asmenų. Tai yra apie 24% asmenų tos orderius gauna pakartotinai.
7: Tai reiškia, per trumpas laikas, 15 dienų dabar orderis yra teikiamas, taip kiek aš atsimenu?
8: Skiriami 15 dienų ir jie vienkartiniai, jie negali būti pratesiami ar ten sumažinama jų trukmė, tai yra nustatyta 15 dienų ir tai viena iš problemų, kad mes nustatėme, kad gavusių pakartotinai tą orderių asmenų yra 24%. Kitagi problema yra, kad orderio įpareigojimų pažeidimų yra tikrai nemažai ir taip pat pakartotinumas čia vyrauja ir per 2025 metus mes nustatėme, kad tokių orderių pažeidimų buvo iš viso apie 7,5 tūkstančio, o pakartotinai tokius pažeidimus užfiksavome, buvo padarę 3,300 asmenų. Tai
7: supratau, tai toks procentas, kad iš to mes geriau suprastumėm, kaip čia atrodo sistema, kiek pakartotinų yra, kiek nusižengimų, pažeidimų orderių, bet Dovilė, jūs atidžiai klausot ir na, ne pirmas kartas dalyvauja tose diskusijose ir praėjusią savaitę čia buvo apie tos orderius, veikia, neveikia kažkas. Ką iš tos statistikos, kurią ką tik policijos atstovė mums papasakojo, galima būtų pasakyti vis dėlto, kaip yra su moters apginamumu ir tais orderiais, kiek tai veiksminga, efektyvo, kiek anaip tol?
9: Tai aš norėčiau dar kartelį pabrėžti, kad orderis tai yra prevencinė priemonė ir turbūt pati statistika rodo, kad ta prevencinė priemonė, jeigu jinai yra skiriama, na, sakykime, antrą kartą galim gal taip dar įvertinus tą situaciją, bet trečią, ketvirtą, penktą, devintą kartą jau tas prevencinė
7: priemonė. Kažkur girdėjau ir 23 orderis, kai yra žmonių turinčių ne tokį kiekį.
9: Taip, yra tam tikrų antirekordininkų Lietuvoje, tai matom, kad na, orderis kaip instrumentas, jisai nėra išbaigta sistema, nes nėra jokių papildomų sankcijų ar kažkokių papildomų priemonių, jeigu pirmą kartą prevencinė priemonė skirta nesuveikia ir yra pakartotinai, jisai skiriamas vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą, mes turim administracinių nusižengimų kodekse tam tikras priemonės, jeigu yra orderio pažeidimai, bet jeigu tai yra pakartotinai skiriamas orderis, kaip prevencinė priemonė, jinai vadinasi, šitoj situacijoje yra neefektyvi ir dažniausiai mes susidurėm su tuo, kad na, orderis, kaip minėjo pareigūnė, yra atvykus vertinama situacija. Ir yra klausimynas, yra tam tikri reglamentai, kaip tai turi būti atlikta. Ir pats klausimynas suponuoja, kad yra vertinama konkretus įvykis, konkreti situacija. Nėra atsižvelgiama į sisteminio smurto riziką, į persekėjimo riziką. Pats orderis, jisai nėra klasifikuojamas niekaip, kad didesnė, truputėlį didesnė rizika, rimta rizika ir kaip aš minėjau, turbūt didžiausias minusas tai, kad na, nėra vertinamas sisteminis smurtas kaip visuma. Yra
7: taip, bet iš esmės suma sumarum orderis nėra taip, kad veiksmingai apsaugo tauką, šiuo atveju tikrai jisai turi trūkumų, tą galima taip. Su tuo galima sutikti ir dabar kalbant apie tai, kokie pagrindiniai tie trūkumai, kaip jūs sako Dovilė, jis nepakankamai diferencijuoja pagal na, nežinau, pavojus mastą turbūt ar kažkokia tai pavojaus lygį, tai čia viena problema, apskritai, na, tas atgrasimas orderio, kiek bauda yra, Dovilė, jeigu orderį pažeidžia žmogus, kokio dydžio baudos?
9: Laura, matau
7: įsijungėt garsiakalbį, prašau, Laura, tai padėkit susigaudyt mūsų žmonėm klausantiem, kiek orderis bauda užtraukia kokią orderio pažeidimą?
8: Orderio pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę ir mūsų administracinių nusižengimų kodekse 489 straipsnėje yra numatyta, kad pažeidus orderio pareigojimų Įpareigojama bauda nuo 80 iki 320 eurų, o šitą pažeidimą padarius pakartotinai, tuomet kodeksas numato baudą nuo 300 iki 780 eurų.
7: Mhm. Tai nežinau, net kiek čia, kaip čia vertinti, pakankamos, nepakankamos jūsų požiūriu, ar jos pakankamai atgrasančios šitos baudos? Ar čia yra problema?
8: Tai, jeigu leisit man, tai iš tikrųjų griežtinimas atsakomybės, jisai turbūt vienas pats kaip griežtinimas atsakomybės, viena pati tokia priemonė, jinai tikrai neužtikrintų apsaugos smurto artimoje aplinkoje patyrusiams ar tą pavojų patiriantiems asmenim. Ir turbūt čia reikėtų tikrai kompleksinių priemonių. Ir greta griežtinamos atsakomybės ir darbo su smurtautojais intensyvinimą, ne, intervenciją ir socialinės pagalbos priemonių didinimą tą smurtą artimo aplinkoje patyrusiems ar pavojų patiriantiems.
7: Orderis nepakankama priemonė, jūs tą pripažįstat, reikia daugiau mechanizmų, kurie galėtų tą pagalbą kažkokią suteikti, jų trūksta.
8: Tai iš tikrųjų galėčiau, labai svarbu yra paminėti, kad policijos departamentas inicijavome palaikant vidaus reikalų ministerijai mokslinį tyrimą, kuris jau atliktas 2025 pradžioje ir buvo pristatytas suinteresuotams asmenėms, tai yra įvairioms ministerijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, ir mokslininkai nustatė šiame tyrime, kad skubus apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, taip, jisai yra nedelsiamas draudžiamo pobūdžio mechanizmas. Tai yra, jisai skubus šitas orderis, kuris dabar yra galiojantis.
7: Taip.
8: Skirtas reagavimui į nustatytą pavojų. Tačiau jam pasibaigus arba jį panaikinus, tas galimas smurto pavojus, jisai gali vėl išlikti, o praktikoje dažnai, kaip ir pristačiau statistiką, ne, tam pačiam asmeniai orderis taikomas kelis kartus, tai riboja efektyvumą. Tai tas mokslininkų tyrimas pabrėžia būtent ilgalaikio veikimo apsaugos priemonių poreikį, ir policijos departamentas jau kelis metus būtent siūlome tą į tobulinti orderio institutą ir būtent siūlėme įtvirtinti Lietuvoje ilgalaikį orderį, kuris, na, tikiuosi, aišku,
7: kuris labiau spręstų šitą problemą. Ar, Dovilė, jūsų nuomonė, pakalbėkim dar apie, nu, konkrečias priemonės, priminsiu klausytojom, kalbam apie tai, kaip apsaugot moteris nuo smurto, kaip apsaugoti moteris artimoje aplinkoje nuo, neduok dieve, nužudimų, kuriuos turėjom praėjusią savaitę net du. Dovilė, konkrečiai kalbant, ilgalaikis orderis, sprendimas jūsų nuomonė, ar tik tai jo imitacija?
9: Tai tikrai turim situaciją, kada reikia stiprinti dabar esantį mechanizmą. Pats orderis, kaip yra prevencinė priemonė, jisai savaime yra labai sveikintina priemonė, tačiau, na, reikia stiprinti patį prevencinį orderį, turim palaikytą orderį, kaip minėjo pareigūnė, ir tas stiprinimas gali būti įvedant papildomas priemonės, tai yra ilgalaikis, kaip pavyzdys, orderis galėtų būti. Kadangi dabar mes turim, kaip jau minėjau, tą situaciją, kada orderiai gali būti išduodami pakartotinai, nes tiesiog yra toks mechanizmas, yra vertinamas pats konkretus įvykis, atvejis, na, ir tame atveju yra nustatoma rizika, bet ta rizika gali būti testinė iš prieš štai buvusios įvykio ar apskritai iš sisteminio smurto. Tai ilgalaikis orderis yra vienas iš variantų, kaip stiprinti šiuo metu esančią sistemą ir apsaugą. Bet aišku, viskas priklauso nuo pačio irgi mechanizmo, ar jisai bus išdirbtas iki pačios pabaigos, nes kalbant apie dabar esantį apsaugos orderį, jo tam tikras prototipas buvo paimtas iš kaimynų Latvių, kurie irgi turi tokį apsaugos orderį kaip prevencinė priemonė, bet jeigu jinai yra pažeidinėjama arba yra skiriama pakartotinai, atsiranda tada papildomos dar priemonės, jisai turi tam tikrą seką. Tai,
7: o pas mus to trūksta.
9: O pas mus šito trūksta.
7: Trūksta tų papildomų, kaip sakote, elementų, kurie kurie kažkaip griežčiau reaguotų į tuos pažeidimus. Dabar pažeidžiamas orderis ir, na, kartais, kaip klausytojai rašo, 40 eurų bauda pasibaigė viskas. Tai Audrius sako, mūsų klausytojas smurtautojams suteikus orderį, jis turėtų būti patalpinamas į viešą smurtautojų registrą, kuriame būtų 5 metus. Jeigu nepadarytų pakartojamo smurto, o tada jau 10 metų, jei dar kartą, tai visam gyvenimui. Na, viešas smurtautojų registras reikalingas, sako mūsų klausytojas. Ką jūs apie tai galvojat, Laura? Ar tai pagelbėtų, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje klausimus?
8: Turbūt reikėtų platesnių diskusijų ir diskusijų tarp žinybinio, tarp institucinio ir su nevyriausybinėm organizacijom. Žinoma, suderinamumo reikia žiūrėti su asmens duomenų apsauga ir tikrai didesnės, platesnės. Kaip žiūrint iš emocinės pusės, tai taip, mes galime...
7: Kažkokia vieša gėdos lenta, klausytojai, atrodo, būtų sprendimas.
8: Aš viskas čia suprantama ir norima parodyti, kad kas čia šitoje situacijoje yra kalčiausias ir nekaltinti aukų, tai čia turbūt viena iš tų priemonių, gal ir būtų galima ją taikyti, nes yra kituose šalyse, ne, patirčių, tai, bet sakau, čia reikia labai plačių diskusijų, ar tai derinamumo ir su teisės aktais ir su viskuo.
7: Aš praėjusią savaitę dar irgi klausiau laidą, kolegija iš LRT kalbino moterį, kuri prisistatė vardu, bet pavardės nesakė ir pasakojo, kad irgi jos atžvilgiu buvo panaši situacija, išduotas orderis vyrui, bet jis nuolat ir sistemingai pažeidinėjo ir, na, bent jau jos nuomonė gana... Taip atsainiai buvo reaguojama iš teisėsaugos institucijų, na maždaug, ką mes čia daugiau galim padaryti, kuo mes čia galim padėti. Aš nežinau, kaip yra iš tiesų, vat, kaip tos, na, ne tik tai įstatyminės priemonės, bet ir tas, na, požiūris institucijų, policijos ar prokuratūros žmonių, kurie gali priimti tam tikras griežtesnės priemonės, kaip jisai atrodo. Bet Dovilė, kaip jums atrodo, ar čia irgi yra problema?
9: Visokių situacijų būna, bet nesusiduriam ir tikrai ir aš pati ne vieną kartą minėjau su situacijom, kada būna skirtas orderis, nors kalbant su nukentėjusiai, mes girdim apie fizinio smurto tam tikras apraiškas ir kuomet galimai turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, visai kitas procesas, bet šitoj vietoj mes turim tam tikrą, na, pagalbinį jau egzistuojantį tarp institucinio bendradarbiavimo mechanizmą, kuomet yra sprendžiami, identifikuojami tokie atvejai ir yra, na, arba teikiamas pareiškimas, arba yra pati forma pakeičiama. Tai šitoj vietoj, net jeigu ir yra tokių pasitaiko atvejų, reikia pasidžiaugti, kad mes turim tam tikrus egzistuojančius jau mechanizmus, kurie gal ir pas faktum, bet yra sprendžiami šitie atvejai ir... Na, neturėsim niekada turbūt dėja, kad 100% įvyktų taip, kaip yra parašyta, bet turim galimybę tada pagelbėti tai moteriai procesuose ir pakeisti tą situaciją.
7: Na, aš suprantu, kad yra turbūt aiškus kriterijai, ponia Laura, vat, kada orderis, kada iki teisminis tyrimas, bet kaip jūs pakomentuotumėt, ar policija galbūt irgi vengia pradėti tyrimus?

0: kad dažniausiai yra vertinama, kas dabar įvyko, tai policija su tuo visiškai sutinka ir todėl vat ir siūlomės įtvirtinti tuos kitus mechanizmus, tai yra ilgalaikio to orderio mechanizmą, tai yra mes netgi policija buvome parengę projektą algoritmo galimo, kaip galėtų asmuo, žmogus patiriantis smurtą artimojo aplinkoje, vat, kur jūs pasakėte tą situaciją, ne, kad jisai galėtų pats kreiptis į teismą, ten civilinio proceso tvarka ar kažkokia tvarka, kuri galbūt būtų nustatyta apsaugos nuo smurto artimo aplinkoje įstatymą tam pačiam, ne, kad jisai galėtų kreiptis į teismą ir prašyti savo ilgalaikių priemonių, būtent teismo jau sprendimo. Tai čia vėl, jeigu teismo sprendimas būtų priimtas, mes čia galime tikrai galvoti apie tai ir mąstyti ir diskutuoti, bet jau turbūt diskusijoms užtenka to laiko, nes tikrai pakankamai metų diskutuojama ir šitie nužudimai mums rodo, kad tikrai reikia žiūrėti kuo skubiau. Tai kad atsirastų daugiau galimybių patiems asmenims kreiptis į teismą. Teismas priima sprendimą ir jeigu tu teismo sprendimą pažydi, visi mes suprantame, kad kyla baudžiamoji atsakomybė už teismo sprendimo nevykdymą. Tai gal tokios priemonės dar būtų, tai čia sakau, reikėtų daugiau diskusijų. O kaip įvyksta, kokių situacijų būna, taip, visokių situacijų būna ir policininkai matydami, kad nėra daugiau kažkokių tai priemonių, ne, jie važiuojam ir ten 23 orderyje, ne, ir matom, kad neveikia tas mechanizmas, nors ir pranešam iš karto skyrę orderį, automatizuota tvarka yra pas mus, mes pranešam specializuotiems kompleksinės pagalbos centrams, aukų duomenis ir pavojų patiriančių asmenų duomenis, kad galėtų visuomenė žino, skaitykim, Lietuva žino pavojų patiriančių asmenų duomenis. Na, tai va darbas su pavojų patiriančiais asmenim. Bet vėlgi, čia yra sutikimo, vėlgi sutinka, nesutinka.
1: Priimtams. Yra niuansų, yra visokių ir pasiūlymų, bet yra apribojimų jiems. Dėkui, kad buvo, dėkui, kad pasidalijot. Priminsiu apie tai, kaip apsaugoti moteris nuo smurto. Diskutuojam prie mūsų prisijungus Laura Zaleskienė, Policijos departamento viešosios tvarkos biuro tyrėja, ir Dovilė Masalskienė, Moterų informacijos centro programų vadovė. Po žinių grįžę pratęsim laidą, likit su mūsų radiju.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:32.
2: Žinios.
3: Vilniaus meras iniciatyvą atsisakyti rusų kalbos vadina politikos nuoseklumu. Liepa mėnesio infliacija Lietuvoje fiksuota antrą mėnesį iš eilės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę 0,1% iki 2,8% pranešė Lietuvos bankas. Prognozuojama, kad ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, ES fondų investicijos, fiskalinės politikos skatinimas ir antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad Liepa mėnesio infliacija Lietuvoje siekė 0,2%, metinė beveik 6. Liepa mėnesio infliacija fiksuota antrą mėnesį iš eilės po gegužės defliacijos. Iki tol šiemet visi mėnesiai buvo infliaciniai. Vilniaus savivaldybės sprendimas mažinti rusų kalbos vartojimą nėra politikavimas, o nuoseklių darbų ir politinės krypties rezultatas, sako meras Valdas Benkunskas. Praėjusią savaitę savivaldybė paskelbė, jog atsisakyta rusų kalba interneto svetainės versijos. Ši kalba panaikinta klientų eilių valdymo sistemoje, o prašymai ir skundai rusų kalba nebus priimami. Anot savivaldybės rusų ir kitomis ne ES valstybių kalbomis gyventojai prireikus galės būti informuojami tik žodžiu. Atsižvelgiant į darbuotojų

0: vartotojų kalbų mokėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad kol kas anksti vertinti šį savivaldybės sprendimą. Italijoje iškilo naujas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų konkurentas šalies ministrai pirmininkė Džordžai Meloni. Todėl pastaroji atsisako nuosaikių pažiūrų politikės įvaizdžio ir griežtina toną migracijos bei saugumo temomis, praneša politiko. Anot leidinio, Meloni reakcija į migrantų antplūdį Ceutoje buvo vien vidaus politinių skaičiavimų rezultatas. Konfliktas su Ispanija yra naujausias ženklas, kad Italijos lyderė siekia užsitikrinti savo rinkėjų branduolį, susidurdama su dešiniųjų pažiūrų konkurentu, buvusiu generolu ir Europos parlamento nariu Roberto Vanacci. Apklausa atskleidė, kad nacionalinės ateities partijos reitingai auga. Rinkimai Italijoje numatyti kitų metų rugsėjo spalio mėnesiais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
10: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
12: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
13: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam dienos klausimą. Šiandien kalbam apie smurtą artimojoje aplinkoje, kaipgi veikia ta smurto prevencijos sistema. Praėjusią savaitę, priminsiu, Lietuvoje buvo nužudytos dvi moteris, smurto artimoje aplinkoje pasekmė. Na ir kalbam apie orderius, kaip jie išduodami, kada, kiek jie veiksmingi, efektyvūs, atgraso, neatgraso, vis dėlto ko reikia, kad smurto prevencija būtų efektyvesnė ir kad mes, na, negirdėtumėm apie tai, apie ką mūsų ausis girdi dėja dar. Vienas iš mūsų klausytojų rašo, sako, viską reikia pradėti nuo švietimo. Smurto prieš moterį, seksualinės prievartos, apsvaiginimo, narkotinė medžiago ar netinkamo specialisto elgesio neįmanomai spręsti vien baudomis, registrais, orderiais ir naujom procedūrom. Reikia kalbėti apie ne kažkokias tai represinės priemonės ir ne tik apie jas, bet apie mokyklą, švietimą, bendruomenę, šeimą ir kitus svarbius visuomenės institutus. Kągi, temą tęsėme draugę su daktaru Gintautu Sakalausku, Vilniaus universiteto kriminologu, teisininku. Sveiki, Gintautai.
2: Labą dieną.
1: Jeigu mūsų klausytojai norėtų prie mūsų prisijungti, drąsiai tą darykit, žinių radio programėlėje palikit savo komentarą arba skambinkit studijos telefonu 243-1431, galbūt savo istoriją, matytą istoriją, girdėtą, artimųjų, kažkokia fizinio smurto ar kitokio smurto apraišką galite pasidalinti, kaip reaguojama, kaip nereaguojama, galbūt kai kuriais atvejais, kaip kas veikia ar neveikia. Gintautai, na, iš to, nu, žinot, mes Lietuvoje taip įpratę, kad kol kažkas neatsitinka, tol niekas apie tai nekalba. Va, dvi moterys žuvo, visi eteriai užpilti, kas atsitiko ir ką darom. Jūsų nuomonė, apie ką reikėtų šiandien labiausiai kalbėti?
2: Aš gal nesiečiau tų dviejų atvejų iš karto su tendencijom. Nes kai iš tų dviejų atvejų jau iš karto bandoma ar netgi ir sakoma, kad sistema neveikia, mano supratimu, tai nėra tikslu, tai nėra moksliška, tai nėra empiriškai pagrįsta. Nes jeigu mes turim 10 000 išduodamų orderių, tai klausimas, ar kiti veikia ar ne. Net tai tie du atvejai galbūt nėra tokie iš karto simptomiški, kad dar vat norėčiau pasakyti, kad nu, vėlgi, per praėjusius metus mes turėjom mažiausią nužudytų moterų skaičių. 15. Ne, tai buvo mažiausias skaičius per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Tai yra 2 kartus mažiau negu buvo prieš 10 metų ir net beveik 10 kartų mažiau negu buvo prieš 25 metus. Ne?
1: Tai aš radau, ruošdamasis laidai, Gintu, tai pasitikslinsiu, ar tikrai taip gali būti. Radau straipsnėje vienam statistiką, kad ne pernai, bet regis už pernai Lietuvoje pagal nužudytų moterų skaičių mes 2 Europos Sąjungoje. Gali tai būti?
2: Taip, taip gali būti, bet ne tik pagal moterų, apskritai pagal nužudimų skaičių. Tai va, tas kontekstas svarbus yra, kad mes šiaip turim daug smurto toj posovietiniai erdvėjai, Baltijos šalyse, dėl to tokio nužmoginimo, žmogaus niekinimo ir šiaip tokios valstybės patirto smurto labai daug metų. Tai čia jo mes turim daug, ar ne, tai rodo labai daug rodiklių. Ir nužudytų vyrų skaičius, ir patyčios mokykloje, ir smurtas artimoje aplinkoje, ir netgi tas pats smurtas komentaruose. Nu, mes turim daug smurto, ar ne, ir smurto taip pat prieš moteris, ir tai yra to bendros tokios smurtinės atmosferos.
1: Bendrai, sakykime, smurtinės kultūros, tai yra toks vienas iš epizodų, sakot. Taip,
2: gera žinia yra ta, kad jo tikrai mažėja. Mes matom pagal bendrą nužudimų skaičių, mes matom pagal šiek tiek ir smurto tokio lengvesnio formų apraiškas, jo tikrai yra daug mažiau. Ar ne, tai vat vėlgi tada aš kai girdžiu labai tokius greitus siūlymus kažką tai griežtinti, kažką tai keisti, neklausant ir negalvojant, o tai kodėl to smurto sumažėjo per 20 metų. Tikrai ne dėl bausmių griežtinimo, bet dėl kitų dalykų. Ne, tai va čia turbūt.
1: O dėl ko? Kas labiausiai, koks faktorius nulėmė, kad mes turim smurto mažėjimą realiai, nedėjimą bendrą?
2: Taip, tai vat kolegos kriminologai darė prieš 10 metų irgi tokį tyrimą apie nužudimus platų, tai ten lygino daug šalių labai akivaizdžiai. Socialiniai, ekonominiai dalykai turi tiesioginę koreliaciją. Kuo yra gyvenama?
1: Kuo geriau gyvenam, tuo mažiau smurtaujam, turi tuomenį.
2: Kuo daugiau yra pasitikėjimo valstybė, institucijom, kuo daugiau yra lygybės, įskaitant ir tarp lyčių, tuo to smurto yra mažiau. Tai čia pirmiausia būtų atsakymas.
1: Aš patikrinsiu prie mūsų regis prisijungusi socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė. Viceministrė, ar jūs esat ryšyje, mus girdit, tikiuosi.
3: Taip,
0: Labą dieną.
1: Puiku. Šnekamės apie tai, ką galim padaryti geriau, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje klausimus. Štai daktaras Sakalauskas sako, kad situacija bendra, tokia smurto banga mažėja, Lietuvoje smurto kultūra mažėja, tam turi įtakos ir lygybės, ir socialiniai, ekonominiai faktoriai, bet bendra jūsų nuomonė, šitie du nužudimai, kaip juos reikėtų vertinti ir kaip juos vertina sistema, kuriai jūs atstovaujate, ką jie mums rodo?
0: Aš tikrai sutikčiau gerbiamą Gintautui, kad nereikėtų tos du atvejus ar nelabai taip sieti su visais tais dalykais. Tai, kad smurtas mažėja, taip mes matom, bet iš kitos pusės galim gal pasakyti taip. Ar gerai, kad mažėja, galbūt kaip tik mes nueinam į tą latentiškumą, ar ne, kad kaip tik, nepasitikimą ten ar institucijom, ar teisėsaugom. Tai čia dar tokį vat norėčiau aspektą pasakyti. O dėl mažėjimo mes labai daug socialinės apsaugos ir darbo ministerijai investuojam į prevenciją. Tai reiškia į mokymus, į švietimą, į nacionalinės kampanijas, apie tai kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, apie jo atpažįstamumą, kokia pagalba yra prieinama, kaip yra, ką gali žmogus gauti įvykus tokiai ar ne smurto artimoje aplinkoje. Tai tikrai tas yra labai svarbu, prevencija ir pagalbos prieinamumas bei specialistų pats pasirengimas ir tarp institucinis bendradarbiavimas. Aš labai būtų džiugu buvę, jeigu laidoje būtų buvę ir teisingumo ministerijos atstovai, ir vidaus reikalų ministerijos atstovai, nes socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš savo pusės daro viską. Mes juk ir perkelsim dabar direktyvą, einame rudenį į Seimo sesiją su smurtu artimoje aplinkoje ir su smurtu prieš moteris įstatymu, ties kuriuo dirbam jau 1,5 metų, tai nėra, žinot, įvyksta įvykis ir mes visi puolam. Mes tendencingai dirbam ties tą temą, stiprindami specialistus, pagalbos prieinamumą ir prevenciją. Tas yra labai svarbu.
1: Tai šitų dviejų nužudimų, sakot, nereikėtų vertinti kaip kažkokio tai, nežinau, parodymo, kad labai neveikia čia kažkas, tai kažkokia sistema. Gintautai, bet praėjusią savaitę čia nuskambėjo ir pasiūlymai, turbūt skambiausiai nuskambėjo pasiūlymai, reikia orderio institutą ilginti nuo 15 dienų iki kelių mėnesių, galbūt stebėjimo elektroninio sistemą, griežtinti, didinti baudas. Dažniausiai politikai, kai kas nors atsitinka ar keliuose ar kur kitur, sako, baudos nepakankamos, sankcijos nepakankamos, net graso, galbūt ir tai yra problema ar ne.
2: Galbūt man norėtųsi tyrimo, vat, matyti tyrimą, kuris parodytų, kas veikia, kas ne. Nes, vėlgi, tas orderio išdavimas, kurį išduoda policija, ane, jis yra sugalvotas kaip prevencinė priemonė. Ane, tai nėra kardomoji priemonė, tai nėra baudžiamo poveikio priemonė, tai nėra kažkokia bausmės dalis, tai nėra probacija, tai yra prevencinė priemonė. Tai logika yra ta, kad būtent išduodamas trumpam laikui, situaciją. Po to galima skirti galbūt priemonės. 2-3 mėnesiai man skamba per ilgai, nes tada praranda prevencinės priemonės apskritai prasme. Ne? Ar reikėtų tęsti ilgiau, nežinau. Tiesiog reikėtų duomenų įvertinimo, kas nutinka tais vat, 40 000 atvejų per metus, kas suveikia, kas ne, ką galvoja pati policija, vat, socialiniai darbuotojai apie tai, kaip jie mato išeitį. Tik man atrodo, yra turbūt klaidinga galvoti, kad mes apskritai, vat, kad Aurimai irgi sakė, kad vat, kažkada apie tai nekalbėsim. Kaip būtų gaila, smurtas yra dalis socialinio gyvenimo, jo gali būti daugiau ar mažiau, ar ne, tai vat, vėlgi, man atrodo, ypatingai 11 metų reforma daug davė, kad mes suvoktume, kokią mes didelę problemą turim ir jo tikrai ėmė mažėti. Ne? Tai vat, ir galvojant apie tai, kad tokiu atveju vis tiek bus. Mes kalbam tik apie tam tikrą mažinimą, nes jeigu mes užsibrėšim tikslą, kad to iš vis nebūtų, tai tas tikslas bus paprasčiausiai nepasiekiamas.
1: Viceministrė, iš jūsų aš kalbinau ir policijos atstovus prieš jūs. Jie sakė, kad viena vertus gal trūksta tų instrumentų darbo papildomo, žinot, skiriamas orderis, bet kaip ten viskas toliau veikia, kaip dirbama su tuo smurtautoju, kaip švelninamas jo tas smurta apraiškos, galbūt čia problema, bet Gintautas Sakalauskas sako, kad tie 2 mėnesiai galbūt irgi nebūtų panacėję. Kodėl jūs pasiūlėt ilginti orderį, ką tai duotų jūsų nuomonę?
0: Aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad su dabar su įstatymo pakeitimu, kur einame rudenį, tai mes einame su dviem orderiais. Tai reiškia, su skubuoju orderiu, tai būtų 15 dienų orderis, tai būtų prevencinė priemonė. Ir antras būtų ilgalaikis orderis. Tiesa, noriu paminėti, kad policija labai tam pritarė ilgalaikiam orderiui. Tai dar esam diskusijose tokiuose, ar 2 mėnesiam ilgalaikį orderį, ar 4, ar 6 mėnesiam. Tai spręstų teismas. Na, teismo yra prerogatyva. Tai galbūt ar 6 mėnesius skirtų. Esmė yra tokia, kad ilgalaikiam orderiui asmo, kuris yra patyręs ar ne smurtą, padėtų visą medžiagą suforminti, padėti ir taip toliau specializuoti kompleksinės pagalbos centrai, kurie teikia pagalbą visoje Lietuvoje bendradarbiaujant su valstybinės garantuojamos pagalbos tarnyba. Ne. Tai mes matom tą tokį dalyką visų pirma. Toliau dėl baudimo. Vis dėlto aš noriu pasakyti, kad mes einam griežtesniu keliu. Aš kalbu apie smurtinio elgesio keitimo programas, na, neveikia ir tą kalba visos nevyriausybinės organizacijos, nes smurtinio elgesio keitimo programa buvo geranoriškumo principą, ar ne, tu atsisakydavai galima smurtautojas ir viskas, ar ne, buvo galima išrašyti baudą. Dabar mes einam griežtinimo keliu, valstybė vieną kartą duos galimybę smurtinio elgesio keitimo programą nemokamai. O jeigu to dalyko tu nevykdai, susimokėsi ir plus dar bauda. Tai tuo keliu einam ir tuo keliu kalba nevyriausybinės organizacijos apie tai, vyrų krizių centrai, kad to savanoriškumo ar neįti tas programas na, nėra ir nebuvo. Na, tai reikia spręsti tą dalyką.
1: Gintautai, reiktų šiek tiek spustelt tą įėjimą į programas labiau nei dabar yra?
2: Galbūt. Nežinau, nu bet ką mes vėlgi turim suprasti, kad jeigu žmogaus smurtinis elgesys yra susiformavęs per daug laiko, ane, kad labai dažnai žmonės, kurie tą turi vat, smurtinį santykį su kitais, patys to yra išmokę per daug, daug metų. Ane? Ir tada, kai mes kalbame apie programas, klausimas, kiek tos programos gali būti efektyvios, ypatingai, kai jos yra priverčiamos, ane, kai mes verčiam žmogų ar ne kažkur tai dalyvauti, ar ne, tai vėlgi, nu... Tokie dalykai, nu, kurie yra, kaip ir sakyti, yra didžiulė problema, tikrai žmonės reikia apsaugoti, bet kita vertus, tų įrankių stebuklingų, kurie iš esmės galėtų pakeisti žmogui, ypatingai per programą, nu, nelabai iš tiesų yra. Tai ir kiek aš žinau, galbūt daugiau iš probacijos, va tokios perspektyvos, kad vėlgi tų programų kokybė labai labai yra įvairia. Yra programų, kurios yra kokybiškos, akredituotos, yra programų, kur tiesiog yra pokalbis, ne kažkoks ir tiek. Tai tada klausimas yra, kiek tose programuose yra kokybės, o kiek yra ir tam tikro imitavimo, tam tikro problemų sprendimo.
1: Kiek, viceministrė, jūsų nuomonė, dėl tos kokybės ir apskritai dėl to priverstinumo dalyvauti programai, kuo remiasi ta pozicija, kad to reikia ir tai suveiks?
0: Aš esu šalininkė to, kad na, visos programos yra akredituotos. Na ir aš kokybę tikrai pasitikiu. Na nėra taip, kad praklausiai kursus ir tu gali vesti. Tas programas veda vyras ir moteris, ar ne? Tai yra akredituotos visos programos. Taip ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia. Ir probacijos tarnybos yra. Tai iš tikrųjų. Na žinot, mes einam su tokiu siūlymu, matom, kad neveikia. Savanoriškumas, ne, baigti. Na, žiūrėkim, kaip bus, ar neįsivertinsim, kai įstatymas pradės galioti. Na, vis tiek turim imtis tam tikrų žingsnių. Pažiūrėsim tikrai, kaip tas dalykas veiks ar neveiks. Tai, kaip sakant, tikrai...
1: Nepabandęs nežinosi, sako, tai reikia pasižiūrėti
0: ir žinosi. Nepabandęs nežinosi ir aš tikrai noriu, naudodamasi progą, kai išeisim su to įstatymu rudenį, labai noriu, kad Seimo nariai palaikytų. Šį įstatymą kreipiuosi iš tikrųjų, nes, na, kai įvyksta įvykis, visi mes susijaudina taip toliau, bet norisi, kad ir prabalsuoti už tą įstatymą, su kuriuo mes ėjom.
1: Ką siūlot, Gintautai, vis dėlto kaip žmogus, kuris daug metų nagrinėja ir smurto artimoje aplinkoje tame tarpe temą, ką reikėtų daryti, kur galim padaryti dar geriau?
2: Tai minėjau, kad reikėtų pirmiausia mano supratimo analizės, nes čia vėlgi, nu, politikoje labai tokie yra turbūt skirtingi dalykai, yra tie tokie politiniai sprendimai, kur politikams norėsi parodyti, kad va, tie kažką daro, kažko siekia, kažką pakeičia, praeina kažkiek laiko, pasirodo, kad, nu, iš tiesų realiaus to pokyčio nelabai yra. Tai aš pirmiausia, nu, sakyčiau, reikėtų analizės, reikėtų išvalgų ir reikėtų tokios ilgalaikės perspektyvos, at ką mes norim pakeisti ne šiemet, ne kitą metą, bet tarkim 10 metų perspektyvoje, ar neturėti ilgalaikę kažkokį tai tikslą, ne? Tai sakyčiau, čia turbūt esmė yra. Ir po to, aišku, nu kultūra, tai čia tą pačią Stambulo konvenciją galima prisiminti, kodėl nėra ratifikuojama, aš lygi šiol nesuprantu, nes būtent tai yra tarptautinis susitarimas, kuris įpareigoja vyriausybės ilgam laikui imti strategijos, ar ne? Ir čia kaip supratau ir klausytojas irgi rašė, tai tikrai tas toks nu, kultūrinis aspektas yra labai svarbu. Ne mokyti nesmurtinio bendravimo, nesmurtinio konfliktų sprendimo, lyčių lygybės dalykų, apskritai nediskriminacijos, tas yra pirmiausia labai svarbu mano supratimu.
1: O ką duotų Stambulo konvencija šia prasme, praktinė prasme, ką tai duotų, ne tik kaip sakykime, simbolinis dokumentas?
2: Ilgalaikė perspektyva ir to pačiu aišku sutarimą, ne parodymą, kad mes siekiam būtent smurto mažinimo ypatingai lyties pagrindu Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.
1: Kaip jums atrodo, ponia viceministrė?
0: Na, man atrodo, kad... Stambulo konvenciją aš tikrai negaliu atsakyti, tai čia yra politikų reikalas ar ne, bet kad strategija, kad visiškai Lietuva neturi, tai tikrai tai nėra tiesa, nes vasario mėnesį mes tikrai, nu, taip, galima taip pasakyti, gynėmės jungtinėse tautose dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris ar ne panaikinimo komitete. Tai tikrai ekspertai minėjo, kad Lietuva turi pažangą. Pažangą, aš kalbu apie tą pačią strategiją ir numatytus ar ne veiksnius ir algoritmus su smurtu artimoje aplinkoje, ties to pačiu seksualiniu smurtu. Tai tikrai mes tą dalyką turim ir ties to dirbam. Aš dar kartą noriu pasikartoti. Man nėra tai periodiškai, kad mes dirbam, tai nedirbam. Mes tikrai dedam pastangas ir einam na, labai nuosekliai ties to ir kalbėti iš tikrųjų reikėtų apie tai, apie tą pačią prevenciją, ypatingai darbą su jaunimu kalbėtis, dabar va rudenį startuos ar ne mūsų nacionalinė kampanija, informacinė kampanija apie smurtą artimoje aplinkoje, apie tą patį atpažįstamumą, apie pasekmes ir pagalbos prieinamumą. Tai tikrai tas yra daroma ir aišku, tai yra dar vieną dalyką noriu paminėti, kad yra specialistų ar ne švietimas, specialistų švietimas, kaip dirbti su tais asmenimis, kaip padėti tai moteriai ar ne išeiti ar vyrui iš tos smurtinių santykių, iš tos smurto rato. Ir dar, kad tą dalyką greičiau galėtų tas įvykti, esam nusimatę net 5 kalendorines dienas, jeigu asmuo bus patyręs smurtą artimoje aplinkoje ir bus pradėtas iki teisminis tyrimas, galės gauti nedarbingumą. Ką tai reiškia? Tai yra pagalba, kad žmogus galėtų susitvarkyti, kad išeitų iš to smurtinio santykių. Tai reiškia, kad dedam maksimalias pastangas, kad to smurto mažėtų.
1: Pakankamai pas mus aukos apsaugomumų, jaukos šiuo atveju apsaugomumų yra dėmesio gintauta jūsų galva. Ypač mažose bendruomenėse, žinot, gal kažkur vat pagalba rasti didelėsne miestuose lengviau, bet kai tu gyveni mažam kaimelį, mažam miestelį, kur ir tas atskirimo momentas aukos ir smurtauto yra sudėtingiau įgyvendinamas turbūt.
2: Jo, čia be abejo, tas socialinių paslaugų pasiskirstimas Lietuva, aišku, labai netolygus yra, vat mažesniuose miestuose to labai trūksta, bet turbūt, nu, ta pirmiausia riba yra tai registravimo ir, vat kaip visi ministrė sakė, latentiškumo dalies, ne, pirmiausia, išdrįsti peržengti į tą formalios kontrolės erdvę, ne, ir prašyti pagalbos, kreiptis į teisėsaugą, prašytis kitų žmonių kažkokio ten, nu, reiškia, patarimo ir panašiai. Tai va čia svarbiausia, ar ne, kad ne, kad tai neliktų tik tai kažkokio uždaro rato problema, ar ne, kur po to iš jo labai sunku yra ištrūkti, bet kad būtų kreipiamasi pagalbos ir nebijoma tą daryti. Čia, man atrodo, didžiausia problema yra.
1: Aišku, jūs pradėjot nuo klausimo, vat, apskritai, kaip keičiasi visuomenė, smurtingumas ir kad smurto mažėja, bet Gintautai, ar nėra taip, kad tiesiog smurtas iš fizinio pereina į kitą smurto formą, socialinius tinklus, internetą ir, na, smurtas tik pakeičia veidą, bet iš esmės jis niekur nedingsta.
2: Nu, aš sakyčiau, yra to latentiškumo irgi tyrimo, to, va, nu, tikro smurto paplitimo, nu, matyti, kad jo yra mažiau, ar ne? Ir registruoto yra mažiau, ir latentiško yra mažiau. Bet kuriuo atveju ir verbalinis smurtas, ir ekonominis smurtas, taip pat, aišku, yra smurtas. Tai kiek jis keičia savo formas, tokių tyrimų Lietuvoj nežinau, sunku pasakyti.
1: mūsų klausytojų šiandien paklausėm, ar tarp jūsų pažįstamų yra patiriančių fizinį smurtą artimoje aplinkoje. Labai konkretus klausimas. Fizinis smurtas, artima aplinka, ar jūs pažįsta tokių žmonių? Ir 27% mūsų klausytojų paspaudė mygtuką taip. Grubiai apie trečdalis klausytojų pasakė, kad jie tokių žmonių pažįsta, 60%, kad ne, jų pažįstamų rate fizinio smurto jie nežino artimoje aplinkoje atveju, na ir 12% renka sunku pasakyti, nežinau, čia daug mažai gintų, tai jūsų nuomonė, tas trečdalis, kur pasakė, aš pažįstu tokių žmonių, kurie kenčia nuo fizinio smurto.
2: Čia su tais klausimais tokia yra problema, kad gali būti vienas žmogus, tarkim, kurį visi pažįsta ir tie 30% pasako, ar ne, čia toks metodologiškai yra, nu, ne visai, kaip sakyt, skaidrus dalykas. Vėlgi, vienas dalykas, kitas dalykas, kad aišku, jeigu žmonės net pažįsta, nežino, tai nebūtinai to smurto nėra, negali būti tiesiog jo nesugeba atpažinti.
1: Gintautas Sakalauskas, jis yra Vilniaus universiteto teisininkas, teisės dėstytojas, kriminologas ir Rita Grigalienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Dėkui už jūsų skirtą laiką, ačiū, kad padedat susigaudyti sudėtingose klausimuose. Po žinių mes tęsim laidą.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Prezidentūra nekomentuoja buvusio demokratų lyderio kaltinimų dėl Nausėdos ketinimų dėl Nausėdos pasisakymų kreiptis į Strasbūro teismą. Vilniaus meras nedramatizuoja Alytaus regiono atliekų deginimo situacijos. Kultūros ministerija imasi konflikto Juozo Miltinio dramos teatre. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario Sauliaus Skvernelio ketinimų kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl prezidento Gitano Nausėdos pasisakymo apie jo bylą. Prezidentūra Skvernelio pareiškimus vadina gynybinę politikos strategiją. Interviu portalui Delfi buvęs demokratų lyderis atkreipė dėmesį į Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomenei ir teisėsaugai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad demografinės problemas artimiausių metų spręs teisėkūros pakeitimais. Tačiau apie pirmtakės Jūratės Zailskienės idėją rengti diskoteką gimstamumui didinti kalba užuolankomis. Anot jos, parlamento rudens sesijai numatyta daug projektų, dirbama prie naujo vaiko priežiūros atostogų modelio. Ruginienė teigia planuojanti pristatyti ir spartesnį pensijų indeksavimo planą 2 metams. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas ir sodros viršplaninių pajamų. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, suprantanti situaciją, bet jos nedramatizuotų. Anot jo, kitos savivaldybės taip pat galėtų atliekas laikinai sandėliuoti. Benkunskas pabrėžė, kad šiuo metu didesnių deginimo pajėgumų reikia Vilniaus regionui. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas teigė, kad Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai priimant tik Vilniaus regiono atliekas, maždaug po mėnesio Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su įstaigos vadovais. Kultūros ministerija teigia ieškanti sprendimų, kurie leistų kuo sklandžiau išspręsti susikloščiusią padėtį. Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavyko susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjosi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimo istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai. Upių, ypač Reino, Dunojaus ir Senos vandens lygis buvo neįprastai žemas. Taifūnas Dolfin su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Buvo visiškai nutrauktas eismas keturiose metro linijose, kitose traukiniai kursavo sutrumpintais maršrutais. Buvo paveikti ir skrydžiai, sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
5: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Kultūros sunkiasvoriai.
1: Rytis Juozapavičius su mumis. Rytis yra, daug ką galima sakyti, bet žurnalistas man pirmiausiai. Tebe laikai save sveikas, Rytis, žurnalistas.
7: Sveikas? Ne, žinok, tenai aš jau buvau žurnalistu. Kažkokie įpročiai, jeigu domėtumės mano asmeniniu gyvenimu, liko. Žinai, aš pabundu rytais, aš klausausi žinių. NPR, LRT, BBC, tai turi priklausomybę nuo žinių, tai tiek ir liko.
1: Kiekvieną rytą?
7: Rytais, vakarais, aš turiu tokį polinkį bandyti suprast, kas vyksta pasaulyje. Man įdomu. Aš nerimauju, kai nežinau, kas vyksta. Tai va, tas liko manyje. Bet tokio žurnalistinio darbo tai aš jau seniai nesu dirbęs.
1: Mes susitikom su Ryčiu Vingio parke. Saulėta vasaros diena, gražią, ramią dieną, žmonės taip čia jaukiai praeina, mes matom už mūsų nugaros saulės spindulius, prieš mus už kokių 20-30 metrų upė teka ir taip šlama gražiai medeliai. Mėgsti tylą, ramybę ir gamtą, koks tavo santykis su tuo, kas dabar vyksta ir kas mūsų supa.
7: Jo, labai, aš labai mėgstu tavo garsyną. Nuo vaikystės Vilniuje, pamenu, vaikščiojant kažkaip patraukdavo mano dėmesį varnų balsai. Tarkim, varna, kar, kažką sako, arba paukščiai klykia. Arba, pavyzdžiui, vaikystės vasaromis kregždės, dabar upės garsas. Ir tas garsas, jisai labai įdomus kaip tikrovės aspektas. Pavyzdžiui, akis, per kurias mes gaunam daugumą savo informacijos, yra tarsi mūsų tarnaitės. Mes nukreipiam akis į telefono ekraną, dar kažkur. Bet ausis yra kitokios tarnaitės. Tokios, nu, akis gal nulankesnės tarnaitės, jos eina ten, kur mes sakom. Žiūrėk čia, nežiūrėk į tą pusę. Bet ausis jos atviros, žinai, visą laiką. Ir tu girdi upę, tu girdi medžius, tu girdi tą varną, tu negali atgirdėti motorolerio. Ir jo, tas, žinai, pasaulis per garsą. Aš praktikuoju meditacijos mokykloje, kuri vadinasi Kvanum Zensku. Kvanum korėtiškai reiškia suvokti visatos garsą. Aš galvau, visatos garsą, žinai, suvokti visatos garsą, ką ta visata sako. Nu ir jis irgi toks, jo, įdomus kvietimas per tas jūslės. Yra daug vartai mūsų sąmonė, bet vat ausys yra tokia neužsidarantis vartai, nesaugomi vartai. Netgi naktį tu girdi, žinai, ir šitas atvirumo, atvirų vartų simbolis manis turi prasmę, žinai. Kai dabar paklausė apie garsą, jo, garsas visada su mumis.
8: Esi ir viešo kalbėjimo facilitatorius, treneris, mokytojas ir irgi turbūt jau gerų 20 metų mokai žmonės kalbėti paprastai, konkrečiai, įdomiai, vat kas pačiam yra geras kalbėtojas. Nes kaip žurnalistas turbūt žiūri iš tokio profesinio taško ir į kolegų, ir į savo darbą, kiek tu sugebėjai įdomų klausimą iškelti, aktualų, sugebėjai pašnekovą atskleisti, sekti jo atsakymus, neutraliai tą padaryti. Nu, yra daug kriterijų, kur mes vat, gyvenam tokioj moderatorių kultūroje, kur galvojam vat, per tokius sakinius, nors dalis žmonių visai to nepastebi, man sako, aš girdžiu radio laidą, bet man ten klausimo formuluotės, užbaigimas, išbaigimas, to, visai nerūpi. Kažkaip man sako, ta pokalbė tekmė. Bet tu, kadangi ten gyveni, tai kaip chirurgas savo profesiškai kažkokius tai momentus vertina, taip tu iš savo batų matai situacijas, o kaip pats matai vat, Lietuvos viešą kalbėjimą? Kas yra geras kalbė?
7: Jo, tai visų pirma, kalbėtojas, jisai geras pasižymi tuo, kad jis prisitaiko prie auditorijos. Nes kiekvienai auditorijai tu vis kitaip paaiškini tam tikrus dalykus. Žmonės be galo skirtingi. Ir atsižvelgdamas į tuos, kuriem tu bandai kažką pasakyti, tu ir parenki žinią, pavyzdžiui, tarkim, švietimas aktuali tema, jeigu kurią girdėjau žurnalistai, sako, sunkiai paimam, nes dažnai auditorija menkai vertina švietimo temą, ten daug iššūkių, bet jeigu tu bandai pasakyti, kad girdi, mums reikia susitelkti į geresnį vaikų mokymąsi ir nelygu, kokius tu žmonės kreipiesi, dažnai gali būti dramatiškai skirtinga.
8: Taip.
7: Pavyzdžiui, jeigu tu pasitelksi Maslovo piramidę, tarkim, jeigu tu kreipiesi žmonės, kuriem be galo svarbu tiesiog pragyventi. Tu sakai, ei, jeigu jūsų vaikai arba tu vaikė gerai mokysis mokykloje, tu būsi turtingesnis. Ir paskaičiuota, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jeigu ten gera pradžios mokykla, tai tu uždirbi per gyvenimą iki 20 tūkstančių dolerių daugiau. Tai va, sakai, žiūrėk, vat, Auto LT ten yra koks nors, o BMW dabar va parduodama, aš jau gražiai atrodo, tu vat jis tavo, žinai, tu tiesiog tu nusileidi iki tokio maždaug. Jeigu tas Maslovo piramidėje žmogus gyvena aukščiau, jam svarbu reputacija, pripažinimas, tu gali sakyti, tu būsi kaip pripažįstamas kitų žmonių, gal va žiūrėk, pateksi šalia Brado Pito ar ten kur nors dar. Ir tas išsilavinimas tavo atvers vat, tokį statusą pripažinimą. Jeigu žmogus yra ten tos Maslovo piramidės viršūniai pionierius, tu gali sakyti, ei, žinai, per išsilavinimą tu gali išgelbėti žmoniją nuo kažkokių ten kataklizmų. Štai čia kažkoks indas jaunuolis sugalvojo būdą, kaip per palidovus stebėti dirvožemį Indijoje ir padėti valstiečiam pagerinti derlių. Ar ten kitas 15-metis kilęs iš Etiopijos surado būdą, kaip administruoti vaistus nuo odos vėžio per muilą, žinai, vat, didžiulis potencialas yra.
8: Tai pirmas dalykas, prisitaikyk prie žmonių.
7: Taip ir tu, žinai, žiūri, koks tas žmogus ir tu tą pačią žinią kiekvieną kartą tu vis bandai vis kitaip pasakyti, tarsi taikytum raktą į spiną. Supras, Dieve, žinai, kas tie žmonės, kuriem aš kalbu? Ir aišku, jeigu auditorija mišri, tada jau ten kiti atsiranda įgūdžiai. Kitas straipsnis Harvard Business Review buvo, kad mažiausiai gal pasikeitęs tas įtikinėjimų mokslas per visą tą laiką, kai Aristotelis pasakė, tas etos patos logos, tai viena vertus yra kalbėtojo charakteris, labai tokia paveiki priemonė, ką žmogus daro iš tikrųjų. Tada yra logos, toks logiškas kartojimų grįstas paaiškinimas, kartojimų dėl to, kad mes, kaip jau ir šnekėjom, Aurimai, nelaikom dėmesio, tai reik pakartot svarbės mintis. Ir tas patos kreipimasis jausmus, tai kūno kalba, veido išraiška, balso valdymas, visi tie niuansai, kurie perteikia kažkokią emociją. Tai taip supaprastintai galima sakyti, kad visos tos detalės yra svarbios, jų yra daug vienu metu, bet tu gali dekonstruoti. Tu gali ten pasinerti, pavyzdžiui, balso valdymą, kiek svarbus balsas, pavyzdžiui, radijai. Be galo svarbus balsas, tokia yra puikia knyga. Carmen Gallo berods autorius, nežinau, man regis, New York Times žurnalistas, kuriam kažkoks atsirado auglys ant balsas tygurį, jo balsas tapo pažįstas, jisai tą parašė knygą, man regis, This is the Voice. Tai jis ten dalinas istoriją apie tai, kaip britų žvalgyba bandė suprasti, kas yra toks Hitleris. Ir jie ėjo ir klausė jo kalbų. Ir jie padarė tokį išvadą žvalgybininkai klausinami. Tai tos kalbos tai gan banalios, nieko jis ten ypatingo nešneka, bet jisai tokį siunčia pyktį per savo balsą ir jis taip sugeba visus užkrėsti pykčiu, kad tai vat sukelia tą auditorijos įsitraukimą. Iškia, viso labo, tu per tą balsą tokie, nu, kai kurie politikai irgi ten, tas už Lietuvą vyrai toks įsijungia registras, arba kai kurie irgi tie populiarūs politikai tokie jungia tokį greitą, tokį arti nervo ribos šnekėjimą, toks, atrodo, kai žmogus, kai tu klausai to balsą, atrodo, dieve, kažką reikia daryti, žinai, dar kažkokie žodžiai ir vat, kaip tu, nu...
8: Bet čia ką ir suvešiu turbūt su pirma tavo atsakymo dalimi, kad pataikyti į bangą. Matytos prielaidos tam pykčiui būna jau susiformavusios tam tikrose visuomenės dalyse ir kaip Hitleris, ar mes turim dabar ir tokių šviežesnių pavyzdžių, na, tik paspaudžia tą mygtuką, bet ta socialinė įtampa, ar kažkokia bedarbystė, ar nepasitikėjimas visais, jis būna tiek pritvinkęs, kad tik ir užtenka mygtuką tą paspaudžia.
7: Tai be abejo, tai pirma, tu skaitai auditoriją, jeigu tu matai, kad yra to pykčio šaknys.
8: Jeigu nebūtų Hitlerio, būtų kažkas kitas tą auditoriją paėmęs, kitą pavardę.
7: Jeigu yra tos pykčio šaknys, sąlygos ir auditorija, ir tu strategiškai nusprendi, nu, at mes pasirinkim šitą veiksmą, ir tada tu nu, stimuliuoji tą energiją ir jinai išsišaukia.
8: Senelis sakydavo, šitie šiaudai nedega, o šitie dega. Vienas būna šlapės, kitas ne. Tai čia matyt, panašus.
7: Greimo kažkaip skaičiau pastebėjimą, kad jis tai dalinas tokia mintim, kad ar jaunuolis tapdavo, mano laikais Greimas rašo, fašistų ar komunistų, priklausė nuo jo draugų rato.
8: Galiu na, citatose apsirikti, tai sakau, kad tiesiog suprastu, kad galbūt ne budistam priklauso šitas posakis, bet tu gal atrinkti padėsi. Stenkis atsirinkti 5 žmonės, kurie tave nuolat supa, nes jie tave suvidurkina. Jie padaro, jeigu tu pasirinksi savo 5 artimiausiais žmonėms, su kuriais bendrausi kriminalą, tave greičiausiai nutemsi kriminalą, nepaisant to, kokių tų vertybių krikščionis ar budistas būsi, bet na, žmonės, kurie tave supa, suvidurkins tave. Ir jeigu tu pasirinksi atitinkamai tuos savo bičiulius ar profesinės aplinkos kažkokius žmonės, kurie šiek tiek tave kels, nu ir tave suvidurkins jie į tą teigiamą pusę tik kito.
7: Taip, čia tas labai svarbu, nu, at irgi nuo ko mes pradėjom, kad jeigu tu esi savo tos sąmonės operatorius, nu, turi pastebėti, kaip veikia tave žmonės. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kad esam dideli ir stiprų žmonės, kad mūsų nepaveiks toli gražu. Žmonės veikia žmonės ir jeigu tu apsupi save žmonėmis su tam tikrom vertybėm ir jeigu tu vengi, sąmoningai vengi žmonių, kurie turi kitokius įsitikinimus, tai nu, tai ir nutinka, ką tu pasakoji.
8: Ir tas... Tapti tų žmonių vidurkių iš esmės.
7: Taip, ir dėja kažkaip... Nu, tas kelia nerimą, nes, pavyzdžiui, labai daug žmonių jaučiasi vieniši ir jie kažkaip ieško kažkokios tos draugystės pamainos ir jie pasitelkia dirbtinį intelektą, kuris pataikauja, ar socialinius tinklus, kurie pataikauja ir jeigu tu bandai, kaip čia pasakius, ramiai gyventi gyvenimą, iškodamas tau pataikaujančių algoritmų, tai, nu, tai yra toks liūdnas kelias, nes žmonės gali būti kitų pažiūrų negu tu. Ir tu turi išmokti gyventi su žmonėm, kurie masto visiškai kitaip, ir tu turi išmokti rinktis pašnekovus, draugiją, Nu, tikrai visok, kitok.
8: Skirtingų socialinių kluoktinių, nes tu, kaip dabar sakoma, tam burbule nematysi realybės.
7: Taip, taip. Ir tas mane neramino, kai žmonės stengiasi nu, apsupti save panašiais į save.
8: Gal tau sunku priimti kitokį, vat, kitokių pažiūrų žmogų, kitokių įsitikinimų žmogų, vat, kas padeda nedaužyti vienas kitą mikrofonų per galvą, bet kažkaip susikalbėti.
7: Matai, mano pastarųjų 20 metų profesija facilitatoriaus yra darbas su žmonėm, padedant jiems, joms kažko mokytis. Nu, tai automatiškai yra be galo daug skirtingų žmonių. Tai tie žmonės mane ir mokė prisitaikyti prie visokių auditorijų. Ir mintis, kad o kaip gerai jisai nu, kitaip masto, man nesvetima. Nes netgi pastebėjau, kad labai gerai, kai yra kažkas, kas nesutinka, kas prieštarauja tau. Ir tas prieštarautojas, jisai pagilina tavo mąstymą. Iš tikrųjų, paradoksas, bet jeigu aplink yra tas bendraminčių ratas, tai gali būti netgi sunkiau priimti gerus sprendimus. Nes, nu...
8: Politikoje yra ta taisyklė, kad skirtingų ideologijų, skirtingų požiūrių ir argumentų susikirtimas, jisai gerina sprendimo kokybę finale, nes iškraipo, jeigu, sakykime, valdžioje vien konservatoriai, jie temsi savo pusę, jeigu vien ten socialdemokratai, darbiečiai ar dar kažkas jai savo pusę ir taip, na, neatspindės to visuomenės kažkokio konsensuso vertybinio. Tai šiuo atveju irgi sprendimo kokybė, socialinių sprendimų, sako, geresnė, kai būna skirtingų žmonių susikirtimas.
7: Būtent, kad kažkaip tos įvairios nuomonės jos nu, pagerina. Aš sutinku, kad skirtingų nuomonių žmonių pokalbis, ypač klausantis iš šalies, gali būti sudėtingas, ypač jeigu žmonės stokoja tos pagarbos vienas kitam, jeigu perina į vienas kito žeminimą, užuot argumentų kritiką pasirinkę. Bet nu, nėra kito būdo, nes nu, tie protai taip veikia, kad jeigu... Tiesiog sakai, kad čia teisingas kelias, žinai, nu tai jo, teisingas kelias ir mes nesusimastom, kad ten tiesiog upė yra toliau. Kažkas turi paklausti, ar tikrai teisingas kelias pasiūlyti savo paradigmą.
8: Bet velniškai mums visiems sunku priimti kitokį požiūrį. Aš nežinau, ir save kartais pagaunu ir klausai to pašnekovo ar klausyto ir tu nori jam pasakyti, kad brolau tu klysti, tu kalbi nesąmonės, bet tu turi vis tiek kažkaip tai jo pagarbį išklausyti ir...
7: Jo, tas to kitokio požiūrio priėmimas, jisai yra gan sudėtinga proto pastanga. Viena vertus, tu atidžiai klausai to žmogaus ir nu, bandai suprasti,
8: taip, taip,
7: kas yra.
8: Kas padeda va, jo, išgirsti.
7: Jo, kad tu bandai suprasti, va, kas yra, kodėl jis taip šneka. Neretai ten yra kažkoks poreikis, kuris yra neatlieptas, kuris jį taip skatina kalbėti. Ir kai tu skverbiesi gilyn į to žmogaus pasaulį, tas yra nu visai įdomu, kai tu supranti, vat, ko jis siekia. Aišku, liūdina, kai tu atrandi, kad žmogus nu, tiesiog siekia galios pripažinimo ir manipuliuoja. Ypač erzina, jeigu žmogus meluoja arba nesiremia duomenimis. Bet jeigu jisai, nu, kaip čia pasakius, dėsto savo poziciją, kaip jam atrodo tiesa, ir tu nuoširdžiai nori suprasti, nu tai yra įdomu. Ir tos nuomonės jos puikiai gali sugyventi, negu yra visiškai skirtingos. Ir mes savo gyvenime irgi daug turim situacijų, kur galima į kairę, galima į dešinę, mes nežinom. Gali būti toks. Bet grįžtant prie to, kas erzina. Nu gerai, paimkime, tarkim, tokius ryškesnius erzinančius asmenius. Nu, tarkim, prezidentas Trumpas, pavyzdžiui. Tai pat irgi galvoju, o tai kodėl jis mane taip erzina? Aha, kad jisai stokoja empatijos. Mane erzina, kad šitaip nesiklausoma ir taip, galbūt taip ignoruojama aplinka ir kiti žmonės. Bet kodėl man taip atrodo? Tai tu, kaip čia pasakys, tu stebi, kas erzina kitame žmoguje, ir tada...
8: Savistaba kažkokia
7: galvoju, o tai kodėl man jie tai erzina? Bet iš tikrųjų, kartais irgi reikia priimti sprendimą, nu, nepaisant tos kitos valios. Čia pasakau istoriją, kad pažįstama numetė daug svorio dėl to, kad gydytojas leido jai suprasti, kad ją nurašo. Tai tarsi elgesys buvo neempatiškas, bet suma sumarum jis buvo naudingas.
8: Man pasakoja šitą istoriją, bet papasako klausytojams be vardų pavardžių ir be, kad situacijos net pažintų žmonės.
7: Tiesiog jo situacija tokia, kad pažįstama, turėjo iššūkį dėl svorio ir kažkaip gydytojas jisai leido savo, nu, taip, leisti jai suprast, kad jis netiki, kad ji gali numesti svorį. Ir tai žmogų įkvėpė pokyčiui. Ir šiaip, taip, jeigu mes bandom andragogiškai žiūrėti, nu, reikėtų empatizuoti, reikėtų pasinerti pokalbį apie, žinai, ar būtų verta, kokie metodai tau tiktų. Tai. Yra daug sudėtingesnių kelių, bet kartais tas toks, nu, jeigu tu nepažįsti žmogaus, kartais toks, žinai, aš tavim netikiu. Šitą žmogų gali labai užvesti. Ir pavyzdžiui, tarkim, tokio pono Trumpo šiurkštus elgimasi su žmonėm gali iššaukti netgi geresnį tų žmonių atsaką į jį, negu jos sumanus elgesys. Ir tada, kai galvoju, aha, man jame nepatinka nesiskaitimas su kitais žmonėm, bet gal, tokį naudoju reverse engineering, gal aš pernelyg skaitausi su žmonėm, kai nereikia skaitytis, gal jis kažkame teisus ir smerkdamas jį dėl to, aš nedrįstu sau pripažinti, kad man reikėjo, nu toks, nežinau, ar aš tą aiškiai dėstu, bet tu žiūri, aha, mane erzina, kas mane erzina? Kodėl mane
8: erzina? Tai tam tikra dovana tau suprasti tam tikrus dalykus, va taip priimti gali.
7: Taip, ir tada, kai tu tada tu skverbiesi tiek į kitą, tiek į save, bandama suprasti, kas čia vyksta, kodėl tiek jausmų, kokius poreikius atskleidžia tie jausmai, atliptus ar neatliptus. Tada tokia veriasi, nu, visai kitokia erdvė, ne automatinio tokio, o čia, žinai.
8: Ryti, tu kelis kartus užsiminėjai apie pokytį, vat, kad kažkokį ar vidui pokytį, ar stebint žmonės kažkokį, tai vis tiek pokytį matai. Jeigu čia šitam miške vat, gulėtų burtų lazdelė, ir aš tau ją duočiau dabar ir pasakyčiau, Ryti, tu gali pakeisti vieną dalyką, bet tik vieną. Aplinkoj, pasaulį, vieną dalyką. Ką tu pakeistum? Ir ką norėtum pakeisti?
7: Ko gero, mano tyla ir buvo atsakymas šitą. Aišku, bendras algoritmas, aš norėčiau, kad pasaulyje būtų mažiau kančios. Bet kaip tą padaryti? Paskalis berods yra pasakęs tokią mintį, kad žmonių, nu, žmonės įtikina patį save tik per tai, ką jie atranda. Tu gali sakyt, kad aš noriu, kad žmonės rodytų daugiau atjautos meilės vieni kitiem, bet ar tikrai tai įmanoma padaryti ir koks tas pasaulis bus, kokiu mes kitokių problemų šauksim. Iš viso, man tas atrodo, kad vat, žinai, apie pokyčius kalbant, man atrodo, kad vienas iš tokių kertinių įgūdžių, kurį mums reikia lavinti, norint išmokti valdyti pokyčius, yra neimti tos lazdelės, kuri gali viską pakeisti. Nesiekti, nenorėti visko pakeisti. Mokytis priimti taip, kaip viskas yra. Bet aš dabar labiau kalbu apie save. Tai aš galėčiau pateikti visą sąrašą pasaulio pagerinimų. Bet, nu ir kas? Ir stebuklingų būdų, jeigu tu pakeisi vieną dalelę, pasikeis visą kitą. Yra filmuose apie kelionės į ateitį. Ten ta tema nagrinėjama, kad jeigu tu pakeiti vieną detalę praeityje, tai viskas neatpažįstamai pasikeičia aplink. Tai tas vieno dalyką, žinai, net jeigu tu man sakytum, va, žinai, realiai, pavyzdžiui, žinai, tu man padėtum, va, prieš mane tą, žinai, lazdelę, aš būčiau tiesiog sutrikęs ir ko gero po kurio laiko, žinai, manie atsirastų dilema, žinai, ten išgelbėt kažkokį žmogų ar padėt kažkam, kas labai kenčia svarstymas, bet paskui mąstymas apie tos naudos padidinimo, ko gero tu paralyžiuotų mane, kuriam laikui, žinai. Aš paskęsčiau apmąstymuose. Tavo klausimas yra sudėtingas. Netgi gali būti taip, kad aš net ir neimčiau tos lasdelės, tiesiog mokydamasis priimti, kas benutiktų.
8: Na, atrodo, Markas Aurelijus yra gražiai pasakęs, kad mes per daug susikoncentruojam į tą vat, kitą, kito kritikavimą, kas kitame negerai. Galvokim apie tai, kad mūsų mintis, kad mūsų žodžiai, kad mūsų darbai būtų teisingi, tik apie tai to užtenka. Ir negalvokim apie tai.

0: Orii.
1: Žinių radijas.
2: 14 valandų ir beveik 30 minučių.
1: Žinios.
2: Dingusiu laikytas Ukrainos jaunuolis kovoja Rusijos pusėje. Vilniaus regiono atliekos tvarkomos brangiau, bet nėra pigesnės alternatyvos, tvirtina sostinės meras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir toliau tvirtina manantis, kad apie įvykį, kai pasienyje su Baltarusija iš tunelio išlindę migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius, jis turėjo būti informuotas. Jis taip pat pabrėžė, kad šiuo atveju būtina sulaukti tarnybinio patikrinimo rezultatų, kurio metu vertinami valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmai. Ukrainos laikytas dingusiu ir pagrobtu 19 metų vaikinas iš Chersono srities buvo pastebėtas Rusijos ginkluotojų pajėgų gretose. Vaikinas dingo 2022-aisiais prieš pat jo 15-ąjį gimtadienį ir buvo įtrauktas į valstybinį registrą karo vaikai. Neseniai aktyvistai rado jo puslapį Rusijos tinkle VKontakte. Ten jis skelbė nuotraukas, kuriuose vilki Rusijos kariuomenės uniformą su Z simboliu ir vėliava, bei nuotraukas iš pozicijų. Aktyvistai parašė jam tiesiogiai, norėdami sužinoti jo motyvus, o šis atsakė, kad Rusija visada buvo jo širdyje. Tai pirmas žinomas atvejis, kai ukrainietis vaikas, laikomas pagrobtu, sulaukęs pilnametystės, prisijungė prie pajėgų kovojančių prieš Ukrainą. FIFA prezidentas Žanis Infantinas sulaukė naujos kritikos bangos. Bendrame trijų konfederacijų laiške buvo pareikšta, kad futbolas nepriklauso jokiam asmeniui. Infantinas sulaukė ir šios kritikos nuo tada, kai pristatė planą pritraukti privačių investicijų į FIFA varžybas, nors po kelių dienų planai ir atšaukė. Europos Šiaurės ir Centrinės Amerikos bei Azijos futbolo valdančiosios organizacijos mano, kad Infantino planai parduoti dalį teisių į pasaulio čempionatą buvo esminis pasitikėjimo pažeidimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui iš bendrovės Energės man perėmus gamyklos kontrolę bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, Vilniaus meras sako, kad nėra alternatyvos atliekas tvarkyti pigiau. Valdas Benkunskas kartojo, kad gyventojams sąskaitos už šiukšlės dėl to nebrangs. Anot jų atlyginti nuostolius, teisminių kelių bus reikalaujama iš buvusio operatoriaus Energės man.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu naujai perleistą vieną įsimintiniausių pastarojo dešimtmečio kūrinių jaunimui, Kristinos Gudonytės mistinį istorinį trilerį jie grįžta per pilnatį. Į 2015 geriausių metų knygų penketuką paaugliams patekęs romanas šiandien kviečia naują skaitytojų kartą leistis į intelektualų nuotykį ir atrasti aukso amžiaus Vilnių. Laikotarpį, kai miestas buvo viena iš kiliausių Europos sostinių.

0: Vilnius šiame romane tarsi dviejų pasaulių miestas. Veikėjai keliauja ne tik erdvę, po katedros požemius, valdovų rūmus ar rotušę, bet ir laiku. Senamiesčio grindinys tampa portalu į praeitį, kur dabartis susipina su šiurpiomis legendomis ir istorijomis. Čia susitinka šių dienų paaugliai, renesanso didikai bei karaliai, o gatvės virsta netikėčiausių nuotykių žemėlapių. Pagrindinė knygos veikėja, paauglė Berta, per vasaros atostogas gauna svajonių darbą. Prisijungia prie italų, lenkų ir lietuvių kino komandos, kuriančios filmą apie karalienę Boną. Bet vos pradėjusi dirbti, jaunoji rekvizitininkė gauna šiurpę užduotį, kuri atrodo sunkiai įvykdoma. Ji turi filmavimui rasti žmogaus kaukolę. Į pagalbą Bertai atskuba draugai, Žygis ir Augis. Ir trijulė leidžiasi į paieškas, kurios greitai peržengia kino aikštelės ribas. Legendos apie Žygimanto Augusto meilę Barborai Radvilaitei, Jonų bažnyčios lobius, Dominikonų bažnyčios rūsiuose įkalintas Vėles ar magą Tvardovskį, skaičiuojantį penktą savo gyvenimo šimtmetį, ima virsti tikrovę. Riba tarp istorijos, legendų ir dabarties nyksta, o skaitytojas įtraukiamas į kerinčią, paslapčių kupina Vilniaus istoriją. Rašydama romaną, jie grįžta per pilnatį autorį gilinosi į 16 amžiaus Vilniaus istoriją. Teisę, papročius, tuo metu gyvenusias įdomias asmenybės, architektūrą, interjerą, madas, ginklus, vaistus, kalbos ypatumus, net kankinimo būdus. Gelbėjo ir autentiška rašytojos patirtis bei maištingas charakteris. Gudonytė nekart yra sakiusi, kad paauglystėje turėjo dvi aistras – laipioti stogais ir tyrinėti miesto požemius. Mėgau laipioti įvairių Vilniaus namų stogais, karstytis medžiais ir landžioti į visus įmanomus požemius. Rasdavau būdų ten patekti. Buvau arkikatedros, Šventų Jonų, Dominikonų, Bernardinų ir kitų bažnyčių rūsiuose. Tas romane aprašytas vietas mačiau savo akimis. Yra sakiusi autorė. Prieš keletą metų Anapilin iškeliavusi Kristina Gudonytė buvo unikali ir įvairialypė menininkė. Ne tik rašytoja, bet ir dailininkė, scenaristė, režisierė, teatro ir kino aktorė, kurie visuomet pabrėžia, kad menas jai vientisas organizmas, o ne atskiros disciplinos. Rašydama, režisuodama, tapydama ar kurdama scenarius, jį mąstė vaizdais, ritmu, dramaturgija, o kūryba vadino įdomiu kraują kaitinančiu žaidimu ir teigia, kad menininkas turi būti šiek tiek trenktas kabutėse, kad pamatytų tai, ko nemato kiti. Pirmoji Gudonytės knyga Gėlių dvaras pasirodė 2002-aisiais. Po 7 metų ji parašė Blogos mergaitės dienoraštį, kuris tapo metų knyga paaugliams. Tokio pat titulo bei pakartotinių leidimų sulaukė ir trečioji autorės knyga Ida iš šešėlių sodo. 2015-aisiais pasirodė Jie grįžta per pilnatį, tais pačiais metais autoriai buvo įteikta vaikų literatūros premija už talentingą kūrybą vaikams ir paaugliams, už įtaigų intelektualinį ir psichologinį turinį, už jautrumą gimtajai kalbai. Gudonytės gebėjimas rasti bendrą kalbą su paaugliais, be didaktikos ir dirbtinumo, buvo jos kūrybos vizitinė kortelė. Jie grįžta per pilnatį, kultinį romaną paaugliams, dar kartą perleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Jūs klausotės Žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra nekomentuoja Sauliaus Skvernelio ketinimų dėl prezidento pasisakymų kreiptis į Strasbūro teismą. Vidaus reikalų ministras ragina griežtinti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimus į šalį atvykstantiems užsieniečiams. Air Baltic žiemos sezonu stabdo kai kuriuos skrydžius iš Vilniaus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Sauliaus Skvernelio ketinimų kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl prezidento pasisakymo apie jo bylą. Prezidentūra Skvernelio pareiškimus vadina gynybinė politikos strategija. Portalui Delfi buvęs demokratų lyderis atkreipė dėmesį į Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas pareigūnų jam pateiktą informaciją. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad sprendimas nepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad siekiant mažinti rusų kalbos vartojimą, reikėtų kalbėti ne tik apie aptarnavimo šią kalbą ribojimą, bet ir griežtinti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimus į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams, taip pat spręsti šalyje gyvenančių žmonių integracijos klausimus. Anot Vilniaus mero, viešasias paslaugas ir informaciją rusakalbiams bus stengiamasi suteikti kitomis priemonėmis, kaip tai šiuo metu daroma bendraujant su kitomis užsienio kalbomis kalbančiais gyventojais. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad demografinės problemas artimiausių metų spręs teisėkūros pakeitimais. Anot jos, parlamento rudens sesijai numatyta daug projektų. Be kita ko, dirbama prie naujo vaiko priežiūros atostogų modelio. Ruginienė teigia, planuojanti pristatyti ir spartesnį pensijų indeksavimo planą 2 metams. Pasak jos, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Finansų ministras Taurimas Valys sako, jog tai svarstytina, bet esą tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Druskininkų savivaldybei nerimaujant dėl apriboto Alytaus regiono atliekų deginimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, suprantantis situaciją, bet jos nedramatizuotų. Anot jo, kitos savivaldybės taip pat galėtų atliekas laikinai sandėliuoti. Benkunskas pabrėžė, kad šiuo metu didesnių deginimo pajėgumų reikia Vilniaus regionui. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas teigė, kad jei situacija nesikeis, po mėnesio Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Sunkumų patirianti Latvijos oro bendrovė Air Baltic žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų tarp Vilniaus ir Talino. Kaip teigė Air Baltic, pokyčiai turi įtakos tik nedidelį įmonės skrydžių iš Lietuvos dalį, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbi Air Baltic rinka. Bendrovė toliau plečia maršrutų tinklą iš Vilniaus. Žiemą jį pradės skraidinti į Ženevą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
4: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
5: Sveiki ir sveikos. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo ryškesnio, svarbesnio ir įdomesnio. Prie mikrofono Aurimas Perednis, o ką šiandien girdėsite? Girdėsite apie žvalgybos įspėjimus dėl galimos netikros vėliavos operacijos, imigrantų išpuolis prieš pasieniečius, dronai Vokietijoje, aistros dėl rusų kalbos Vilniaus savivaldybei, na ir daug matyt kitų dar gilesnių fragmentų, kasgi praėjusią savaitę nutiko, vidaus politikos prasme tas gyvenimas kiek aprimęs. Na, o apie tai, kas čia vyksta, padės mums geriau susigaudyti Kęstutis Girnius, filosofas, sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir Artūras Anužis, žurnalistas, mano kolega, sveiki Artūrai.
7: Sveiki.
5: Na, o tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, studija atvira, gali rašyti į programėlę žinių radio klausimus, replikas ar temos, kažkokį pasiūlymą arba skambinti studijos telefonu 243-1431. Pradėkim nuo žvalgybos ataskaitos, na, perspėjimų, tiksliau ne ataskaitos, krašto apsaugos ministras pranešė, kad Rusija svarsto galimybę pasinaudojant ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse. Konkretaus sprendimo nėra priimta, na ir ministras sako, mes stebim Rusijos planavimo momentą, apie ką kalba ir kitos NATO šalis, Lenkija, Baltijos šalis nekarta yra tai komunikavusios. Na, kaip jums, Artūrai, atrodo pirmiausiai, koks šito ministro tokio pareiškimo tikslas, kodėl jis pasirodė būtent dabar ir kaip jį vertinti?
7: Na, sakyčiau, čia yra keli tikslai. Visų pirmiausia, dar kartą pakartota tai, ką kartoja ir kitų Baltijos šalių ir Lenkijos vadovai, tai yra, kad na, bandymas įspėti Rusijos pareigūnus, politikus, kad baikite daryti tai, ką planuojate daryti. Nes ką reiktų pažymėti, ar ne? Šita informacija yra ne tik tai čia Lietuvos, ar ten Latvijos, ar Lenkijos žvalgybos agentūrų surinkta informacija. Visų pirma, tai yra amerikiečiai, kurie atvyko pirmiausia į Lenkiją, po to, kiek žinoma, neoficialiai galėjo lankytis ir kitose šalyse, kurie aiškiai sakė, mes žinome, kad Rusija planuoja tokį išpuolį. Kaip ir minėjo krašto apsaugos ministras, sprendimas nėra priimtas, tai priklauso nuo keletos veiksnių. Tačiau, ką daro tiek Lenkijos, tiek Latvijos ir Lietuvos ir kitų šalių vadovai, kad jie bando įspėti Rusiją, kad jūs to nedarykite, nes mes tą žinome ir tai greičiausiai jums nepavyks. Kitas dalykas, na,
5: tai
7: kas manau,
5: tikslas gal atimti tokį netikėtumo elementą, aš vat galvoju, kame tos komunikacijos viešos tikslas, nežinot, vat sakot, mes žinom, bet na, netikėtumo elementas Rusijai pasakant, kad mes žinosim, ką jūs padarėt maždaug.
7: Na taip, nes jeigu vienas iš variantų yra, ką ir mūsų žvalgybos sako, kad tai gali būti tos svetimos vėliavos false flag operacija, tai kad, na, Rusija, jeigu bandys tą padaryti, kad čia pasaulis nenusteptų, kad, o, žiūrėkit, kas čia atsitiko. Tai ypač yra svarbu ir mūsų partneriams, kuriuos mes turime NATO partnerius, nes reikia atsiminti vieną dalyką, ką aš irgi darėčiau pažymėti, kad vienas tai yra rimta informacija, kitas dalykas, kad kaip sureaguotų mūsų NATO partneriai. Nes Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas jau užsiminė gana gerai pereitais metais, kai skrido 20 dronų į Lenkijos teritoriją, kad jis turėjo problemų įtikinti NATO partnerius Europoje, kad žiūrėkit, čia yra rimta problema ir reikėtų kažkaip reaguoti. Nes tai yra, na, svarbus dalykas, nes turėkime galvoj, kas atsitiktų, jeigu mūsų ar ne kažkuris tai infrastruktūros objektas būtų atakuotas, ką ir sakė krašto apsaugos ministras, prezidentas, kiti yra mūsų valstybių kaimyninių vadovai sakė, kad infrastruktūros objektai gali būti tas objektas, kas gali būti atakuojama Ukrainos dronais. Na ir įsivaizduokit, vienas jautriausių dalykų, ar ne, yra mums koks nors dujų terminalas, kuris, jeigu būtų atakuotas ukrainietiškais dronais, Rusija sakytų, palaukit, čia ne mes. Žiūrėkit, čia galbūt ukrainiečiai, iš kur mes žinom. O jeigu mes nebeturim dujų saugyklos, kurie aktuali tiek lenkams, nes mes lenkams irgi pardavinėjom iš savo dujų terminalo dujas, tiek latviams, kur dujos yra saugomos Inčiukalnio saugykloje, tai kas tada būtų? Tuo labiau žinant, kad Europai dėl Irano karo yra saugyklos pildomas itin lėtai ir kainos gali būti didžiulės. Aš manyčiau, čia yra vienas tokių didžiausių ir opiausių klausimų, kaip mums reikėtų apsaugoti šitą objektą. Visi kiti objektai, ar tai būtų elektros kokios nors pastotės, ar dar kažkas yra atkuriami, o šitas būtų resursas sunkiai atkuriamas.
5: Tai čia, sakot, aišku, ta infrastruktūros apsauga yra pastiprintas, jo saugumas, kariuomenė prie to prisideda, kiek pamenu, regis nuo birželio pabaigos yra saugomas, dabar rugpjūčio pabaigoje turbūt antroji pusė bus pratestas tas saugojimas, tai yra transformatorinės tos sujungiančios mūsų vakarais, ką jūs minėjote, dujų terminalas, kiti tokie jautrus, turbūt ir geležinkelis dėl Kaliningrado, aš įsivaizduoju, to tranzito irgi yra super jautrus dalykas, tai čia tų jautrių vietų gali būt, bet na, turbūt didelė problema, Kęstuti, ir tai, kad turbūt kariuomenės žvalgybos neturi labai aukštos kokybės pajėgumų išsiaiškinti, iš kur dronai paleisti tiksliai, kas juos paleido. Apskritai, ta dronų technologija yra gana sudėtingai išaiškinama, aptinkama, ir čia turbūt irgi yra gana svarbus momentas, rodantis, kad nėra iki galo pasiruošta tokiems dalykams.
6: Aš manau, kad truputį tos baimės yra šiek tiek perdėtos. Mes čia kalbam apie galimus tokių rusų sabotažą, diversiją ir taip toliau jau dviejus, trejus metus. Ir lyg šiauliai nei vieno rimtesnės tokios atakos nėra įvykusios. Rusija vis dėl to laikosi atsargiai. Jei manytų, kad jį galėtų šitokiai kokią nors diversiją įvykdyti ir būtų net pažinti ir galėtų nusiplauti rankas, tai aš manau, kad jį drįstų tą daryti. Bet kol kas to nėra darę. Žiūrėk, jau trejus, ketverius metus kalbam apie tą galimą rusų puolimą, kokią nors hibridinę ataką ir taip toliau, ir įskydus kokius nors labai kuklius žingsnius, to nebūtų. Tai aš manau, kad čia mes...
5: Tai Rusija vis dėl to rodo tie metai, kad bijo NATO liesti dar.
6: Ne, aiškiai bijo liesti. Čia Rusija vis dėl to yra įsivėlusi į tą karą Ukrainoje, tą karą pralaimi, medžiaginai nuostoliai milžiniški, taip pat ir savo karių. Tai kodėl staiga jį rizikuotų pulti šalį, kaip Lietuva, kur priklauso NATO, ir NATO yra tiek kartų galingesnis. Vis dėl to Putinas bjaurus, bet jis nėra savižiūdis. Kitaip sakant, tai jau... Aš manau, kad jis turi rimtai galvoja, kaip galima užbaigti tą karą Ukrainoje, o tikrai ne kaip pradėti naują karą su vakarais.
5: Bet reitingai jo krenta, jo turbūt visa istorija rodo, kad reitingas kyla tada, kai kažkokia eskalacija jisai pradeda, ar karą pradeda, ar čia nėra argumentas.
6: Ne, aš manau, kad yra vienas dalykas, yra viskas ramu ir staiga eskalacija, žmonės gali sakyti, štai žmogus gina Rusijos interesus. Bet šitas karas jau vyksta apie 4-5 metus, čia nieko naujo nebus. Kitaip sakant, aš manau, kad žmonės daug daugiau būtų patenkinti ir jų reitingai pakiltų, kai jis sako, na, mes turime tikrai rimtą taikos planą ir mes bandysim derėtis už juos kovoja. Čia kitaip padėties nematau. Aš manau, kad yra dar to toks perdėtas polinkis pervertinti Rusiją, pervertinti Rusijos grėsmes ir nepakankamai pasitikėti savimi ir NATO gebėjimo atgrasyti. Ir tas atgrasimas akivaizdžiai veikia. Rusija nėra dariusi ko nors ypatingesnio prieš vakarus.
5: Artūrai, vat raudonos linijos pavadinimu NATO Rusija nepasirengus, sako Kęstutis, peržengti ir šiek tiek per daug čia mes gąsdinamės, ką jūs tai?
7: Aš mielai paoponuosiu Kęstučiui Girniui, nes iš esmės viskas yra aišku ir paprasta. Tikrai Rusija dabar nėra pasirengusi, ką ir sako Kęstutis Girnius, pradėti rimto didelio karo prieš NATO. Visiems tas yra aišku ir visi tą suvokia. Tačiau Rusija... Ta tas hibridines išpolius, atakas rengia jau keletą metų. Pradedant nuo ten laivų kabelių traukimo iki paskutinių dronų leidimo. Nu, pažiūrėkime tą pačią Rumuniją leidžia dronus. Balistinė raketa Lenkijoje. Rusai nebebijo, kad jeigu kartais netyčia kažkas atsitiktų, jų raketa kažkur nukris NATO teritorijoje. Na ir kas? Nes NATO nereaguoja. Įskrido pernai metais 20 dronų. Donaldas Tuskas bandė tą paaiškinti, kad žiūrėkit rimtai, reaguokim, tačiau nereagavo. Europos partneriai nežino, kad jeigu reikės bausti Rusiją kažkaip, jie nėra tam pasirengę. Kažkaip reikia reaguoti. Karo tikrai niekas su Rusija nenori pradėti, nors kad ir Rusija yra pasilpusi, nors yra įstrigusi Ukrainoje. Tačiau ji gebėti surengti tokias atakas su dronais ir taip toliau, ji tikrai pajėgi ir tą gali daryti ir nebereikalo amerikiečiai tokią informaciją teikia.
6: Iš tų išpolių, kokia Rusijai nauda, ką jie yra laimėjusi iš tų tariamų išpolių, jei tikrai čia būtų jų?
8: Nu, tai vienas nauda Rusijai jūs klausėt iš to, kad jį kažką čia suorganizuotų tokio riboto, sakykime.
7: Nu, tai yra kelios naudos. NATO alijansą kuo puikiausiai galima ardyti tokiais būdais, kad silpinant ir žiūrint, kaip jie reaguos.
8: Po vieną bičiulį, aš atsiprašau.
6: NATO nedreba. Čia nėra, kad kas nors taiga abejoja NATO galimybių kirsti atgal. Kitaip sakant, lyg šiauliai Rusija, jei Rusija yra sakinga už visus šitus dalykus ir visi tie dalykai yra sąmoningi, vis dėlto viskas yra taikoma, kad būtų tokiame lygyje, kad nesukeltų deramos reakcijos. Jei šitie dalykai kauptųsi keletą mėnesių ar pusmetį ir panašiai, tada gal NATO pergalvotų savo poziciją ir įspėtų, privačiai galbūt, ir reikėtų žiūrėti, kaip Rusija reaguoja. Rusijos baimė yra didelė, baimės akis yra didelės, bet Rusija jau kurį laiką gal norėtų piktavališkai elgtis, norėtų kenkti, norėtų sabotažą ir kitus dalykus organizuoti, bet faktiškai jį to nepajėgė daryti. Ir tą reikėtų pripažinti, o ne priimti tą Putinos siūlomą regimybę, kad Rusija dar yra beveik visą galę, turi visokių priemonių, turi visokių agentų, turi galimybių vykdyti hibridinės atakas, kurios vakarus įseks.
8: Žiūrėkit, iš tikrųjų čia klausimai turbūt, kad nesusipintų. Rusija gali turėti valios, gali turėti resursų. Vat apie resursus Artūras sako, dideliam turbūt kažko neturi, bet pretekstą susikurt, bet problema gali būti kita, kad NATO neturi, ką Artūrai jūs sakot, tokio aiškaus algoritmo, kaip reaguoti ne į tiesioginę kažkokią invaziją karinę, bet į tokius hibridinius. Vat raketa nukrito, ką daro NATO? Ten sprogo kažkoks objektas, visi aiškinasi iš kur kas ką, savaitę ar dvi trunka, ką daro NATO. Ir šitoj vietoj NATO neturi įrankių ir tos politinių visų mechanizmų, kaip reaguoti į tokius pilkų zonų tokius dalykus.
7: Bet aš norėčiau dar prieš tai pabrėžti.
8: Dabar Artūrai, jūs pabaigit, atsiprašau, kad taip nedviesi.
7: Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Pasitikėkim savo tarnybomis ir savo vadovais. Jeigu krašto apsaugos ministras, prezidentas, visi vadovai sako, kad čia yra grėsmė ir gali būti. Jeigu ar ne amerikiečių žvalgybos tarnyba sako, kad Rusija ruošiasi tam, kodėl mes turėtume tuo netikėti ir neigti tokius dalykus. Tai yra žmonės, kurie daug turi įdirbį, tai yra didžiulės agentūros. Ir jeigu jos tą mato, tai patikėkim to, kad tai gali būti. Ir yra labai gerai, kada mūsų pareigūna apie tai įspėja visuomenė, kad ir visuomenė pasiruoštų žmonės. O dabar šnekant toliau, ar ne apie tai, kiek yra pajėgi NATO reaguoti. Viena didžiausia problema, ir neoficialiai politikai tą šneka, tikrai dalyvauja susitikimuose su politikais, kariūnais, jie neoficialiai tą pačią problemą mini. Didžiausia problema yra tai, kaip mes reaguojame į hibridinės grėsmes, nes to ir nėra, ką jūs Aurimai ir sakėt, ar ne. Nes jeigu NATO penktas straipsnis, visi žino, kaip reaguoti ir problemų šito vietoje greičiausiai nebūtų. Kita problema yra, kai mes rusai baiminasi to ir jie bandys visokiais būdais ieškoti tų kažkokių galimų atakų, kad tik tai neišprovokuotų NATO penktos straipsnio. Nes tikrai rusai bijo NATO. Tik klausimas yra, kaip jie reaguotų į tam tikrus dalykus NATO valstybės, ar ne, kai Rusija daro kažkokius minimalius dalykus. Ir atrodo, kad ką mes matome per paskutinius metus, jie po truputėlį vis daro daugiau. Ir žiūri, na kaip jūs reaguosit, kaip reaguosit. Ir jeigu nesulaukia atsako, eina toliau.
8: Kągi, bičiuliai, darom trumpą pertraukėlę. Reklama po jo su Kęstučiu ir Artūru pratęsim laidą, likit su įvykis ir komentarais, netrukus grįšime.
0: Įvykiai ir komentarai.
3: Reklama.
9: VMG grupė Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
0: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Kągi, grįžtam į studiją. Artūras Anužis, žurnalistas, ir Kęstutis Girnius, filosofas. Diskutuojam tokioj kiek poleminiai dvasiai, tas irgi smagu ir įdomu, kad mes, na, tokiam gyvam režime kalbamės. Aišku, labai svarbios temos, turbūt temos numeris vienas - saugumo situacija, saugumo politika, kaip jį keičiasi, dronų incidentai, perspėjimai mūsų žvalgybos tarnybų ir krašto apsaugos ministro apie tai, kad reikia būti pasiruošus kažkokiom netikros vėliavos operacijom ar atakom prieš energetinius objektus. Bet čia sustojom, Kęstuti Girniau, prie vietos, kurioje, na, vat ir Artūras sako, kad NATO neturi atsako tokio išvystyto kokybiško, iškaus, kaip reaguoja į hibridinius dalykus. Raketa Lenkijoje. NATO reakcija, na, tokia neaiški vis dėlto buvo. Ar jūs, na, nutarkim, infrastruktūros objektas atakuojamas, gana svarbus, kritiškai svarbus Lietuvos valstybei ir visuomeniai. Ką atsako vakarai, ką atsako NATO ir kaip turėtų atsakyti? Ar čia ne problema, Kęstuti?
2: Reikėtų pamatyti, ar tas ataka būtų veiksminga, ar pakenktų iš esmės Lietuvos interesams, ar sužudytų ūkį, kokiu būtų dydžių nuostoliai ir taip toliau. Viskas lieka kono teoriniame lygyje ir kol kas nėra būta tokių išbandymų. Nėra nei vienas atvejis, kai rimtas strateginis objektas buvo Rusijos užpultas. Ir todėl manau, kad tas įsivaizdavimas, kasgi būtų, jeigu būtų, gali yra gal įdomius protinės pratybos, bet faktiškai dar čia nėra realus reikalas. Ir kaip sakau, NATO yra labai sustiprėjus, Rusija yra labai susilpnėjusi. Jei tu pažiūri, kai jie prisiminkim, kad ir Suomija, ir Švedija prisijungė prie NATO, kas anksčiau buvo neįsivaizduojama. Baltijos jūra yra tapusi NATO jūra, Rusija turi vos išėjimą tenai. Vyksta karas ir pralaimė. Ir tas taiga reikia įsivaizduoti, kai Rusija gauna į kailį, NATO yra sustiprėjęs, o Rusija ryštasi daryti tokių dalykų, kur beveik priverstų NATO kaip nors veiksmingai reaguoti.
1: Jūs nematote tame tikslo prasmės tokios ir vat naudos, kaip sakėt, Rusija iš to, kad jeigu tai būtų daroma.
2: Visiškai ne. Ką jei koks nors jų toks užpuolis staiga buvo gerokai sėkmingesnis, negu jie įsivaizdavo ir koks nors objektas tikrai sužalotas ar panaikintas. Aš manau, kad tokiu atveju NATO tikrai reaguotų su, aš manau, kad ne puolimu, bet kokio nors milžiniškomis griežtomis sankcijomis ir Rusija dėl to nukentėtų. Aš manau, kad Rusija pakankamai supranta, kad čia šitokių dalykų nereikia rizikuoti, kol vyksta nesėkmingas karas prieš Ukrainą, jos ūkis yra įsekiamas. Ir jo labiau, kad dabar būtų galima uždrausti Rusijos naftos ir dujų pardavimą ir sankcijas taikyti šalims, kur tai perka, ir tenai čia Rusija tikrai nukentėtų, aš manau, kad jį tai supranta. Rusija prieš vakarų pasaulį, tai Rusija pralaimės ir jį tai žino, ir aš manau, kad jį nepasiryžiusi rizikuoti. Gal yra kažkokių kaubojų Kremliuje, kur galvoja, kad mes galime vakarus paerzinti, bet aš manau, kad vis dėlto yra priimami racionalesni sprendimai.
1: Tas pats Karaganovas, man atrodo, net neslėpia, kad tokio taktinio brandolinio ginklo panaudojimas galbūt būtų sprendimas Rusijai, tai čia tų sluoksnių matyt atrasim įvairiausių.
2: Bet kalbėti apie taktinių brandolinių ginklų vartojimą ir faktiškai panaudoti, aš tikrai manau, kad yra
1: skirtumas, sako. Artūrai, vat kiek, na, Kęstutis sako, tai tokie daugiau teoriniai dalykai, čia galima svarstyti, kaip reaguotų NATO, kiek ten žalos galėtų padaryti, bet kiek čia teoriniai dalykai, aš noriu praėjusios savaitės aktualijos tiesiog Vokietijos prokurorai patvirtino, kad Leipcigo Halio oro uoste rastas dronas buvo užtaisytas su sprogmenim oro uoste ir, na, jo detonatorius nesuveikė šalia Ukrainos Antonov lėktuvo, tokio vieno didžiausių transporto lėktuvų, ir Leipcigas NATO ir Ukrainos logistikos mazgas dėl paramos Ukrainai, tai yra toks kritinės infrastruktūros objektas vokiečių ir greičiausiai rusų prasme, tai yra toks aukštos vertės taikinys, taip vadinamas. Bet tą pačią naktį DHL lėktuvas, bandydamas pakartotinai leistis dėl saugumo incidento Vokietijoje, taip pat patyrė patyrė incidentą tokį, susidūrė su neidentifikuotu objektu, kurį taip pat teisėsauga laiko dronu. Tai vyko Hanoverio oro uoste, šalia Bonos Bundeswero bazėje, du dronai fiksuoti praėjusią savaitę irgi. Neaišku, kaip ten baigė su jais, vokiečiai tyrė ir šitą incidentą, va tai, kas vyksta, kaip vertinti, ar tai tik teorija, ar čia jau mes matom kažkokį praktinį kibinimą NATO?
3: Nu, tas jau vyksta keletą metų ir galima netgi sakyti, kad dar anksčiau, kai mes, jeigu mes žengtume dar 10 metų atgal nuo ten buvusių Rusijos agentų nuodijimo iki ten Čekijoje sprogdinimo, iki Vokietijoje, tas pats dabar, tas yra, vyksta nuolat ir taip po truputėlį vyksta vis dažniau ir daugiau. Ir čia ta tendencija yra ne vieną kartą sudaryti žemėlapį įvairiausiai, kiek Rusijoje su Rusija siejamų visokių sabotažo aktų vyksta Europoje. Tai tos tendencijos kiekvienais metais auga. Mes truputėlį retai sekame didžiosios Britanijos įvykius. Ten per paskutinį pusmetį yra įvykę daug įvairiausių skandalų. Vienas iš jų yra ir vat šiandien mirga didžiosios Britanijos spaudoj, bet pradėkime nuo to, kad pavyzdžiui, ten rusai su laivais pastoviai erzina, kartai šantažuoja Didžiąją Britaniją, praplaukia pro sąsiaurį, povandeninis laivas, tai jis prie kritinės infrastruktūros priplaukia, tai bando kažką padaryti, tai jis iššauna kažkur ir tada nieks nevyksta. Arba, pavyzdžiui, civilius laivus pradeda ginti į šoną ir tada rusų čia kariniai laivai, čia jau nebe kažkokia hibridika jau, kur kažkas nesuprasi, kas vyksta. Ir rusai elgiasi po truputėlį, taip, nu, yra toks vienas paprastas žodis, lietuviškas, nagliau, tiesiog bando erzinti. Ir žiūri, kaip reaguos vakarai. Ir šitas žaidimas po truputėlį yra tas hibridinis karas, taip kartais kai kurie ekspertų nelabai mėgstamas vyksta, taip stebint reakciją, kaip reaguoja vakarai, ką atsakys, jeigu jie neatsako, eina po truputėlį daugiau, ima aštriau ir vyksta tas pats. Na, pavyzdys šiandieninis ar netvejs, kai paaiškėjo, kad rusai, ar atsiprašau, kiniečiai turi įrangą, kuri didžiosios Britanijos kariniuose yra dronuose jūrų. Tuo pačiu aiškinau toliau Britai, kad rusai keičiasi informaciją su Kinija, daro tą patį Kinai Taivano jūroje. Tai čia yra ta pati taktika Rusijos ir Kinijos naudojama tiek prie vieno žemyno pusės, tiek prie kito žemyno pusės. Ir nieko čia naujo nėra. Tai vyksta jau keletą metų. O Vokietijos šitas incidentas, tai dar vienas įrodymas, kaip bandoma po truputėlį atrasti būdų, kaip terorizuoti vakarus šitokiais sprendimais. Ir tas buvo akivaizdu dar prieš berods šią pernai metais buvo orimą, ar ne, kada dronus kėlė prie oro uostų.
2: Bet ar čia vakarus terorizuoja, ar skatina truputį padidinti savo pajėgumus ir labiau stebėti Rusiją, kad terorizuoja, tai yra labai didelis žodis. Aš tikrai nemanau, kad Vokietija terorizuota dėl vieno kokio nors smulkaus incidentų. Čia nereikia...
3: Tai buvo ne tik tai vienas incidentas. Jūs atsiminkite, Vokietijos karinėje bazėje prieš pusmetį arba metus buvo apnuodytas vanduo. Pastovi virš karinių bazių skraido tam tikri dronai, kurios bando ieškoti būdų įsismelkti. Vokietija patiria tokių dalykų nemažai. Ir čia tik tai vienas iš incidentų. Labai atidžiai seku Vokietijos spaudą ir matau, kas vyksta Vokietijoje šito saugumo atžvilgiu. Ir džiaugiuosi, kad vokiečiai po truputėlį pradeda reaguoti kitaip. Ir skirtingai yra incidentai, vat pavyzdys, ar ne, kokie standartai yra. Vokietija, kai tik tai buvo tas dronų incidentas, NATO prašė politikai, kai kurie ten parlamentų nariai, sako, inicijuokim ketvirtąjį NATO straipsnį. Nukrito balistinė raketa Lenkijai, jokio NATO ketvirto straipsnio. Suvokimas grėsmių yra kitoks, kai ta grėsmė ateina į tavo žemę, tada vokiečiai jau pradeda šnekėti, žiūrėkit, tikrai vyksta kažkas, reikia susiimti.
1: Man tik įdomu, kad, kaip Artūrai jūs sakot, amerikiečiai įspėja ir atvažiuoja, bet, na, Amerika, jeigu matytų kažkokį rimtą pavojų, tikrai kuo greičiau savo tą parotuotų kontingentą, kurio mes dabar laukiam, man, čia kažkaip galai iki galo nesueina. Jeigu jūsų svarbiausias sąjungininkas, geras draugas, patiria kažkokį pavojų, tai jūs greičiau tuos karius čianais atrotuokite, bet šiuo atveju neskubama tą daryti. Aš nelabai suprantu, kodėl ir kaip, bet Kestuti, kaip tai vertint?
2: Ne, aš manau, kad Amerika traukiasi iš pasaulio šiek tiek, mažina savo karinius įsipareigojimus ir manau, kad Lietuva neišimtis. Kitaip sakant, aš manau, kad Amerika gali įsivaizduoti, kad vis dėlto sąjungininkų Rusija nepuls, tie kariai prisideda prie Lietuvos saugumo, bet neužtikrina tą saugumą, jie nėra sine qua non, be kurio viskas neįmanoma. Tai jeigu įvairiais sumetimais atitraukia, bet nereiškia, kad nusiplauna rankas.
1: Nu, bet atgrasomąja prasme tai yra didžiulis faktorius ir, sakykime, laikyt tokį vakumą, tokį ilgą laiką, ar tikrai čia yra laika, ar tikrai čia yra prasminga, jeigu tavo sąjungininkų grėsmės auga.
2: Bet vėl pagalvokit,

0: Tu yra daug, tai jie vienas po kito dar nepalaužė Rusijos ūkį, bet ilgainiui prisideda. Ir vis dėlto, kaip sakoma, Rusija norėtų grįžti į kokius normalesnius santykius su vakarais, grinai dėl ekonominių priežasčių, kad dalis tų sankcijų būtų panaikintų, kad būtų galima truputį labiau prekiauti, pardavinėti savo naftą ir dujus. Tai čia yra Rusijai nėra racionalu.
1: Aišku, tokie jūsų požiūriai, apsikeitėm jais. Kitas savaitės aktualijas ir temas aptarsim po naujausių žinių. Artūras Anužis ir Kęstutis Girnius su mumis.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Žinių radijas.
2: 15:31.
1: Žinios.
2: Ukraina patvirtina smūgį dar vienai Rusijos naftos perdirbimo gamyklai. Nuo rugsėjo bus kompensuojami nauji vaistai vėžiui gydyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys kartuoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100 už barelį, o kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Jo teigimu apie priemonės, jeigu jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Taneko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Tatarstano Respublikoje. Tai patvirtino generalinis štabas. Skelbiama, kad ukrainiečiai smogė gamyklai Nižnekamske, kad objekte kilo gaisras, o informacija apie smūgio rezultatus tikslinama. Tatarstano spaudos tarnyba teigia, kad per ataką žuvo 13 žmonių, o dar 75 buvo sužeisti. Nižnekamskas yra už daugiau nei 1000 km nuo Ukrainos sienos. Ukrainos pajėgos taip pat smogė objektams Luhansko ir Donecko srityse, nurodė ukrainiečių generalinis štabas. Nuo rugsėjo bus kompensuojami nauji vaistai skirti gydyti įvairias onkologinės ligas, cholesterolio kiekių mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Iš viso 13 naujų vaistų. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, į kompensuojamųjų vaistų sąrašą bus įtraukti visi vaistai, kurie iki Liepos pabaigos buvo rezervinėme sąraše ir laukė finansavimo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui iš bendrovės Energijas man perimus gamyklos kontrolę bei sutarus kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, Vilniaus meras sako, kad nėra alternatyvos atliekas tvarkyti pigiau. Valdas Benkunskas kartojo, kad gyventojams sąskaitos už šiukšlės dėl to nebrangs. Anot jo atlyginti nuostolius teisminių kelių bus reikalaujama iš buvusio operatoriaus Energijas man.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Įvykiai ir komentarai.
7: Čia savaitės įvykiai ir komentarai pas mus čia.

0: diskutuoja filosofas daktaras Kęstutis Girnius ir žurnalistas Artūras Anužis, laidų vedėjas. Na, ką rašo mūsų klausytojai, vieną kitą akimirką į replikas. Prieš uždarant temą, nes yra savaitė ir kitų svarbių temų, pakalbėsim ir apie jas. Rusijos 3 dienų karas irgi buvo beprasmiškas, karas su NATO irgi replikuoja klausytojas. Kas paneigė, kad leidimo Leipcigo turbūt oro uosto dronas nebuvo ukrainiečių diversantų darbas, klausė Tomas. Romas, Kęstutė, ar tikrai NATO stipresnis? Mačiau Amerikos šaltinėje, kuris teigia, kad dabar Rusija gaminasi daugiau ginkluotės nei visi vakarai. Jonas Artūrui, Kinijos dalis ir technologijas perka visas pasaulis, todėl nėra kur reikšti priekaištų. Rusija paleis kelias raketas į NATO valdymo štabus, kurie tiesiog įvykdo valdymo Ukrainos dronų, čia žodžiu esančių Prancūzijai, Vokietijai, ir to viskas baigsis. Na, žmonės čia diskutuoja, čia yra publikos mūsų replikos, vieną kitą akimirką užmečiau koks komentavimo srautas, bet dedam tašką šitai temai, nes yra dar pora siužetų savaitės, kurie irgi nemažiau nei šis rezonavo. Artūrai, gal nuo jūsų pradėkim. Liepos 26, nuo žiniasklaidos, Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje šalia Baltarusijos sienos buvo aptiktas tunelis ir 4 pareigūnai buvo pasaloje, laukė, kasgi per tą tunelį kasas ir kas išlys, ir sulaikant kelis prasmukusius migrantus, kiek suprantu, uždedant jiems antrankius, per tą tunelį pralindo dar 10 ar net 40 žmonių grupę, kurie surengė išpolį, tokį pasipriešinimą pasieniečiams, dėl ko jie turėjo atsitraukti, pabėgti. Na ir čia Lietuvoj surezonavo šita tema keliom kryptim. Viena vertus, pačios informacijos pateikimo kokybė realios, iki aukščiausių vadovų ministras vidaus reikalų sako, kad jis nieko apie tai nežinojo. Ir antras momentas - ginklo panaudojimas. Daliai žmonių nepriimtina, kad Lietuvą saugantis pasieniečiai susidūrę su grėsmėm, būtų tai pat kažkokios karinės ar šiuo atveju nelegalios migracijos grėsmės, bijo panaudoti ginklo. Kaip yra? Jūs kalbinės ne vieną teisėsaugos vadovo institucijų. Ar tikrai šiandien mes turim tokią situaciją, kad pasienyje ginklo naudojimas yra tabu?
1: Na taip, bet čia yra tokia platesnė problema. Ir už visą šitą problemą yra atsakingi mūsų politikai. Pradėkim nuo šito. Nes vienas dalykas, ką reikėtų žmonėms suprasti. Jeigu kartais prasideda karas, pasieniečiai yra pirmoji grandis, kuri turi pradėti reaguoti. Jeigu veržiasi kažkas per pasienį, yra pasieniečiai, tada kai įsijungia kariuomenė ir taip toliau. Ir jeigu prasideda karas, pasieniečiai tampa kariuomenės dalimi. Ir mane šitas incidentas praktiškai nieko nenustebino. Iš čia yra kelios problemos. Pradėkim nuo pirmosios, kurie turbūt mano galva pati didžiausia. Visų pirma, nemaža dalis pasieniečių, kada kalbėjau su pasienio vadu, jis pats tą pripažino, tik tikslios proporcijos nežinau. Gali būti, kad ir didžioji dalis pasieniečių nėra praėję pasirengimo karo, privalomosios karo tarnybos. Tai reiškia, jeigu yra kariuomenės dalis, jie nežino, kaip reikia kariauti. O jie negali to padaryti dėl to, kad trūksta pareigūnų. Ir pareigūnams reikia kasdien vykdyti savo kasdienės funkcijas. Ir nėra ko išsiųsti į tą pasirengimą, nes jeigu išsiųsti, nebebus ko. Antra problema, ar netrūksta pasieniečių? Mes neturime didžiulio atlyginimų pasienio tarnyboje, dėl to na, negalime kažkom baisiai pasigirti. Ir dėl to pasieniečių reikia pritraukti juos. Reikia, ir tai nėra tik tai pasieniečių problema. Tas pats yra ir policija, ir ugniagesiai, ir taip toliau. Tada sekantis dalykas yra ir ginklo panaudojimas. Ką sako pasienio vadas? Jie mato, kas vyksta policijoje. Patį pakartojo man ir policijos generalinis komisaras. Yra tokie įstatymai, kada pareigūnai, kadangi jie yra vidaus reikalų sistemos dalis, jie turi atsargiai elgti su ginklu. Ir tik tai gręsiant gyvybei kažkam kitam arba jiems patiems, jie gali naudoti ginklą. Pasieniečių profsąjungos vadovas sako, kad jiems netgi yra uždrausta šauti į viršų, įspėjamųjų šūvį nebegalima daryti. Tai mes patys tokiais įstatymais silpninam savo pasienio policijos pareigūnus ir negalim padaryti to. Apie įstatymus tai iš viso kartais na, sunku net pagalvoti, kokiame lygyje ir kaip mes atsilikę gyvenam. Na, pavyzdys, policijos generalinis komisaras sako, pagal dabartinius įstatymus, jeigu, žinoma, niekas nepasikeitė čia per kelis mėnesius. Sako, policijos pareigūnai, jeigu kartais, imkim, teorinė galimybė, rusai okupuoja dalį teritorijos, policijos pareigūnai pagal įstatymą turi likti okupuotoje teritorijoje ir palaikyti civilinę tvarką. Kas dabar atrodo juokinga, ar ne? Bet taip yra, tokie yra įstatymai. Ir jie nėra pakeisti. Tie patys pasieniečiai, policijos pareigūnai, kada hibridinės grėsmės kyla, jie neturi tinkamų karui neperšaunamų liemenių, automatinių ginklų dar trūksta, sakė, šovinių, jeigu trūksta amunicijos, jeigu reikėtų ilgiau kovoti. Na, žinoma, pasieniečiai sako, mes pradėsim, pavyzdžiui, naudotis ten kariuomenės resursais, tas gali užtrukti, tačiau ilgesniam laikui to trūksta. Ir tai yra, kada pasienis ir policijos pareigūnai nėra tinkamai finansuojami, yra viena iš mūsų valstybės bėdų, apie kurias mes taip atvirai nekalbam, bet jeigu mes kalbam, kad NATO stiprus ir mes konvencinės grėsmės nematysim, gali būti tik hybridinė, apie ką šneka tiek mūsų karininkai, tiek politikai, tiek ekspertai saugumo, tai sustiprinkim pasienį ir policijos pareigūnus, kurie ir turėtų reaguoti į tas hybridinės grėsmės. Nes kariuomenė tada nėra dar įsijungusi, nes nėra karo padėties dar. Reaguoja pasienis ir policija, o mes jų nestiprinam.
0: Tai šitas incidentas, Kęstuti, rodo ir nepasirengimą tokiems incidentams ir tai, kad jau nekalbant apie tai, kad dviprasmiškos labai ginklo panaudojimo taisyklės tada. Kaip jūs visą tai vertinat? Ką parodė šitas incidentas, kaip pasipriešino migrantai ir turėjo atsitraukti pasienio pareigūnai? Beje, informacijos tikslumui turėčiau pasakyti, kaip kalbinau praėjusią savaitę Rustamą Liubajevą, pasienio vadovą, jis sakė, kad ta informacija nėra tiksli ir ten yra ir perdėta, ir melagienų kažkokių to informacijoje, apie kurią aš jums minėjau, tačiau su pasienio profsąjunga, kai kalbėjau, jie lyg ir sako, kad tikrai apie tokį incidentą jie žinojo ir nepatvirtino vadas, tai kas buvo iš tikrųjų. Tai mes dabar tokie šiek tiek aklikačiukai, nežinom chronologiškai, kasgi ten galėjo įvykti labai labai tiksliai. Ar buvo atsitraukta nuo migrantų, kodėl tai buvo padaryta ir atsakyti visuomeniai tuos dalykus, kol kas niekas nesistengė. Kęstuti, kaip tai vertinti?
2: Ne, aš ką labiausiai vertinčiau, yra sunku vertinti, man, kai tikrai nežinome, kas įvyko. Ir čia aš manau, kad yra problema. Reikėtų šitą reikalą ištirti ir papasakoti ir kad žmonės žinotų ir kad būtų pagrindas kokio nors rimtesnėm diskusijom. Bet irgi reikia prisiminti, dabar Lietuva skiria beveik 6-5,5% BVP kariuomeniai, krašto apsaugų. Aš nesuprantu, ne, kitaip sakant, aš nesuprantu, kai yra tokia masė pinigų skiriama krašto apsaugoj, kaipgi gali būti tokių spragų. Kas nors turi pagalvoti, aš kitaip sakant, ne, karas neprasidės su Rusijos puolimu. Rusija nesustelks 20 tūkstančių karių ir žygios per Baltarusiją į Lietuvą, nes NATO tai bus pastebėję, naikintuvai užpulsų, naikintų ir taip toliau. Jei bus kokie nors puolimai, bus šitokio tai tokie hibridinės atakos, tokie neaiškus dalykai ir panašiai. Ir tada klausimas, kodėlgi mūsų vadovybės nesirengė šitokiems dalykams, kodėlgi neskiria daugiau pinigų, pavyzdžiui, jeigu yra manoma, kad yra siena nesaugi, kodėlgi iš tų 5%, 5,5% kurį yra skiriama krašto apsaugai, čia yra sienos apsauga, yra dalis krašto apsaugai, tai kodėlgi čia pinigai nepermetami čia. Aš manau, kad kažkokia prasme yra daug patogiau pirkti kokius nors šarvočius, kokius nors mandrius ginklus, parodyti, kad kariuomenė neatsilieka nuo vakarų standartų, užuot, kad tos pinigus skirtų tokiom rimtom kasdieninėm problemom.
0: Ir čia yra... Jūs manot, kad ne visai tam ruošiamasi, ne tam ateities hybridinio kažkokio samplio.
2: Ne, aš manau, kad tam nesiruošiama ir akivaizdu, kad jeigu, kitaip sakant, bet koks didesnis puolimas Lietuvos žmonės, kitaip sakant, NATO pamatytų ir turėtų priemonių bent mėginti sustabdyti. Nes oro erdvė karo metu visiškai valdytų NATO ir turi du puikius naujus lėktuvnešius, Švedija ir Suomija, kur sustiprina ta. Baltijos jūros apsauga, tai reikėtų skirti dėmesį tokiems mažesniems dalykams ir dėja, aš manau, kad jie nėra tokie dramatiški. Tai ne šarvočiai, ne tas, ne kokio nors oro gynybos priemonės, bet toks juodas pasieniečių darbas, krašto sienų apsauga yra nedramatiška ir todėl manau, kad jį yra šiek tiek apleidžiama, nors čia yra realus pavojus, kitokių pavojų beveik nematau.
0: Artūrai, aišku, čia tokia jau gili kita diskusija, ar ten eina pinigai, ar sunki ginkluotė prieš lengvą, turėtų dominuoti lengva ginkluotė ir kažkoks vadronų antidroninės sistemos. Amžina tema, amžina diskusija, aš įsivaizduoju ir karininkijoje tokios skirtingos pozicijos iš tų, kas pabuvę Ukrainoje, mato tą karo dinamiką kitokią, bet Kęstutis kelia klausimus, rekordinis gynybos biudžetas, ar tikrai ten eina, kur reikia tada ir matom tos smulkius incidentus, kur parodo skilę sistemose.
1: Na, daug čia yra diskusijų šito klausimo. Žinoma, kad jeigu mes galvojam apie tai, kad karas galėtų būti kažkas panašaus į karą Ukrainoje, kas tikėtina ir bus, jis nebūtinai bus toks pats, gali kažkiek tai keistis, nes nu, kitokios yra šalis kariaujančios ar nebūtų, jeigu NATO alijansas kariautų su Rusija ir taip toliau, bet dronai neišvengiamai būtų vis tiek naudojami ir juos naudotų tiek viena, tiek kita pusė. Tik Rusija, kadangi dabar kariauja, ženkliai pažengusi ir turi pranašumą kol kas prieš NATO valstybės. Taip, jeigu žiūrime į tai, tai tikrai mes pinigus ne visus leidžiame taip, galbūt kaip galėtume leisti. Nes, bet supraskime vieną dalyką. Mūsų kariuomenė ir kol kas politikai žiūri tai, ko reikėtų NATO standartams. Kol kas pagal NATO planus ir taip toliau. Ir nieks negali prikipti. Va, žiūrėkite, yra tokie planai, mes juos vykdom ir taip toliau. Tačiau negalvojama apie tai, o kas būtų, jeigu kartais NATO sąjungininkai nespėtų, vėluotų, užtruktų. Ir kaip mums reikėtų gintis vieniems? Jeigu reikėtų NATO sąjungininko laukti ten 2 savaitės ar mėnesį, kaip mes atsilaikytume? Ir va šitoj vietoj tada persiverčia visai kitaip svarstyklės ir mes tada žiūrim, kad mums galbūt reikėtų ne tik tai oro gynybos, kas yra svarbu ir visi pripažįsta, bet daugiau dronų, daugiau visokių nevaldomų sistemų ir galbūt kažkokių mums nereiktų tam tikrų dalykų. Ir tas yra, ir tai yra sena diskusija ir čia kol kas šitoj vietoj kažkokių didesnių pokyčių aš nematau ir kol kas nevyksta.
0: O kaip jums asmeniškai atrodo, kaip žmogui, kuris labai atidžiai stebi tą ir karinį visą vystymą, ar mes ten akcentus dedam?
1: Mums reikėtų didesnio tempo ir suvokimo, kad reikia būti pasirengus. Jeigu būsime pasirengę, Rusija tikrai gali sudvejoti, kam eiti. Jeigu mes to nepadarysim, to nebus. Dabar mes viską darom per lėtai ir per mažai. Reiktų daugiau, bet suprantu ir kitą pusę. Visuomeniai paaiškinti, kad reikia dar daugiau pinigų, ir dar daugiau susitelkti yra sunku. Nes mes tiek metų gyvenę taikoj, sunkiai suvokiam, kad galime kariauti. Ir mums tai atrodo tolima grėsmė. O tai yra pakankamai didelė bėda. Nes jeigu visuomenė nemato problemos, arba dalis visuomenės, reiškia, politikai nejaučia spaudimo ir jie nepriims tam tikrų sprendimų. Ir šitoje vietoje mes tokiam užburtam rate ir gyvename. Ir aš asmeniškai tur matau.
2: Daugiau beveik 6% gynybai, tai reiškia, kad kas yra daroma. Tie 6% gynybai būtų galima...
3: 5,38, jeigu labai
2: tiksliai. Galime smulkinti, bet yra labai didelis procentas, kitaip sakant, yra šioks toks susirūpinimas. Tie pinigai, kurie išleidžiami gynybų, krašto gynybai, nėra vartojami socialiniam reikmėms tenkinti, medicinams pagerinti, slaugos namus pagerinti ir taip toliau. Kaip sakant, mes labai daug pinigų, proporcingai, nepaprastai daug pinigų skiriame gynybai. Ir jeigu tai yra neveiksminga, tai reikia žiūrėti, kaipgi tos įstaigos gavė tos pinigus, biudžetinius pinigus, kodėlgi negali padaryti reikalingus sprendimus, o švaisto, gal švaisto pinigus vienur arba kitur. Čia kitai sakai, 5,3, 5,4 gynybai yra nepaprastai didelis procentas. Amerika per šaltąjį karą ilgą laiką mažiau negu tai leido, nors sudėjo tuos branduolinius ginklus palaikyti. Tai čia mes, Lietuva pakankamai susirūpinusi, pakankamai pinigų skiria, tikrai pakankamai, tik tai klausimas, kaip kitada galima užtikrinti, kad tie pinigai būtų veiksmingai naudojami tokiems dalykams, kurie yra svarbiausi, o ne kokio nors įsivaizduojamams juodžiausiams scenarijams, kurie turbūt veikiausiai niekada neįvyks.
3: Bet čia, norim, žinot, čia tas pinigų pakankamumo klausimas niekad neatsakomas, jisai normaliai sistemom atrodys, kad jų visada trūks ir galim geriau.
1: Kritiką man norėčiau pažymėti, jeigu leisit, kad viskas tvarkoja. Mes dabar tikrai, jeigu viskas tas procentas išlaikys, mes skirsime daugiausiai procentaliai pinigų visame NATO alijanse. Tačiau turėkim galvoj, kad mes daug metų kariuomenį neskyrėm tų 2%. Ir šitoj vietoj mes turim didžiulę duobę, kurią aš tikrai pripažįstu, kariuomenį reikia užpildyti. Ir negalima pasiruošti karui per vienerius metus. Tai tie 5% skiriami vienerius metus, tai čia dar nieko nereiškia. Reikia eilės metų tam.
2: Niekas nekalba apie vienerius metus, o tą duobę visos šalis turi.
1: Ačiū. Ne visos, Estai skiria 2% visą laiką, net kaip per krizę skiria 2% visą laiką.
2: Estija?
1: Estija, taip.
2: Aš labai atsiprašau, bet reikėtų patikrinti. Aš manau, kad
1: tikrai
2: nebuvo.
3: Žiūrėkit, dar turbūt vienas iš, taip jau laikant diskusijos rėmą arčiau tų saugumo problemų, Kęstuti, Trumpo karas su Iranu.
0: Aišku, mes turim šiandien dar naujieną apie tai, kad taikos tarybai Netanyahu nepritarė jos planui dėl Gazos. Bet gal, nu vis tiek Iranas toks jau čia globalesnis dalykas ir kiek skaičiau savaitgėlį buvo, man atrodo, Guardian puikus straipsnis apie tai, kad Iranas nu, planuoja suduoti Trumpui smūgį rinkimams, laikydami jį tokioj padėty karo, tai yra naudinga Iranui dėl to, kad Amerikoj karas nepopuliarus, kainos pakilę, dalis žmonių suveda tai su Trumpo tokia nesėkminga karo politika, vis dėlto ar jūs sutiktumėt, kad Iranas šiuo atveju laimi supančiojęs Trumpą ir neleisdamas jam išeiti laimėtų iš šito konflikto?
2: Ne, aš manau, kad Iranas labai aiškiai laimi karą. Trumpas jau kelis kartus bandė taip nutraukti, paskelbti pergalę ir pasitraukti, bet Iranas neleidžia. Iranui naudinga laikyti Ameriką kaip savotišką įkaitą artėjant rinkimams. Amerikos tie rinkimai bus lapkričio mėnesį, daug laiko neliko, naftos benzino kainos yra didelis ir nepasitenkinimas auga. Aš manau, aš jį neklystu, čia yra pirmas karas, prieš kurį amerikiečiai buvo nusiteikę priešingai nuo pirmosios dienos. Niekada neturėjo to palaikymo, matyti, kaip Trumpas bando atsikratyti, kaip nors paskelbti pergalę, nors jos ir nėra, o Iranas neleis. Iranas, aš manau, kad žino, kad turi savo rankose Ameriką ir išnaudos kiek galima geriau ir plačiau. Ir aš manau, kad yra nemaža tikimybė, kad Respublikonų partija labai smarkiai pralaimės rinkimus, kurie vyks lapkričio mėnesį. Ir čia tada supančius Trumpą ir padarys jį gal net labiau neracionaliu, negu jis dabar yra. Bet šitą prasme, Iranas laimė karą, nes jis gali pasiryžęs, kaila, bet pasiryžęs, kad gali jų žmonės ilgiau nukentėti vien dėl to, kad galėtų šokuoti Ameriką.
0: Šiaip praeitą savaitę dar įdomus siužetas, Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Labai galingos kariuomenės, Turkijos antra kariuomenė, NATO, Pakistanas turi didelės pajėgas, Saudo Arabija turtinga šalis. Na ir šitas susitarimas, kaip suprantu, irgi toks na, mėginimas pristatyti kaip toks stabilizacinis artimųjų rytų dalykas. Kaip tai gali paveikti karą, yra ne šitas va, trišalis didelių jėgų susitarimas?
2: Aš manau, kad bent iš pradžių tikrai nepaveiks, nes čia vėl yra toks susitarimas, pirmasis susitarimas, jis neturi konkrečių padarinių. Jeigu kaip nors kas įsivystytų, tai mes tą pamatysim po pusmečio, po metų ir taip toliau. Čia yra ketinimas ką nors daryti, bet kol kas dar tik tai ketinimas. Ir nemanau, kad tai paveiks Iraną arba kokią nors kitą šalį pakeisti savo nuostatas. O Amerika aiškiai turi dar savo kitų bėdų. Dabar, kaip pavyzdžiui, Netanyahu pasakė, kad jis nevykdys tą Trumpo taikos planą, tai vėl tiesioginis iššūkis ir neaišku, kaip Amerika reaguos ar iš visų reaguos. Bet antra vertus, toks Izraelio nusistatymas vėl atgraso supykdų arabo šalis, nes rodo, kad palestiniečių priespauda toliau tęsis. Ir tai čia ir Amerikai, ir arabo šalims tikrai nenaudinga.
0: Artūrai, dėl karo yra ne kokia nuojauta paties iš to, ką stebi, einamai kažkokį pabaigos pradžią susitarimą, ar čia bus ilgam ir su pasekmėm, ką sako Kęstutis Amerikos rinkimam, respublikonų pasirodymui ir panašiai.
1: Na, pirmiausia, čia turbūt Trumpas, jeigu matytų, kas vyksta dabar ir jeigu būtų prieš ten kovo vasario pradžioje, būtų jam kas nors parodė, kas bus, manau, tikrai būtų šito karo nepradėjęs. Vienas dalykas, kitas dalykas, daug kas priklausys nuo to, kiek Jungtinės valstijos norės praryti tą piliulę, jeigu tikrai jeigu Iranas sugebės savo sąlygas primesti, kas bus toliau. Nes čia gali atverti Pandoros skrynią ir gali atsiverti kitom šalims akis, kurios žiūrės, sakys, oho. Galima amerikiečius paspausti. Jie nebėra ta valstybė, arba ten Britai to labiau, kurie ten kontroliavo jūras, vandenynus ir reguliavo ir užtikrino saugią laivybą. Mes galim viso ko sulaukti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas tai yra poveikis mūsų saugumui, nes amerikiečiai iš tikrųjų, kad ir kiek Trumpo administracija nenori pripažinti, didžiulės išeikvotos raketų atsargos, tiek besiginančių, tiek puolamųjų raketų, tai jos yra kritinis elementas. Ir tą suvokia tiek Jungtinės valstijos, tiek priešininkai. Kinija ypač atidžiai su Rusija stebi, kas vyksta, yra ne dėl to tikrai nepalanki situacija ir dėl to čia nieks nepuola dabar taip greitai, kaip čia Trumpas ir sako, vis nori atidėti tą puolimą, čia jis palauks, jam gaila žmonių ir taip toliau. Na, suvokimas yra, kad savo raketas reikia saugoti, nes jų dar reikės, ar ne, tiek mūsų regioną, tiek dar kažką. Mes jau matome, kad na, Ukrainai raketų trūksta, europiečiai ukrainiečiams raketų nebeduoda, Patriot raketos yra dabar visiems aukso vertės, nes su jom galima numušti rusų balistinės raketas. Ir dabar matom, kaip ukrainiečiai yra atakuojami ir naikinami. Dėl to, na, tas karas yra ne poveikį turi viso pasaulio saugumui.
3: Nes tai yra mūsų situacija, jisai blogina tas Amerikos ir Trumpo įsitraukimas. Konkretus pavyzdys, kaip sakot, Ukraina neturi galimybę apsiginti nuo balistinių atakų tiek, kiek turėjo anksčiau dėl tų raketų trūkumo, kurias iššaudo artimuosiuose rytuose, turbūt Amerika ir jos sąjungininkai.
1: Na taip, nes raketos Patriot yra gaminamos labai lietai lyginantais tempais. Tai po keletą šimtų, nepilnai tūkstantis ten per metus tų raketų, tai jos turėtų pakelti gamybą, jeigu norima kažką padaryti. Nebereikalo Zelenskis nuvykęs į Ameriką ir aiškinosi su to. Nebereikalo buvo šnekama dėl Patriot gamybos, kad galbūt europiečiai galėtų gaminti patys ukrainiečiai, bet deja,
2: tokių paslapčių Amerika negali atiduoti Ukrainai, nes rusai greitai pavoks.
1: Taip, na bet galbūt Vokietija yra vienas iš variantų, ką vokiečiai irgi siekia, kad jie norėtų tą padaryti. Tai galbūt būtų vienas iš tokių tarpinių sprendimų būdų, kad vokiečiai, bet tą patį rusai gali padaryti ir Vokietija, nes Vokietijos žvalgybos irgi nežiba ir jų saugumo situacija.
2: Tas raketas pagaminti, kiek aš suprantu, beveik užtrunka beveik metus. Tai tu negali taip sparčiai staigiai nutarti.
1: Tai čia tik tai Patriot, o dar kur yra FED raketos, atakams raketos, kurios ten kai kurios užtrunka 4-3 metus gamybą, tai yra didžiuliai kiekiai ir kai mes pagalvojame apie tas tikslias raketas, kiek jos užtrunka gaminti ir kaip jas greitai galima išnaudoti, ką parodė amerikiečiai savo bazių apsaugai, kaip prieš dronus naudojo Patriot raketas, arba ten prieš balistės raketas. Nu, tai jau viskas, jau tada atrodė, kad trūkumas yra ir reikia keisti karybos principus.
3: Kągi, tokie tie saugumo reikalai. Ačiū, kad padėjot juos draugė apmastyti ir geriau suprast mūsų klausytojams Kęstutis Girnius ir Artūras Anužis. Ačiū Jums už laiką, už pokalbį, ačiū tiems, kurie klausosi įvykių ir komentarų kiekvieną pirmadienį 9:05 per Žinių radiją.
4: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
5: Ar tu vis dar leidi kažkam instruktuoti

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Parama ūkininkams planuojama išmokėti be paraiškų. Vilniaus meras prašo įvertinti, ar rusų reperis Morgenšternas nekelia grėsmės šalies saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad beveik 20 milijonų eurų parama Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas, planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų. Anot jo, ministerija šį mėnesį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Mažeika teigia, kad daugiausiai dėmesio bus skiriama smulkiems ir vidutiniams ūkiams, įskaitant pieno ūkius. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti apie 3,5 tūkstančio eurų. Finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak jo, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100, o kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Taneko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Tatarstano Respublikoje. Taip patvirtino ukrainiečių generalinis štabas. Skelbiama, kad ukrainiečiai smogė gamyklai Nižnekamske, kad objekte kilo gaisras, o informacija apie smūgio rezultatus tikslinama. Tatarstano pareigūnai teigė, kad per ataką žuvo 13 žmonių, o dar 75 buvo sužeisti. Nižnekamskas yra už daugiau nei 1000 km nuo Ukrainos sienos. Sostinės meras Valdas Benkunskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir policiją, prašydamas įvertinti, ar į Lietuvą norintis atvykti Rusijos atlikėjas Ališeras Morgenšternas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Mero teigimu, ketvirtą kartą į Vilnių bandantis atvykti atlikėjas yra žinomas kaip viešai reiškiantis pagarbą Putinui bei Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių asmenų sąrašą. Pernai lapkritį migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybės turintis reperis įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą ir jam uždrausta atvykti į šalį 10 metų. Tiesa, balandį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį sprendimą panaikino. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatroje atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su įstaigos vadovais. Kultūros ministerija teigia ieškanti sprendimų, kurie leistų kuo sklandžiau išspręsti susikloščiusią padėtį. Teatro vadovybei nepavykus susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti. Ilgiausia Lenkijos upė Vysla Varšuvoje nuseko iki rekordiškai žemo lygio, Europą alinant karščių bangoms. Kaip pranešė Nacionalinis meteorologijos institutas, visos šalies mastu hidrologinė padėtis Lenkijoje yra pati sudėtingiausia per dešimtmetį. Padėtis gali pablogėti rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje, nes prognozės rodo, jog artimiausiomis dienomis ir savaitėmis greičiausiai bus stebima aukštesnė nei prastai temperatūra ir mažiau kritulių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Elonas Muskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaites trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžinės kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Musko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: Čia žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininkę, komunikacijos specialistę, nuomonės formuotoją Medeiną Andrilienę. Sveiki, Medeina.
2: Sveiki.
1: Labai norėtųsi išgirsti jūsų, nuo ko prasidėjo profesinis kelias. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas, ar visgi viskas nutiko labai natūraliai?
2: Sakyčiau, nei sąmoningas, nei labai natūraliai, dėl to, kad iš tikrųjų labai keitėsi tai, ką aš dariau. Ir man labai, seniau aš taip kvestionuodavau tai ir galvodavau, gal čia blogai, žinai, kad aš nesispecializuoju taip labai konkrečiai ir kad daug visokių skirtingų dalykų darau. Ir kažkada perskaičiau tokią Davido Epsteino knygą Range. Ir būtent joje kalbama apie tai, kad tokie vat generalistai, žinai, kaip aš, taip, jie iš tikrųjų turi daug stiprybės dėl to, kad, na, tokio privalumo, ta prasme, kad jie mato visumą ir mato sistemas ir gali matyti, kur jos susijungia, dėl to, kad, na, tiesiog tu daug daugiau sričių esi skaitęs, domėjęsis ir taip toliau. Tai jisai netgi rekomenduoja žmonėm, kurie nežino, ką veikti gyvenime, tai vat būtent eiti plačiai ir tada tu kažkada, žinai, susisiaurinsi, jeigu norėsi. Tai aš taip niekada ir labai nesusisiaurinau ir likau tame taip, sakykim, kad na, vaikų sritis yra tokia viena pagrindinių mano sričių ir tada viskas sukasi vis tiek apie tai. Tik tai tiek, kad man įdomu ir ten vaikų mityba ir vaikų elgesys, ar ne, ir neuroįvairovė. Nu, tai daug dalykų, kurie yra prie to tarsi prilipę ir aš labai giliai juos einu, nes man labai patinka gilintis. Tai tikrai nebuvo taip, kad tiesus kelias, aš pradėjau nuo žurnalistikos, ir, bet turbūt tai susiję, nu, visą laiką tai yra apie komunikaciją, apie gilinimasi, apie gebėjimą, vat sakau, sujungti kažkokias skirtingas sistemas, tai jau.
1: O kaip žurnalistika atėjo jūsų gyvenimą? Vis tiek tai buvo pirminis taškas, kaip suprantu.
2: Jo, aš baigiau žurnalistiką, tai taip. Tai lygiai taip pat aš, kadangi generalistė, vėlgi aš nežinau, ką aš noriu studijuoti, bet aš dirbau žurnalistę nuo 14 metų. Aš buvau jauniausia, kada nors rašiusi į Lietuvos rytą. Mane 14 metų realiai priėmė rašyti į nacionalinį dienraštį. Tai mes su vaikais šiandien pašnekam apie tai, pasijuokiam, žinai, kažkaip neįtikėtina visiškai. Ir tiesiog tai buvo vienintelis dalykas, ką aš labai gerai žinojau ir natūraliai tą kelią pasirinkau. Man jis labai patiko, tik tai tiek, kad aš suvokiau, kad iš jo labai sunku gyventi.
1: Ir tada atėjo natūraliai ir kitos temos, taip, kurias įsileidote, vat, pavyzdžiui, vaikai, verslas ir visi kiti šiandien dienai, na, tie jūsų ta veikla tokia, taip?
2: Jo, tai jie labai taip natūraliai vystėsi, nes iš žurnalistikos aš perėjau į marketingą ir po to mano vyras įkalbėjo mane postinti Instagrame, nes aš dalinausi tik tai katėm ir mano vyras juokiasi, kad niekam neįdomu tos tavo katės ir sako, kad turi daugiau ką pasakyti ir pradėk pasakot. Ir, o aš labai norėjau privatumą, aš niekada nenorėjau būti viešas žmogus. Man atrodė, kad čia daug daugiau minusų su tos susijusiu. Aš vaikystėj buvau šiek tiek žinoma, nes dainavau labai daug, žinai, vedžiau laidas. Tai man atrodė, aš buvau pavargus tarsi nuo to viešumo ir aš nemačiau tame tiek daug pliusų, bet Liudvikas labai kažkaip skatino mane tą daryti ir tada atsimenu net, kaip įkėliau jau pirmą storį, žinai, kur kalbėjau į kamerą ir tas atrodė labai keisto, va šiandien yra kasdienybė.
1: Va šitas taškas, man atrodo, labai yra svarbus, nes labai dažnai žmonės iš tikrųjų bijo pradėti. Ir jūs turėjot vat palaikymą, kuris tikriausiai ir buvo tas lemtingas, bet kas dar galbūt padėjo susidoroti su tomis baimėmis, nes jūs, kaip ir minėjot, viešumas pradžioje jums turėjo daugiau minusų negu privalumų. Tai ar tik vyras pakeitė nuomonę, ar ir pačiai reikėjo susitvarkyti su savo mintimis ir baimėmis?
2: Aš sakyčiau, kad nebuvo tokio gal periodo, kur ten tvarkiausi, žinai, su mintimis ir baimėmis, nes vienas dalykas tai nenutinka per naktį, ar ne, tai yra ilgas procesas. Kitas dalykas, niekada viešumas vėlgi nebuvo mano tikslas. Aš tiesiog pradėjau kalbėti apie tai, kas man įdomu ir ta auditorija po truputėlį lėtai augo, žinai, aš tikrai nebuvau tas vieno reelso miracle, žinai, kur staiga paeini viral ir ten surenki milijonų sekėjų. Tai tikrai daug, daug metų, kai kol ta auditorija augo ir niekada kažkaip ir neišgazino. Ir kadangi, sakau, aš jau buvau pratusi ir kalbėti viešai iš dalies, ar ne, ir interviduoti, ir kalbėti prieš kameras, tai man tai nebuvo visai naujiena. Labiau gal, sakau, reikėjo, aš ko bijojau gal labiausiai, ar ne, tos blogosios viešumo pusės. Nežinau, neigiamų komentarų, ar ne, aš labai jautrus žmogus, aš jautriai priimu visus tos dalykus. Ir kas mane labai labai nustebino, kad mano Instagrame to nėra, absoliučiai. Instagrame aš galiu labai lengvai susirgti žvaigždžių ligą ir tapti narcizę, nes ten yra fantastinė mano auditorija. Aš nesu gavusi niekada jokio heito žinutės. Aš gaunu gal daugiausiai, tai jau kokią nors ten kritiką aštresnę, bet tikrai visada pagarbiai išsakyta, labiau kaip diskusija, oponuojanti nuomonė ir taip toliau, tai man tada kaip tik įdomu, žinai, diskutuoti. O taip, kad būtų, sakau, kažko va tokio tikrai pikto, tai bent kol kas dar su to nesusidūriau. Tai nežinau, gal priklauso nuo auditorijos, žinai, dydžio ir jai augant dar atsiras, bet kol kas tai tikrai labai labai tiesiog smagu ten būti. Ir tada tu atrandi, kad yra begalės bendraminčių ir kad tu galvoji apie panašius dalykus ir kad gali kartu diskutuoti būtent, ar tai yra dovana.
1: Mhm. Tai galbūt čia vat jūsų pavyzdys ir parodo, kad tu pats gali susikurti tą savo bendruomenę, auditoriją, kurioje galima jausti saugiai ir galima neturėti tų ir blogų komentarų ir visų kitų tokių neigiamų aspektų.
2: Jo, mes nekart esam ir vėl su vyru, sakau, diskutavę, kad kaip unikalu, kad iš tikrųjų tu pats tam tikrą prasme kuruoji savo auditoriją, tuo, kad tu daliniesi, kokį tu kuri tą Instagramą, tai tokius žmonės ir pritraukė ir tada gali gyventi, žinai, be negatyvo.
1: Mhm. Šiandien dienai jūsų tikrai žodis turi didelę svarbą, manau, žmonių gyvenime, ypatingai jūsų auditorijoje, kuri formuoja nuomonę jūsų auditorijos, o kas jūsų pačios formuoja nuomonę ir pačios tą balsą, kas jums padeda?
2: Mokslas, visų pirma. Ne, bet jeigu kalbėt taip iš labai anksti, tai turbūt tai, kad mano tėvai labai anksti mane išsiuntė į užsienį. Tais laikais buvo neįprastas labai dalykas, juo labiau vieną vaiką išsiųsti. Man buvo 4 metukai, kai aš pirmą kartą išvažiavau visai vasarai be tėvų, su sesė į Švediją. Ir nuo tada važiavau kiekvieną vasarą, iki pat kol man sukako 18, 3 mėnesiai. Mes tikrai nebuvom turtinga šeima, mano tėvai tai darydavo kaip kažkokį neįtikėtiną projektą, jie sugebėdavo surasti šalise, į kurias nori mus siūsti, žmonės, šeimą, kuri mus priims kaip labdarą rytų Europos šaliai, žinai. Ir tiesiog važiuodavau tenai ir praleisdavau 3 mėnesius. Tai labai daug išmokau iš to, be galo daug, iš tų šeimų, iš to gyvenimo vienai ir savarankiškumo ir suvokimo, kad pasaulis yra labai platus ir kad nuomonių yra labai daug. Tai čia buvo vienas toks turbūt pagrindinių dalykų, kas mane labai stipriai formavo ir atvėrė tą tokią akiratį. O po to, be abejo, mokslas, sakau, yra vienas iš tų dalykų, kas man be galo įdomu ir aš labai labai daug skaitau. Ir visą laiką juokiuosi, kad niekas taip greitai netestuoja tavo teorijų ir nuomonių kaip 4-metis. tai vaikai iš tikrųjų yra tas lakmuso popierėlis, su kuriuo aš viską galiu pasitikrinti. Ir visą laiką, žinai, taip su šypsena gal žvelgiu, kai žmonės pasako, kaip auklėti vaikus, kurie turi vieną mažą vaiką, žinai. Tai yra neįmanoma suvokti, ką reiškia auginti vaikus tiek, kad tu galėtum kitiem pasakyti, ar ne, kažką vertingo, dėl to, kad tie vaikai, kiekvienas vaikas yra be galo skirtingas, kiekviena patirtis yra be galo skirtinga. Apskritai motinystė mane labai sukuklino ir leido suvokti, kad tu patirčių motinystės yra tikrai didžiulis spektras, nes ir mano vaikai labai labai skirtingi. Bet aš turiu, taip sakykime, 4 vaikus, ar ne, 2 biologinius, 2 ne. Ir jau tą pirmą setą vaikų mes realiai užauginom ir daug metų auginom. Tai aš matau jau, ką reiškia užauginti vaiką ir ką reiškia jį paleisti. Ir tu matai jau, ką reiškia tos tavo teorijos, ar jos pasiteisino, žinai, ar ne, ir kokią tu gražą gauni ar negauni, ar ne, kokius komentarus iš suaugusio vaiko jau tu gauni apie tai, ką tu darei. Tai aš manau, kad va tai yra aukso vertės. Ir dar, kas man jau kaip žmogui labai smagu, tai kad aš galiu koreguoti savo strategijas, nes turim didelį tarpą tarp vaikų. Ir ne, tai vienas vaikas jau užaugęs ir savarankiškai gyvena. Galiu jau gauti iš jo komentarus apie tai, ką darėm gerai ir blogai, ir kažką adaptuoti jau mažiem vaikam. Tai yra tikrai dovana. Ir dėl to aš leidžiu turbūt savo komentuoti apie vaikų auklėjimą visada pasakydama, kad tai nėra galutinė nuomonė, ar kad tai, nu, kad tai galų galia yra nuomonė. Ar ne, taip, grįsta mokslo, aš labai daug domiuosi ir taip toliau. Bet aš manau, kad tai yra taip individualu ir kad iš esmės vienintelis dalykas auginant vaikus, kuris yra svarbus, yra ryšys. Nes visa kita yra niuansai. Tam prasme, tu gali būti griežtesnis, tu gali būti labiau leidžiantis, tu gali būti visoks, bet esmė yra ryšys, ar ne? Tai aš visą laiką tą irgi stengiuosi iškomunikuoti.
1: Mm-hmm. O pavyzdžiui, jūsų pačios suvokimas apie vaikus ir ką kalbėjote, tarkim, kai neturėjote savo biologinių vaikų, mm-hmm. ar jis keitėsi? Mm-hmm. Ir ar nebuvo galbūt tokių komentarų, kaip jūs galit kalbėti, kai neturit vaikų?
2: Ne, atsakau, kažkaip labai mano auditorija faina, nes vėlgi ta mano pamotystė irgi buvo labai intensyvi ir aš kartais juokiuosi, kad aš esu blogesnė mama savo vaikam, negu kad pamotė berniukam, nes aš tikrai daug religingiau auginau juos ir daug daugiau gilinausi ir daug daugiau, aišku, dabar jau tiesiog man nebereikia tiek to daryti, nes patirties daugiau turiu, bet faktas, kad aš daug labiau atsipūtus ir man tai yra paprasčiau, tai niekada gal negavau komentarų, nes niekada, sakau, nesu kategoriška. Aš niekada nesakau, kad žiūrėkit, va, čia yra mano kelias, taip reikia auginti vaikus ir dabar jūs visi taip darykit. Aš tiesiog sakau, žiūrėkit, aš perskaičiau labai daug mokslinio straipsnio. Mano manimu, tai galėtų būti vienas iš kelių, ar ne, tai, ką sako mokslas, kas galbūt yra teisinga, bet jūs renkatės, tai yra jūsų vaikas, jūs galite absoliučiai bet ką daryti, jūs galite, žinai, nežinau, auginti klajojančią gentį, žinai, ir tai bus irgi jūsų kelias, ar tai bus fantastika. Tai aš manau, žinai, mes kai auginam vaikus, mes neauginam tobulo projekto. Aš visada kažkaip tėvus sustabdau, kai jie labai įeina į tą vat, perfekcionizmą, netuok dieve nepadaryt klaidų, žinai, ir taip toliau jauni tėvai ypač nu, labai linkia tą daryti, nes labai baisu, nu, ir ne, čia yra tavo visas gyvenimas. Ir tai aš visada stabdau, nesakau, žiūrėkite, tai koks jūsų tikslas? Ko jūs bandot išvengti ar ko jūs bandot pasiekti, ar ne? Užauginti tobulą žmogų, žinai, nu, neužauginti tobulą žmogus, vis tiek jisai bus visoks, jisai turės savo trūkumų, jisai turės savo charakterį, jisai turės savo ribas. Tai jūsų tikslas užauginti yra fainą žmogų, ar ne, su kurio jums bus faina bendrauti, su kurio jūs norėsit po to susitikti. Ir jūs norite jam duoti kuo daugiau gyvenimiškų įgūdžių, kad jisai, na, gyvenime nepražūtų, ar ne, kad jisai būtų atsparus, kad jisai būtų drasus, kad jisai būtų iškalbingas. Mano tikslas asmeniškai kaip mamos visą laiką yra užauginti vaiką taip, kad jis turėtų pasirinkimų, kad jis nebūtų 18, kad jam nereikėtų sėdėti ir galvoti, žinai, nu, aš galiu daryti tik tą arba tą, ar ne, kad jisai galėtų sėdėti ir sakyti, aš galiu daryti bet ką, ar ne, visiškai bet ką. Astronautų, žinai, būti NASA's. Tai yra, manau, mano kaip tėvo va, tikslas yra užauginti vaiką, kuris geba, ar ne, kuris gali, kuris yra savarankiškas, ir kartu vaiką, kuris nori su manim būti ryšyje, kuris netrenkia durimis 18 ir nepasako, žinai, kad viskas, aš niekada pas jūs nebegrįšiu. Tai čia yra siekimybė, o kad tą padaryti tikrai nėra vieno kelio ir tikrai nėra vieno recepto. Jeigu jisai būtų, tai visi jau taip darytų.
1: Mhm. Kažkaip klausydama jūsų, man atrodo, jūsų sėkmė kaip mamos ir kaip specialistės yra paprastumas. Nes jūs dabar vat, irgi taip į viską labai tuo pačiu intelektualiai, bet ir paprastai žiūrite. Net kalbėdama savo auditorijai, jūs nelaikote savęs kaip specialistės, kurios vat, vienintelė tiesa. Jūs nelaikote, nežinau, savęs kaip, nežinau, turinčios didybės maniją, kur tik mano tiesa ir va taip turim vadovautis. Ir man atrodo, iš čia ir ateina tas žavesys ir tikėjimas jumise. Mm. Ir lygiai taip pačiai mamos nėra kažkokių aukštų standartų perfekcionizmo ir vat galvojimo, kaip užauginti tą vat tobulą asmenybę. Mm. Viskas taip labai paprastai ir vat čia gal ir yra tas raktas, kad kartais mes sudėtingai per sudėtingai žiūrim į dalykus.
2: Mano vyresnieji vaikai gal čia pasijuoktų, kai sakytų ne perfekcionistą. Bet jo, nu, aš šiaip apskritai viską stengiuosi supaprastinti. Aš manau, kad nu, jeigu jau taip labai filosofiškai žiūrim, tai turim vieną gyvenimą ir mes jį turim nugyventi smagiai, ar ne? Tai bet kas, žinai, tas angliškas geras pasakymas, don't take yourself too seriously, nes man atrodo, jeigu tu per daug rimtai į save žiūri, tai nu, arba jeigu turi pasakyti kitiem, kas tu esi, tai tu nesi, kas tu esi, žinai. Tai, na, man atrodo, gyvenimas yra banaliai žaidimas ir tikrai tu turi atrasti džiaugsmą ir tame vaiko auginime, ar ne, jeigu tu būsi, aš manau, kad čia ir yra spastai, kai tėvai galvoja apie vaikų auginimą kaip apie va tokį labai rimtą projektą, ar ne, jie tampa labai rimti ir jie praranda tą žaismingumą, jie vien tik tai galvoja kaip optimizuoti, ar ne, kiekvieną kampą ir kaip padaryti va tą tobulą projektą ir tada nebelieka laiko spontaniškumui, nebelieka laiko džiaugsmui, žaidimui, juokams, nesąmonėms, ar ne, nes tu, nu, kaip čia dabar neoptimizuosi kiekvienos minutės. Tai, o čia ir yra visas gyvenimas, ar ne, tai tu turi taip kažkiek optimizuoti be jokios abejonės, nu, nes nenorim išauginti visai vaiko, kuris nėra prisitaikęs. Ir sakau, mano vaikai tai turbūt pasakytų, kad aš labai esu griežta ir reikli, bet aš visada tą stengiuosi balansuoti kartu, vat būtent vėl grįžtu prie ryšio. Ryšys yra viso ko pagrindas, nes jisai atbalansuoja viską. Jeigu tu ir būsi griežtesnis, ar ne, bet vaikas visą laiką jaučia, kad jisai gali sugrįžti su tavim, pasikalbėti su tavim, pabūti tiesiog, tai tada nesvarbu jie. Ir mūsų vaikai taip juokingai net išmoksta, kad jie patys, vyresni jau, kai yra, patys reguliuojasi. Prasme, jie jau žino, kadangi taip gerai mūsų taisyklės, jie ateina ir sako, nu jo, aš žinau, aš turiu šitą padaryti. Tai mums jau kartais net nebereikia būti tuo auklėtoju ar baudėju ar tam dar kažkuo, o jie tiesiog patys reguliuojasi. Tai ateina iš labai gilų suvokimo, kad tai, ką mes sakėm, tai, ko mes mokėm, yra vertinga, kad tai pasiteisino, ar ne? Tai jeigu aš būčiau tironas, kuris visą laiką ant vaiko uždeda kažkokias taisyklės, negirdi jo balso, negirdi, ko jisai nori, tai vaikas tikrai nenorėtų, neinternalizuotų to kaip vidinės motyvacijos, ar ne? Tai būtų kažkokia išorinė motyvacija primesta. Ir man gražiausiai ir yra tai, kai jie tą tikrai internalizuoja ir supranta, kad tai yra okay, tai yra teisinga, dėl to, kad aš niekada neauklėjau, kad nu, tu turi taip daryti ir viskas, nes aš pat tai pasakiau, nes aš tėvas, ar ne? Visada pokalbis, visą laiką ryšys, visą laiką aiškinimas iki apsivėmimo, kaip aš sakau. Ir taip, kol jie maži, tai ten tu kartuoji tūkstantį kartų ir tėvystėje, aš irgi tėvam visą laiką sakau, kad na, turbūt viena pagrindinių pamokų, ką aš išmokau tėvystėje, tai yra nepasiduoti. Dėl to, kad tau atrodo, kai jiem ten yra tas preteen laikotarpis, ar ne, prieš paauglystės, tai atrodo, kad vieš pati jų smegenis išsijungia. Dabar smegenis nieko negirdi, nieko nesupranta ir tu kartoji gadžilijoną kartu kažkokį dalyką. Ir atrodo, kad nėra vilties jokios. Dabar smegenis tiesiog mes esam su vyru kažkada dar atsisėdę su pirmu vaiku ir sakė, nu, kiekvienoje šeimoje matyti reikia kažkokio vat, vieno vaiko, kuriam sunkiau yra ir viskas, ir nu, ką padarysim, mylėsim ir tokį, žinai. Ir tada užaugo jaunuolis, kuris studijuoja Sciences Po ir kuris yra beproto intelektualus ir kurį visi nori samdyti ir taip toliau. Tai supratom tada, kad tai yra tiesiog laikotarpis toks, kurį reikia ištverti ir tai irgi davė perspektyvas, ar ne, kad esmė, kad tu turi karto, tai yra dalis tėvystės, tu kartoji, tada jie pasidaro fainiai ir viską supranta ir tada išeina iš namų.
1: O va dar įdomu, o kas jūs pačią suformavo, ar irgi tai yra auklėjimas, tokį, kokį jūs gavote iš savo tėvų, ar jūs pati save formavote per mokslą, per žinias, per patirtis?
2: Tai čia mes irgi su vyru juokiamės, nes jis kažkada tėvam savo pasakė, kad aš pats save užsiauginau. Tai žinai, čia niekada negaliu sakyti, kad pats save užsiauginai. Tikrai didžiulė dalis yra mano tėvų ir jų unikalumo. Aš kaip tik netaip seniai skaičiau, dabar taisyklingai ištarti pavardę, bet Vodžitski, man atrodo, labai garsi autorė, mokytoja, mama, kuri rašo apie tai, kaip išauginti sėkmingus vaikus. Ir skaičiau jos knygą ir galvoju, labai daug panašumų su mano mama ir labai daug panašumų jos vaikai, tai ten iš vis kosminiai. Viena yra ten 23andMe founder, kita yra YouTube CEO ir trečia yra vaikų pediatrijos skyriaus, ten didžiulė irgi direktorė Amerikoje. Ir visi va jos klausia, tai kaip jūs čia užauginot vaikus, aš galvoju, reikia vat mano mamos, kad dažniau žmonės klaustų, nes tikrai jin labai prieš savo laiką darė daugybę dalykų, tokių nu, tikrai inovatyvių, nes tada niekas to nežinojo, niekas apie tai nekalbėjo, tiesiog intuityviai jinai sugalvojo, vat, kad reikia vaikus mokyti kalbų, kad reikia vaikus, kad prioritetas yra edukacija, mano tėtė jinai privertė persikraustyti iš Gargždų į Vilnių, kai mano sesė į pirmą klasę turėjo eiti, nes pasakė, kad aš negyvensiu regionuose, mano vaikas turėjo tai sostinės mokyklą. Tai daugybė tokių dalykų. Ten užrašydavo, turėjo mūsų kambarį lentą tikrą mokyklinę, mano sesės kambarį, aš didelis tarpas tarp mūsų, tai aš jau kitur augau. Ir užrašydavo po raidę kiekvieną savaitę ir būdavo tos raidės tema ir jie tiesiog mokydavosi. Tai nu, šiandien mes žinom, tai yra, ne, kad tai yra na, dalykas, bet įsivaizduokit, prieš 50 metų jinai tą žinojo ir tą taikė. Tai iš tikrųjų, nu, unikalu, absoliučiai. Ir tai aš jokių būdų nesakau, kad aš pati išsiauginau, bet taip jau užaugus be abejo, kad kvestionuoju kažką, ką mano tėvai taikė, kažką noriu daryti šiek tiek kitaip, bet didžioji dalis tikrai yra jų gebėjimas išauginti vaikus, kurie nebijo, kurie drąsiai sako savo nuomonę, kurie turi tvirtą stuburą, kurie galų gale turi daug atjautos, myli kitus žmonės, man atrodo, tai irgi labai svarbu.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
0: Darbo skonis. Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo.

0: gydytoja Rima Balanaškienė kviečia jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
2: Žinių radijas.
3: 16:31.
2: Žinios.
3: Palydovas užfiksavo blyksnius Krymo pramoninėje zonoje, kur Rusijos pajėgos laiko įrangą. Prašymų rusų kalba atsisakymas – nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis, tvirtina Vilniaus meras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Okupuotame Kryme esančioje pramoninėje zonoje, kur rusų pajėgos laiko karinė technika, užfiksuota daugybė blyksnių. Stebėjimo grupė Krymo vėjas teigia, kad nugriaudė 7 sprogimai. Be to pranešta, kad Sevastopolyje 2 kartus aidėjo oro pavojaus sirenos, o netoli Belbeko aerodromo ir Balaklavo šiluminės elektrinės teritorijoje buvo girdėti šūviai ir sprogimai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad sprendimas nepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad siekiant mažinti rusų kalbos vartojimą, reikėtų kalbėti ne tik apie aptarnavimo šią kalbą ribojimą, bet ir griežtinti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimus į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams, taip pat spręsti šalyje gyvenančių žmonių integracijos klausimus. Anot Vilniaus mero, viešasias paslaugas ir informacija rusakalbėms bus stengiamasi suteikti kitomis priemonėmis. Kaip tai šiuo metu daroma bendraujant su kitomis užsienio kalbomis kalbančiais gyventojais. Pirmalaikiuose rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje Nemuno Aušra kelia buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą. Partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio teigimu tokį sprendimą priėmė Aukštiečių valdyba. Praėjusiuose Seimo rinkimuose Adomavičius kandidatavo Sielos rytinėje apygardoje, pateko į antrąjį turą, tačiau pralaimėjo socialdemokratui Tadui Barauskui. Praėjusiu metu rugsėjį Adomavičius buvo paskirtas kultūros ministru, tačiau dėl kultūros bendruomenės streiko po savaitės pasitraukė.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs kai kur su perkūnyje. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Čia žinių radijas.
10: Darbo skonis.
11: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia komunikacija.

0: komunikacijos specialistė, nuomonės formuotoja ir verslininkė Medeina Andrilienė. Medeina, jūs turite be galo daug žinių ir informacijos ir kartais gyvenimas būna sunkesnis, kai labai daug žinai ir galbūt to atlaidumo arba šiaip tokio suvokimo jau negatyviems dalykams ta kantrybė sumažėja. Kaip vat jums yra? Ar žinios jūs išlaisvina gyvenimui, ar jos kaip tik kai kuriuos atvejus apsunkina?
1: Priklauso gal kokios žinios. Jeigu ten tikrosios žinios, ar ne, kur negatyvių naujienų daug, tai jas aš tikrai stengiuosi filtruoti ir kai studijavau žurnalistiką, jeigu man kas būtų pasakęs, kad aš vengsiu žiūrėti žinias, tai būčiau sakęs išprotėjęs žmogus, nes tikrai man atrodė, kad čia tik tai tamsuoliai, žinai, nesidomi pasaulio įvykiais ir visu kuo. Šiandien aš labai kuruoju tai, ką aš gaunu iš žinių, dėl to, kad aš suprantu, kad tai tik tai kelia nerimą ir neduoda nieko gero, tai aš dažniausiai klodo paprašau surašyti man savaitės įvykius ir filtruoti tai, kas yra negatyvu, nes, sakau, aš negaliu ten nieko pakeisti, o mūsų nervinė sistema nėra pristaikiusi spręsti šitiek pasaulio problemų, žinai, vienu metu. Tai, o mokslas pats savaime turbūt tai yra mano vat, charakterio dalis ir kas man duoda ramybės ir tokio užtikrintumo, aš turiu žinoti 100% ir tai mane ir varo į priekį, tai dėl to yra be abejo daugybė, vat, sakau, kaip ir tėvystė, jinai neturi galutinių atsakymų, bet kuo daugiau aš žinau, tuo daugiau aš to saugumo jaučiu, kad aš nepadarysiu kažkokių klaidų. Tai iš tikrųjų daug mano to vat variklio ir varomosios jėgos yra būtent iš to netikrumo ir ieškojimo tikrumo, ar ne, kad aš noriu labai apsidrausti, kad aš noriu kuo daugiau žinoti ir aš dėl to manijakinė esu šiek tiek, nes aš taip manijakiškai gilinuosi net į smulkius visokius dalykus, tai žmonės dažnai man rašo, kad ten Medeina, kokią jūs ten siurblį naudojat ar kokį ten dantų šepetuką vaikams, žinai, dėl to, kad sako, žinau, kad jūs jau tikrai būsite išskaičius viską, tai tikrai taip yra ir tai yra savisaugos mechanizmas, matyt kažkoks, aš labai jo nekoreguoju, nes man jisai patinka, nes jisai duoda daug naudos, tai ir man tas ADHD, žinai, hiperfokusas jisai labai fainas, nes aš galiu įeiti į absoliutų tunelį ir 6 valandas nevalgyti ir neiti į tualetą vien tam, kad aš padaryčiau kažką. Tai šito aš nesistengiu atsikratyti, tiesiog turbūt svarbiausia suvokti, turėti introspekcijos ir suvokti, kad tu tai turi ir tada kur tai sustabdyti, ar ne, kad tai netaptų visą gyvenimą vedantis dalykas, nes aš galiu tikrai tada jau nieko nebematyti. Tai man svarbu grįžti į realybę, įsižeminti, pabūti su vaikais ir būti va, tikrai čia, ar ne. Tai jo, bet man labai patinka gilintis ir tas duoda, sakau, tokio saugumo jausmo. Tai žinios, aš manau, žinai, apskritai visada, kuo daugiau žinai, tuo mažiau kategoriškas esi, tai visada eina kartu ir tuo labiau tu atviras galbūt ir, sakau, dėl to aš ir tėvystėj niekada neskubu teisti žmonių, nes man atrodo, kad neįmanoma žinoti kito žmogaus situacijos ir net ir kai dalinasi Instagrame, kad ir kaip tu nori rodyti tą tikrą gyvenimą, bent aš aišku yra, kas tikrai kūruoja turinį, bet aš tikrai stengiuosi tą rodyti tikrą gyvenimą, nes aš žinau, kaip sunku mamoms ir aš žinau, kad tai yra tikrai labai nesmagu, kai tu matai kažkokią va čia tobulybę, ar ne, ir tu lyginėsi. Bet kartu aš suvokiu, kad, na, aš negaliu parodyti viso gyvenimo. Aš nefilmuoju, kai mes pykstamės, aš nefilmuoju ten, kai kažkokie artimiai serga, aš nefilmuoju, kai vaikai mano klykia, ar ne, ant grindų. Tai natūralu, kad vis tiek tai yra kuruota versija kažkokia, tai aš visada taip tikiuosi, kad žmonės tą pasveria ir suvokia ir visada dar tą primenu, bet aš manau, kad labai vis tiek sunku atsitraukti nuo to, nes nu, natūraliai mes ką matom, to tikim.
0: O dar vat irgi klausimas, ar yra temų, apie kurias nenorite kalbėti ir galbūt nesijaučiate stipri kalbėti, ar yra vat tokių pas jūs, nes šiaip jūs tikrai drąsiai kalbate, ypatingai savo srities temuose, bet vat ar yra temų, kurios galbūt jūsų ir nedomina ir nenorite apie jas kalbėti.
1: Ai, tokių tai aišku yra. Tai daugybė temų, kuriomis aš nesirenku kalbėti. Aš niekada nekalbėsiu apie madą. Žinai, ne mano tema ir visada, jeigu ateina net ir reklamos kokie užsakovai iš tokių sričių, kurios man nėra labai artimos, tai aš visada kalbuosiu su jais, kad žiūrėkit, aš tikrai neišmanau šitos reities, aš galiu ją galbūt papasakoti per tokį ar tokį kampą, bet tikrai ne per šitą, kurį jūs įsivaizduojat. Tai aš savo limitaciją suvokiu, aš manau, tai irgi yra adekvataus žmogaus, žinai, savybė. O dėl temų, ko ten nekalbėčiau ar nerodyčiau, tai vat irgi sakau, tai kas yra gyvenime momentai, kurių tu, sakau, nerodai ten ar kažkokių, nežinau, laidotuvių gi nefilmuoji, žinai. Tai žmonės vis tiek mato tam tikrą tavo paveikslą, kurį tu pasirenki rodyti. Tai dėl to man gal patinka truputėlį atsitraukti nuo to vadinamo lifestyle ir ne, gyvenimo būdo ir šiek tiek daugiau kalbėti apie profesinius kažkokius dalykus dėl to, kad tada, na, būtent ir atsiranda tos mažiau kuracijos. Tada žmonės ateina pas tave ne dėl to, ko, nežinau, kaip tu ten kavą geri ar ką tu apsirengiai šiandien, o ateina dėl turinio. Tai tas leidžia ir turėti auditoriją fainą, ar ne, ir kartu neapsimetinėti, ar ne, kad aš nerodau kažkokio vat gyvenimo, kurį aš noriu jum parodyti.
0: Tai... Mhm. Dar tikriausiai irgi visiems toks rūpimas klausimas, kaip laviruoti tarp visko, tarp mamystės, tarp verslų, tarp savo kaip srities specialistės veiklų, kaip visą tai suderinti?
1: Nesuderinti. Tai niekaip nesusiderina, man atrodo, didžiausia apgavystė yra, žinai, galvoti, kad čia tas, kur parduotas buvo, kad women can have it all, žinai, moteris gali viską turėti, negali viską turėti, tu vis tiek turi prioritetizuoti kažką, ar ne, aš ten neinu į grožio procedūras dažnai, ar, na, daug dalykų mano laisvalaikis yra daugiausiai irgi tam tikrą prasme apribotas tais dalykais, jau kam aš galiu skirti laiko, aš norėčiau jodinėti, pavyzdžiui, daugiau, bet negaliu to daryti. Tai yra, na, tai visada yra balansavimas, bet kas sako, kad viskas suderino, man atrodo, tikrai meluoja. Ir viena savaitė mūsų namuose yra daugiau, žinai, darbo, kita savaitė daugiau vaikų, natūralu pasiskirsto, žinai, visą laiką tu ieškai kažkokio to balanso ir ieškai, kaip daugiau duoti tai vienai sričiai, tai kitai, ir labai lengva su to perdegti. Tai iš tikrųjų mano pagrindinis tikslas paskutinio kelių metų yra ieškoti to nepasiekiamojo balanso, bet ne tiesioginė prasme, kad čia vat aš atrasiu kažkokią formulę, žinai, kur viskas tiga veiks, bet labiau suvokti, kad žinoti, kada sustoti, žinoti, kada aš išnaudojau savo kažkokį resursą limitą, nes aš šitą labai sunkiai jaučiu. Ir tada dažniausiai mano organizmas mane sustabdo, aš susirgu tiesiog. Tai gerai, kad susirgu peršalimais, žinai, vieną kartą galiu susirgti kažkuo rimčiau, neduok dieve, žinai, bet tai dėl to vat ir pradėjau stabdytis, kad nebūtų to vat važiavimo visą laiką kaip traukiniui ir tada vėlgi nematai tų gražių dalykų, ar ne, tai labai stengiuosi vat ypač šią vasarą sustoti kuo daugiau ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Aš manau, aš apskritai turiu labai daug gyvenimo džiaugsmo ir labai stengiuosi jį perduoti vaikams, nes visada vaikai mano jau irgi ten atsibodęs jiems šitas mano pasakymas, bet aš visada sakau, kad ypatingais dalykais moka džiaugtis visi, paprastais dalykais reikia mokėti džiaugtis. Tai dėl to, man atrodo, čia yra didžiausia gyvenimo dovana, kai tu, žinai, moki džiaugtis, nežinau, kad šiandien saulė gražiai šviečia, tai arba kaip tik atlyja netgi, ar ne, tai vat šitą irgi labai noriu vaikam perduoti.
0: Mhm. O jeigu klausytojams taip apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis?
1: Galvojau apie šitą, nes žinau, kad klausit, ir nes man pasirodė labai fainas klausimas ir kartu toks labai sudėtingas, nes nežinau. Ir sugalvojau, kad man mano darbo skonis labiausiai yra fermentuoti produktai. Nes galvoju, kad mano darbe niekas nenutinka greitai, tai reikia laiko, meilės, reikia kantrybės. Ir jeigu paskubinsi procesą, tai viskas gali susprogti. tai dėl to stengiuosi neskubinti ir kartu nėra nieko pridėtinio, yra labai gerai tavo kūnui, ne visada konvenciškai skanu, bet įpranti ir tada labai labai gerai. Tai va, tai čia va toks man mano darbo skonis.
0: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su Medeina Andriulienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama. Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Teismui pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Paramą ūkininkams planuojama išmokėti be paraiškų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys, tai pranešė portalas 15 min. Publikacijoje nurodoma, kad prie skundo prisijungė per 1300 žmonių. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusiųjų siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tad bendra suma sudarytų daugiau nei 6 milijonus eurų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad beveik 20 milijonų eurų parama Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas, planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų. Mažeika teigia, kad daugiausiai dėmesio bus skiriamas smulkiems ir vidutiniams ūkiams, įskaitant pieno ūkius. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti apie 3,5 tūkstančio eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, kitais metais pensijos turėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Prezidentūra nekomentuoja įtarimų korupciją sulaukusio Sauliaus Skvernelio ketinimų kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą dėl prezidento pasisakymo apie jo bylą. Prezidentūra Skvernelio pareiškimus vadina gynybinę politikos strategiją. Portalui Delfi buvęs demokratų lyderis atkreipė dėmesį į Gitano Nausėdos pasisakymus apie atliktas kratas, pareigūnų jam pateikta informacija. Anot jo, prezidento viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Po premjero raginimų iš rusų tautinės mažumos ugdymo programos išbraukti Michailą Lomonosovą, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad programose gali būti ir daugiau abejonių keliančių autorių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pasiūlė pataisyti programas ir nemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Sunkumų patirianti Latvijos oro bendrovė Air Baltic žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų tarp Vilniaus ir Talino. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio atšaukimas nesusijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Lietuvos oro uostų teigimo Air Baltic informavo, jog daugiau pokyčių žiemos skrydžių tvarkaraštyje iš Lietuvos nenumato.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
12: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijo. Dienos klausimas.
13: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, ruošdamas į šiandien laidai atradau tokią statistiką, šiek tiek kvepiančią kraupumu. 2023 metų, nežinau, kiek ta situacija pasikeitė ar ne, pagal moterų nužudimų skaičių Lietuva Europos Sąjungoje antra vieta, tokia situacija. Praėjusią savaitę mus sukrėtė du kraupus moterų nužudimai. Vilniaus rajone Vyžieniuose buvo nužudyta moteris, taip pat Varėnos rajone paaiškėjo, kad vyras nušovė žmoną ir nusišovė pats. Na ir iš vakaro, bent jau tai, kas vyko Vyžieniuose, iš vakaro skelbiama, kad buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoj aplinkoj orderis įtariamojo žudiko atžvilgių adresu. Na ir aišku, tų orderių išduodama daug, šiek tiek pasiaiškinsim, kaip jie veikia, kas tai per orderis ir ką jis nuo ko saugo, tačiau na iš to, ką matom, kad tie orderiai ne visada suveikia. Policija ne visada spėja sureaguodėje. Na ir čia iš gausybės rago pasipylė pasiūlymai nuo elektroninės apykojos iki ilgalaikio orderio pasiūlė socialinės apsaugos ministrė. Atsakomybės griežtinimo tiems, kurie nesilaiko orderio smurto artimoje aplinkoje. Na ir šnektelkim gal apie tai, kaip pas mus veikia ta visa prevencijos ir apsaugos moterų sistema nuo smurto. Ar tie orderiai saugo moteris? Nuo šiandien mes tų atsakymų ieškosim su Laura Zaleskiene, policijos departamento viešosios tvarkos biuro tyrėja. Sveiki, ponė Laura. Aha, jeigu galite įsijunkit garsą, pašnekovėms sakau, ir taip pat Dovilė Masalskinė. Dovilė yra moterų informacijos centro programų vadovė. Sveiki, Dovilė.
14: Labą dieną.
13: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo policijos ir tas orderis, apie kurį čia nuvilnijo šnekos, kuris buvo, bet jis kažkaip nesuveikė šiuo atveju. Apskritai, kas tai per dalykas ir kam jis suteikiamas, kokia čia tvarka, kokia čia situacija?
14: Tai turbūt čia policijai skirtas klausimas. Ir statistiniai duomenis visų pirma turbūt matuojami pradžioje registruotais policijoje pranešimais dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Tai 2000 25 metais, taip pat yra 24-ais ir 23 metų statistika rodo, kad policijoje mes kasmet gauname pranešimų dėl galimo smurto artimoje aplinkoje apie 55 tūkstančius ir šitas skaičius jisai faktiškai nesvyruoja labai, tai yra toks panašus.
13: 55 tūkstančiai per metus toks vidutinis skaičius yra tai.
14: Taip, vidutinis skaičius ir jis yra, sakau, per keletą metų kaip ir nusistovėjęs. Na, be to mes statistiką skaičiuojame taip pat ir kiek registruojama nusikalstamų veikų dėl smurto artimoje aplinkoje ir kiek atliekame pavojaus rizikos vertinimų, kiek skiriame nustačius riziką orderiui, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiui.
13: Koks kiekis per metus skiriama orderiu?
14: Orderių mes skiriame apie 19-21 tūkstantį per metus. Per metus toks skaičius yra šių metų pusė.
13: O orderis yra įsipareigojimas nesertinti prie aukos, turbūt taip paprastai kalbant, ar kaip?
14: Taip, tai jeigu trumpai apie kas tai yra, kas tas yra orderis, tai mes turime labai gerai atskirti du procesus, kai policija reaguoja į tokius pranešimus, tai visų pirma, įvertinus atvykus į įvykio vietą, mes įvertiname aplinkybes ir nusprendžiame, ar pakanka duomenų pradėti ikiteisminiam tyrimui. Tai vat vienas iš sprendimo priėmimo būdų yra ikiteisminio tyrimo pradėjimas. O kitu atveju, jeigu mes nenustatome nusikalstamos veikos požymių, mes atliekame pavojaus rizikos vertinimą. Šitas pavojaus rizikos vertinimas yra numatytas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, kuris įsigalioja nuo 2023 Liepos mėnesio. Ir be abejo, policija vadovaujasi šiame įstatyme nustatytomis procedūromis. Taip pat šios procedūros smulkiau aprašytos ir vidaus reikalų ministro įsakyme dėl pavojaus rizikos vertinimo
13: kryptį. Supratau, tai aišku, čia galima daug kalbėti, kaip ten viskas reglamentuota, bet iš esmės mano klausimas, Laura, jeigu ta, koks procentas yra neefektyvių orderių, koks procentas jų pažeidžiama, sakykim, ir net graso, neapsaugo, kokį maždaug, kokia dalis iš tų 18 tūkstančių?
14: O pavojaus rizikos vertinimą atlikus, mes skiriame, kaip ir sakiau, apie 20 tūkstančių orderių, tai viena didelė, didžiausia problema, kurią policija jau pastebėjome turbūt po metų šito orderio galiojimo, tai buvo tai, kad pakartotinai gauna šitų orderių daug asmenų. Tai yra apie 24% asmenų tuos orderius gauna pakartotinai. Toliau.
13: Tai reiškia, per trumpas laikas, 15 dienų dabar orderis yra teikiamas, taip, kiek aš atsimenu?
14: Skiriami 15 dienų ir jie vienkartiniai, jie negali būti pratesiami ar ten sumažinama jų trukmė, tai yra nustatyta 15 dienų ir tai viena iš problemų, kad mes nustatėme, kad gavusių pakartotinai tą orderių asmenų yra 24%. Kita gi problema yra, kad orderio įpareigojimų pažeidimų yra tikrai nemažai ir taip pat pakartotinumas čia vyrauja ir per 2025 metus mes nustatėme, kad tokių orderių pažeidimų buvo iš viso apie 7,5 tūkstančio, o pakartotinai tokius pažeidimus užfiksavome, buvo padarę 3 1300 asmenų. Tai,
13: supratau, tai toks procentas, vat, kad iš to mes geriau suprastumėm, kaip čia atrodo sistema, kiek pakartotinų yra, kiek nusižengimų, pažeidimo orderių, bet Dovilė, jūs atidžiai klausot ir na, ne pirmas kartas dalyvauja tose diskusijose ir praėjusią savaitę čia buvo apie tos orderius, veikia, neveikia kažkas. Ką iš tos statistikos, kurią ką tik policijos atstovė mums papasakojo, galima būtų pasakyti vis dėlto, kaip yra su moters apginamumu ir tais orderiais, kiek tai veiksminga, efektyvu, kiek anaip tol?
15: Tai aš norėčiau dar kartelį pabrėžti, kad orderis tai yra prevencinė priemonė ir turbūt pati statistika rodo, kad ta prevencinė priemonė, jeigu jinai yra skiriama, na, sakykime, antrą kartą galim gal taip dar įvertinus tą situaciją, bet trečią, ketvirtą, penktą, devintą kartą jau tas prevencinė.
13: Kažkur girdėjau ir 23 orderis, kai yra žmonių turinčių netokį kiekį.
15: Taip, yra tam tikrų na, antirekordininkų Lietuvoje, tai matom, kad na, orderis kaip instrumentas, jisai nėra išbaigta sistema, nes nėra jokių papildomų sankcijų ar kažkokių papildomų priemonių, jeigu pirmą kartą prevencinė priemonė skirta nesuveikia ir yra pakartotinai, jisai skiriamas vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą, mes turim administracinių nusižengimų kodekse tam tikras priemonės, jeigu yra orderio pažeidimai, bet jeigu tai yra pakartotinai skiriamas orderis, kaip prevencinė priemonė, jinai vadinasi, šitoj situacijoje yra neefektyvi ir dažniausiai mes susidurėm su tuo, kad na, orderis, kaip minėjo pareigūnė, yra atvykus vertinama situacija. Ir yra klausimynas, yra tam tikri reglamentai, kaip tai turi būti atlikta. Ir pats klausimynas suponuoja, kad yra vertinama konkretus įvykis, konkreti situacija. Nėra atsižvelgiama į sisteminio smurto riziką, į persekiojimo riziką. Pats orderis, jisai nėra klasifikuojamas niekaip, kad didesnė, truputėlį didesnė rizika, rimta rizika ir kaip aš minėjau, turbūt didžiausias minusas tai, kad na, nėra vertinamas sisteminis smurtas kaip visuma. Yra vertinama.
13: Taip, bet iš esmės suma sumarum orderis nėra taip, kad veiksmingai apsaugo tauką, šiuo atveju tikrai jisai turi trūkumų, tą galima, taip. Su to galima sutikti ir dabar kalbant apie tai, kokie pagrindiniai tie trūkumai, kaip jūs sako, Dovilė, jis nepakankamai diferencijuoja pagal, na, nežinau, pavojaus mastą turbūt, ar kažkokia tai pavojaus lygį, tai čia viena problema, apskritai, na, tas atgrasimas orderio, kiek bauda yra, Dovilė, jeigu orderį pažeidžia žmogus, kokio dydžio baudos?
15: Laura, matau,
13: įsijungėt garsiakalbį, prašau, Laura, tai padėkit susigaudyt mūsų žmonėm klausantiem, kiek orderis bauda užtraukia kokią?
14: Tai,
13: orderio pažeidimą.
14: Orderio pažeidimą užtraukia administracinę atsakomybę ir mūsų administracinių nusižengimų kodekse. 489 straipsnė yra numatyta, kad pažeidus orderio pareigojimą bauda nuo 80 iki 320 eurų, o šitą pažeidimą padarius pakartotinai, tuomet kodeksas numato baudą nuo 300 iki 780 eurų.
13: Mhm. Tai nežinau, net kiek čia, kaip čia vertinti, pakankamos, nepakankamos jūsų požiūrį, ar jos pakankamai atgrasančios šitos baudos? Ar čia yra problema?
14: Tai, jeigu leisit man, tai iš tikrųjų griežtinimas atsakomybės, jisai turbūt vienas pats, kaip griežtinimas atsakomybės, viena pati tokia priemonė, jinai tikrai neužtikrintų apsaugos smurto artimo aplinkoje patyrusiams ar tą pavojų patiriantiems asmeniu. Ir turbūt čia reikėtų tikrai kompleksinių priemonių ir greta griežtinamos atsakomybės ir darbo su smurtautojais intensyvinimą, ne, intervenciją ir socialinės pagalbos priemonių didinimą tą smurtą artimo aplinkoje patyrusiems ar pavojų patiriantiems.
13: Orderis nepakankama priemonė, jūs tą pripažįstat, reikia daugiau mechanizmų, kurie galėtų tą pagalbą kažkokią suteikti, jų trūksta.
14: Tai iš tikrųjų galėčiau, labai svarbu yra paminėti, kad policijos departamentas inicijavome, palaikant vidaus reikalų ministerijai, mokslinį tyrimą, kuris jau atliktas 2025 pradžioje ir buvo pristatytas suinteresuotiems asmenėms, tai yra įvairioms ministerijoms, nevyriausybinėms organizacijoms. Ir mokslininkai nustatė šiame tyrime, kad skubus apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, taip, jisai yra nedelsiamas draudžiamo pobūdžio mechanizmas. Tai yra, jisai skubus šitas orderis, kuris dabar yra galiojantis. Skirtas reagavimui į nustatytą pavojų. Tačiau jam pasibaigus arba jį panaikinus, tas galimas smurto pavojus, jisai gali vėl išlikti. O praktikoje dažnai, kaip ir pristačiau statistiką, ne, tam pačiam asmeniai orderis taikomas kelis kartus, tai riboja efektyvumą. Tai tas mokslininkų tyrimas pabrėžia būtent ilgalaikio veikimo apsaugos priemonių poreikį ir policijos departamentas jau kelis metus būtent siūlome tą į tobulinti orderio institutą ir būtent siūlėme įtvirtinti Lietuvoje ilgalaikį orderį, kuris, na, tikiuosi, aišku.
13: Kuris labiau spręstų šitą problemą. Ar Dovilė, jūsų nuomonė, pakalbėkim dar apie, nu, konkrečias priemonės, priminsiu klausytojams, kalbam apie tai, kaip apsaugot moteris nuo smurto, kaip apsaugoti moteris artimoje aplinkoje nuo neduok dieve nužudimų, kuriuos turėjom praėjusią savaitę net du. Dovilė, konkrečiai kalbant, ilgalaikis orderis, sprendimas jūsų nuomonė ar tik tai jo imitacija?
15: Tai tikrai turim situaciją, kada reikia stiprinti dabar esantį mechanizmą. Pats orderis, kaip yra prevencinė priemonė, jisai savaime yra labai sveikintina priemonė, tačiau, na, reikia stiprinti patį prevencinį orderį, trumpalaikį tą orderį, kaip minėjo pareigūnė, ir tas stiprinimas gali būti įvedant papildomas priemonės, tai yra ilgalaikis, kaip pavyzdys, orderis galėtų būti. Kadangi dabar mes turim, kaip jau minėjau, tą situaciją, kada orderiai gali būti išduodami pakartotinai, nes tiesiog yra toks mechanizmas, yra vertinamas pats konkretus įvykis, atvejis, na ir tame atveju yra nustatoma rizika, bet ta rizika gali būti testinė iš prieš štai buvusios įvykio ar apskritai iš sisteminio smurto. Tai ilgalaikis orderis yra vienas iš variantų, kaip stiprinti šiuo metu esančią sistemą ir apsaugą. Bet aišku, viskas priklauso nuo pačio irgi mechanizmo, ar jisai bus išdirbtas iki pačios pabaigos, nes kalbant apie dabar esantį apsaugos orderį, jo tam tikras prototipas buvo paimtas iš kaimynų Latvių, kurie irgi turi tokį apsaugos orderį kaip prevencinė priemonė, bet jeigu jinai yra pažeidinėjama arba yra skiriama pakartotinai, atsiranda tada papildomos dar priemonės, jisai turi tam tikrą seką. Tai,
13: o pas mus to trūksta.
15: O pas mus šito trūksta.
13: Trūksta tų papildomų, kaip sakote, elementų, kurie kažkaip griežčiau reaguotų į tuos pažeidimus. Dabar pažeidžiamas orderis ir, na, kartais, kaip klausytojai rašo, 40 eurų bauda pasibaigė viskas. Tai Audrius sako, mūsų klausytojas smurtautojams suteikus orderį, jis turėtų būti patalpinamas į viešą smurtautojų registrą, kuriame būtų 5 metus. Jeigu nepadarytų pakartojamo smurto, o tada jau 10 metų jei dar kartą, tai visam gyvenimui. Na, viešas smurtautojų registras reikalingas, sako mūsų klausytojas. Ką jūs apie tai galvojat, Laura? Ar tai pagelbėtų sprendžiant smurto artimoje aplinkoje klausimus?
14: Turbūt reikėtų platesnių diskusijų ir diskusijų tarp žinybinio, tarp institucinio ir su nevyriausybinėm organizacijom. Žinoma, suderinamumo reikia žiūrėti su asmens duomenų apsauga ir tikrai didesnės, platesnės, kaip žiūrint iš emocinės pusės, tai taip, mes galime.
13: Kažkokia vieša gėdos lenta, klausytojai, atrodo, būtų sprendimas.
14: Aš viskas čia suprantama ir norima parodyti, kad kas čia šitoj situacijoje yra kalčiausias ir nekaltinti aukų, tai čia turbūt viena iš tų priemonių gal ir būtų galima ją taikyti, nes yra kituose šalyse patirčių. Tai, bet sakau, čia reikia labai plačių diskusijų, ar tai derinamumo ir su teisės aktais ir su viskuo.
13: Aš praėjusią savaitę dar irgi klausiau laidą, kolegija iš LRT kalbino moterį, kuri prisistatė vardu, bet pavardės nesakė ir pasakojo, kad irgi jos atžvilgiu buvo panaši situacija, išduotas orderis vyrui, bet jis nuolat ir sistemingai pažeidinėjo ir na, bent jau jos nuomonė gana... Taip atsainiai buvo reaguojama iš teisėsaugos institucijų, na maždaug, ką mes čia daugiau galim padaryti, kuo mes čia galim padėti. Aš nežinau, kaip yra iš tiesų, vat, kaip tos, na, ne tik tai įstatyminės priemonės, bet ir tas, na, požiūris institucijų, policijos ar prokuratūros žmonių, kurie gali priimti tam tikras griežtesnės priemonės, kaip jisai atrodo. Bet Dovilė, kaip jums atrodo, ar čia irgi yra problema?
15: Visokių situacijų būna, bet nesusiduriam ir tikrai ir aš pat ne vieną kartą minėjau su situacijom, kada būna skirtas orderis, nors kalbant su nukentėjusiai, mes girdim apie fizinio smurto tam tikras apraiškas ir kuomet galimai turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, visai kitas procesas, bet šitoj vietoj mes turim tam tikrą pagalbinį jau egzistuojantį tarp institucinio bendradarbiavimo mechanizmą, kuomet yra sprendžiami, identifikuojami tokie atvejai ir yra, na, arba teikiamas pareiškimas, arba yra pati forma pakeičiama. Tai šitoj vietoj, net jeigu ir yra tokių pasitaiko atvejų, reikia pasidžiaugti, kad mes turim tam tikrus egzistuojančius jau mechanizmus, kurie gal ir pas faktum, bet yra sprendžiami šitie atvejai ir... Na, neturėsim niekada turbūt dėja, kad 100% įvyktų taip, kaip yra parašyta, bet turim galimybę tada pagelbėti tai moteriai procesuose ir pakeisti tą situaciją.
13: Na, aš suprantu, kad yra turbūt aiškus kriterijai, ponia Laura, vat, kada orderis, kada iki teisminis tyrimas, bet kaip jūs pakomentuotumėt, ar policija galbūt irgi vengia pradėti tyrimus kartais dėl to, kad, nu, žinot, čia resursai, laikas, neaišku, kuo pasibaigs ir panašiai.
14: Tai čia turbūt reikėtų prisiminti dalyką, ką ir Dovilė minėjo, kad teisinė sistema kol kas jinai mato kaip ir vienkartinius tos atvejus, ne? Ir vat, visi įrankiai ir tai pačiai policijai sudaryti ir teismų praktika mums rodo, kad dažniausiai yra vertinama, kas dabar įvyko. Tai policija su tuo visiškai sutinka ir todėl vat ir siūlome įtvirtinti tuos kitus mechanizmus. Tai yra ilgalaikio to orderio mechanizmą, tai yra mes netgi policija buvome parengę projektą algoritmo galimo, kaip galėtų asmuo, žmogus patiriantis smurtą artimoje aplinkoje, vat, kur jūs pasakėte tą situaciją, ne? Kad jisai galėtų pats kreiptis į teismą, ten civilinio proceso tvarka ar kažkokia tvarka, kuri galbūt būtų nustatyta apsaugos nuo smurto artimo aplinkoje įstatymą tam pačiam, ne? Kad jisai galėtų kreiptis į teismą ir prašyti savo ilgalaikių priemonių, būtent teismo jau sprendimo. Tai čia vėl, jeigu teismo sprendimas būtų priimtas, mes čia galime tikrai galvoti apie tai ir mąstyti ir diskutuoti, bet jau turbūt diskusijoms užtenka to laiko, nes tikrai pakankamai metų diskutuojama ir šitie nužudimai mums rodo, kad tikrai reikia žiūrėti kuo skubiau. Tai tada atsirastų daugiau galimybių patiems asmenims kreiptis į teismą. Teismas priima sprendimą ir jeigu tu teismo sprendimą pažeidi, visi mes suprantame, kad kyla baudžiamoji atsakomybė už teismo sprendimo nevykdymą. Tai gal tokias priemonės dar būtų, tai čia sakau, reikėtų daugiau diskusijų. O kaip įvyksta, kokių situacijų būna, taip, visokių situacijų būna ir policininkai matydami, kad nėra daugiau kažkokių tai priemonė, ne, jie važiuojam ir važiuojam ir ten 23 orderiai, na, ir matom, kad neveikia tas mechanizmas. Nors ir pranešam iš karto skyrę orderį, automatizuota tvarka yra pas mus, mes pranešam specializuotiems kompleksinės pagalbos centrams, aukų duomenis ir pavojų patiriančių asmenų duomenis, kad galėtų visuomenė žino, sakykime, Lietuva žino pavojų patiriančių asmenų duomenis. Na, tai va darbas su pavojų patiriančiais asmenim. Bet vėlgi, čia yra sutikimo, vėlgi sutinka, nesutinka.
13: Priimtams. Yra niuansų, yra visokių ir pasiūlymų, bet yra apribojimų jiems. Dėkui, kad buvo, dėkui, kad pasidalijot, priminsiu apie tai, kaip apsaugoti.
16: Dienos klausimas.
3: Reklama.
17: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
16: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyko.

0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
1: Lietuvoje 17:32 minutės. Su jumis Proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie pirmadienio Proto mankštos žaidimo. Pradedam dar vieną darbo savaitę ir dar vieną Proto mankštos savaitę, apie ką kalbėsimės jau visai netrukus pasakysiu, bet pirmiausiai priminsiu žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Ir prie žaidimo tema trumpa remėjų reklama. Laidą pristato Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus. Švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitikė Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na ir koks šio žaidimo prizas laukia jūsų šiandien? Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną iš savo populiariausių produktų, tai yra Ekoš Magnesium Complex plus Mumio, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiką, psichologinę ir raumenų funkcijas, mažinti pavargimo jausmą ir mumijus, sakoma, gali padėti palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą bei, žinoma, padėti palaikyti organizmo atsinaujinimo procesus. Ekoš iš anksto sveikina Proto mankštos laimėtoją ir visiems klausytojams linki energingos vasaros pabaigos ir gerą savijautą gali padėti palaikyti tinkamai parinkti maisto papildai. Žinoma, maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Taigi, ką laimėsite jau ir pasakiau, puiku maisto papildą Ekoš Magnesium Complex plus Mumio. Na, o šiandien rugpjūčio 10 diena ir šią dieną nuo senovės lietuviai garbindavo perkūną. Taip, paskutinė metų perkūno šventė buvo skaičiuojama, kad nuo šios dienos perkūnas jau daugiau ir nebetrenks. Taigi, pakalbėkime apie svarbiausią, na, bene svarbiausią baltų dievą ir viskas, kas su juo susiję. Viskas apie perkūną šiandien žaidime. Kai kur sakoma, kad perkūnas neturėjo šeimos, nes dėl savo rūstumo negalėjo rasti žmonos. Neturėjo, sakoma, jis nei brolių, nei seserų. Visgi kitame šaltinėje radau pasakojimą, kad perkūnas ne tik kad žmoną turėjo, bet ir 9 sūnus turėjo. Kokia deivė, žinoma, iš lietuvių baltų mitologijos, pasak šio pasakojimo, perkūnas buvo vedęs. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05, pakalbėkime apie santuoką. Pirmojo klausimo, taigi kai kur sakoma, kad perkūnas šeimos neturėjo, nes buvo per daug rūstų. Ir ko gero, jokia žmona nenorėjo būti su tokiu rūščiu vyru, kuris trankosi žaibais, bet visgi sakoma, kitame šaltinėje pasakojama, kad jis ne tik žmoną turėjo, bet ir 9 sūnus turėjo. Apie sūnus dabar nekalbėsime, bet bandom išsiaiškinti, kokiagi žmona jis turėjo, kasgi buvo perkūno žmona, pasak šio šaltinio. Na ir ši žmona, žinoma, viena iš, na tikrai, žymiausių lietuvių baltų deivių. Šis vardas jums tikrai girdėtas, tikrai žinosite, už ką ir ji yra atsakinga. Ir visai logiška, kad ši moteris, ši deivė ir perkūnas santoką ir sudarė. Tikrai nieko labai galbūt keisto, jiems tinka būti vienas su kitu, tad kasgi tai per deivę, 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05, rūpjūčio 10 diena ir šią dieną nuo senovės lietuviai garbino perkūną, sakoma, kad tai yra paskutinė metų perkūno šventė, buvo skaičiuojama, kad nuo šios dienos perkūnas daugiau nebesitrankys, na, kaip bus iš tikrųjų matysime, bet pakalbėkime šiandien Proto mankštoje apie svarbiausią baltų dievą ir viską, kas su juo susiję. Kalbėsime, na, pakankamai plačiai apie tai, kas dar yra vadinama perkūno vardu. Yra ir sporto klubų, yra ir kitų, ir ne filmų sukurtų, viskas apie perkūną. Na, perkūnas toks pakankamai platus ir pakankamai populiarus pavadinimas, tad daug čia mes ko perkūniško turim šiandien Lietuvoj ir pradedam, žinoma, nuo perkūno, paties perkūno dievo, apie pačios nuo mitologijos reikia pradėti. Taigi, kai kur sakoma, kad perkūnas šeimos neturėjo, nes dėl savo rūstumo žmonos niekaip negalėjo susirasti. Visgi kitame šaltinėje sakoma, kad jis turėjo žmoną ir 9 sūnus, bet kasgi buvo jo žmona, kasgi tai per deivę, žinoma, iš lietuvių baltų mitologijos. Sveiki.
2: Labai.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Mindaugas iš Kauno.
1: Kaip sakėt vardą?
2: Mindaugas iš Kauno.
1: Mindaugai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
2: Nežinau, teisingas, gal Gabija?
1: Ne, ne Gabija. Ačiū Mindaugui. Vieną

0: Na taip, žymiausių, viena iš žymiausių deivių iš lietuvių baltų mitologijos išėmam iš sąrašo, ne Gabija, bet irgi kitas variantas pakankamai logiškas, irgi girdėtas, jums ši deivė bus tikrai, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ši santoka tarp Perkūno ir šios deivės yra labai suprantama. Abiejų jų reikia, galima sakyti, bundančiai gamtai, ypač pavasarį ir vasarą. Na, bet kol kas užuominų tiek. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Laimi.
0: Laimi. Gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
1: Žemyna gal.
0: Žemyna, teisingas atsakymas mums iš Laimio sklinda, taip Laimė jums kelialapis į žaidimo finalą. Žemyna, teisingas atsakymas, ieškom jums varžovo ar varžovės. Perkūnas baltų mitologijoje buvo svarbiausia dievybė atsakinga už gyvybės pradžią. Perkūno atitikmuo graikų mitologijoje būtų Dzeusas, žinoma, visi žinom Dzeuso vardą, romėnų mitologijoje tai būtų Jupiteris, o koks perkūno atitikmuo būtų skandinavų mitologijoje? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Perkūnas baltų mitologijoje buvo bene svarbiausia dievybė atsakinga už gyvybės pradžią, už žinoma žaibus, trenksmus, griausmus ir visa kita, kas susijęs su jo galiomis ir perkūno atitikmuo graikų mitologijoje būtų Dzeusas. Žinom, kaip graikai bijojo, pagarbiai žiūrėjo Dzeusą. Romėnai tuo tarpu bijojo Jupiterio, na, įtužio, o koks kaip perkūno atitikmo būtų skandinavų mitologijoje, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Iš skandinavų irgi žinom daug dievų ir deivių, žinom ir kokiaro gyvybės bei vaisingumo deivė Freja, žinom ir visas Valkyrijas ir Odina, žinom, bet, na, kol kas teisingo atsakymo aš jums čia nepasakiau, nes jums atsakymo reikia, tai jums reikia įvardinti, koks kaip būtų perkūno atitikmo skandinavų mitologijoje. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Sveiki.
2: Dar kartą Mindaugai.
0: Gerai, Mindaugai, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
2: Toras.
0: Toras, teisingai sako Mindaugas. Antruoju klausimu, Mindaugas patenka žaidimo finalą, teisingai sako Toras. Ir taip, dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, niekur nepabėkite, tuoj grįšim ir apie perkūną dar plačiau pasikalbėsime.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės apie perkūną. Apie perkūną, senovės baltų dievą, vieną ko gero svarbiausių. Na, nereikėtų išrinkti, kuris svarbiausias, kuris netoks svarbus, visi jie buvo svarbus ir apie perkūną mes šiandien kalbamės. O rytoj galiu iškart panansuoti, kad kalbėsimės ir apie kitus senovės baltų dievus, kalbėsimės ir apie Gabiją ir apie, na, kitus, kurių dar kol kas ir neatskleisiu. Taigi apie tai bus rytoj, na, o šiandien viskas išskirtinai apie perkūną. Ir prie žaidimo finalo trumpa laidos rėmėjų reklama. Laida pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų jums tikrai nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitikė Ekoš papildais, tai kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na, o šio žaidimo laimėtojas laimės Ekoš Magnesium Complex plus mumijo pakuotę, kuris, sakoma, padės išlaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei psichologinę ir raumenų atsparumą. Mindaugai, ar jūs čia? Girdim jūs, laimi.
1: Taip,
0: jūs taip pat girdime žaidimo finale 5 klausimai, reklama yra baigta, galim pradėti, ar ne?
2: Pradedam.
0: Taip. Važiuojam. MMC Perkūnas, tai baikerių klubas įkurtas 2008 metais. Vien noro tapti šio klubo dalimi nepakaks, nes jam priklauso tik išskirtinai vienos profesijos atstovai. Tai nurodo ir prieš pavadinimą esančios raidės MMC. Įprastu atveju motociklų klubai būna MC, o čia matome papildomą M raidę. Kokios profesijos atstovai Perkūnui priklauso?
1: Muzikantai.
0: Ne muzikantai.
1: Menininkai.
0: Ir ne menininkai. Ir čia reikėtų į anglišką šių raidžių prasme žiūrėti.
1: Kariai.
0: Kariai, teisingai sako laimis, taip, Military Motorcycle Club, kariai priklauso Perkūno klubui. Teisingai, važiuojam toliau, antras klausimas. Perkūno namas pastatas stovintis Kauno senamiestė. Tai senas originalus gotikinės architektūros paminklas pastatytas maždaug 15 amžiuje, šio 15 amžiaus antroje pusėje. Pastatas mūrinis su puošniu frontonu ir edžiais rusiais. Tikroji namo paskirtis nežinoma, pasakojama legenda apie tai, kad pastatoje sienoje buvo rasta Perkūno statulėlė ir kad čia amžinoje ugnį kūreno vaidilutės. Tačiau tyrinėtojų surasta gausybė radinių kolekcija byloja, kad čia visgi buvusi ko gero prekybinė būstinė ir nieko čia tokio labai jau įmantraus. 1843 metais Kaunui tapus gubernijos centru Perkūno name buvo įrengta salė. Visgi salė buvo maža, nepatogi, tad neilgai čia ji užsibuvo, tad klausimas jums, kasgi čia vis vykdavo.
2: Ginklas prekyba, gal?
0: Ne, visai ne prekyba. Kažkam tai buvo įrengta salė, bet buvo jį nepatogi, tai teko salę iškelt. Bet kamgi ta salė buvo čia sukurta visų pirma?
1: Valgykla gal kokia?
0: Ne valgykla.
1: Šokiai?
0: Ne šokiai, bet jau į kultūrinę pusę kraustamės, taip.
1: Spektakliai,
0: teisingai, laimi sako teisingą atsakymą, spektakliai čia buvo rodomi, visgi ta salė buvo maža, netilpdavo visi norintis ir aktoriams, sako, buvo nepatogu, todėl vėliau teatras buvo iškeltas į kitas erdves į 1892 metais pastatytus specialius Kauno teatro rūmus, kur dabar yra muzikinis Kauno teatras. Važiuojam toliau, Kristupas Radvila Perkūnas ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikas, abiejų tautų respublikos valstybės ir karinis veikėjas. 1564-17 metais Perkūnas su savo tėvu dalyvavo Lietuvos Rusijos kare ir išgarsėjo kaip sumanus kariūnas ir vėliau buvo pramintas Perkūnu. Siekdamas apsaugoti šiaurines Lietuvos sienas ir savo valdas, pradėjo statyti pilį. Šiaurės Lietuvoje pilių nėra daug, tad apie kokią mes čia pilį šnekam? Šiaurės Lietuvoje pilis. Perkūno pradėta statyti, ilgai buvo statyta. Siekis apsaugoti šiaurines Lietuvos sienas ir dar galiu pasakyti, kad nuo švedų jos ten reikėjo saugoti.
1: Čia jau sunkiau miškė.
0: Gerai, tai tiesiog kokių turim didesnių šiaurės Lietuvoj miestų? Čia toks vienas, sakym, didesnių.
2: Biržų,
0: teisingai, sako Mindaugas, Biržų pilis. Būtent Perkūnui, Kristupui Radvilai Perkūnui galima būti dėkingi už Biržų pilį. Gerai, ketvirtas klausimas jūsų dėmesio. Rezultatas 1-2, kol kas laimis priekyje. Kokio sporto klubas pavadintas Perkūno vardu, įkurtas Vilniuje dar 95 metais ir aktyviai veikia iki šiol?
1: Futbolo.
0: Ne futbolo ir toks, sakykim, nenoriu įžeisti to sporto mylėtojų, ne pats populiariausias, na, sakykim, ne plaukimas, ne futbolas, ne krepšinis. Ne iš tų pačių žymiausių.
1: Dartai.
0: Ne dartai, einami tokius šiek tiek nišinius, bet ne dartai, ne.
2: Šachmatai?
0: Ne šachmatai. Judrus sportas, reikia ir smegenų, bet reikia ir raumenų.
2: Teniso?
1: Boksas?
0: Ne tenisas, ne boksas, ne.
1: Krepšinis?
0: Ne, ne krepšinis, ne. Reikia...
2: Rankinis.
0: Ne rankinis, reikia...
2: Tinklinis.
0: Ne, ne tinklinis, jokio kamulio jam nereikia, reikia bėgioti, reikia dar kažką daryti, bet... Bėgioti reikia, na...
2: Badmintonas.
0: Ne, ne badmintonas, ne. Ir ta sportas neapsiriboja viena konkrečia aikštelė, na, kaip badmintonas, tenisas, tinklinis. Čia toks po visą kiemą galimas žaisti ir po mišką, ko gero.
2: Orientavimosi sportas.
0: Teisingai, orientavimosi sportas. Taip, Perkūnas, taip vadinasi orientacinis orientacininkų klubas, kuris veikia Vilniuje, jau
2: nieko savo Perkūnas.
0: Daug metų, tikrai nieko savo Perkūnas. Beje, su Perkūnu susijusiu sporto klubo yra ir daugiau, štai Kaune tai pavadinta krepšinio mokykla, o Vilniuje taip pat yra ir smiginio klubas, kaip sakėt vienas iš jūsų, bet dabar kalbėjom žinoma apie 95 metais įkurtą Perkūno klubą, o toks yra orientavimosi sporto klubas. Rezultatas 2-2, važiuojam toliau. Prieš 5 metus 5 Lietuvos fotografai Tadas Janušonis, Lukas Jonaitis, Mindaugas Gasparavičius, Algirdas Rakštys ir Marius Čepulis sukūrė trumpametražį filmą. Filmo trukmė apie 5 minutės ir jame nufilmuoti gražiausi ir įspūdingiausi audrų kadrai, besiformuojantis debesis ir besitrankantis žaibai. Gamtininkas ir prie filmo prisidėjęs Marius Čepulis sakė, kad tenka važiuoti ir 100 km iki audros, o kartais nuo tos pačios audros ir tenka bėgti, nes situacija tampa pernelyg pavojinga. Visgi, koks šio filmo pavadinimas, jeigu tai ir su mūsų šiandienos tema susiję, ir su keiksmažodžiais.
2: Po perkūnais.
0: Teisingai, po perkūnais ir visgi Mindaugas per sekundę greičiau, nors laimis irgi teisingą atsakymą sako, bet visgi Mindaugui rašom 3 tašką ir sveikiname su pergale. Po perkūnais, taip, tikrai. Taip vadinasi šis filmas, trumpometražis filmas, 5 minučių filmas, prie kurio prisidėjo 5 vyrai ir išties įspūdingi kadrai, įspūdingi gamtos vaizdai ir įspūdingi tie perkūnai ir žaibai, kurie matomi šiame filme. Na kągi, Mindaugas šiandien laimi šį žaidimą, taigi Mindaugai laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. O dabar dėkoju klausytojui Laimiui, ačiū visiems jums, kad laiko leidote kartu su Proto Mankšta ir rytoj, kaip ir sakiau, kalbėsime apie kitus baltų dievus, tad iki rytojaus.
3: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15 dieną.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Rytis Juozapavičius su mumis. Rytis yra, daug ką galima sakyti, bet žurnalistas man pirmiausiai. Tebe laikai save sveikas, Rytis, žurnalistas?
3: Sveikas? Ne, žinok, senai aš jau buvau žurnalistu. Kažkokie įpročiai, jeigu domėtumės mano asmeniniu gyvenimu, liko. Žinai, aš pabundu rytais, aš klausausi žinių. NPR, LRT, BBC, tai turi priklausomybę nuo žinių, tai tiek ir liko.
2: Kiekvieną rytą?
3: Rytais, vakarais, aš turiu tokį polinkį bandyti suprast, kas vyksta pasaulyje. Man įdomu. Aš nerimauju, kai nežinau, kas vyksta. Tai va, tas liko manyje. Bet tokio žurnalistinio darbo tai aš jau seniai nesu dirbęs.
2: Mes susitikom su Ryčiu Vingio parke. Saulėta vasaros diena, gražią, ramią dieną. Žmonės taip čia jaukiai praeina. Mes matom už mūsų nugaros saulės spindulius. Prieš mus už kokių 20-30 metrų upė teka ir taip šlama gražiai medeliai. Mėgsti tylą, ramybę ir gamtą, koks tavo santykis su tuo, kas dabar vyksta ir kas mūsų supa?
3: Jo, labai, aš labai mėgstu tavo garsyną. Nuo vaikystės Vilniuje, pamenu, vaikščiojant kažkaip patraukdavo mano dėmesį varnų balsai. Tarkim, varna, kar, kažką sako, arba paukščiai klykia. Arba, pavyzdžiui, vaikystės vasaromis kregždės, dabar upės garsas. Ir tas garsas, jisai labai įdomus kaip tikrovės aspektas. Pavyzdžiui, akis, per kurias mes gaunam daugumą savo informacijos, yra tarsi mūsų tarnaitės. Mes nukreipiam akis į telefono ekraną, dar kažkur. Bet ausys yra kitokios tarnaitės, tokios, nu, akis gal nuolankesnės tarnaitės, jos eina ten, kur mes sakom, žiūrėk čia, nežiūrėk į tą pusę. Bet ausis jos atviros, žinai, visą laiką. Ir tu girdi upę, tu girdi medžius, tu girdi tą varną, tu negali atgirdėti motorolerio. Ir jo, tas, žinai, pasaulis per garsą. Aš praktikuoju meditacijos mokykloje, kuri vadinasi Kvanum Zensku. Kvanum korėtiškai reiškia suvokti visatos garsą. Aš galvoju, visatos garsą, žinai, suvokti visatos garsą, ką ta visata sako. Nu ir jis irgi toks, jo, įdomus kvietimas per tas jūslės. Yra daug vartai mūsų sąmonė, bet vat ausys yra tokie neužsidarantys vartai, nesaugomi vartai. Netgi naktį tu girdi, žinai, ir šitas atvirų vartų simbolis manis, nu, turi prasmę. Žinai, kai dabar paklausė apie garsą, jo, garsas visada su mumis.
2: Esi ir viešo kalbėjimo fasilitatorius, treneris, mokytojas ir irgi turbūt jau gerų 20 metų mokai žmonės kalbėti paprastai, konkrečiai, įdomiai, vat kas pačiam yra geras kalbėtojas. Nes kaip žurnalistas turbūt žiūri iš tokio profesinio taško ir į kolegų, ir į savo darbą, kiek tu sugebėjai įdomų klausimą iškelti, aktualų, sugebėjai pašnekovą atskleisti, sekti jo atsakymus, neutraliai tą padaryti. Nu, yra daug kriterijų, kur mes vat gyvenam tokioj moderatorių kultūroje, kur galvojam vat per tokius sakinius, nors dalis žmonių visai to nepastebi, man sako, aš girdžiu radio laidą, bet man ten klausimo formuluotės, užbaigimas, išbaigimas, to visai nerūpi. Kažkaip man sako ta pokalbė tekmė, bet tu kadangi ten gyveni, tai kaip chirurgas savo profesiškai kažkokius tai momentus vertina, taip tu iš savo batų matai situacijas, o kaip pats matai vat Lietuvos viešą kalbėjimą, kas yra geras kalbė?
3: Jo, tai visų pirma, kalbėtojas, jisai geras pasižymi tuo, kad jis prisitaiko prie auditorijos. Nes kiekvienai auditorijai tu vis kitaip paaiškini tam tikrus dalykus. Žmonės be galo skirtingi. Ir atsižvelgdamas į tuos, kuriem tu bandai kažką pasakyti, tu, nu, ir parenki žinią. Pavyzdžiui, tarkim, švietimas aktuali tema, jeigu kurią girdėjau žurnalistai, sako, sunkiai paimam, nes dažnai auditorija menkai vertina švietimo temą, ten daug iššūkių, bet jeigu tu bandai pasakyti, kad girdi, mums reikia susitelkti į geresnį vaikų mokymas ir nelygu, kokius tu žmonės kreipiesi, dažnia gali būti dramatiškai skirtinga.
2: Taip.
3: Pavyzdžiui, jeigu tu pasitelksi Maslovo piramidę, tarkim, jeigu tu kreipiesi žmonės, kuriem be galo svarbu tiesiog pragyventi. Tu sakai, ei, jeigu jūsų vaikai arba tu vaikė gerai mokysis mokykloje, tu būsi turtingesnis. Ir paskaičiuota, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jeigu ten gera pradžios mokykla, tai tu uždirbi per gyvenimą iki 20 000 dolerių daugiau. Tai va, sakai, žiūrėk, vat, Auto LT ten yra koks nors, o BMW dabar va parduodama, žiūrėk, gražiai atrodo, tu vat, jis tavo, žinai, tu nusileidė iki to, kaip maždaug. Jeigu tas Maslovo piramidėje žmogus gyvena aukščiau, jam svarbu reputacija, pripažinimas, tu gali sakyti, tu būsi kaip pripažįstamas kitų žmonių. Gal va, žiūrėk, pateksi šalia Brado Pito ar ten kur nors dar. Ir tas išsilavinimas tavo atvers vat, tokį statusą pripažinimą. Jeigu žmogus yra ten tos Maslovo piramidės viršūniai pionierius, tu gali sakyti, ei, žinai, per išsilavinimą tu gali išgelbėti žmoniją nuo kažkokių ten kataklizmų. Štai čia kažkoks indas jaunuolis sugalvojo būdą, kaip per palidovus stebėti dirvožemį Indijoje ir padėti valstiečiam pagerinti derlių. Ar ten kitas 15-metis kilęs iš Etiopijos surado būdą, kaip administruoti vaistus nuo odos vėžio per muilą, žinai, vat, didžiulis potencialas yra.
2: Tai pirmas dalykas, prisitaikyk prie žmonių.
3: Taip, ir tu, žinai, žiūri, koks tas žmogus, ir tu tą pačią žinią kiekvieną kartą tu vis bandai vis kitaip pasakyti. Tarsi taikytum raktą į spiną. Supras, Dieve, žinai, kas tie žmonės, kuriem aš kalbu? Ir, aišku, jeigu auditorija mišri, tada nuėjau ten kiti atsiranda įgūdžiai tas... Kitas straipsnis Harvard Business Review buvo, kad mažiausiai gal pasikeitęs tas įtikinėjimo mokslas per visą tą laiką, kai Aristotelis pasakė tas etos patos logos, tai viena vertus yra kalbėtojo charakteris, labai tokia paveiki priemonė, ką žmogus daro iš tikrųjų. Tada yra logos, toks logiškas kartojimų grįstas paaiškinimas, kartojimų dėl to, kad mes, kaip jau ir šnekėjom, Aurimai, nelaikom dėmesio, tai reik pakartot svarbės mintis. Ir tas patos kreipimasis jausmus, tai kūno kalba, veido išraiška, balso valdymas, visi tie niuansai, kurie perteikia kažkokią emociją. Tai taip supaprastintai galima sakyti, kad visos tos detalės yra svarbios, jų yra daug vienu metu, bet tu gali dekonstruoti, tu gali ten pasinerti, pavyzdžiui, balso valdymą, kiek svarbus balsas, pavyzdžiui, radijai. Be galo svarbus balsas, tokia yra puikia knyga. Carmen Gallo berods autorius, nežinau, man regis, New York Times žurnalistas, kuriam kažkoks atsirado auglys ant balsas tygurį, jo balsas tapo pažįstas, jisai tą parašė knygą, man regis, This is the voice. Tai jis ten dalinas istorija apie tai, kaip britų žvalgyba bandė suprasti, kas yra toks Hitleris. Ir jie ėjo ir klausė jo kalbų. Ir jie padarė tokį išvadą žvalgybininkai klausinami. Tai tos kalbos tai gan banalios. Nieko jis ten ypatingo nešneka. Bet jisai tokį siunčia pyktį per savo balsą. Ir jis taip sugeba visus užkrėsti pykčiu, kad tai sukelia tą auditorijos įsitraukimą. Iškia, viso labo, tu per tą balsą tokį, kai kurie politikai irgi ten, tas už Lietuvą vyrai, toks įsijungia registras, arba kai kurie irgi tie populiarūs politikai tokį jungia tokį greitą, tokį arti nervo ribos šnekėjimą, toks, atrodo, kai žmogus, kai tu klausai to balsą, atrodo, Dieve, kažką reikia daryti, žinai, dar kažkokie žodžiai, ir vat, kai tu,
2: Bet čia ką ir suvesčiau turbūt su pirma tavo atsakymo dalimi, kad pataikyti į bangą. Matytos prielaidos tam pykčiui būna jau susiformavusios tam tikrose visuomenės dalyse ir kaip Hitleris, ar mes turim dabar ir tokių šviežesnių pavyzdžių, na tik paspaudžia tą mygtuką, bet ta socialinė įtampa, ar kažkokia bedarbystė, ar nepasitikėjimas visais, jis būna tiek pritvinkęs, kad tik ir užtenka mygtuką tą paspaudžia.
3: Tai be abejo, tai pirma, tu skaitai auditoriją, jeigu tu matai, kad yra to pykčio šaknis.
2: Jeigu nebūtų Hitlerio, būtų kažkas kitas tą auditoriją paėmęs, kitą pavardę.
3: Jeigu yra tos pykčio šaknis, sąlygos ir auditorija, ir tu strategiškai nusprendi, nu, at mes pasirinkim šitą veiksmą, ir tada tu stimuliuoji tą energiją ir jinai išsišaukia.
2: Senelis sakydavo, šitie šiaudai nedega, o šitie dega. Vienas būna šlapęs, kitas ne. Tai čia matyt, panašus.
3: Greimo kažkaip skaičiau pastebėjimą, kad jis tai dalinas tokia mintim, kad ar jaunuolis tapdavo, mano laikais Greimas rašo, fašistų ar komunistų, priklausė nuo jo draugų rato.
2: Galiu citatose apsirikti, tai sakau, kad tiesiog suprastų, kad galbūt ne budistam priklauso šitas posakis, bet tu gal atrinkt padėsi. Stenkis atsirinkti 5 žmonės, kurie tave nuolat supa, nes jie tave suvidurkina. Jie padaro, jeigu tu pasirinksi savo 5 artimiausiai žmonėms, su kuriais bendrausi kriminalą, tave greičiausiai nutemsi kriminalą, nepaisant to, kokių tų vertybių krikščionis ar budistas būsi, bet na, žmonės, kurie tave supa, suvidurkins tave. Ir jeigu tu pasirinksi atitinkamai tuos savo bičiulius ar profesinės aplinkos kažkokius žmonės, kurie šiek tiek tave kels, nu ir tave suvidurkins jie į tą teigiamą pusę tik kito.
3: Taip, čia tas labai svarbu, nu, at irgi, nuo ko mes pradėjom, kad jeigu tu esi savo tos sąmonės operatorius, nu, turi pastebėti, kaip veikia tave žmonės. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kad esam dideli ir stiprų žmonės, kad mūsų nepaveiks toli gražu. Žmonės veikia žmonės, ir jeigu tu apsupi save žmonėmis su tam tikrom vertybėm, ir jeigu tu vengi, sąmoningai vengi žmonių, kurie turi kitokius įsitikinimus, tai, nu, tai ir nutinka, ką tu pasakoji.
2: Ir tas... Tad kitų žmonių vidurkių iš esmės.
3: Taip, ir dėja kažkaip, nu, tas kelia nerimą, nes, pavyzdžiui, labai daug žmonių jaučiasi vieniši ir jie kažkaip ieško kažkokios tos draugystės pamainos. Ir jie pasitelkia dirbtinį intelektą, kuris pataikauja, ar socialinius tinklus, kurie pataikauja. Ir jeigu tu bandai, kaip čia pasakius, ramiai gyventi gyvenimą, ieškodamas tau pataikaujančių algoritmų, tai, nu, tai yra toks liūdnas kelias. Nes žmonės gali būti kitų pažiūrų negu tu. Tu turi išmokti gyventi su žmonėm, kurie masto visiškai kitaip, ir tu turi išmokti rinktis pašnekovus, draugiją, nu tikrai visokio, kitokio.
2: Skirtingų socialinių sluoksnių, nes tu, kaip dabar sakoma, tam burbule nematysi realybės.
3: Taip, taip, ir tas mane neramino, kai žmonės stengiasi, nu, apsupti save panašiais į save ir
2: to tau sunku priimti kitokį, vat, kitokių pažiūrų žmogų, kitokių įsitikinimų žmogų, vat, kas padeda nedaužyti vienas kitą mikrofonų per galvą, bet kažkaip susikalbėti.
3: Matai, mano pastarųjų 20 metų profesija facilitatoriaus yra darbas su žmonėm, padedant jiems, joms kažko mokytis. Nu, tai automatiškai yra be galo daug skirtingų žmonių. Tai tie žmonės mane ir mokė prisitaikyti prie visokių auditorijų. Ir mintis, kad o kaip gerai jisai, nu, kitaip masto, man nesvetima. Nes netgi pastebėjau, kad labai gerai, kai yra kažkas, kas nesutinka, kas prieštarauja tau. Ir tas prieštarautojas, jisai pagilina tavo mąstymą. Iš tikrųjų, paradoksas, bet jeigu aplink yra tas bendraminčių ratas, tai gali būti netgi sunkiau priimti gerus sprendimus. Nes, nu...
2: Politikoje yra ta taisyklė, kad skirtingų ideologijų, skirtingų požiūrių ir argumentų susikirtimas, jisai gerina sprendimo kokybę finale, nes iškraipo, jeigu, sakykim, valdžioje vien konservatoriai, jie temsi savo pusę, jeigu vien ten socialdemokratai, darbiečiai ar dar kažkas jie į savo pusę, ir taip, na, neatspindės to visuomenės kažkokio konsensuso vertybinio. Tai šiuo atveju irgi sprendimo kokybė, socialinių sprendimų, sako, geresnė, kai būna skirtingų žmonių susikirtimas.
3: Būtent, kad kažkaip tos įvairios nuomonės jos pagerina. Aš sutinku, kad skirtingų nuomonių žmonių pokalbis, ypač klausantis iš šalies, gali būti sudėtingas, ypač jeigu žmonės stokoja tos pagarbos vienas kitam, jeigu perina į vienas kito žeminimą, užuot argumentų kritiką pasirinkę. Bet nėra kito būdo, nes tie protai taip veikia, kad jeigu tiesiog sakai, kad čia teisingas kelias, žinai, tai jo, teisingas kelias ir mes nesusimastom, kad ten tiesiog upė yra toliau. Kažkas turi paklausti, ar tikrai teisingas kelias pasiūlyti savo paradigmą.
2: Bet velniškai mums visiems sunku priimti kitokį požiūrį. Aš nežinau, ir save kartais pagaunu, ir klausai to pašnekovo ar klausyto, ir tu nori jam pasakyti, kad brolau, tu klysti, tu kalbi nesąmonės, bet tu turi vis tiek kažkaip tai jo pagarbiai išklausyti. Ir...
3: Jo, tas to kitokio požiūrio priėmimas, jisai yra gan sudėtinga proto pastanga. Viena vertus, tu atidžiai klausai to žmogaus ir bandai suprasti, kas yra.
2: Kas padeda va, išgirsti.
3: Jo, kad tu bandai suprasti, va, kas yra, kodėl jis taip šneka. Neretai ten yra kažkoks poreikis, kuris yra neatlieptas, kuris jį taip skatina kalbėti. Ir kai tu skverbiesi gilyn į to žmogaus pasaulį, tas yra visai įdomu, kai tu supranti, vat, ko jis siekia. Aišku, liūdina, kai tu atrandi, kad žmogus tiesiog siekia galios pripažinimo ir manipuliuoja. Ypač erzina, jeigu žmogus meluoja arba nesiremia duomenimis. Bet jeigu jisai, kaip čia pasakius, dėsto savo poziciją, kaip jam atrodo tiesa, ir tu nuoširdžiai nori suprasti, tai yra įdomu. Ir tos nuomonės jos puikiai gali sugyventi, negu yra visiškai skirtingos. Ir mes savo gyvenime irgi daug turim situacijų, kur galima į kairę, galima į dešinę, mes nežinom. Gali būti toks. Bet grįžtant prie to, kas erzina. Gerai, paimkime, tarkim, tokius ryškesnius erzinančius asmenis. Tarkim, prezidentas Trumpas, pavyzdžiui. Tai pat irgi galvoju, o tai kodėl jis mane taip erzina? Aha, kad jisai stokoja empatijos. Mane erzina, kad šitaip nesiklausoma ir taip, galbūt taip ignoruojama aplinka ir kiti žmonės. Bet kodėl man taip atrodo? Tai tu, kaip čia pasakys, tu stebi, kas erzina kitame žmoguje, ir tada...
2: Savistaba kažkokia
3: galvoju, o tai kodėl man jie tai erzina? Bet iš tikrųjų, kartais irgi reikia priimti sprendimą, nepaisant tos kitos valios. Čia pasakau istoriją, kad pažįstama numetė daug svorio dėl to, kad gydytojas leido jai suprasti, kad ją nurašo. Tai tarsi elgesys buvo neempatiškas, bet suma sumarum jis buvo naudingas.
2: Man pasakoja šitą istoriją, bet papasako klausytojam be vardų pavardžių ir be, kad situacijos net pažintų žmonės.
3: Tiesiog jo, situacija tokia, kad pažįstama turėjo iššūkį dėl svorio ir kažkaip gydytojas jisai leido savo. Leisti suprast, kad jis netiki, kad jį gali numesti svorį. Ir tai žmogų įkvėpė pokyčiui. Ir šiaip, taip jeigu mes bandom andragogiškai žiūrėti, reikėtų empatizuoti, reikėtų pasinerti pokalbį apie, ar būtų verta, kokie metodai tau tiktų. Tai. Yra daug sudėtingesnių kelių, bet kartais tas toks, jeigu tu nepažįsti žmogaus, kartais toks, aš tavim netikiu. Kitą žmogų gali labai išvesti. Ir pavyzdžiui, tarkim, tokio pono Trumpo šiurkštus elgimasi su žmonėm gali iššaukti netgi geresnį tų žmonių atsaką į jį, negu jos sumanus elgesys. Ir tada, kai galvoju, aha, man jame nepatinka nesiskaitimas su kitais žmonėm, bet gal, tokį naudoju reverse engineering, gal aš pernelyg skaitausi su žmonėm, kai nereikia skaitytis, gal jis kažkame teisus ir smerkdamas jį dėl to, aš nedrįstu sau pripažinti, kad man reikėjo, nu toks, nežinau, ar aš tą aiškiai dėstau, bet tu žiūri, aha, mane erzina, kas mane erzina, kodėl mane erzina.
2: Tai tam tikra dovana tau suprasti tam tikrus dalykus, va taip priimti gali.
3: Taip, ir tada, kai tu tada tu skverbiesi tiek į kitą, tiek į save, bandama suprasti, kas čia vyksta, kodėl tiek jausmų, kokius poreikius atskleidžia tie jausmai, atliptus ar neatliptus. Tada tokia veriasi, nu, visai kitokia erdvė. Ne automatinio tokio, o čia, žinai.
2: Ryti, tu kelis kartus užsiminėjai apie pokytį, vat, kad kažkokį ar vidui pokytį, ar stebint žmonės kažkokį, tai vis tiek pokytį matai. Jeigu čia šitam miške vat, gulėtų burtų lazdelė, ir aš tau ją duočiau dabar ir pasakyčiau, Ryti, tu gali pakeisti vieną dalyką, bet tik vieną. Nu, aplinkoj, pasaulį, vieną dalyką. Ką tu pakeistum? Ir ką norėtum pakeisti?
3: Ko gero, mano tyla ir buvo atsakymas šitą. Aišku, bendras algoritmas, aš norėčiau, kad pasaulyje būtų mažiau kančios. Bet kaip tą padaryti? Paskalis berods yra pasakęs tokią mintį, kad žmonių, nu, žmonės įtikina patį save tik per tai, ką jie atranda. Tu gali sakyt, kad aš noriu, kad žmonės rodytų daugiau atjautos meilės vieni kitiem, bet ar tikrai tai įmanoma padaryti ir koks tas pasaulis bus, kokiu mes kitokių problemų šauksim iš viso, man tas atrodo, kad, vat, žinai, apie pokyčius kalbant, man atrodo, kad vienas iš tokių kertinių įgūdžių, kurį mums reikia lavinti, norint išmokti valdyti pokyčius, yra neimti tos lazdelės, kuri gali viską pakeisti. Nesiekti, nenorėti visko pakeisti. Mokytis priimti taip, kaip viskas yra. Bet aš dabar labiau kalbu apie save. Tai aš galėčiau pateikti visą sąrašą pasaulio pagerinimų. Bet, nu ir kas? Ir stebuklingų būdų, jeigu tu pakeisi vieną dalelę, pasikeis visą kitą. Yra filmuose apie kelionės į ateitį. Ten ta tema nagrinėjama, kad jeigu tu pakeiti vieną detalę praeityje, tai viskas neatpažįstamai pasikeičia aplink. Tai tas vieno dalykas, žinai, net jeigu tu man sakytum, va, žinai, realiai, pavyzdžiui, žinai, tu man padėtum, va, prieš mane tą, žinai, lazdelę, aš būčiau tiesiog sutrikęs ir ko gero po kurio laiko, žinai, mane atsirastų dilema, žinai, ten išgelbėt kažkokį žmogų ar padėt kažkam, kas labai kenčia svarstymas, bet paskui mąstymas apie tos naudos padidinimą, ko gero tu paralyžiuotų mane kuriam laikui, žinai. Aš paskęsčiau apmąstymuose. Tavo klausimas yra sudėtingas. Netgi gali būti taip, kad aš net ir neimčiau tos lazdelės, tiesiog mokydamasis priimti, kas benutiktų.
2: Man atrodo, Markas Aurelijus yra gražiai pasakęs, kad mes per daug susikoncentruojam į tą vat, kitą, kito kritikavimą, kas kitame negerai. Galvokim apie tai, kad mūsų mintis, kad mūsų žodžiai, kad mūsų darbai būtų teisingi. Tik apie tai to užtenka. Ir negalvokim apie tai, kaip mes čia kalnus nuversim. Ir galbūt tas galvojimas apie savo vertybės ir grįžimas į savo vidų daug daugiau pakeis pasaulyje, negu mes atsiraitoja rankovės tą darysim. Rytis Juozapavičius, ačiū, kad sutikai pasikalbėt, buvo gera šitoj gražioj, jaukioj aplinkoj pasikeist apmąstymais apie tai, kaipgi tu jautiesi ir kas tau svarbu. Iki.
3: Ačiū, Rimai, iki.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo. Ekspertai pataria.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir šiandien mes kalbam apie erdves, kuriuose gyvename ir kaip architektūra veikia mūsų savijautą. Ar pastebėjote, kad vienose erdvėse jaučiamės ramus, o kitose greitai pavargstame ar net susierziname? Architektūra ir interjero dizainas veikia ne tik estetiką, bet ir mūsų psichiką, emocijas bei sveikatą. Su Blank Page studijos interjero architekte Rūta Bužinskaitė. Šiandien kalbėsime apie

0: Ne požiūrį architektūrą, interjero dizainą. Papasakokit mums apie tas naujoves.
1: Tai čia yra labai įdomus dalykas, nes vat, man vis ne pirmą kartą jau klausimas yra vat, taip formuojamas, kuo skiriasi architektūra ir dizainas grįsti neuroarchitektūros principais nuo standartinio dizaino architektūros. Ar kokybiško, dar kiti sako, nu tiesiog kokybiško dizaino architektūros. Ir jau vien klausimo formavimas parodo tai, kad mes šiek tiek ne visai teisingai suprantam architektūros ir interjero dizaino esmę. Nes šiuo metu dažnai ta esmė yra suprantama kaip, kad architektūra ar interjero dizainas yra tam, kad sukurtume pastatą ar erdvę, parinktume kažkokias spalvas, parinktume kažkokias formas, kažkokius baldus.
0: Toks techninis labai,
1: labai ar ne požiūrės. Techninis ir be pasigilinimo, o kodėl mes tai darom ir ką mes to norime pasiekti. Tai neuroarchitektūra, jeigu nuo pat pradžių ir labai paprastai, kad kiekvienas suprastų, net nebūdamas mokslininkas, tai neuroarchitektūra yra tokia tarpdisciplininės rytis, kuri yra pagrįsta neuromokslu. Ir tyrinėja, kaip mūsų nervų sistema atsiliepia į tam tikras aplinkas, daiktus, spalvas, elementus, kurie atsiranda aplink mus. Bet kodėl sakau, kad yra labai svarbu atkelti tą klausimą, kodėl mes vienaip ar kitaip kuriam savo erdves ten, kur gyvenam, ar ten, kur laiką leidžiam, ar ne. Tai todėl, kad mes galim turėti aplinką, kuri tiesiog yra, kaip fonas mums egzistuoti, ne, kaip žmonėm. Bet nėra teisinga taip žiūrėti. Jeigu aplinka gali tapti mums įrankiu, kuris padeda mums arba trukdo, jeigu mes nemokam jo naudotis, ar ne, tai aš manau, kad labai vertinga yra tuo įrankiu pasinaudoti. Tai vat neuroarchitektūra ir tyrinėja, kaip mūsų nervų sistema atliepia į tam tikrus dirgiklius skirtingus ir žinodami, kaip tai vyksta, mes galim išsikelti savo tikslus, kokiu norim pasiekti formuojant erdvę ir turėdami tuos tyrimus tam tikrom priemonėm bandyti tų tikslų pasiekti ir palengvinti žmogui gyvenimą toje aplinkoje.
0: Tai Rūta, tai žiūrėkite, kaip dabar jūs sakė, tyrimai yra padaryti, ar ne, žinote, tuos visus poveikius, tai va dabar ir noriu įsiaiškinti, kaip erdvės veikia tos mūsų nervų sistemą, mūsų emocijas, kasdieną, tą patį, pavyzdžiui, kvepavimą, ar ne, širdies ritmą, dėmesio ar nerimo lygį. Kaip visa tai veikia? Ir kokios tos erdvės turi būti, kad tai būtų mums tikrai palanku ir gera?
1: Yra tam tikri bendriniai dalykai. Ir va čia neuroarchitektūra išsiskaido turbūt į tokius kelis sluoksnius. Tai vieni yra bendri dalykai, kur mes galim tyrinėti didelį imtį žmonių ir pagal jų reakcijas, pagal atsaką jų į aplinką mes galim išsigryninti tam tikrus rezultatus ir paskui nuspręsti, kokia aplinka jam galėtų būti palankesnė. Bet lygiai taip pat tas antrasis sluoksnis tai yra individualūs dalykai, kur kiekvieno iš mūsų nervų sistema yra labai skirtingas aparatas ir mes kiekvienas esam labai unikalus. Tai vat tam tikra prasme kompleksiška sistema. Bet jeigu kalbėti apie tuos bendruosius dalykus, tai aš manau, kad tikrai esat pastebėję labai paprastas pavyzdys. Tam tikru metu prasidėjo Lietuvoje atviro išplanavimo biurų mada.
0: Taip.
1: Kuomet mes visi sėdėm vienoje.
0: Tai vadinamas open spaces,
1: taip,
0: ne?
1: Taip. Kuomet mes visi sėdėm jau nebe savo kabinete, o bendro erdvėje, aplinkui daug kolegų. Ir kartais atsitinka taip, kad planuojant tiesiog nėra kitos galimybės ir kažkurios darbo vietos gaunasi suplanuotos erdvėje, kuri, jeigu darbuotojas joje sėdi, jis atsisukęs nugarą į įėjimą, pavyzdžiui. Tikėtina, kad toks darbuotojas jaus didesnį nerimo kiekį ir streso kiekį, negu darbuotojas, kuris sėdi matydamas, kas įeina ir išeina iš patalpos. Čia yra įdomus dalykas, todėl kad mes aplinką suvokiam tik 5% aplinkos mes suvokiam sąmoningai ir 95% mes suvokiam pasąmoniniam lygmenį. Mes kaip toks mini kompiuteriukas, kur, kaip žinot, būna atsidarai daug langų, bet dirbi tik su vienu langu, ar ne? Bet tai nereiškia, kad kiti langai neįkvoja resursų. Ir čia yra lygiai tas pats. Mes galim protu tam tikrus dalykus suvokti.

0: suvokti, bet mes juos suvokiam vėliau, negu pajaučiam. Tai žmogus yra pirmiausia kūnas turintis protą, o ne protas turintis kūną. Ir tie pasamoniniai dalykai veikia. Tai vat kas atsitiks tam žmogui, kuris sėdi nugarą? Greičiausiai, kad bus šiek tiek padažnėjęs jo kvepavimas. Čia yra toks įdomus dalykas, nes kvepavimas iš karto mums duoda signalą padažnėjęs, kad yra kažkoks pavojus ir reikia saugotis arba būti bent jau pasiruošus, jeigu tas pavojus taptų toks intensyvus, kad reikėtų, nežinau, bėgti, tarkim, ar ne. Tai protu, kaip vat, paprastai suaugę žmonės gyvenantis pasaulyje, mes to galim visiškai neužčiuopti, bet viduje vyksta toks procesas, dažnėja kvepavimas, tada automatiškai galbūt ir širdies dūžių skaičius padažnėja, ar ne, ir mes jau esam tokioj šiek tiek stresiniai būsenoj, jeigu mes jau esam nuolatos, kiekvieną dieną ten sėdim toj vietoj, ar ne, tai mes turim tokį lėtinį stresą, kurio mes galim išvengti, jeigu tokių vietų neliktų tam ofise, arba jeigu mes turėtume savo atskirą kabinetą, ar ne? Čia labai priklausomai nuo situacijos.
1: Tai žiūrėkit, statytojams reikia tada ir labai aiškiai pasakyti, kad gal jūs nekankinkite savo būsimų klientų ir jų darbuotojų, siūlydami atviras erdves kaip biurus. Vat jūsų šioje vietoje pokalbis galbūt su užsakovais čia turėtų būti. Ar jūs jiems patarėt, kad na, jeigu jau biuras, tai nedarykim tos atviros erdvės, o spręskime ar kabinetinę sistemą, ar kažkokiais kitais sprendimais, kaip vyksta?
0: Mhm. Tai turiu pasakyti, kad deja, bet šita tema dar negaliu sakyti, kad jinai yra
1: labai
0: nauja,
1: šiežia,
0: nes
1: tikras,
0: iš esmės jinai visiškai nėra nauja. Tai yra jutimiškai turbūt nuo tada, kada žmogus apskritai egzistuoja, o moksliškai skirtinguose šaltiniuose skirtingai, bet sakykime, kai 50-ieji, tai tikrai, ar ne? Tai vadinasi, jau tiek laiko ta informacija egzistuoja. Tai labai liūdna yra tai, kad mes tikrai, aš turbūt neviniosiu į vatą ir sakysiu taip, kaip mastau, kad Lietuvoje architektūros ir interjero dizaino lauke mes gal neturim tokių gilių šaknų kaip kitos Europos šalis, ar ne? Pradėkim nuo to. Pakankamai dar trumpai esam laisvi ir šitos temos architektūros ir interjero dizaino dar trumpai vystosi laisvai, ar ne? Todėl ir patirtis mažesnė tame. Bet nepaisant to, va dėl to apie tai ir kalbam, nes su tuo galim išlošti visos pusės, ar ne? Tai kaip vyksta, mes, kuomet dirbam su savo klientais, mes visuomet stengiamės išsikelti iš tos klausimus, kokią pridėtinę vertę mes galim sukurti. Ir tos pridėtinės vertės gali būti tikrai labai didelės ir visiškai pakeisti ne tik gyvenimą, bet ir apskritai kiekvienos dienos buvimo kokybę. Tai aš manau, kad tiek vystytojam, bet taip pat ir kolegom architektam interjero dizaineriam čia reikėtų šioje temoje save edukuoti, todėl kad interjero dizainas ar architektūra jinai nesigauna tiesiog. Ir labai dažnai šitas rytis yra siejama pirmiausia su vienu ryškiausiai čia atsiskleidžiančių pojūčių, tai yra matymo. Tai yra vizualinė kažkokia raiška, ar ne? Ir viskas tvarkoja. To mes mokomės kaip specialistai, tame yra tam tikros taisyklės, kur mes irgi nagrinėjom, kokie sprendimai vizualiai patiks ar nepatiks žmogui labiau teisingai. Yra tokie sprendimai, kurie pakankamai universaliai galim nuspręsti, kad, tarkim, simetrija didžiai daliai žmonių bus priimama palankiai, ar ne? Bet už akių dar yra visi kiti pojūčiai. Ir kai mes atsisukam į kitus pojūčius, mes galim suprasti, kad tikrai tai, ką mes matom, nėra esminis momentas. Tai, kaip mes jaučiamės ir tai, ką mes gebėsim ilgalaikį perspektyvoj veikti erdvėje ir kokį rezultatą jie turėti, tai yra svarbu. Ir aš manau, kad taip turėtų ir labai naudos daug turėtų tiek vystytojai, tiek kolegos specialistai, kurie jau galvoja apie tai.
1: Ir investuoja tikriausiai tai, ar ne? Rūta, dar irgi toksai šios mūsų temos kampas estetiškai gražios erdvės, taip pavadintos jau išdailintos, iš sukeliančios galbūt tokius labai to vadinamo prabangos gal jausmą. Kodėl tokios erdvės kartais, na, ne tik, kad nepadeda, bet didina įtampą ir netgi nuovargį. Mhm. Koks jūsų kaip specialistės čia būtų komentaras? Mhm.
0: Todėl, kad jos yra projektuotos akims.
1: Kaip ir minėjau.
0: Mhm. Jos yra projektuotos akims tam pirmam įspūdžiui sukurti. Ir va čia aš labai tada ginčičiausi su tuo teiginiu prabangos įspūdis. Mhm. Nes tikra prabanga yra tokios erdvės, apie kurias kalbat ir keliat klausimą, dažniausiai jos padaro labai gerą pirmą įspūdį, tačiau va, pabuvus ilgiau, ilgalaikį perspektyvoj, tiesiog pripranti, nebevertinant to pirmo įspūdžio ir jau pradedi orientuotis į kitus dalykus, kaip tu jautiesi. Ir dažnai supranti, kad vat, neveikia kažkas. Ir dažniausiai žmogus net negali įžodinti, kas yra negerai. Tiesiog jisai jaučiasi nuovargis, įtampa, ar ne, negaliu koncentruotis tam tikroje erdvėje. Ar ne. Jeigu erdvė yra projektuojama galvojant apie tai, o tai kokius jausmus mes norim sukelti ir paliesti, tada yra šiek tiek kitaip. Tai labai dažnas atvejis ir mes visi dabar gyvenam technologijų pasaulyje, ar ne. Visas pasaulis yra mūsų kišeniai. Visi pasaulio pavyzdžiai, kaip atrodo namai ar kitos erdvės yra mūsų kišeniai. Ir labai dažnai klientai ateina turėdami prisirinkę kažkokių pavyzdžių. Ir čia esminis momentas mums kaip specialistam yra klausti ne kas jums patinka, o kodėl jums patinka, arba ne kas jums nepatinka, o kodėl jums nepatinka. Nes vėl, kaip sakau, atsiranda tas individualumo klausimas, ar ne? Ir tik tokiu būdu, gilindamiesi, kodėl, mes galime išsigryninti. Nes būna tokiu atveju, kai klientai atsineša pavyzdžius ir rodo ir sako,
1: noriu taip,
0: man šita nuotrauka taip. Yra labai graži ir aš noriu taip. Ir tada tu pradėjo klausinėti, o kas būtent, kodėl, kokį jausmą jum kelia, ir tu supranti, kad toje nuotraukoje yra tik vienas elementas, kuris jam patinka. Visa kita jisai mielai atmestų, bet pavyzdžiui spalva, arba tekstūra, arba gal net apskritai tiesiog jausmas, kuris sukelia, bet nebūtinai apie jį yra tos priemonės, kurios tą jausmą sukelia. Tai... Taip, tai čia yra tikrai labai tos gražios erdvės, kataloginės erdvės, ar ne, tikrai įspūdžio dalykas, o kada mes ateinam į tokią erdvę, mes aišku visą laiką galim ją paversti labiau apie save. Ir tada jau prasideda ta tikroji kūryba ir tikrasis pojūčių perteikimas, ar ne. Bet vėl, čia ateinam dar prie vieno įdomaus klausimo, kad... Nėra tokių universalių taisyklių, kaip ir sakėm, ar ne? Ir čia įsijungia labai svarbus aspektas, tai yra savęs pažinimas. Tam, kad erdvė atspindėtų ir būtų patogu ir gera joje būti, turi labai gerai save pažinoti. Ir tikrai yra labai mažai žmonių, kurie dabar gerai save pažįsta, dėl to, kad mes turim labai daug triukšmo aplinkui. Ir net ne visada yra laiko sustoti ir pagalvoti, apie ką esu aš. Ir ar tikrai tai, ką matau pavyzdžiuose, gali apskritai būti mano gyvenimo dalis.
1: Žiūrėkit, per architektūrą į savęs pažinimą jau pasikapšyti, tai apie visiškai. Ką tu esi, kaip jūs ir sakote. Individualumą užsiminėte. Ar kiekvienas žmogus erdvę patiria skirtingai? Na, jūs jau daugiau mažiau atsakėt, kad taip tikrai patiria skirtingai. Ir tada norisi klausyti, o kas tai lemia? Ar skirtingas kiekvieno jautrumo lygis, gyvenimo tempas, būdas, patirtis? Ką va ši čia jūs pastebit apie tą individualizmą ir kiekvieno skirtingą potyrį? Mhm.
0: Tai be abejo, pirmiausia, jeigu labai jau iš mokslinės pusės žiūrėt, tai ta pati nervų sistema, ar ne, jinai formuojasi. Atsakus iš smegenų į dirgiklius mes gaunam taip pagal savo patirtis, kurios susiformavo per laiką, ant kurių mes užprojektavom tam tikras emocijas. Ir tai yra tikrai labai kompleksiška. Ir pas kiekvieną žmogų yra tikrai daug labai išimčių nuo tų bendrų taisyklių ir dėl to, kai profesionalas dirba su klientu, jo pagrindinė misija yra išsiaiškinti, tai koks to žmogaus receptas. Ir yra labai įdomių atradimų, nes mes patys tyrinėjam ir savo klientus, ir kolegų santykį su klientu. Ir patys per savo patirtį atrandam tokių dalykų, kur kartais tiesiog gali neteisingai interpretuoti. Dėl to vat, labai svarbu yra komunikacija, ne? Nes ateina kreipiasi klientas, kuris... sakykime, yra labai charizmatiškas, išraiškingas, ryškus, daug tokios energijos turi, ne? Ir pirmas impulsas yra kurti jam namų erdvę lygiai tokią pačią, nes juk tai atspindi jo asmenybę, ne? Bet vienas žmogus norės, ta erdvė iš tiesų būtų tokia pati, nes tai yra apie jį, jisai nori reikštis visur ir užpildyti viską, ar ne? Bet kitas žmogus galbūt jį vargina tą energiją ir jam reikia tokio uosto, kuriame jisai galėtų arba nudrenuoti tą energiją, arba tiesiog pasidėti tą energiją grįžęs kartu su batais į spintelę ir turėti vietą, kurioje jis visiškai atsipalaiduoja ir jam ten yra gera ir jo nervų sistema atsipalaiduoja, nes visą laiką jinai yra tam tikro įtampa, ar ne? Tai va čia yra įdomesnės situacijos, kurios tikrai reikalauja labai didelio stebėjimo. Ir dėl to norint gauti, jeigu mes kalbam apie interjero dizainą, mes turim apsibrėžti tai, vat, kas yra tas kokybiškas interjero dizainas. Kad norint gauti tą kokybišką rezultatą, mes turim realiai, kaip aš sakau, mes su klientais turime eiti į pasimatymus, išsiaiškinti tiek pat, kiek mes bandom išsiaiškinti apie žmogų, kurį renkame savo gyventi. Nes,
1: tik tada jūs tikriausiai jam sukursite... labiausiai jam tinkančią erdvę.
0: Tinkančią ir padedančią pasiekti jo norimų tikslų. Nes tie tikslai irgi gali būti, kaip sakau, labai skirtingi.
1: Rūta, gali būti universaliai gera erdvė, kuri tiktų visiems? Ar vis dėlto mes čia braukiam brūkšnį ir sakom, na, tik tai individualios patirtys ir individualus individualios būsenos?
0: Yra erdvės, kurios didesnė dalimi tikrai privers pasakyti, kad čia gerai jaučiuosi daugiau žmonių. Tai,
1: vat kas susideda, kas turi būti toj universaliai geroj erdvėj, kokie komponentai, kriterijai, nežinau, veiksniai, spalvos, formos, pavyzdžiai.
0: Kelinti saugumo jausmą. O saugumo jausmą kelia dalykai per skirtingus pojūčius, apie kuriuos mes kalbam. Vienas pojūtis, kurio mes niekada nevertinam, tai yra toksai stabilumo ir supratimo, kaip mūsų kūnas gali atsiremti į tam tikras formas pojūtis, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes užeisim į tuščią erdvę ir joje matysim padėtą, pavyzdžiui, kubą aštriais kampais, ar ne? Automatiškai pati erdvė, sakykime, nelabai šviesi, daug natūralios šviesos, viskas atrodo gan jauku, bet stovi gan aštrus ir tokia vidinį nerimą ir agresiją, gal net sakyčiau, keliantis elementas, ar ne? Mes didžioji dalis žmonių ten jausimės blogai. Jeigu ta pati kubo forma bus užapvalintais kraštais, užapvalintom briaunom, tikėtina, kad mes jausimės saugiau, nes pasąmoningai sukdami filmą savo galvoje, kaip aš atsiremčiau į tą formą, mes žinom, kad mes minkščiau atsiremtume ir mums būtų saugiau. Ne? Ir lygiai taip pat yra erdvės, kurios visiems vat, kaip kažkokios labai, labai geros, tai lygiai taip pat blogos, nežinau, ar teko girdėti, bet yra labai įdomus eksperimentas, ar net, reikėtų sakyti, turbūt kankinimo būdas, balta spalva.
1: Taip.
0: Tai va, tai čia yra labai įdomu, nes jeigu tiesiog labai taip trumpai, per daug neišsiplečiant, tai eksperimentas atrodo taip, kad į visiškai baltą kambarį, talpinamas žmogus, aprengiamas baltais rūbais, viskas, ko jam reikia, paduodama baltose induose baltos spalvos maistas, per labai greitą laiką jam prasideda haliucinacijos, per šiek tiek ilgesnį laiką jisai praranda savo pojūčius ir per jau pakankamai ilgą laiko tarpą, nu, žmogus tiesiog išprotėja, jam prasideda agresijos priepoliai ir jisai nebegali tiesiog funkcionuoti. Toks pats eksperimentas atliekamas yra ir su gyvūnais, tai ten trumpesni intervalai, bet labai aiškiai matosi, kaip gyvūnai praranda socializacijos įgūdžius, jeigu ilgiau praleidžia laiko va tam baltam kambary. Ir tada jie grįžta atgal į normalę.
1: Bet čia susiję tik su balta spalva, atrodo tokia draugiška ir taikos su spalva, ar ne?
0: Būtent.
1: Rūta, žiūrėk, o Jėzau, kaip negailestinga tas laikas. Pabaigai vienas klausimėlis, kokius patarimus, kokius rekomendacijas patartumėt kiekvienam, kuris šiandien nori turėti erdvę gyventoje erdvėje, kuri jį tikrai nuteiktų gerai ir netgi gydytų?
0: Pirmas dalykas, prisiminti save vaikystį ir prisiminti, kur būdavo jaukiausia leisti laiką, kokie tie elementai, kurie siejasi su jaukumu, nes nieko nėra maloniau, negu dabar būnant suaugusiu, užtikti kažkokius elementus, kurie tavo vaikystį siejasi su saugumu ar su kažkokiam gerom emocijom, ar ne? Nes mes prie daiktų, prie kvapų, prie visko mes galim pririšti emociją, ar ne? Iš vaikystės mes atsinešam tas geras emocijas. Tai čia pirmas dalykas, toksai gal lengvesnis, ar ne? Šiek tiek sudėtingesnis, tai yra stebėti save dabar veikiantį aplinkoj. Vis tiek mes esam kažkur gyvenę, kažkur matę, kaip žmonės gyvena, ar ne? Stebėti ir pabandyti tiesiog labai sąmoningai pajausti, kas sukelia didžiausią komfortą ir kas sukelia, gal net kartais labai tikslinga žinoti, ir kas sukelia labai didelį diskomfortą. Ir tai sau įsivardinus, suprasti, kad tarkim, jeigu kalbam apie namus, tai mūsų namai yra mūsų šventovė ir ten gali būti absoliučiai tokios taisyklės, kokių mes norim, kokios visiškai netinka kaimynui, draugui ar
1: kolegui. Pagal vadovėlį kažkokią, ar ne?
0: Būtent.
1: Rūta, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laida ekspertai patarė, pas mus svečiavosi Blank Page studijos interjero architektė Rūta Bužinskaitė, laida vedžiau aš Lina Luneckienė. Ir toliau likite su žinių radiju, gražių jums dienų.
0: Ačiū, Lina.
2: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Elonas Muskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaitės trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms, SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžinės kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Musko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
4: O taip.
3: Tai yra pašaro visuomenė.
4: Aš
3: tai
4: pavadinu džinsai ir Coca-Cola.
3: Taip. Tai yra tas pats.
4: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
3: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
4: O tai.
3: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
4: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
3: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
4: Taip,
3: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
4: Taip,
3: bet, taip. Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujas.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
6: Šiandien kalbam apie smurtą artimojoje aplinkoje, kaipgi veikia ta smurto prevencijos sistema. Praėjusią savaitę, priminsiu, Lietuvoje buvo nužudytos dvi moteris, smurto artimoje aplinkoje pasekmė, na ir kalbam apie orderius, kaip jie išduodami, kada, kiek jie veiksmingi, efektyvūs, atgraso, neatgraso, vis dėl to, ko reikia, kad smurto prevencija būtų efektyvesnė ir kad mes, na, negirdėtumėm apie tai, apie ką mūsų ausis girdi dėja dar. Kągi, temą tęsėme draugę su daktaru Gintautu Sakalausku, Vilniaus universiteto kriminologu, teisininku. Sveiki, Gintautai.
7: Labą dieną.
6: Gintautai, na, iš to, nu, žinot, mes Lietuvoje taip įpratę, kad kol kažkas neatsitinka, tol niekas apie tai nekalba. Va, dvi moterys žuvo, visi eteriai užpilti, kas atsitiko ir ką darom. Jūsų nuomonė, apie ką reikėtų šiandien labiausiai kalbėti?
7: Aš gal nesiečiau tų dviejų atvejų iš karto su tendencijom. Nes kai iš tų dviejų atvejų jau iš karto bandoma ar netgi ir sakoma, kad sistema neveikia, mano supratimu, tai nėra tikslu, tai nėra moksliška, tai nėra empiriškai pagrįsta. Nes jeigu mes turim 10 000 išduodamų orderių, tai klausimas, ar kiti veikia ar ne. Ne, tai tie du atvejai galbūt nėra tokie iš karto simptomiški, kad dar, bet norėčiau pasakyti, kad vėlgi per praėjusius metus mes turėjom mažiausią nužudytų moterų skaičių. 15. Ne, tai buvo mažiausias skaičius per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Tai yra 2 kartus mažiau negu buvo prieš 10 metų ir net beveik 10 kartų mažiau negu buvo prieš 25 metus. Ne?
8: Tai mes, aš radau, ruošdamasis laidai gintų, tai pasitikslinsiu, ar tikrai taip gali būti. Radau straipsnėje vienam statistiką, kad ne pernai, bet regis už pernai Lietuvoj pagal nužudytų moterų skaičių mes 2 Europos Sąjungoje. Gali tai būti?
7: Taip, taip gali būti, bet ne tik pagal moterų, apskritai pagal nužudimų skaičių. Tai vat, tas kontekstas svarbus yra, kad mes šiaip turim daug smurto, toj posovietiniai erdvėjai, Baltijos šalyse, dėl to tokio nužmoginimo, žmogaus niekinimo ir šiaip tokios valstybės patirto smurtą labai daug, daug metų. Tai čia jo mes turim daug, ar ne, tai rodo labai daug rodiklių. Ir nužudytų vyrų skaičius, ir patyčios mokykloje, ir smurtas artimoje aplinkoje, ir netgi tas pats smurtas komentaruose. Nu, mes turim daug smurto, ar ne, ir smurto taip pat prieš moteris, ir tai yra to bendros tokios smurtinės atmosferos.
8: Bendrai, sakykime, smurtinės kultūros, tai yra toks vienas iš epizodų, sakot. Taip,
7: gera žinia yra ta, kad jo tikrai mažėja. Mes matom pagal bendrą nužudimų skaičių, mes matom pagal šiek tiek ir smurto tokio lengvesnio formų apraiškas, jo tikrai yra daug mažiau. Ne, tai vat vėlgi tada aš kai girdžiu labai tokius greitus siūlymus kažką tai griežtinti, kažką tai keisti, neklausant ir negalvojant, o tai kodėl to smurto sumažėjo per 20 metų. Tikrai ne dėl bausmių griežtinimo, bet dėl kitų dalykų. Ne, tai va čia turbūt...
8: O dėl ko? Kas labiausiai, koks faktorius nulėmė, kad mes turim smurto mažėjimą realiai, nedėjimą bendrą?
7: Taip, tai vat kolegos kriminologai darė prieš 10 metų irgi tokį tyrimą apie nužudimus platų, tai ten lygino daug šalių labai akivaizdžiai. Socialiniai, ekonominiai dalykai turi tiesioginę koreliaciją. Kuo yra gyvenama?
8: Kuo geriau gyvenam, tuo mažiau smurtaujam, turit omeny.
7: Kuo daugiau yra pasitikėjimo valstybė, institucijom, kuo daugiau yra lygybės, įskaitant ir tarp lyčių, tuo to smurto yra mažiau. Tai čia pirmiausia būtų atsakymas.
8: Mhm. Aš patikrinsiu prie mūsų regis prisijungusi socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė. Viceministrė, ar jūs esat ryšyje, mus girdit, tikiuosi.
9: Labą dieną.
8: Puiku. Šnekamės apie tai, ką galim padaryti geriau, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje klausimus. Štai daktaras Sakalauskas sako, kad situacija bendra, tokia smurto banga mažėja, Lietuvoje smurto kultūra mažėja, tam turi įtakos ir lygybės, ir socialiniai, ekonominiai faktoriai, bet bendra jūsų nuomonė, šitie du nužudimai, kaip juos reikėtų vertinti ir kaip juos vertina sistema, kuriai jūs atstovaujate, ką jie mums rodo?
9: Aš tikrai sutikčiau gerbiamą Gintautui, kad nereikėtų tos du atvejus ar nelabai taip sieti su visais tais dalykais. Tai, kad smurtas mažėja, taip mes matom, bet iš kitos pusės galim gal pasakyti taip. Ar gerai, kad mažėja, galbūt kaip tik mes nueinam į tą latentiškumą, ar ne, kad kaip tik, nepasitikimą ten ar institucijom, ar teisėsaugom. Tai čia dar tokį vat norėčiau aspektą pasakyti. O dėl mažėjimo mes labai daug socialinės apsaugos ir darbo ministerijai investuojam į prevenciją. Tai reiškia į mokymus, į švietimą, į nacionalinės kampanijas. Apie tai kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, apie jo atpažįstamumą, kokia pagalba yra prieinama, kaip yra, ką gali žmogus gauti įvykus tokiai ar ne smurto artimoje aplinkoje. Tai tikrai tas yra labai svarbu prevencija ir pagalbos prieinamumas bei specialistų pats pasirengimas ir tarp institucinis bendradarbiavimas. Aš labai būtų džiugu buvę, jeigu laidoje būtų buvę ir teisingumo ministerijos atstovai, ar ne, ir vidaus reikalų ministerijos atstovai, nes socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš savo pusės daro viską. Mes juk ir perkelsim dabar direktyvą, einame rudenį į Seimo sesiją su smurtu artimoje aplinkoje ir su smurtu prieš moteris įstatymu, ties kuriuo dirbam jau 1,5 metų, tai nėra, žinot, įvyksta įvykis ir mes visi puolam. Mes tendencingai dirbam ties tą temą, stiprindami specialistus, pagalbos prieinamumą ir prevenciją. Tas yra labai svarbu.
8: Tai šitų dviejų nužudimų, sakot, nereikėtų vertinti kaip kažkokio tai, nežinau, parodymo, kad labai neveikia čia kažkas, tai kažkokia sistema. Gintaut,
6: Tai bet praėjusią savaitę čia nuskambėjo ir pasiūlymai, turbūt skambiausiai nuskambėjo pasiūlymai, reikia orderio institutą ilginti nuo 15 dienų iki kelių mėnesių, galbūt stebėjimo elektroninio sistemą griežtinti, didinti baudas. Dažniausiai politikai, kai kas nors atsitinka ar keliuose ar kur kitur, sako, baudos nepakankamos, sankcijos nepakankamos, net graso, galbūt ir tai yra problema ar ne.
7: Galbūt man norėtųsi tyrimo, vat, matyti tyrimą, kuris parodytų, kas veikia, kas ne. Nes, nu vėlgi, tas orderio išdavimas, kurį išduoda policija, ane, jis yra sugalvotas kaip prevencinė priemonė. Ane, tai nėra kardomoji priemonė, tai nėra baudžiamo poveikio priemonė, tai nėra kažkokia bausmės dalis, tai nėra probacija, tai yra prevencinė priemonė. Tai logika yra ta, kad būtent išduodamas trumpam laikui, situacija. Po to galima skirti galbūt priemonės. 2-3 mėnesiai man skamba per ilgai, nes tada praranda prevencinės priemonės apskritai prasme. Ne? Ar reikėtų tęsti ilgiau, nežinau. Tiesiog reikėtų duomenų įvertinimo, kas nutinka tais vat, 40 tūkstančių atvejų per metus, kas suveikia, kas ne, ką galvoja pati policija, vat, socialiniai darbuotojai apie tai, kaip jie mato išeitį. Tik man atrodo, yra turbūt klaidinga galvoti, kad mes apskritai, vat, kad Aurimai irgi sakė, kad nu, vat, kažkada apie tai nekalbėsim. Kaip būtų gaila, smurtas yra dalis socialinio gyvenimo, jo gali būti daugiau ar mažiau, ar ne, tai vat, vėlgi, man atrodo, ypatingai 11 metų reforma daug davė, kad mes suvoktume, kokią mes didelę problemą turim, ir jo tikrai ėmė mažėti. Ne? Tai vat, ir galvojant apie tai, kad tokiu atveju vis tiek bus. Mes kalbam tik apie tam tikrą mažinimą, nes jeigu mes užsibriešim tikslą, kad to iš vis nebūtų, nu, tai tas tikslas bus paprasčiausiai nepasiekiamas.
6: Viceministrė, iš jūsų aš kalbinau ir policijos atstovus prieš jūs. Jie sakė, kad na, viena vertus gal trūksta tų instrumentų darbo papildomo, nu, žinot, skiriamas orderis, bet kaip ten viskas toliau veikia, kaip dirbama su tuo smurtautoju, kaip švelninamas jo tas smurta apraiškos, galbūt čia problema, bet Gintautas Sakalauskas sako, kad tie 2 mėnesiai galbūt irgi nebūtų panacėja. Kodėl jūs pasiūlėt ilginti orderį, ką tai duotų jūsų nuomonę?
9: Aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad su dabar su įstatymo pakeitimu, kur einame rudenį, tai mes einame su 2 orderiais. Tai reiškia, su skubuoju orderiu, tai būtų 15 dienų orderis, tai būtų prevencinė priemonė, ir antras būtų ilgalaikis orderis. Tiesa, noriu paminėti, kad policija labai tam pritarė ilgalaikiam orderį. Tai dar esam diskusijose tokiose, ar 2 mėnesiam ilgalaikio orderį, ar 4, ar 6 mėnesiam. Tai spręstų teismas. Na, teismo yra prerogatyva. Tai galbūt ar 6 mėnesius skirtų. Esmė yra tokia, kad ilgalaikiam orderiui asmo, kuris yra patyręs ar ne smurtą, padėtų visą medžiagą suforminti, padėti ir taip toliau specializuoti kompleksinės pagalbos centrai, kurie teikia pagalbą visoje Lietuvoje bendradarbiant su valstybinės garantuojamos pagalbos tarnyba. Ne. Tai mes matom tą tokį dalyką visų pirma. Toliau dėl baudimo. Vis dėlto aš noriu pasakyti, kad mes einam griežtesniu keliu. Aš kalbu apie smurtinio elgesio keitimo programas, na, neveikia, ir tą kalba visos nevyriausybinės organizacijos, nes smurtinio elgesio keitimo programa buvo geranoriškumo principą, ar ne, tu atsisakydavai galima smurtautojas ir viskas, ar ne, buvo galima išrašyti baudą. Dabar mes einam griežtinimo keliu, valstybė vieną kartą duos galimybę smurtinio elgesio keitimo programą nemokamai, o jeigu to dalyko tu nevykdai, susimokėsi ir plus dar bauda. Tai tuo keliu einam ir tuo keliu kalba nevyriausybinės organizacijos apie tai, vyrų krizių centrai, kad to savanoriškumo ar neįti tas programas na, nėra ir nebuvo. Na, tai reikia spręsti tą dalyką.
6: Gintautai, reiktų šiek tiek spustelt tą ėjimą į programas labiau nei dabar yra?
7: Galbūt. Nežinau, nu bet ką mes vėlgi turim suprasti, kad jeigu žmogaus smurtinis elgesys yra susiformavęs per daug laiko. Ane, kad labai dažnai žmonės, kurie ta turi vat, smurtinį santykį su kitais, patys to yra išmokę per daug metų. Ane? Ir tada, kai mes kalbame programas, klausimas, kiek tos programos gali būti efektyvios, ypatingai, kai jos yra priverčiamos. Ane, kai mes verčiam žmogų ar ne kažkur tai dalyvauti. Ar ne? Tai vėlgi, nu, tokie dalykai, nu, kurie yra, kaip ir sakyti, yra didžiulė problema, tikrai žmonės reikia apsaugoti, bet kita vertus, tų įrankių stebuklingų, kurie iš esmės galėtų pakeisti žmogui, ypatingai per programą, nu, nelabai iš tiesų yra. Tai ir kiek aš žinau, galbūt daugiau iš probacijos, va tokios perspektyvos, kad vėlgi tų programų kokybė labai labai yra įvairi. Ne, yra programų, kurios yra kokybiškos, akredituotos, yra programų, kur tiesiog yra pokalbis ir ne kažkoks ir tiek. Tai tada klausimas yra, kiek tose programuose yra kokybės, o kiek yra ir tam tikro imitavimo, tam tikrų problemų sprendimų.
6: Kiek, viceministrė, jūsų nuomonė, dėl tos kokybės ir apskritai dėl to priverstinumo dalyvauti programai, kuo remiasi ta pozicija, kad to reikia ir tai suveiks?
9: Aš esu šalininkė to, kad, na, visos programos yra akredituotos. Na, ir aš kokybę tikrai pasitikiu. Na, nėra taip, kad praklausiai kursus ir tu gali vesti. Tas programas veda vyras ir moteris, ar ne? Tai yra akredituotos visos programos. Bet ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia. Ir probacijos tarnybos yra. Tai iš tikrųjų. Na, žinot, mes einam su tokiu siūlymu, matom, kad neveikia. Savanoriškumą, ne, baig. Na, žiūrėkim, kaip bus, ar neįsivertinsim, kai įstatymas pradės galiuoti. Na, vis tiek turim imtis tam tikrų žingsnių, pažiūrėsim tikrai, kaip tas dalykas veiks ar neveiks. Tai, kaip sakant, tikrai...
6: Nepabandęs nežinosi, sako, tai reikia pasižiūrėti ir žinosi.
9: Nepabandęs nežinosi ir aš tikrai noriu, naudodamasi progą, kai išeisim su to įstatymu rudenį, labai noriu, kad Seimo nariai palaikytų šį įstatymą, kreipiuosi iš tikrųjų, nes, na, tai įvyksta įveikis, visi mes susijaudina taip toliau, bet norisi, kad ir prabalsuoti už tą įstatymą, su kuriuo mes ėjom.
6: Ką siūlot, Gintautai, vis dėlto kaip žmogus, kuris daug metų nagrinėja ir smurto, artimoj aplinkoj tame tarpe temą, ką reikėtų daryti, kur galim padaryti dar geriau?
7: Tai minėjau, kad reikėtų pirmiausia mano supratimo analizės, nes čia vėlgi, nu, politikoje labai tokie yra turbūt skirtingi dalykai, yra tie tokie politiniai sprendimai, kur politikams norisi parodyti, kad va tie kažką daro, kažko siekia, kažką pakeičia, praeina kažkiek laiko, pasirodo, kad, nu, iš tiesų realiaus to pokyčio nelabai yra. Tai aš pirmiausia, nu, sakyčiau, reikėtų analizės, reikėtų įžvalgų ir reikėtų tokios ilgalaikės perspektyvos, at ką mes norim pakeisti ne šiemet, ne kitamet, bet tarkim 10 metų perspektyvoje, o neturėti ilgalaikę kažkokį tai tikslą, ne? Tai sakyčiau, čia turbūt esmė yra. Ir po to, aišku, nu, kultūra, tai čia tą pačią Stambulo konvenciją galima prisiminti, kodėl nėra ratifikuojama, aš lygi šiol nesuprantu, nes būtent tai yra tarptautinis susitarimas, kuris įpareigoja vyriausybės ilgam laikui imti strategijos, ar ne? Ir čia kaip supratau ir klausytojas irgi rašė, tai tikrai tas toks, nu, kultūrinis aspektas yra labai svarbu. Ne mokyti nesmurtinio bendravimo, nesmurtinio konfliktų sprendimo, lyčių lygybės dalykų, apskritai nediskriminacijos. Tas yra pirmiausia labai svarbu mano supratimu.
6: O ką duotų Stambulo konvencija? Čia prasme, praktinė prasme, ką tai duotų? Ne tik kaip sakykime, simbolinis dokumentas.
7: Ilgą laikę perspektyvą ir to pačiu aišku sutarimą, ne parodymą, kad mes siekiam būtent smurto mažinimo ypatingai lyties pagrindu Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.
6: Mhm. Kaip jums atrodo, ponia viceministrė?
9: Na, man atrodo, kad... Stambulo konvencija, aš tikrai negaliu atsakyti, tai čia yra politikų reikalas ar ne, bet kad strategija, kad visiškai Lietuva neturi, tai tikrai tai nėra tiesa, nes vasario mėnesį mes tikrai, nu, taip, galima taip pasakyti, gynėmės jungtinėse tautose dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris ar ne panaikinimo komitete. Tai tikrai ekspertai minėjo, kad Lietuva turi pažangą. Pažangą, aš kalbu apie tą pačią strategiją ir numatytus ar ne veiksnius ir algoritmus su smurtu artimoje aplinkoje, ties to pačiu seksualiniu smurtu. Tai tikrai mes tą dalyką turim ir pas to dirbam. Nes dar kartą noriu pasikartoti. Man nėra tai periodiškai, kad mes dirbam, tai nedirbam. Mes tikrai dedam pastangas ir einam, na, labai nuosekliai ties to ir kalbėti iš tikrųjų reikėtų apie tai, apie tą pačią prevenciją, ypatingai darbą su jaunimu kalbėtis, dabar vat rudenį startuos ar ne mūsų nacionalinė kampanija, informacinė kampanija apie smurtą artimoje aplinkoje, apie tą patį atpažįstamumą, apie pasekmes ir pagalbos prieinamumą. Tai tikrai tas yra daroma ir aišku, tai yra dar vieną dalyką noriu paminėti, kad yra specialistų ar ne švietimas, specialistų švietimas, kaip dirbti su tais asmenimis, kaip padėti tai moteriai ar neišeiti ar vyrui iš to smurtinių santykių, iš to smurto rato. Ir dar, kad tą dalyką greičiau galėtų tas įvykti, esam nusimatę net 5 kalendorines dienas, jeigu asmuo bus patyręs smurtą artimoje aplinkoje ir bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, galės gauti nedarbingumą. Ką tai reiškia? Tai yra pagalba, kad žmogus galėtų susitvarkyti, kad išeitų iš to smurtinio santykių. Tai reiškia, dedam maksimalias pastangas, kad to smurto mažėtų.
8: Pakankamai pas mus aukos apsaugomumui, aukos šiuo atveju apsaugomumui yra dėmesio Gintauto jūsų galva. Ypač mažose bendruomenėse, žinot, gal kažkur vat, pagalba rasti didelėse miestuose lengviau, bet kai tu gyveni mažam kaimelį, mažam miestelį, kur ir tas atskirimo momentas aukos ir smurtauto yra sudėtingiau įgyvendinamas turbūt.
10: Jo, čia be abejo, tas socialinių paslaugų pasiskirstimas Lietuvoje, aišku, labai netolygus yra, vat, mažesniuose miestuose to labai trūksta, bet turbūt, nu, ta pirmiausia riba yra tai registravimo ir, vat, kaip viceministrė sakė, latentiškumo dalies, ar ne, pirmiausia, išdrįsti peržengti į tą formalios kontrolės erdvę, ne, ir prašyti pagalbos, kreiptis į teisėsaugą, prašytis kitų žmonių kažkokio ten, nu, reiškia, patarimo ir panašiai. Tai va čia svarbiausia, ar ne, kad, ne, kad tai neliktų tik tai kažkokio uždaro rato problema, ar ne, kur po to iš jo labai sunku yra ištrūkti, bet kad būtų kreipiamasi pagalbos ir nebijoma tą daryti. Čia, man atrodo, didžiausia problema yra.
8: Aišku, jūs pradėjot nuo klausimo, vat, apskritai, kaip keičiasi visuomenė, smurtingumas ir kad smurto mažėja, bet Gintautai, ar nėra taip, kad tiesiog smurtas iš fizinio pereina į kitą smurto formą, socialinius tinklus, internetą ir, na, smurtas tik pakeičia veidą, bet iš esmės jis niekur nedingsta.
10: Nu, aš sakyčiau, yra to latentiškumo irgi tyrimų, to, vat, nu, tikro smurto paplitimo, nu, matyti, kad jo yra mažiau, ar ne? Ir registruoto yra mažiau, ir latentiško yra mažiau. Bet kuriuo atveju ir verbalinis smurtas, ir ekonominis smurtas, taip pat, aišku, yra smurtas. Tai kiek jis keičia savo formas, tokių tyrimų Lietuvoje nežinau, sunku pasakyti.
8: Mūsų klausytojai šiandien paklausėm, ar tarp jūsų pažįstamų yra patiriančių fizinį smurtą artimoje aplinkoje. Labai konkretus klausimas. Fizinis smurtas, artimo aplinka, ar jūs pažįsta tokių žmonių? Ir 27% mūsų klausytojai paspaudė mygtuką taip. Grubiai apie trečdalis klausytojai pasakė, kad jie tokių žmonių pažįsta, 60%, kad ne, jų pažįstamų rate fizinio smurto jie nežino artimoje aplinkoje atveju, na ir 12% renka sunku pasakyti, nežinau, čia daug mažai gintų tai jūsų nuomonė, tas trečdalis, kur pasakė, aš pažįstu tokių žmonių, kurie kenčia nuo fizinio smurto.
10: Čia su tais klausimais tokia yra problema, kad gali būti vienas žmogus, tarkim, kurį visi pažįsta ir tie 30% pasako, ar ne, čia toks metodologiškai yra, nu, ne visai, kaip sakyt, skaidrus dalykas. Vėlgi, vienas dalykas, kitas dalykas, kad aišku, jeigu žmonės net pažįsta, nežino, tai nebūtinai to smurto nėra. Negali būti tiesiog jo nesugebat pažinti.
8: Gintautas Sakalauskas, jis yra Vilniaus universiteto teisininkas, teisės dėstytojas, kriminologas ir Rita Grigalienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Dėkui už jūsų skirtą laiką, ačiū, kad padedat susigaudyti sudėtingose klausimuose.
11: Dienos klausimas.
1: Reklama.
12: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
11: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas. Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano dešinėje sėdi mano kelionės draugė Asta Stašaitytė, su kuria mes lėksim į Alaniją. Sveikasta.
3: Labas, Fausta.
2: Ar atsimenat tą pirmąjį kartą, kada atvykot į Alaniją? Nes man tai buvo mano apskritai pirmoji užsienio kelionė, gal neskaitant kažkokių tai Latvijos vietų su tėvais, kai važiavau.
3: Jums Alanija buvo vos ne pirmoji.
2: Man Alanija, taip, ir pirma kelionė.
3: Tolimasis užsienis.
2: Taip, ir pirma kelionė lėktuvu ir apskritai pirma kelionė, kurią atsimenu. Kas tai buvo jums?
3: Sveiki visi. Alanija man buvo, aš net atėjau nepasiruošus, matot, kaip net metų nepasiskaičiavau, bet tikiuosi, kad viską dar gerai atsiminsiu. Tai reiškia taip, po prieš maždaug 15 metų pirma mano kelionė į Alaniją, bet ne pirma į Turkiją, bet į Alaniją buvo su kolegomis mėginti užmėgsti pažinti su Alanijos savivaldybė, kad galėtume daryti televizijos projektą. Sumanimas buvo ir po to jis pavyko skraidinti į Alanijos kurortą Lietuvos žinomus žmonės, ten juos kalbinti. Mano tikslas buvo prakalbinti toli nuo Lietuvos, gal atviriau, gal šiek tiek kažkaip paprovokuoti pasisektų. Ir svarbiausia, kitoje aplinkoje prifilmuoti žmogų nuo paplūdimio pramogų, vandens sporto iki kitokios kultūros ir galbūt šiek tiek yra sąsajų su jūsų laida per kitą kraštą pažiūrėti į žmogų, į tą patį žmogų.
2: Nesitikėjau to klaus, bet man pasirodė įdomu,

0: čia tie laikai, kai televizija tikriausiai buvo daug turtingesnė ir kūrybiškesnė, kai jinai bandė kažką savito sukurti, ne tik pirko kažkokius tai jau esančius formatus.
1: Ir dabar, man atrodo, kai ką dar sukuria savito.
0: Nesakau, kad nesukuria, bet laikai buvo kiti.
1: Buvo kiti laikai, aš dar turėjau savo privačią prodiuserinę įmonę, kuri gamino televizijos projektus. Ji nebuvo labai didelė, bet vienu metu jau tokiu pikiniu mes turėjom net 5 laidas, tai reiškia, nu, gan didelė įmonė, bet šiaip tai mes gaminomės, kūrėme. Šeštadienio rytas tokia laida buvo, kurią aš pati ir vedžiau, nuo jos ir prasidėjo ta mano įmonė, kad tiesiog turėt savo komandą. Ir jeigu jūs kalbate apie tai, kad turtingesnė, tai taip, tokiam projektui reikia pinigų, ar nenuskraidinti, apgyvendinti, išlaikyti žvaigždę ten užsienyje ir dar visą komandą nusiskraidinti. Tai dar buvo truputėlį kitoks reklamos reguliavimas. Mes išsilaikėme patys parduodami reklamą. Mums tiesiog davė televizija BTV, davė bloką reklamos ir mes jį patys parduodavom. Ir tokiu būdu mes susigalvojom, kad galim surinkti pasistengę. Tai ir kelionio organizatorių, kuris skraidino už reklamą tas visas garsenybės ir mano komanda. O savivaldybės Alanijos mums reikėjo tam, kad pasidengti viešbučio maitinimo kaštus, na, ir kad mus visur pravestų, giduotų. Nes, na, per sezoną mes nuskridinom 24 žvaigždes. Ir jos visos apsigyvendavo po savaitę. Tai reikia kažko užimti, kad prifilmuoti įvairiuose vaizduose. Ir tam mums reikėjo savivaldybės, transportas, na, daug pagalbos. Ir Alanija, tas pats meras dar po to buvo dar viena kadencija. Ir mes turim šiltą draugišką santykį šiol, nors jis jau yra pensijoje. Nes jis sako, kad, nu, faktai tokie, kad jeigu iš Vilniaus anksčiau pakildavo iki mūsų projekto, pakildavo į kitus Turkijos kurortus, ypač į Kemerą, ten, nežinau, tarkim, 2 lėktuvai per dieną, o į Alaniją ten vienas per savaitę, tai po mūsų projekto atsirado, kad į Alanijos regioną po 2-3 lėktuvus per dieną. Tai aš labai labai džiaugiuosi, nes tikslas
0: tai
1: buvo...
0: Ir tai tęsiasi jau iki šiol, tai yra
1: taip,
0: viena...
1: Įprotis pasikeitė, atrado žmonės tą kraštą, kad jis žymiai didesnis už kitus ten regionus, kur buvo įpratęs kristi. Ir dar aš labai didžiuojuosi tuo, kad mūsų projektas Šeštadienio rytas, kuris Alanijoje buvo filmuojamas, na, skatino žmonės išlysti iš viešbučio, nes man būdavo graudu, kai aš, aišku, savivaldybės dėka, aš pažinau tiek asmenybių, tiek kultūros veikėjų, nežinau, virtuvės šefų, žmonių, kurie gieda minarete, na, tokių labai įdomių asmenybių, verslininkų, meniškų, tokių ten suvenyrų, pavyzdžiui, gamintojų, nu, tokių gražių žmonių. Ir man atrodė, nu, pažinkit, keliaukit, ten labai labai gražu yra ką veikti. O aš lėktuve, pavyzdžiui, ar ten transferį, važiuojant į oro uostą, paklausiu, kur buvot, tai ir pasako viešbučio pavadinimą. Jie net nežino miestelio, kurių yra aplink Alaniją daug, ne? Jie tik pasako viešbučio pavadinimą. Ir aš taip, tai sakau, čia viešbutis, o kur buvot? Nu, tai. Ir dauguma lietuvių taip keliaudavo, nes viskas įskaičiuota yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nors daliai tų keliautojų Lietuvos mes pakeitėm požiūrį, kad, na, imkite, be viskas įskaičiuota ir, nu, truputėlį gal daugiau išleisit, bet kiek jūs patirsit. Tai va, tai tokie mano pirmieji prisiminimai ir toks ilgas atsakymas į trumpą klausimą, kada aš ten nuvykau pirmą kartą.
0: Ar Alanija buvo tokia staigi ir karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, ar jinai kažkaip augo ir užaugo?
1: Geras. Tai reiškia, tikrai karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, nors tai daugiau paikybės ir puikybės dabar išvelgiu, nes tada sėdėjom balkone jau po pokalbio su mero pavaduotoju, kad rytoj vėl susitinkam, kad išklausys plačiau mūsų projektą ir jau aš tokia laiminga, sėdim balkonėlė tokioj terasui su kolegiam, kad aš net nusiverčiau nuo jos. Ir aš taip iškėliau pirštą ir sakau, Agnė Bukartaitė, tokia gan žinoma žurnalistė, ten jau turėjo pažinčių toj savivaldybėj ir jis sėdėjo kartu toj tam balkone, ten nusivežė mane ir aš taip rodau pirštu taip į tą vietą, va čia pas jūs irgi tokia pakrantė panaši į Kleopatra Beach atspausdinta ir aš taip rodau pirštu, sakau, va čia aš norėčiau būtą turėti, nu tokia puikiai, bet humoras, ar ne? Ir tiksliai ten, kur parodžiau pirštu, po kelerių metų aš įsigijau butelį. Bet čia jau buvo ne Alanijos, ne savivaldybės, o žmonių ten susiktų sutiktų pasiekmė, nes jeigu tas pirmas įspūdis buvo, nu ką, šilta, graži pakrantė, tas va toks žydras vanduo, tai tokia buvo ta meilė, tai bedirbant, na, per darbą, kūrybinį darbą, priminkim dar, ne, aš sutikau tiek žmonių ir dalis jų tapo tikrais draugais. Net šeimom draugavom, net vienos turkų šeimos berniukas buvo mūsų namuose, tai buvo jo pirma kelionė iš vis, iš Turkijos. Aš ten įgijau draugų ir todėl, o ne todėl, kad bakstelėjau pirštuku, aš ten turėjau galimybės, man surado vienas bičiulis labai pigiai, kas ten pardavinėjo butuką ir aš įsigijau. Tai va.
0: Aš dar truputį grįšiu atgal. Ar čia puikybė, ar čia vis dėlto drąsa nebijoti norėti, garsiai pasakyti, ko nori ir tada tau visą tą, negali sakyti, kad parūpina, reikia ir pačiam padirbėti, bet kažkaip leidžia tai pasiekti.
1: Na, kad visą tą, ar viešpats turi humoro jausmą, aš to nebejoju, nes kitaip, ta prasme, būčiau jau žuvus dėl to, kad kažkaip tą mano humorą irgi iškenčia. Tai tuo metu, kai bakselėjau pirštu, tai be abejo buvo humoras toks paikas, nu gerai, ne puikybė, bet nu toks paikumas, žaismė, nes tai nebuvo, kaip čia pasakyti, noras ar planas, tai buvo bajeris, tipo. Bet va, kad turi humorą visą tą, tai faktas, nes po to, na, iš kitų visai mano savybių, aš esu draugiškas žmogus, tai man kažkaip susilipdė draugystės ir ten, ir tada jau gimė tikrai nuoširdus noras ten grįžti ir grįžti, ir per vieną vakarienių tarp bičiulio aš jau pasakiau tą norą, va čia jau drąsa, pasakyti garsiai tą norą, kad aš tikrai labai norėčiau, bet neįsivaizduoju kainų, ir aš nenorėčiau kur nors ten, kur gyvena tokiais dideliais blokais naujais pastatytais užsieniečiai, aš aiškiai suformulavau, kad aš noriu senamiestyje, kaip ir Lietuvoje gyvenu, tarp vietinių, sakau, čia turbūt nesąmonė. Ir man tas bičiulis vardu Ibrahimas sako, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Ir vakarienė buvo ilga, turkiška, svetinga, ir jau man ten 8 rytą skambino, jisai, aš galvoju, išprotėjo. Į viešbutį taip anksti skambinti, ko tu nori, miegot reikia. Jisai sako, važiuojam pažiūrėti, sako, aš greit draugus apskambinau, yra kas iš artimų pažįstamų greitai turi parduoti. Taip ne, sako, jeigu tu nepirksi, aš pirksiu. Pats tas vietinis. Sako, aš pirksiu tiesiog investiciją, nes už tokią kainą tokio vietoje nebūna. Ir ten, kur pirštų dūriau, tai pačiam, taip, ta prasme, centre Kleopatra paplūdimio, aš turiu būtą. Turėjau dabar
0: jau kitą. Nežinau, kad po laidos griebsiu žemėlapį ir pradėsiu pirštų badyti, gal kažką man atsiūs.
1: Taip.
0: Atsiminat, kaip atrodė visas tas procesas pirkimo, nežinau, ar ten reikėjo kažkokių remontų, ar baldus pirkti, kaip visa ta... Taip. Gerai, tyliu.
1: Baldas, aš turiu nuotraukas, reikėjo išgriauti viską, nes tai buvo turkų šeimos gyventas butas, o jie to karščio nuo vaikystės, jiems, o mums tai duok saulės, duok šilumos, aš to ir atvyksiu per atostogas, tai iš tokių langelių, kurie buvo sienoj du, mes išgriovėm visą sieną, nu žodžiu, tai buvo kapitalinis remontas, visą sieną padaryta stiklinė stumdoma.
0: O ten lengvai tai darosi, ar ten reikia kažkokių leidimų sudėti?
1: Deja nereikia, aš sakau, deja nesmyriu tą kraštą ir ten galbūt galėtų ir labiau architektūra būti saugoma. Nors dabar aš pakeičiau gyvenamą būstą, aš jau užsinorėjau daugiau į kalną, trupučiuką aukščiau, kad vaizdai atsiverto, ne tik į pležą nubėgti iš ryto. Tai va ten jau yra paveldas ir ten jau negalėčiau nieko daryti. Tai reiškia tiesiog tam rajone nebuvo. Tai va, tai reikėjo nu viską griauti. Ta prasme, visas sienas, langus dažyti, bet ir vėl viską padėjo draugai, viską darėm nuotoliu, nueidavo bičiulis, tai vienas, tai kitas į tą butą, pafilmuoja, kas vyksta, susijungiam su kamera, pakalbam su vertė, per to bičiulio vertimą su nekalbančiu angliškai darbininku ar ten jų vadu. Ir viskas. Nu, svarbiausia buvo pirmiausia su darbų vykdytoju susitikti, apsitarti ir viskas. Man tai atrodė kosmosas, kaip tai įmanoma, bet draugai. Ir tuo metu jie buvo labai šviežus. Projektas buvo ką tik praėjęs. Dar ir turėjau tą simpatiją mero. Tai meras, tą dėkingumą turi mintį simpatiją. Tai meras net ir iš tikrųjų tą darbų vykdytoją pats paskambino. pat, nu, tą prasme, nu, meras paprašo, padarykit, jinai Alaniją išgarsino. Tai čia buvo tokių kažkokių man nemalonių kalbų, kad čia jai nupirko tą butą už Alanijos. Ne. Bet tai yra daugiau negu nupirkti man butą, tai tos visus tas pažintis, draugystės atiduoti. Tai va, ir tikrai mano visi kaimynai, ne turkai, moterys turkės kreivai į mane žiūrėjo ir aš taip pažiūrėjau, aš pajutau tą žvilgsnį, lyg ir sakome raba ar ten gunaidin, bet jaučiu tą žvilgsnį. Tai aš, kai jau buvo bairamas šventė po ramadano, su vaišėm apsukau kaimynus ir tos vaišės gal net netaip papirko, kaip vaizdas, kaip pamatė kaimynės mane plaunančią laiptinę, ta prasme. Nes nu, jos yra su skarelėm ir čia esi balta, su šortais, nuogom kojom, dekolte, nes karšta. Tai aš pradėjau marškinėlius ilgesnius laiptinėje vilktis ir mazgoti tą laiptinę, nes tuo metu kažkaip ten nebuvo. Ir tada moteris sako, o tos baltos europietės irgi moka plaut laiptinę, maždaug iš vilksnio, supratau. Ir aš tapau savą. Tai tokių labai malonių patirčių, tai apie remontą čia irgi išsiplėčiau.
0: Man galvoje dar net nesusijęs laida, bet vis kabo toks klausimas apie mūsų vakariečių, jeigu taip galima pavadinti, tokį individualizmą ir tokį atsitraukimą vienas nuo kito. Ir visai net neseniai buvau su drauge viena susitikusi, mes kalbėjom, kad tarsi norisi to artimesnio ryšio, bet jau nebežinom, kaip ir prieiti ir lyg ir prie giminių, kažkokiu ir prie kaimynų. Turkai tuo tarpu, man ir iš to, ką jūs pasakojat, ir tiesiog, kaip aš juos įsivaizduoju, atrodo gerokai bendruomeniškesni, glaudesni ir artesni. Ar taip tikrai yra, nes man sunku įsivaizduoti, kad aš nusipirkčiau kažkur Lietuvoj, pavyzdžiui, butą, bet, sakykime, manęs čia nėra ir aš siuntinėjau ne blogąją prasme, bet tiesiog siuntinėjau savo draugus, ar ten pažįstamus, ar giminaičius, jūs pažiūrėkit, jūs ten kažką padėkit. Man nepatogu būtų, bet ne todėl, kad čia kažkas blogai, nes aš kitiem lyg ir tikrai manau, kad padaryčiau. Bet,
1: nu, atrodo... Suprantu, aš gal to nepatogu, kaip jūs sakot, jausmą tai irgi turėjau, bet neturėjau išeities. Todėl ir prašiau. O aš esu linkusi atsidėkoti. Aš tikrai radau būdų, kaip tiem žmonėm atsidėkoti. Nu, turiu mintį merui, tai ne, tai ką galėjau geriausia, tai jis pririnkti miške žemogių. Ir nuvežti, reikėjo pririnkti visą kibirą, nes lėktuvė jau susikratė tam, kad po to su savo sesutėmės šitam namuose mano jas rinkom po uogą, kad atrinkti vėl, kad jos būtų birios gražios to žemogės ir, pavyzdžiui, nusiųsti merui. Jisai ašarą išspaudė. Nu,
0: nes, bet čia tikrai įspūdinga.
1: Taip, aš kažkaip taip sugalvau, jam atsidėkoti, aš pajutau žmogų. Nu, tų valdiškų dovanų prabangių jis gauna savo postę, ar ne, tai jo žemogį pririnkau. O po kitą kartą, kadangi jam labai patiko, aš nupirkau tiesiog ir vėl taip pat nuvežiau. Šimtą lapį nuvežiau. Tai tada net žmona mero perdavė linkėjimus, nes šimtą lapis yra panašus į turkišką, pavyzdžiui, pachlava pagal tą supilimą sirupų, ar ne? Ir jie ten buvo sužavėti. Tai va. O su tokiais jau tikrais draugais, draugeliais, su kuriais kartu vakarieniavom, plepėdavom iki paryčių, tai irgi, nu, tai visi jie buvo priimti Lietuvoje labai svetingai mano ir ne kartą. Ir sakau, jų sūnus gyveno mūsų namuose, su mano sūnumis leido laiką ir visokios mielos dovanėlės. Nu, kažkaip taip, aš, kad išlipti iš to nepatogu, kad aš juos čia varinėjau. Bet, kalbant apie jų tą svetingumą, na taip, tai turbūt daug šiltų kraštų tuo gali pasidžiaugti, kad jie yra svetingi. Jie yra. Ir ten, kiek būdavau svečiuose ir karšta, ir žinom, kad nieks nieko nevalgysim, ypač, kad, pavyzdžiui, ką tik iš restorano parėjom. Bet vis tiek jie kitaip nemoka. Tie stalai nukloti ir ką tau padėti. Galvoju dabar ir po ilgo laiko, kai aš keičiau būtą, man vėl reikėjo pagalbos ir be abejo žmonių ir vietinių. Ir aš nebebuvau tokia reikalinga persona reklamuojantį Alanę, nes praėjo 10 metų. Ir tas statusas, kad jau nebesu, kaip čia sakyti, savivaldybės globojama, tai vis tiek jie buvo labai, net ir tokie, dabar pagalvojau, ne, čia jau detalės, bet ne, ten, tarkim, žmogus, kažkokio klubo šeimininkas, kur tiesiog mes su kolektyvu, kai turėdavom laisvadienį, eidavom pašokti ir jis įsidėmėjo mane ir aš turėjau jo kontaktą ir aš paskambinau, sakau, neturiu kieno paprašyti ir tas išvykęs ir tas, ar gali ten padaryti tą ir tą. Jisai sako, o geras, nesitikėjau, kad tu man paskambinsi, bet jeigu tu į mane kreipiesi, reiškia, tu mane draugų laikai, ačiū tau už tai, aš padarysiu. Įsivaizduojat, nu, ir taip tik, mano prašymas tik sustiprino draugišką santykį su tuo žmogum. Tai, o taip, jie labai svetingi.
0: O jums Lietuvoje irgi taip? Ar tai yra turkiška savybė, ar tai yra jūsų gebėjimas kažkaip taip žmonės patraukti?
1: Tai jūs mane paskatinat girtis. Draugai, esu tą sakiusi ir taip kartojosi, bet ir kartosios turbūt visą gyvenimą. Draugai ir šeima man visada yra su lygybės ženklu. Pagal, ir čia negali būti prioritetai ar kažkas, kaip neseniai pasakiau, nu aš labai tikiuosi, kad mano tikrai sesutei ir pavyzdžiui draugiai, kuri mane sesė vadina, sakau, aš tikiuosi, kad jums vieną dieną neatsitiks tokio pat svarbumo kažkas, kur reikės manęs, nu kad man nereikėtų rinktis. Nes iš principo tai aš į draugystę, nežinau, įdedu labai daug savęs, laiko, minčių ir tą patį gaunu. Tai mano draugų ratas yra labai, labai stiprus. Labai stiprus. Toks, nežinau, kaip, aš jaučiuosi labai saugiai, vien žinodama, va dabar mintysiu turt tą žmonių ratelį, prisiminiau, tai aš ir Lietuvoje tą gaunu. Ar man čia reikėtų kažkokios pagalbos, pavyzdžiui, persikraustant, aš nesiniai kraušiausi. Nu, po to aš sėdėjau vakarį ir galvojau, kokia aš kvankt. Taigi, yra kraustimo tarnybos ir vieną kartą aš labai buvau patenkinta jų darbo rezultatais, bet kai realiai reikėjo, aš paskambinau bičiuliu, jis pasiėmė dukrą, atlėkė mano sunus ir aš nežinau, kodėl, dėl to, kad man kažkada visi sakė, nu kraustysias, tai nepamiršk paprašyti pagalbos. Nežinau, aš išmokau prašyti, nes matau, kad nu gera vieni kitiems padėti, gal reikia mažiau sakyti, kad mes tokie šaltesni ir nebendraujantis, o ir vėl nuo savęs pradėti. Nuo savęs pradėti, sakyti, paprašyk manęs ko nors, arba pačiam pradėti prašyti. Ir tada žmogus išdrys. Man vieną kartą dvasininkas, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, kai aš buvau ten tokioj dobėj dvasiniai, psichologiniai, man tiesiog sako, nu ką čia sugalvoti, kad būtų daugiau negu malda, sako, sugalvojau, kasdien kieno nors paprašyk. Aš nerasiu. Sako, rask, čia tau yra mano dvasinio tavo vedlio užduotis.
0: Ar galiu paklausti, ko prašėt, pavyzdžiui?
1: Pavyzdžiui, atsimenu labai, ko prašiau, nes visi sutiko kasdien, tai sunku atsiminti, bet pavyzdžiui, atsimenu, kad sugalvojau tokio seniai matyto bičiulio, kuris neseniai netoli gyvena ir turi automobilį, paprašyti, kad man padėtų išsivežti visą tarą. Nes tie plastikiniai buteliai, nu tiek vietos užima, ten buvo maišai jau. Ir jis negalėjo, atsisakė vieną kartą, atsisakė kitą kartą, tai aš šitą prisimenu. Tai vat, aš tokių dalykų prašinėjau. Ypač man reikėdavo vyriškų, pavyzdžiui, rankų, kai buvau vieniša, ar ne? Tai ir prašinėjau. Bet daug ko. Nu, paskambinė draugai ir sakai, aš tiesiog įpareigoju tave surasti man šiandien gerą filmą, nes man badas gerų filmų, o tavo skonis nuostabus. Ir gauni tą filmą. Ir tokių visokių prašinėjai.
0: Bet čia gera pamoka, kad jeigu nori kažką gauti, tai visų pirma dar ir paprašyk, o ne tiesiog tikėkis
1: ir priekaištauk. Pats pirmas ir paskambink, o ne priekaištauk. Ir ką tai davė, tie žmonės irgi pradėjo manęs kažko prašyti. Bet ko. Ar, nežinau, gali pas tave permiegoti mano giminaitis, nes tu netoli oro uosto gyveni. Ar gali man palaikyti kompaniją, einant į pokalbį dėl operacijos. Tas ratelis beveik, taip, ne visi, bet beveik grįžo su prašymais pas mane. Taip, kad kartais tikrai reikia pradėti tiesiog nuo savęs.
0: Asta, mes dabar padarysim trumpą pauzę. Žiūrovams dar primenu, kad čia Asta Stašaitytė, aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mes kalbame su Alaine ir pokalbį pratęsime visai netrukus. Lekiam į...
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
4: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta mane sėdi Asta Stašaitytė ir mes keliaujam po Alaniją. Asta, man atrodo, kad turkus jūs tikrai neblogai pažįstat. Ar yra kažkokių tai nerašytų taisyklių Turkijoje, Alanijoje, apie kurias lietuviai atvykę ar kiti užsieniečiai gal nepagalvoja, nieks jiems gal nepasako to nedaryti, bet yra ir turkai mato, kad čia matyt ne vietiniai, jeigu jie taip elgiasi.
5: Mano buvusi Anyta pleže priejo prie kažkokių moterų, skandinavių, bet nežinau iš kokios konkrečiai šalies. Anyta mano nekalba angliškai ir joms aiškino, kad negalima gulėti be bikinio viršaus. Tai čia pirmas, kas man šovė į galvą, tokia jokinga istorija. Kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir ta kultūra, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Nu, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra. Nu, kodėl mes... Aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo... Aš taip, aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galite ir nežinoti. Nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų nusileidžia, nematė moters tie barmenai ir po to seilė jam tysta ir jie priekabiauja. Taip. Nu, jie matė moteris, bet jie matė moteris net uždengtais plaukais. Tai nei aš dėl to žiūriu juos iš aukšto, nes nežinau, nėra gerai ir blogai, tiesiog yra tokia kultūra. Tai ar ne patys europiečiai ir provokuoja? Aš aišku, neteisinu gingdėvę nei prie kabėjimo nieko, bet turbūt suprantat, ar ne, Fausta, apie ką aš kalbu. Na, kad nereikia mums ten apsidėti, bet jeigu mes jau taip neįtumėm labai, arba vyrų pomėgis, kažkaip slavų, bet labai daug vyresnio amžiaus ir lietuvių, mano, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pavyzdžiui, ne fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
4: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis, arba jie elgiasi pagal save. Mes
5: apie ką kalba? Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas, bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokiu čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisiminiau, matau tą vaizdelį, kaip mano Anyta jo maiškina lietuviškai. Ir jos pasitraukė tiesiog į kitą vietą. Bet ten daug moterų, kurios apsinuoginusios paplūdimį. Bet ne ta taisyklė. Aš taip manau, kad kur be keliautum išmok bent kelis žodžius, duris atsidaro. Išmok. Na, aš taip ir neišmokau, ir čia jau priemu kaip pretenziją savo, aš neišmokau meno derėtis, aš nemėgstu, man nemalonu. Vieną ar du kartus man pavyko, aš buvau begaliniai geros nuotaikos, tokios arti flirto, tai tada nu, aš kaip flirtą tas derybas paverčiau, bet aš pamačiau rezultatą. Jos čia ne apie pinigus pasirodo visai kalba, čia pasirodo kultūros dalis, bendravimo dalis ir jie tiesiog, kai aš šiaip pirkdavau, aš maniau, kad jiems žymiai maloniau, sumoku, kiek prašo ir nueinu. Pasirodo, kai nusiderėjau, jam buvo tiek laimės, kad aš pabendravau, kad pasidžiaugiau, nors ir ženkliai mažiau sumokėjau. Tai čia ką dar reikia žinoti? Gerbti gal. Ir ten pabuvus ir mano kolektyve buvo daug merginų, gražių, jaunų, laisvų ir keli vyrukai operatoriai, garsistas. Šitas mūsų prasimanimas, kad ten jau tos moterys mūsų graipstomos ir ten važiuoja nuotykių. Gal taip ir daro mūsų moterys ir merginos. Bet kaip čia pasakyti, kai aš pažinau tos žmonės iš arčiau ir kalbėjau daug, aš jau esu labiau jų pusėje ir kai aš pasitikinėjau svečius, aš jau esu, reiškia, Lanio ir aš su vietiniais, kurie stovi su kortelėm, laukia atvykstančių, pavyzdžiui, ar ne. Ir aš mačiau tuos srautus, kiek milijonų kiekvieną rytą išlipa iš lėktuvų. Aš labai paisiai jokavau. Taip lipa tos moteris, jos jau iš lėktuvo beveik nuogos išlipa. Ir tik išlipusios, aš atvykau čia, kur tie turkai, visa tokia jų. Nes matai tą masę ateinančią ir matai, kas dominuoja. Ir aš jau sakiau savo kolektyvo merginom, sakau, o jei vargščiukai, jie dabar visas jas turės linksminti. Tai va, tai aš vis tik skatinu gerbti tuos, į kurių šalį atvykai, nemenkinti jų, ir tada jie neišsiugdys tokio požiūrio į mus, kad galima mus vartoti. Turbūt

0: supratot, apie ką aš kalbu. Tai va, tiek prisimenu iš pirmo, ką reikia žinoti. O toliau, nu ką, viską ragauti, visur eiti. Ir su tais keliais žodžiais gali viską susikalbėti, domėtis. Jau turkui, jeigu tu pasakai, kad myli Alaniją, myli Turkiją, tu jau jį nupirkai. Ta prasme, jie labai myli savo kraštą. Ir pažįstu jauną, visai atrodytų tokį modernų žmogų, kuris sako, man nėra poreikio iš Turkijos kur nors pakeliauti. Čia tiek visko gražaus, tiek kaip Australijos gyventojai, beje, taip sako. Tai va, tai turbūt pagrindinė taisyklė, ką reikia žinoti, atvykus domėtis jais. Ir tada jie viską rodo, viską pamatysit, viską paragausit.
1: O iš tikrųjų, giliau pasidomėjus vietos moterimis arba pamačius jų gyvenimus iš arčiau, ar jos atrodo, kaip stereotipiškai sakoma, vargšės, užguitos kažkokios, kaip yra iš tikrųjų, kaip yra, ką jūs matėt?
0: Jeigu aš tą savo kaimynę, kurią beje visada matau, nu, ta prasme, leisiu sau galvoti, kad ji vargšė, gal man atrodo, jos gyvenimas nuobodus, nes ji kasdien, visiškai kasdien išdulkina per balkoną kilimus, kaldras, pagalvės ir išplauna grindis, bet kai pabendrauju, tai yra jos pasirinkimas ir skarelė į namuose tik tai nusyba. Tai čia tokia viena mano kaiminė. Supraskite, Turkija tokia didelė. Vien Stambule gyvena 8 Lietuvos. Oficialiai, o dar neoficialiai kiek. Tai jie tokie skirtingi. Tai va, tai viena kaimynė mano yra tokiu, kur visada kvėpina nuo pietų, nes jau ruošia visada 3 patiekalus vyrui, visada. Ir aš su jom kartu einu į turgų. Turgus yra keliaujantis Alanijoje. Labai įdomu. Kiekvienam rajone skirtinga diena, yra tie patys ūkininkai ir tu gali visko pirkti, reikia tik susižinoti. Ir jos ten troškina, daro, kvėpina visą laiptinę. Tai va, tai viena yra tokia. O kita, pavyzdžiui, yra visada gražiai, jūsų beje panašiais gražiais tamsiais plaukais, visi banguojančiais, visada su makijažu ir visada lekiant į darbelį, bet vis tiek tokia nuleidžianti akis, kai labinasi, nu, vidinio turi kuklumo, drovumo. Tai yra jų, nu, labai labai skirtingų tų moterų. Bet man turkės atrodo laimingos moteris. Man atrodo laimingos, nes dabar jau dažnu atveju, ir ypač, kai mes kalbam apie Alaniją, tai tokį, kad, nu, dabar žinia, vis tiek pažangų miestą, kur labai daug vakarietiškos kultūros jie pamato. Tai moteris renkasi, kaip jos nori gyventi. Ir žinau, vieno turtingo verslininko dukra, viena iš 3 dukterų tik tai, irgi visada ryši skarelę. Ji taip nori. Kodėl? Sakė, kad man ramiau taip gyventi. Mažiau dėmesio, aš daugiau galiu koncentruotis į mokslus, mažiau pagundų, pasirinkimas. Tai man atrodo, kad gerai viskas su jom, išskyrus, jeigu jau galim sau leisti mano kritiniu žvilgsniu, kuo guodžiasi vyrai ir turbūt jos to nežino. Tai vyrai sako, kad europietės ir po santokos išlieka gražios, siekiančios karjeros, įdomios, ir jie truputį liūdi dėl savo moterų, kad jos auginamos, kai kurios, tikrai ne visos, auginamos su tuo tik tikslu ištekėti, ir kai jį pasiekia, ir tai yra tikrai tiesa, kiek aš žiūrėjau, jų labai daug greitai per porą metų nutunka ir nieko nebesidomi. Sėdi, plepa, tai yra plepi tauta, ypač vyrai labai plepos. Sėdi, plepa ir tokio nieko nebesiekia, bet ir vėl prisiminkime, kiek jų. Tai jeigu mes pažiūrėtume procentualiai Lietuvą, aš taip pat manau, kad yra ir Lietuvoje toks pat procentas. Tai mat tiek. Bet šiaip, atsiprašau, man buvo gal sunkiau susidraugauti Turkijoje su moterim, nes aš turėjau pelnyti jų pasitikėjimą didesnį. Pradžioje žiūrėjo mane įtariai, nes kurortas ir tiek tų pasileidusiomis atrodančių kažkokių laisvamaniškų moterų atskrenda juokimis, ar net, kad turi pelnyti pasitikėjimą. Sakau, tai laiptinė išplauti, tai tiesiog išgirsta, kad tu kalbi apie vaikus. Pradžioje ten skrido vienas kolektyvų, po to, kai atskrido mano vaikai, vėl pasikeitė ratas draugų. Iš vis, kuo tu domiesi ir kai, nežinau, nešaudai akimis ir kai atvežiau, pavyzdžiui, vienai mano mėgstamiausią bulvių skustuką. Nu, ta prasme, aš sugebu nuo žemogių iki bulvių skustuko. Tai aš pagalvojau, kad ji dirba virtuviai ir jai čia pravers. Tai jinai žiūrėjo tikrai mane kaip jau fonautė. Prasi, sako, rimtai, tu irgi, sakau, čia mano mėgstamiausias, pažiūrėk, kaip slysta. Tai aišku, kad mes tapom labai gerom draugėm, nes jinai staiga suprato, kad ir aš skutu bulves.
1: Astai, įsivaizduokim, kad jūs reziduojate Turkijoje šiuo metu, o aš atvykstu vat, į Alaniją ir sakau, Asta, padėkit, aš noriu patirti Turkiją neturistiškai ir jūs, sakykim, dieną arba dvi, arba kiek ten...
0: Kiek jūs turit laiko? Kiek atvykot pabūti?
1: Nu, sakykim, 5 dienų atvykau ir aš vat, noriu visko pabandyti, viską pamatyti pagal jūs. Tai ką mes veiksim?
0: Tai pirmą vakarą iš karto mes galim net ne vakare, bet vakarą labai būtų gerai. Tai pirmą vakarą mes tikrai einam į hamamą, bet mes einam į tokį hamamą, kur, pavyzdžiui, jūs mazgodami putomis vyrai dainuoja.
1: Tokių yra.
0: Yra. Akustika hamamo yra, pasirodo, labai gera. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs atvykot su draugiam dar dviem, tai visas tris vienu metu ant karšto akmens jūs mazgoja. Jeigu tik dvies atvykot ir aš mielai prigulu tą trečią, ir jie trim balsais dainuoja. Tai žinokit, ta prasme, nu, guli ir nesupranti, kokiam turoju ir nori, kad tai niekada nesibaigtų.
1: O čia be jūsų įmanoma surasti, ar čia jau tik tais su žmogum, kuris tikrai išmano kažkaip vietos?
0: Aš pataikiau pirmą kartą netyčia. Aha. Ir po to buvo, kad iš kito miesto važiavau, iš kito miestelio važiavau, būtent į tą patį hamamą. Reik paieškoti. Gal... Nežinau, ar kai klausit, ar dainuoja jūsų masažistas, tai jie visi turbūt pasakys dainuoja, nes kad tik parduotų paslaugą, gali būti ir taip. Bet galima dar tada ieškoti, nu, paklausti, kiek metų tai daro, ar ne, apeiti apsižiūrėti tą aplinką, nes irgi yra visokių, yra tokių labai turistinių, kažkaip jūs suprasit iš visų detalių. Tai va, mes eitumėm į hamamą. Tokį, kur po to aliejinės visos eitumėm jau miegoti, gertumėm arbatą karštyje. Tada Alanijoje būtinai, aišku, mes kiltumėm kitą dieną apžiūrėti pilies, bet nebūtina to daryti mum, aš galėčiau pailsėti. Nes Alanijoje pilį jums tikrai parodys, jeigu jūs dar pirmą vakarą nueisite į diskoteką. Tai tas, su kuriuo ten susipažinsit, jums parodys naktinę pilį. Čia yra tokia tradicija, kad jau kai nori, pamato, kad mergina, beje, iš Lietuvos merginos yra labai gerbiamos. Jeigu pamato...
1: Tai kaip suprantu, ne viena lietuvė yra ta pilį mačiusi.
0: Tikrai. Tikrai taip. Tai jeigu pamato, kad jūs norite bendrauti, o ne kažkokių, tai nežinau, trumpalaikių nuotykių, o tiesiog gražios draugystės, tai galvoja, kuo jūs pamaloninti. Tai pamatytumėt, tai iš aukštai Alanija turi, reiškia, tą pilį ir dvi įlankas. Iš vieno šono mažytė tą Kleopatrą, kur tikima legenda pasakojo, kad Kleopatra ten atvykdavo gražintis ir kad jį ten turėjo kaip tik va, visokius kūniškus malonumus. Turėjo kažkokį tai mylimą. Ir kita įlanka yra labai labai tokia didelė, vedanti jau Gazipašą, tokia labai labai ilga. Tai va, ir ten įsivaizduokit, viskas šviesom žiba. Tai tikrai labai gražu pažiūrėti naktinę pilį, net jeigu ir aš rodyčiau, o ne koks vietinis turkas. Tai pažiūrėtumėm tą pilį. Toj pilį mes susipažintume su... kabak vadinasi jų moliūgai. Jie yra ne tokios formos kaip mūsų, o kriaušės formos moliūgai ir jie auga ant medžių. Bet tai yra moliūgai. Ir ten iš tų moliūgų daromi šviestuvai. Ir irgi yra tokių vietelių, kur labai komerciškai ten greitai padarys. Jie prigrežo skilučių, prideda skirtingus plasmasiukus į skilutę pačioj moliūgo ir kai tu įkiši lemputę arba žvakę. Nu, žvakę aš dariau, tai labai skaniai kvėpėjo namai moliūgų. Taip nereikėtų daryti, jis išdegė. Bet jeigu lemputę ir prie elektros, tai bus toks labai labai gražus šviestuvas. Bet mes susipažintume su tai žmonėm, kurie tai daro. Beje, mano kaimynas apačioj tai daro ir jis, ta prasme, galėtumėm ir viršuj susipažinti su tais žmonėm, kurie gamina ir apačioj su tokiu tautodailininku. Net nežinau, kaip pasakoti, nu, žmogus legenda, žmogus tą darantis visą gyvenimą, jo ten tos dirbtuvės yra, nežinau, tūkstančiai tų pridarytų skirtingų moliūgų ir tai yra povai, tigrai, išbadyti tikrame moliūgė. Tengi visa technika, tai reikia jį išdžiovinti. Tai va, tai dabar taip greitai mane užklupo, tai mes būtinai susipažintumėm su jais. Vakare mes nuėtumėm į kultūros centrą ir ten vyksta be maškas vakarą tautinių šokių ir dainų repeticijos. Ir jie taip džiaugiasi, jeigu kažkam tai įdomu. Tai pažiūrėtume, o po to ir pasimokintume. Ir susipažintume su tais nepležiniais žmonėmis ir su merginom ir su vaikinais, kurie domisi tautiniais dalykais, tai, na, kaip ir Lietuvoje, tai jau yra kitokie žmonės, ar ne? Tai va, ką mes, o mes eitumėm į tą turgų, apie kurį sakiau, atsibustumėm ir jeigu tai būtų antradienis arba penktadienis, tai tada būtų prie pat mano namų ir eitumėm su tokiu, aš pirmą kartą gyvenime ten pirkau tą vežimėlį ant ratų ir mes eitumėm į turgų ir visko prisirinktumėm, nes iš pradžio aš atėjus irgi norėdavau vieno česnako, kiek aš čia te gaminu, jie to nesupranta, tai viską imtumėm kilogramais, nes tie česnakai Lietuvoje po to geriausia lauktuvė, švieži geri česnakai.
1: O jūs jau žinotumėt, iš kurio ūkininko ar pardavėjo ten ką pirkti?
0: Aš galiu ir visiems kitiem paaiškinti, yra tokia pagrindinė erdvė, kur reikia mokėti už vietą ir ten yra didelių ūkių. Ir gal ir ten ne patys ūkininkai, o jau samdyti žmonės stovi ir pardavinėja. Bet galima eiti į pakraščius, kur nereikia mokėti už vietą ir ten yra tikri ūkininkai ir jūs iškart pamatysit iš jų veidų, iš jų rankų, iš jų galbūt suvargusių kūnų, nes jie patys iš kaimo atidardėja parduoti ir jų agurkai bus šleivi, kreivi ir pomidorai net tokie taisyklingi, kaip ir Lietuvoje, atskirsit. Ir reikia eiti tik pas juos. Tai aš dar, kai mokėjau iš tikrųjų tik keli žodžius, aš su tuo moterim išsiaiškindavau ir kiek aš vaikų turiu, ir kiek jinai turi, ir mes taip šiltai atsisveikindamos susitardavom, kada vėl susitiksim ir man atvežtam, pavyzdžiui, mano mėgstamų kažkokių galvoju, ko dabar čia, net mušmala, pavyzdžiui, mušmala toks vaisius, kurio aš visaip ieškojau vertimo, mes neturim. Tai va, tai eitumėm į tą turgų, tai po to gamintumėmės viską grįžusios, tai ką mes dar galėtumėm tokio labai autentiško nuveikti, kur mažiau turistų, jums veikia visų netikrų dolčių gabanų, ar ne?
1: Ne šitam gyvenime, kitam gal.
0: Kai būsit premjerė. Gal, nes mūsų premjerai patinka rankinukai, buvusiai, ačiū Dievui. Tai va, tai vienu žodžiu, tai neįtumėm į tą, eitumėm į tada tokią gatvelę, kur, pavyzdžiui, viena parduotuvėlė yra, turi vokietė ir turkė dvi moteris. Oh, kaip gerai, aš atėjau pasipuošus ant mano kaklo. Jos renka viską prie jūros. Pavyzdžiui, čia yra, jos rado riešuto kevalą nuskilusi ir jį įdėjo tokį va netaisyklingą perlą. Jos gamina papuošalus, bet aš neturiu dabar čia su savim, renka visokį medį, jau nuplautą, išskalautą, suskilėm ir padaro tai iš to papuošalus. Labai sunku papasakoti, bet labai gražu pasipuošti arba tiesiog apžiūrėti. Tai va ten tokioje gatvelėje yra daugiau tokių visokių jau vertingesnių savo meninę prasme, meninę vertę pirkinių, tų pačių lėkščių su visokiais raštais ar tų pačių žibintų, papuošalų, tai eitumėm į restoranus. Aš irgi žinau tris restoranus, kurie vadinami seniausiais ir visada valgykite, patariu ten, kur matote valgančius vietinius. Tris žinau jo, kur ten nuo kažkiek šimtų metų. Ir jie neturi gražaus interjero, kuris kaip jie, oi, labai Alanijoje daug tokių restoranėlių, kur jie mano, kad mums patinka toks interjeras. Tai jis toks kičinis ir nefainas, bet turbūt daug kam patinka europiečių, nes ten sėdi daug europiečių, nes jie nori valgyti tą savo bulvytės free ir ten to savo hamburgerius. Bet ten, kur sėdi daug vietinių ir kur nėra alkoholio licencijos, tai ten bus vietinių restoranas. Tai ten jūs gausite visus tik tą dieną pagamintus šviežius patiekalus ir visai kitokį kebabą ir viską ten pritroškintą su vynogių lapais ir granatų sultim ir baklažanai. Paragausim labai daug vietinių gėrybių.
1: Tai ačiū, kad atėjot klausytojams, ačiū, kad klausėt. Susigirdėsim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
0: Sudė.
2: Lekiam į reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas.

promising mind, same old us, before we learned our truth.

0: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Priminsiu, kad mes praėjusioje laidoje nagrinėjame Mato Evangelijos 11 skyrių, kurio tema Jono mokiniai klausinėja Jėzų, Viešpats pasmerkia miestus, kuriuose atliko stebuklingų darbų ir pateikia žmonėms naują kvietimą. Būtent šis naujas kvietimas mums ir liko dar išnagrinėti iš 11 skyriaus. Po to, kada mes pasimelsim ir apžvelgsim šį Jėzaus naują kvietimą, mes toliau nagrinėsime Mato Evangelijos 12 skyrių. Tad dabar palenkime savo galvas, o dar svarbiau savo širdis prieš Viešpatį. Giliai savo širdise pamastykime, jog mes su jumis stojame prieš Kūrėją. Todėl tikrai mums širdise verta nusižeminti, kad galėtume šį vakarą įsiklausyti į jį, išgirsti jo mums paruoštą pamokymą, priimti ir vadovauti savo gyvenime tuo žodžiu. Tėve, mes dėkojame tau, kad tu dovanoji mums gyvenimą ir tavo rūpestis mumis niekada nesibaigia. Ačiū tau, kad tavo sūnus, mūsų Viešpats ir gelbėtojas, atėjęs į šią žemę, išpildė visą įstatymo reikalaujamą teisumą. Ir šiandien mes per jį turime prieimą prie tavęs, toje malonėje, kurioje stovime. Mes prašome, kad šį vakarą tavo žodžio dvasia prasiskverbtų į kiekvieno tave norinčio išgirsti širdį. Prašome, kad tu pakeistum kiekvieno iš mūsų mąstymą, kad tu pripildytum savo dvasia mūsų širdis ir mūsų keliai atitiktų tavo tobulą valią. Palaimink, Dieve, šį laiką, kurį dabar leisime nagrinėdami tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi naujas Jėzaus kvietimas. Tolesnės eilutės mums kalba apie aiškų lūžį ir Viešpaties žinios pasikeitimą. Iki šios akimirkos Jėzus mokė, atgailaukite, nes prisertino dangaus karalystė. Jis pateikė daugybę jo įgaliojimus patvirtinančių įrodymų, tačiau buvo atstumtas kaip mesijas. Anksčiau minėti miestai, tarp jų ir Jeruzalė, atsuko jam nugarą. Dabargi Viešpats atsuka nugarą Izraelio tautai ir daugiau nebesiūlo karalystės. Jis yra pakeliui prie kryžiaus ir nuo šiol jo kvietimas bus adresuotas atskiriems žmonėms. Paklausykite,

0: ranką, jis sako: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Mato Evangelijos 11 skyriaus 28-30 eilutės. Ši kalba yra ryškus kontrastas tiem žodžiams, kurie ką tik buvo pasakyti. Tai tarsi perėjimas iš pūgos į šiltą pavasario dieną, iš audros į ramybę, iš tamsos į šviesą. Tai visiškai nauja Jėzaus žinia. Jis kreipiasi jau ne į visą tautą, o į atskirus žmonės. Tai nebe nacionalinės karalystės skelbimas, o asmeninis kvietimas atrasti išgelbėjimo atgaivą. Aš jūs atgaivinsiu. Kitai žodžiais reiškia, aš suteiksiu jums poilsį. Kalbėdamas apie naštą, Jėzus omenyje turi nuodėmę. Ta pačia mintį išsako pranašas Izaijas bei psalmių autorius. Ai, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovę nedorybėmis, piktadarių palikuonys ištvirkę vaikai, jie paliko viešpatį, atmetė Izraelio šventąjį, atsuko jam nugarą. Rašoma Izaijo knygos 1:4. Virš galvos apsemtas nuodėmių, jos slegia mane lyg sunkiausia našta. Rašoma 38 psalmėje 5:5. Mano drauge, nuodėmė jums per sunki našta. Tikrai patrūksite, jei bandysite vienas ją nešti. Vienintelė vieta, kur galite nuo šios naštos išsivaduoti, tai Kristaus kryžius. Jis nešė nuodėmę už jus, todėl kviečia ateiti pas jį ir atiduoti jam savo naštą. Jis gali jums atleisti, nes pats užnešė jūsų nuodėmes ant kryžiaus. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Tai kalba apie nusidėjėlio išgelbėjimą per Jėzų Kristų. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Šie žodžiai rodo praktinį tikinčiųjų pašventinimą. Jėzus teikia atgaivą ir visų pirma išganimo atgaivą. Kita atgaiva skirta tikintiesiems, jie ateina per pasišventimą ir atsidavimą Kristui. Kai esi jam pasišventęs, jau nereikia jaudintis dėl pripažinimo, nereikia varžytis dėl pozicijos. Atvirai sakant, aš daugiau nebestoju į jokias organizacijas, nes pavargau stebėti, kaip ambicingi vyrai įvairiomis priemonėmis stengiasi užimti pirmininkaujančio vietą ir varžosi dėl prezidento kėdės. Jeigu esate pasišventęs Kristui, jums nereikia dėl to jaudintis. Būdami po vienu jungu, su Jėzumi galite būti visiškai ramus. Jis įstatys jūs ten, kur pats norės jūs matyti. Mato Evangelijos 12 skyrius tema – konfliktas ir galutinis Jėzaus bei religinių vadovų susipriešinimas. Leiskite dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į veiksmo vystymąsi Mato Evangelijoje. Jei neatsižvelgsite į tai, nesuprasite jos esmės. Matas nesistengia pateikti Jėzaus gyvenimo biografijos ir neaprašo įvykių chronologinė tvarka. Jis pristato Kristų kaip karalių. Jėzus gimė kaip karalius ir taip vadinamame kalno pamoksle išdėstė karalystės etikos normas. Tai buvo karaliaus manifestas. Jėzaus atlikti stebuklai parodė, jog jis turi galę. Tuomet mūsų viešpats išsiuntė savo apaštalus. Po to, kai buvo atstumtas, karalius paskelbė miestams teismo nuosprendį. Dabar matome, kad tarp viešpaties Jėzaus ir anų dienų religinių vadovų, o būtent fariziejų, iškyla konfliktas. Tikriausiai iš pradžių jie buvo draugiški Jėzui, tačiau dabar jų nuomonės ir supratimas apie šabą išsiskyrė. Pirmiausia, šabo klausimas bus diskutuojamas lauke, po to sinagogoje. Jėzus sako esas šabo viešpats. Ano metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. Mato Evangelijos 12 skyriaus 1 eilutė. Šiame epizode pamatysime, kad Jėzus tvirtina esas šabo viešpats. Bet prieš įsitraukdami į ginčą dėl šabo, prasidėjusi dar tuomet ir nesiliovusi iki šiol, pažvelkime, kodėl mokiniai skynėsi varpas ir valgė javus. Jie tai darė, nes buvo išalkę. O kodėl jie buvo išalkę? Nes sekė Jėzumi. Atsimenate, jaunuoliai, kuris norėjo įsekti viešpas, sakė, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Mato Evangelijos 8 skyriaus 20 eilutė. Taigi jie buvo išalkę. Tai vėl kalba apie skurdą, kurį prisiemė ant savęs mūsų viešpats. Tuomet pamatysime, kad Jėzus gina savo mokinių veiksmus. Taip prasideda susipriešinimas su religiniais vadovais. Tai pamatę fariziejai jam sakė, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama. Mato Evangelijos 12 skyriaus 2 eilutė. Fariziejai sakė viešpačiu Jėzui, kodėl leidi tai daryti? Jis atsakė, ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palidovai būdami alkani? Mato Evangelijos 12 skyriaus 3 eilutė. Šis įvykis užrašytas pirmoje Samuelio knygoje 21 skyriaus 1-6 eilutėse. Tai atsitiko karaliaus Sauliaus valdymo dienomis, kai šis nepripažino Dovido karaliumi. Viešpats Jėzus taip pat buvo atstumtas kaip karalius. Žydai nepripažino jo mesiju. Čia skaitome, kad Jėzus rūpinasi savo žmonėmis, nepaisydamas nurodymų dėl šabo. Panašiai ir Dovydas pamaitino savuosius, nors tai reiškia Mozės įstatymo sulaužimą. Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palidovams, o vien tik kunigams. Arba gal neskaitėte įstatyme, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta? Mato Evangelijos 12 skyriaus 4-5 eilutės. Kunigai šabo dieną dirbdavo. Bet sakau jums, čia daugiau negu šventykla. Mato Evangelijos 12 skyriaus 6 eilutė. Viešpats Jėzus skelbėsi esas viršesnis už jų religinio gyvenimo centrą šventyklą. Fariziejų supratimu tai buvo pikžodžiavimas. Jis ne tik pažeidė nurodymus dėl šabo, bet dar ir pikžodžiavo. Jei būtumėte supratę, ką reiškia, aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Mato Evangelijos 12 skyriaus 7 eilutė. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Tai citata iš Ozėjo pranašysčių knygos 6 skyriaus 6 eilutės. Mūsų viešpas gina savo žmonės, sakydamas, jog jie nepažeidė įsakymo dėl šabo. Kodėl? Žmogaus sūnus yra šabo viešpas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 8 eilutė. Patikėkite, sakydamas, jis pasikesino į patį švenčiausią ir neliečiamiausią įsakymą. Fariziejų akimis toks pareiškimas buvo didžiausia šventvagystė. Jis tikrai pažadino jų pyktį ir neapykantą. Dabar paliekame laukus, kur įvyko šis susidūrimas, ir keliaujame į sinagogą. Čia vėl diskutuojamas šabo klausimas. Iš ten išėjęs jis atėjo į jų sinagogą. Mato Evangelijos 12 skyriaus 9 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad jis atėjo į jų sinagogą. Ne mūsų, bet jų. Panašiai Jėzus kalbėjo apie šventyklą. Iš pradžių tai buvo Dievo šventykla, bet galiausiai jis pasakė, jūsų namai bus jums palikti tušti. Čia buvo žmogus padžiūvusia ranka. Jie paklausė Jėzų, kad galėtų apkaltinti, ar leistina šabo dieną gydyti. Jis atsakė, kas iš jūsų turėdamas vieną avį, jeigu jį per šabą įkris į duobę, nestvers jos ir neištrauks. Mato Evangelijos 12 skyriaus 10-11 eilutės. Ar šį žmogų padžiūvusi ranka fariziejai pakišo Jėzui specialiai, kad galėtų apkaltinti į gydymų šabo dieną? Jei taip, tai galima daryti dvi svarbias prielaidas apie Jėzaus priešus. Pirmoji prielaida. Jie pripažino, kad jis turi galę gydyti ligonius. Kaip matome, Jėzaus priešai niekada nebejojo jo gebėjimu daryti stebuklus. Tuo gali abejoti tik mūsų dienų intelektualai tariami, apmusijusioje bibliotekoje rašantys magistro darbą arba mokslo daktaro disertaciją. Fariziejai pripažino, jog Jėzus turi galę gydyti ligonius. Štai kodėl jie pakišo šį vyrą padžiūvusią ranką. Antroji prielaida. Jie žinojo, kad savo kelyje sutikęs bejėgi žmogų, Jėzus pasigailės jo ir išgydys, net jei tai bus šabo diena. Kokia prielaida? Jų klausimas, ar leistina šabo dieną gydyti, buvo sumanytas tam, kad Jėzų pagautų. Bet išėjo atvirkščiai. Mūsų viešpats pagavo savo priešus. Jie sutiko, kad avis turi būti išgelbėta net per šabą. Iš tiesų, Mozės įstatymas tai leido. O kiek daug brangesnis už avį žmogus. Taigi, leistina daryti gerą šabo dieną. Mato Evangelijos 12 skyriaus 12 eilutė. Štai kur esmė. Ar jis turi daryti gerą šabo dieną? Nepaisydamas fariziejų atsakymų, Jėzus išgydė žmogų per šabą. Tuomet tarė žmogui, ištiesk ranką. Tas ištiesė ir jį tapo sveika kaip ir antroji. Mato Evangelijos 12 skyriaus 13 eilutė. Ar taip jis pažeidė įstatymą? Kaip manot jūs? Mano atsakymas ne. Jis nepažeidė įstatymo. Fariziejai rengė sąmokslą nužudyti Jėzų. Čia matome Jėzaus ir religinių vadovų susipriešinimą. Dabar fariziejai nusprendžia jį pražudyti. Išėję fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Mato Evangelijos 12 skyriaus 14 eilutė. Iki šiol fariziejai buvo draugiški. Jie norėjo laikytis su Jėzumi iš vien ir iškilti pasinaudodami jo populiarumu. Bet viešpats nesutiko žygiuoti su jais po vieną vėliavą, taigi fariziejai tapo jo priešai. Jų susipriešinimą lėmė nesutarimai dėl šabo ir dabar konfliktas iškyla į viešumą. Nuo šiol šie kraujo ištroškę skalikai visur sekios mūsų viešpatį, kol galiausiai pakabins jį ant kryžiaus. Dabar jie pradeda regsti planus, kaip jį nužudyti. Be abejo, jie būtų suėmę Jėzų iš karto, tačiau bijojo minios. Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį ir jis visus gydė. Mato Evangelijos 12 skyriaus 15 eilutė. Fariziejų veiksmai paskatino Jėzų laikinai pasitraukti, nes jo valanda dar nebuvo atėjusi. Jie nepalietė Jėzaus iki tol, kol atėjo jam skirtas laikas. Įdomu pastebėti, kad čia nesakoma, jog Jėzus gydė kai kuriuos minioje esančius žmonės. Jis gydė visus. Mes net neįsivaizduojame, kokį įspūdį tai darė tuo metu žmonėms. Tai buvo kažkas nuostabaus. Jie turėjo rinktis, pripažinti jį ar atstumti. Šiandien vis dar girdime daug prieštaringų nuomonių apie Jėzų. Priešai tebe persikioja jį. Jo vardui pikžodžiaujama nepadoriuose filmuose bei nešvankiuose knygose, kurių pilni knygynai. Jums reikia rinktis, būti jo draugu ar priešu. Arba jis bus jūsų gelbėtojas, arba teisėjas. Jėzaus Kristaus neatsikratysite. Taigi Viešpats gydė minęs, bet jis spėdavo, kad jo negarsintų. Mato Evangelijos 12 skyriaus 16 eilutė. Viešpats neatėjo į šią žemę kaip stebukladarys. Jis atėjo pasiskelbti mesiju. Nors buvo atstumtas, jis tęsė savo misiją iki galo ir mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, taip tapdamas pasaulio gelbėtoju. Dėl stebuklų, kuriuos darė mūsų Viešpats, minios plūdo prie jo ir tai trukdė jo tarnavimui. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai. Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasę ir jis skelbs tautoms teisingumą. Jis nesiginčys, nešauks ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dakčio, kol nenuves į pergalę teisingumo. Mato Evangelijos 12 skyriaus 17, 20 eilutės. Jis nenulauš palūžusios nendrės. Atvirkščiai, jis parišta nendrė, jei tik jį leis jam tai padaryti, ir neužgesins gruzdančio dakčio. Tačiau jei šis ir toliau atmes jį, gruzdantis daktis įsiliepsnos ir virs teismo ugnimi. Viešpats negesins šios ugnies, nes žmogus turi laisvą valią. O jo vardas teiks viltį tautoms. Mato Evangelijos 12 skyriaus 21 eilutė. Šiandien įvykiai vystosi būtent tą linkmę. Pildosi tai, kas buvo pranašauta apie pagonis. Jiems buvo žadamas išgelbėjimas. Tai, kad Kristų atstūmė jo paties tauta, paskatino jį išlieti savo malonę pagonims. Apaštalų darbų knygoje skaitome, kad Viešpats pavedė apaštalui Pauliui būti misionieriumi pagoniškoms tautoms. Kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šetono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Rašoma Apaštalų darbų knygos 26 skyriaus 18 eilutėje. Mėlėji, šioje rašto vietoje mes su jumis šį vakarą sustosime ir tolimesnę 12 skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Ja pradėsime apžvelgdami temos dalį neatleidžiama nuodėmė. Na, o šiandien tiek. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininkę, komunikacijos specialistę, nuomonės formuotoją Medeiną Andrilienę. Sveiki, Medeina.
2: Sveiki.
1: Labai norėtųsi išgirsti jūsų, nuo ko prasidėjo profesinis kelias. Ar tai buvo sąmoningas sprendimas, ar visgi viskas nutiko labai natūraliai?
2: Sakyčiau, nei sąmoningas, nei labai natūraliai, dėl to, kad iš tikrųjų labai keitėsi tai, ką aš dariau. Ir man labai, seniau aš taip kvestionuodavau tai ir galvodavau, gal čia blogai, žinai, kad aš nesispecializuoju taip labai konkrečiai ir kad daug visokių skirtingų dalykų darau. Ir kažkada perskaičiau tokią Davido Epsteino knygą Range. Ir būtent joje kalbama apie tai, kad tokie vat generalistai, žinai, kaip aš, taip, jie iš tikrųjų turi daug stiprybės dėl to, kad nuo tokio privalumo, ta prasme, kad jie mato visumą ir mato sistemas ir gali matyti, kur jos susijungia, dėl to, kad, na, tiesiog tu daug daugiau sričių esi skaitęs, domėjęsis ir taip toliau. Tai jisai netgi rekomenduoja žmonėm, kurie nežino, ką veikti gyvenime, tai vat būtent eiti plačiai ir tada tu kažkada, žinai, susisiaurinsi, jeigu norėsi. Tai aš taip niekada ir labai nesusisiaurinau ir likau tame taip, sakykim, kad, na, vaikų sritis yra tokia viena pagrindinių mano sričių ir tada viskas sukasi vis tiek apie tai. Tik tai tiek, kad man įdomu ir ten vaikų mityba ir vaikų elgesys, ar ne, ir neuroįvairovė. Nu, tai daug dalykų, kurie yra prie to tarsi prilipę ir aš labai giliai juos einu, nes man labai patinka gilintis. Tai tikrai nebuvo taip, kad tiesus kelias, aš pradėjau nuo žurnalistikos, ir, bet turbūt tai susiję, nu, visą laiką tai yra apie komunikaciją, apie gilinimas, apie gebėjimą, vat sakau, sujungti kažkokias skirtingas sistemas. Tai jo.
1: Uh-huh. O kaip žurnalistika atėjo jūsų gyvenimą? Vis tiek tai buvo pirminis taškas, kaip suprantu.
2: Jo, aš baigiau žurnalistiką, tai taip. Tai lygiai taip pat aš, kadangi generalistė, vėlgi aš nežinau, ką aš noriu studijuoti, bet aš dirbau žurnalistę nuo 14 metų. Aš buvau jauniausia, kada nors rašiusi į Lietuvos rytą. Mane 14 metų realiai priėmė rašyti į nacionalinį dienraštį. Tai mes su vaikais šiandien pašnekam apie tai, pasijuokiam, žinai, kažkaip neįtikėtina visiškai. Ir tiesiog tai buvo vienintelis dalykas, ką aš labai gerai žinojau ir natūraliai tą kelią pasirinkau. Man jis labai patiko, tik tai tiek, kad aš suvokiau, kad iš jo labai sunku gyventi.
1: Ir tada atėjo natūraliai ir kitos temos, taip, kurias įsileidote, vat, pavyzdžiui, vaikai, verslas ir visi kiti šiandien dienai, na, mhm, tie jūsų ta veikla tokia, taip?
2: Jo, tai jie labai taip natūraliai vystėsi, nes iš žurnalistikos aš perėjau į marketingą ir po to mano vyras įkalbėjo mane postinti Instagrame, nes aš dalinausi tik tai katėm ir mano vyras juokiasi, kad niekam neįdomu tos tavo katės ir sako, tu turi daugiau ką pasakyti ir pradėk pasakot. O aš labai norėjau privatumo, aš niekada nenorėjau būti viešas žmogus. Man atrodė, kad čia daug daugiau minusų su to susijusiu. Aš vaikystėj buvau šiek tiek žinoma, nes dainavau labai daug, žinai, vedžiau laidas. Tai man atrodė, aš buvau pavargus tarsi nuo to viešumo ir aš nemačiau tame tiek daug pliusų, bet Liudvikas labai kažkaip skatino mane tą daryti ir tada atsimenu net, kaip įkėliau jau pirmą storį, žinai, kur kalbėjau į kamerą ir tas atrodė labai keisto, va šiandien yra kasdienybė.
1: Mhm. Va šitas taškas man atrodo labai yra svarbus, nes labai dažnai žmonės iš tikrųjų bijo pradėti. Mhm. Ir jūs turėjot vat palaikymą, kuris tikriausiai ir buvo tas lemtingas, mhm, bet kas dar galbūt padėjo susidoroti su tomis baimėmis, nes jūs, kaip ir minėjot, viešumas pradžioje jums turėjo daugiau minusų negu privalumų. Mhm. Tai ar tik vyras pakeitė nuomonę, ar ir pačiai reikėjo susitvarkyti su savo mintimis ir baimėmis?
2: Aš sakyčiau, kad nebuvo tokio gal periodo, kur ten tvarkiausi, žinai, su mintimis ir baimėmis, nes vienas dalykas tai nenutinka per naktį, ar ne, tai yra ilgas procesas. Kitas dalykas, niekada viešumas vėlgi nebuvo mano tikslas. Aš tiesiog pradėjau kalbėti apie tai, kas man įdomu ir ta auditorija po truputėlį lietai augo, žinai, aš tikrai nebuvau tas vieno reelso miracle, žinai, kur staiga paeini viral ir ten surinki milijonų sekėjų. Tai tikrai daug, daug metų, kai kol ta auditorija augo ir niekada kažkaip ir neišgazino. Ir kadangi, sakau, aš jau buvau pratusi ir kalbėti viešai iš dalies, ar ne, ir interviduoti, ir kalbėti prieš kameras, tai man tai nebuvo visai naujiena. Labiau, gal sakau, reikėjo, aš ko bijojau gal labiausiai, ar ne, tos blogosios viešumo pusės. Nežinau, neigiamų komentarų, ar ne, aš labai jautrus žmogus, aš jautriai priimu visus tos dalykus. Ir kas mane labai labai nustebino, kad mano Instagrame to nėra, absoliučiai. Dabar, Instagrame aš galiu labai lengvai susirgti žvaigždžių ligą ir tapti narcizę, nes ten yra, nu, fantastinė mano auditorija, aš nesu gavusi niekada jokio heito žinutės, aš gaunu gal nu daugiausiai, tai jau kokią nors ten kritiką aštresnę, bet tikrai visada pagarbiai išsakyta, labiau kaip diskusija, oponuojanti nuomonė ir taip toliau, tai man tada kaip tik įdomu, žinai, diskutuoti. O taip, kad būtų, sakau, kažko va tokio jau tikrai pikto, tai bent kol kas dar su to nesusidūriau. Tai nežinau, gal priklauso nuo auditorijos, žinai, dydžio ir jai augant dar atsiras, bet kol kas tai tikrai labai labai tiesiog smagu ten būti. Ir tada tu atrandi, kad yra begalės bendraminčių ir kad tu galvoji apie panašius dalykus ir kad gali kartu diskutuoti būtent, ir tai yra nu dovana.
1: Mhm. Tai galbūt čia vat jūsų pavyzdys ir parodo, kad tu pats gali susikurti tą savo bendruomenę, auditoriją, kurioje galima jausti saugiai ir galima neturėti tų ir blogų komentarų ir visų kitų tokių neigiamų aspektų.
2: Jo, mes nekartą esam ir va su vyru, sakau, diskutavę, kad kaip unikalu, kad iš tikrųjų tu pats tam tikrą prasme kuruoji savo auditoriją, tuo, kad tu daliniesi, kokį tu kuri tą Instagramą, tai nu, tokius žmonės ir pritraukė ir tada gali gyventi, žinai, be negatyvo.
1: Šiandien dieną jūsų tikrai žodis turi didelę svarbą, manau, žmonių gyvenime, ypatingai jūsų auditorijoje, kuri formuoja nuomonę jūsų auditorijos, o kas jūsų pačios formuoja nuomonę ir pačios tą balsą, kas jums padeda?
2: Mokslas, visų pirma. Ne, bet jeigu kalbėti taip iš labai anksti, tai turbūt tai, kad mano tėvai labai anksti mane išsiuntė į užsienį. Tais laikais buvo neįprastas labai dalykas, juo labiau vieną vaiką išsiųsti. Man buvo 4 metukai, kai aš pirmą kartą išvažiavau visai vasarai be tėvų, su sesė į Švediją. Ir nuo tada važiavau kiekvieną vasarą, iki pat kol man sukako 18, 3 mėnesiam. Mes tikrai nebuvom turtinga šeima, mano tėvai tai darydavo kaip kažkokį neįtikėtiną projektą, jie sugebėdavo surasti šalise, į kurias nori mus siūsti, žmonės, šeimą, kuri mus priims kaip na, labdarą rytų Europos šaliai, žinai. Ir tiesiog važiuodavau tenai ir praleisdavau 3 mėnesius. Tai labai daug išmokau iš to, be galo daug, iš tų šeimų, iš to gyvenimo vienai, ir savarankiškumo, ir suvokimo, kad pasaulis yra labai platus ir kad nuomonių yra labai daug. Tai čia buvo vienas toks turbūt pagrindinių dalykų, kas mane labai stipriai formavo ir atvėrė tą tokią akiratį. O po to, be abejo, mokslas, sakau, yra vienas iš tų dalykų, kas man be galo įdomu ir aš labai labai daug skaitau. Nu ir visą laiką juokiuosi, kad niekas taip greitai netestuoja tavo teorijų ir nuomonių kaip 4-metis. tai vaikai iš tikrųjų yra tas lakmuso popierėlis, su kuriuo aš viską galiu pasitikrinti ir visą laiką, žinai, taip su šypsena gal žvelgiu, kai žmonės pasakoja, kaip auklėti vaikus, kurie turi vieną mažą vaiką, žinai. Tai yra nu, neįmanoma suvokti, ką reiškia auginti vaikus tiek, kad tu galėtum kitiem pasakyti, ar ne, kažką vertingo, dėl to, kad tie vaikai, kiekvienas vaikas yra be galo skirtingas, kiekviena patirtis yra be galo skirtinga. Apskritai motinystė mane labai sukuklino ir leido suvokti, kad tu patirčių motinystės yra na, tikrai didžiulis spektras, nes ir mano vaikai labai labai skirtingi. Bet aš turiu, taip sakykime, 4 vaikus, ar ne, 2 biologinius, 2 ne. Ir jau tą pirmą setą vaikų mes realiai užauginom ir daug metų auginom. Tai aš matau jau, ką reiškia užauginti vaiką ir ką reiškia jį paleisti ir tu matai jau, ką reiškia tos tavo teorijos, ar jos pasiteisino, žinai, ar ne, ir kokią tu gražą gauni, ar ne, kokius komentarus iš suaugusio vaiko jau tu gauni apie tai, ką tu darei. Tai aš manau, kad va, tai yra aukso vertės ir dar, kas man jau kaip žmogui labai smagu, tai kad aš galiu koreguoti savo strategijas, nes turim didelį tarpą tarp vaikų, ar ne, tai vienas vaikas jau va, užaugęs ir savarankiškai gyvena, galiu jau gauti iš jo komentarus apie tai, ką darėm gerai ir blogai, ir kažką adaptuoti jau mažiem vaikam. Tai yra tikrai dovana, ir dėl to aš leidžiu turbūt savo komentuoti apie vaikų auklėjimą visada pasakydama, kad tai nėra galutinė nuomonė, ar kad tai, nu, kad tai galų galia yra nuomonė, ar ne, taip, grįsta mokslo, aš labai daug domiuosi ir taip toliau, bet aš manau, kad tai yra taip individualu ir kad iš esmės vienintelis dalykas auginant vaikus, kuris yra svarbus, yra ryšys. Nes visa kita yra niuansai. Tam prasme, tu gali būti griežtesnis, tu gali būti labiau leidžiantis, tu gali būti visoks, bet esmė yra ryšys, ar ne? Tai aš visą laiką tą irgi stengiuosi iškomunikuoti.
1: Mm-hmm. O pavyzdžiui, jūsų pačios suvokimas apie vaikus ir ką kalbėjote, tarkim, kai neturėjote savo biologinių vaikų, mm-hmm. ar jis keitėsi? Mm-hmm. Ir ar nebuvo galbūt tokių komentarų, kaip jūs galit kalbėti, kai neturit vaikų?
2: Ne, atsakau, kažkaip labai mano auditorija faina, nes vėlgi ta mano pamotystė irgi buvo labai intensyvi ir aš kartais juokiuosi, kad aš esu blogesnė mama savo vaikam, negu kad pamotė berniukam, nes aš tikrai daug religingiau auginau juos ir daug daugiau gilinausi ir daug daugiau, aišku, dabar jau tiesiog man nebereikia tiek to daryti, nes patirties daugiau turiu, bet faktas, kad aš daug labiau atsipūtus ir man tai yra paprasčiau, tai niekada gal negavau komentarų, nes niekada, sakau, nesu kategoriška. Aš niekada nesakau, kad žiūrėkit, va, čia yra mano kelias, taip reikia auginti vaikus ir dabar jūs visi taip darykite. Aš tiesiog sakau, žiūrėkit, aš perskaičiau labai daug mokslinio straipsnio. Mano manimu, tai galėtų būti vienas iš kelių, ar ne, tai, ką sako mokslas, kas galbūt yra teisinga, bet jūs renkatės, tai yra jūsų vaikas, jūs galite absoliučiai bet ką daryti, jūs galite, žinai, nežinau, auginti klajojančių gentį, žinai, ir tai bus irgi jūsų kelias, ar tai bus fantastika. Tai aš manau, žinai, mesgi, kai auginam vaikus, mes neauginam tobulo projekto. Aš visada kažkaip tėvus sustabdau, kai jie labai įeina į tą vat, perfekcionizmą, netuok dieve nepadaryt klaidų, žinai, ir taip toliau jauni tėvai ypač nu, labai linkia tą daryti, nes labai baisu, nu, ir ne, čia yra tavo visas gyvenimas. Ir tai aš visada stabdau, nes sakau, žiūrėkite, tai koks jūsų tikslas? Ko jūs bandot išvengti ar ko jūs bandot pasiekti, ar ne? Užauginti tobulą žmogų, žinai, nu, neužauginti tobulą žmogus, vis tiek jisai bus visoks, jisai turės savo trūkumų, jisai turės savo charakterį, jisai turės savo ribas. Tai jūsų tikslas užauginti yra faina žmogų, ar ne, su kurio jums bus faina bendrauti, su kurio jūs norėsit po to susitikti. Ir jūs norite jam duoti kuo daugiau gyvenimiškų įgūdžių, kad jisai, na, gyvenime nepražūtų, ar ne, kad jisai būtų atsparus, kad jisai būtų drąsus, kad jisai būtų iškalbingas. Mano tikslas asmeniškai kaip mamos visą laiką yra užauginti vaiką taip, kad jis turėtų pasirinkimų, kad jis nebūtų 18, kad jam nereikėtų sėdėti ir galvoti, žinai, nu, aš galiu daryti tik tą arba tą, ar ne, kad jisai galėtų sėdėti ir sakyti, aš galiu daryti bet ką, ar ne, visiškai bet ką, kosmo astronautų, žinai, būti NASA's. Tai yra, manau, mano kaip tėvo va, tikslas yra užauginti vaiką, kuris geba, ar ne, kuris gali, kuris yra savarankiškas, ir kartu vaiką, kuris nori su manim būti ryšyje, kuris netrenkia durimis 18 ir nepasako, žinai, kad viskas, aš niekada pas jūs nebegrįšiu. Tai čia yra siekimybė, o kad tą padaryti tikrai nėra vieno kelio ir tikrai nėra vieno recepto. Jeigu jisai būtų, tai visi jau taip darytų.
1: Mhm. Kažkaip klausydama jūsų, man atrodo, jūsų sėkmė kaip mamos ir kaip specialistės yra paprastumas. Nes jūs dabar vat, irgi taip į viską labai tuo pačiu intelektualiai, bet ir paprastai žiūrite. Net kalbėdama savo auditorijai, jūs nelaikote savęs kaip specialistės, kurios vat, vienintelė tiesa. Jūs nelaikote, nežinau, savęs kaip, nežinau, turinčios didybės maniją, kur tik mano tiesa ir va taip turim vadovautis. Ir man atrodo, iš čia ir ateina tas žavesys ir tikėjimas jumise. Ir lygiai taip pačiai mamos nėra kažkokių aukštų standartų perfekcionizmo ir vat galvojimo, kaip užauginti tą vat tobulą asmenybę. Viskas taip labai paprastai ir vat čia gal ir yra tas raktas, kad kartais mes sudėtingai per sudėtingai žiūrim į dalykus.
2: Mano vyresnieji vaikai gal čia pasijuoktų, kad sakytų ne perfekcionista. Bet jo, nu, aš šiaip apskritai viskas stengiuosi supaprastinti. Aš manau, kad nu, jeigu jau taip labai filosofiškai žiūrim, tai turim vieną gyvenimą ir mes jį turim nugyventi smagiai, ar ne? Tai bet kas, žinai, tas angliškas geras pasakymas don't take yourself too seriously, nes man atrodo, jeigu tu per daug rimtai į save žiūri, tai nu, arba jeigu turi pasakyti kitiem, kas tu esi, tai tu nesi kas tu esi, žinai. Tai, na, man atrodo, gyvenimas yra banaliai žaidimas ir tikrai tu turi atrasti džiaugsmą ir tame vaiko auginime, ar ne, jeigu tu būsi, aš manau, kad čia ir yra spastai, kai tėvai galvoja apie vaikų auginimą kaip apie va tokį labai rimtą projektą, ar ne, jie tampa labai rimti ir jie praranda tą žaismingumą, jie vien tik tai galvoja kaip optimizuoti, ar ne, kiekvieną kampą ir kaip padaryti va tą tobulą projektą ir tada nebelieka laiko spontaniškumui, nebelieka laiko džiaugsmui, žaidimui, juokams, nesąmonėms, ar ne, nes tu, nu kaip čia dabar neoptimizuosi kiekvienos minutės. Tai, o čia ir yra visas gyvenimas, ar ne, tai tu turi taip kažkiek optimizuoti be jokios abejonės, nu, nes nenorim išauginti visai vaiko, kuris nėra prisitaikęs. Ir sakau, mano vaikai tai turbūt pasakytų, kad aš labai esu griežta ir reikli, bet aš visada tą stengiuosi balansuoti kartu, vat būtent vėl grįžtu prie ryšio. Ryšys yra visa ko pagrindas, nes jisai atbalansuoja viską. Jeigu tu ir būsi griežtesnis, ar ne, bet vaikas visą laiką jaučia, kad jisai gali sugrįžti su tavim, pasikalbėti su tavim, pabūti tiesiog, tai tada nesvarbu jie. Ir mūsų vaikai taip juokingai net išmoksta, kad jie patys, vyresni jau, kai yra, patys reguliuojasi. Prasme, jie jau žino, kadangi taip gerai mūsų taisyklės, jie ateina ir sako, nu jo, žinau, aš turiu šitą padaryti. Tai mums jau kartais net nebereikia būti tuo auklėtoju ar baudėju ar tam dar kažkuo, o jie tiesiog patys reguliuojasi. Tai ateina iš labai gilų suvokimo, kad tai, ką mes sakėm, tai, ko mes mokėm, yra vertinga, kad tai pasiteisino, ar ne? Tai jeigu aš būčiau tironas, kuris visą laiką ant vaiko uždeda kažkokias taisyklės, negirdi jo balso, negirdi, ko jisai nori, tai vaikas tikrai nenorėtų, neinternalizuotų to kaip vidinės motyvacijos, ar ne? Tai būtų kažkokia išorinė motyvacija primesta. Ir man gražiausiai ir yra tai, kai jie tą tikrai internalizuoja ir supranta, kad tai yra okay, tai yra teisinga, dėl to, kad aš niekada neauklėjau, kad nu, tu turi taip daryti ir viskas, nes aš pat tai pasakiau, nes aš tėvas, ar ne? Visada pokalbis, visą laiką ryšys, visą laiką aiškinimas iki apsivėmimo, kaip aš sakau. Ir taip, kol jie maži, tai ten tu kartuoji tūkstantį kartų ir tėvystėje aš irgi tėvam visą laiką sakau, kad na, turbūt viena pagrindinių pamokų, ką aš išmokau tėvystėje, tai yra nepasiduoti. Dėl to, kad tau atrodo, kai jam ten yra tas preteen laikotarpis, ar ne, prieš paauglystės, tai atrodo, kad vieš pati jų smegenis išsijungia. Tai prasme, ten nieko negirdi, nieko nesupranta. Ir tu kartoji gadžilijoną kartu kažkokį dalyką. Ir atrodo, kad nėra vilties jokios. Tai prasme, tiesiog mes esam su vyru kažkada dar atsisėdę su pirmu vaiku ir sakė, nu kiekvienoje šeimoje matyti reikia kažkokio vat, vieno vaiko, kuriam sunkiau yra ir viskas. Ir nu ką padarysim, mylėsim ir tokį. Ir tada užaugo jaunuolis, kuris studijuoja Sciences Po ir kuris yra beproto intelektualus ir kurį visi nori samdyti ir taip toliau, tai supratom tada, kad tai yra tiesiog laikotarpis toks, kurį reikia ištverti ir tai irgi davė perspektyvas, ar ne, kad esmė, kad tu turi karto, tai yra dalis tėvystės, tu kartoji, tada jie pasidaro fainiai ir viską supranta ir tada išeina iš namų.
1: O va dar įdomu, o kas jūs pačią suformavo, ar irgi tai yra auklėjimas, tokį, kokį jūs gavote iš savo tėvų, ar jūs pati save formavote per mokslą, per žinias, per patirtis?
2: Tai čia mes irgi su vyru juokėmės, nes jis kažkada tėvams savo pasakė, kad aš pats save užsiauginau. Tai žinai, čia niekada negaliu sakyti, kad pats save užsiauginai. Tikrai didžiulė dalis yra mano tėvų ir jų unikalumo. Aš kaip tik netaip seniai skaičiau, dabar taisyklingai ištarti pavardę, bet Vodžitski, man atrodo, labai garsi autorė, mokytoja, mama, kuri rašo apie tai, kaip išauginti sėkmingus vaikus. Ir skaičiau jos knygą ir galvoju, labai daug panašumo su mano mama ir labai daug panašumo jos vaikai, tai ten iš vis kosminiai. Viena yra ten 23andMe founder, kita yra YouTube CEO ir trečia yra vaikų pediatrijos skyriaus, ten didžiulė irgi direktorė Amerikoje. Ir visi va jos klausia, tai kaip jūs čia užauginot vaikus, aš galvoju, reikia vat mano mamos, kad dažniau žmonės klaustų, nes tikrai jin labai prieš savo laiką darė daugybę dalykų, tokių nu, tikrai inovatyvių, nes tada niekas to nežinojo, niekas apie tai nekalbėjo, tiesiog intuityviai jinai sugalvojo, vat, kad reikia vaikus mokyti kalbų, kad reikia vaikus, kad prie prioritetas yra edukacija. Mano tėtė, jinai privertė persikraustyti iš Gargždų į Vilnių, kai mano sesė į pirmą klasę turėjo eiti, nes pasakė, kad aš negyvensiu regionuose, mano vaikas turėjo eiti į sostinės mokyklą. Tai daugybė tokių dalykų ten užrašydavo, turėjo mūsų kambarį lentą tikrą mokyklinę, mano sesės kambarį, aš didelis tarpas tarp mūsų, tai aš jau kitur augau, ir užrašydavo po raidę kiekvieną savaitę ir būdavo tos raidės tema ir jie tiesiog mokydavosi. Tai nu, šiandien mes žinom, tai yra, ne, kad tai yra na, dalykas, bet įsivaizduokit, prieš 50 metų jinai tą žinojo ir tą taikė, tai iš tikrųjų nu, unikalu absoliučiai ir tai aš jokių būdų nesakau, kad aš pati išsiauginau, bet taip jau užaugus be abejo, kad kvestionuoju kažką, ką mano tėvai taikė, kažką noriu daryti šiek tiek kitaip, bet didžioji dalis tikrai yra jų gebėjimas išauginti vaikus, kurie nebijo, kurie drąsiai sako savo nuomonę, kurie turi tvirtą stuburą, kurie galų gale turi daug atjautos, myli kitus žmonės, man atrodo, tai irgi labai svarbu.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
3: Darbo skonis.

0: Čia Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Mūsų studijos viešnia, komunikacijos specialistė, nuomonės formuotoja ir verslininkė Medeina Andrilienė. Medeina, jūs turite be galo daug žinių ir informacijos. Ir kartais gyvenimas būna sunkesnis, kai labai daug žinai ir galbūt to atlaidumo arba šiaip tokio suvokimo jau negatyviems dalykams ta kantrybė sumažėja. Kaip vat jums yra? Ar žinios jūs išlaisvina gyvenimui, ar jos kaip tik kai kuriuos atvejus apsunkina?
2: Priklauso gal kokios žinios. Jeigu ten tikrosios žinios, ar ne, kur negatyvių naujienų daug, tai jas aš tikrai stengiuosi filtruoti. Ir kai studijavau žurnalistiką, jeigu man kas būtų pasakęs, kad aš vengsiu žiūrėti žinias, tai būčiau sakęs išprotėjęs žmogus, nes tikrai man atrodė, kad čia tik tai tamsuoliai, žinai, nesidomi pasaulio įvykiais ir visu kuo. Šiandien aš labai kuruoju tai, ką aš gaunu iš žinių, dėl to, kad aš suprantu, kad tai tik tai kelia nerimą ir neduoda nieko gero, tai aš dažniausiai klodo paprašau surašyti man savaitės įvykius ir filtruoti tai, kas yra negatyvu, nes, sakau, aš negaliu ten nieko pakeisti, o mūsų nervinė sistema nėra prisitaikiusi spręsti šitiek pasaulio problemų, žinai, vienu metu. Tai, o mokslas pats savaime turbūt tai yra mano vat, charakterio dalis ir kas man duoda ramybės ir tokio užtikrintumo, aš turiu žinoti 100%, ir tai mane ir varo į priekį, tai dėl to yra be abejo daugybė, vat, sakau, kaip ir tėvystė, jinai neturi galutinių atsakymų, bet kuo daugiau aš žinau, tuo daugiau aš to saugumo jaučiu, kad aš nepadarysiu kažkokių klaidų. Tai iš tikrųjų daug mano to vat variklio ir varomosios jėgos yra būtent iš to netikrumo ir ieškojimo tikrumo, ar ne, kad aš noriu labai apsidrausti, kad aš noriu kuo daugiau žinoti ir aš dėl to manijakinė esu šiek tiek, nes aš taip manijakiškai gilinuosi net į smulkius visokius dalykus, tai žmonės dažnai man rašo, kad ten Medeina, kokią jūs ten siurblį naudojat ar kokį ten dantų šepetuką vaikam, žinai, dėl to, kad sako, žinau, kad jūs jau tikrai būsite išskaičius viską, tai tikrai taip yra ir tai yra savisaugos mechanizmas, matyt kažkoks, aš labai jo nekoreguoju, nes man jisai patinka, nes jisai duoda daug naudos, tai ir man tas ADHD, žinai, hiperfokusas jisai labai fainas, nes aš galiu įeiti į absoliutų tunelį ir 6 valandas nevalgyti ir neiti į tualetą vien tam, kad aš padaryčiau kažką. Tai šito aš nesistengiu atsikratyti, tiesiog turbūt svarbiausia suvokti, turėti introspekcijos ir suvokti, kad tu tai turi ir tada kur tai sustabdyti, ar ne, kad tai netaptų visą gyvenimą vedantis dalykas, nes aš galiu tikrai tada jau nieko nebematyti. Tai man svarbu grįžti į realybę, įsižeminti, pabūti su vaikais ir būti va, tikrai čia, ar ne. Tai jo, bet man labai patinka gilintis ir tas duoda, sakau, tokio saugumo jausmo. Tai žinios, aš manau, žinai, apskritai visada, kuo daugiau žinai, tuo mažiau kategoriškas esi, tai visada eina kartu ir tuo labiau tu atviras galbūt ir, sakau, dėl to aš ir tėvystėj niekada neskubu teisti žmonių, nes man atrodo, kad neįmanoma žinoti kito žmogaus situacijos ir net ir kai dalinasi Instagrame, kad ir kaip tu nori rodyti tą tikrą gyvenimą, bent aš aišku yra, kas tikrai kūruoja turinį, bet aš tikrai stengiuosi tą rodyti tikrą gyvenimą, nes aš žinau, kaip sunku mamoms ir aš žinau, kad tai yra tikrai labai nesmagu, kai tu matai kažkokią va čia tobulybę, ar ne, ir tu lyginėsi. Bet kartu aš suvokiu, kad, na, aš negaliu parodyti viso gyvenimo. Aš nefilmuoju, kai mes pykstamės, aš nefilmuoju ten, kai kažkokie artimieji serga, aš nefilmuoju, kai vaikai mano klykia, ar ne, ant grindų. Tai natūralu, kad vis tiek tai yra kuruota versija kažkokia, tai aš visada taip tikiuosi, kad žmonės tą pasveria ir suvokia ir visada dar tą primenu, bet aš manau, kad labai vis tiek sunku atsitraukti nuo to, nes nu, natūraliai mes ką matom, to tikim.
1: O dar vat irgi klausimas, ar yra temų, apie kurias nenorite kalbėti ir galbūt nesijaučiate stipri kalbėti, ar yra vat tokių pas jūs, nes šiaip jūs tikrai drąsiai kalbate, ypatingai savo srities temuose, bet vat ar yra temų, kurios galbūt jūsų ir nedomina ir nenorite apie jas kalbėti.
2: Ai, tokių tai aišku yra. Tai daugybė temų, kuriomis aš nesirenku kalbėti. Aš niekada nekalbėsiu apie madą. Žinai, ne mano tema ir visada, jeigu ateina net ir reklamos kokie užsakovai iš tokių sričių, kurios man nėra labai artimos, tai aš visada kalbuosiu su jais, kad žiūrėkit, aš tikrai neišmanau šitos srities, aš galiu ją galbūt papasakoti per tokį ar tokį kampą, bet tikrai ne per šitą, kurį jūs įsivaizduojat. Tai aš savo limitacijas suvokiu, aš manau, tai irgi yra adekvataus žmogaus, žinai, savybė. O dėl temų, ko ten nekalbėčiau ar nerodyčiau, tai vat irgi sakau, tai kas yra gyvenime momentai, kurių tu, sakau, nerodai ten ar kažkokių, nežinau, laidotuvių gi nefilmuoji, žinai. Tai žmonės vis tiek mato tam tikrą tavo paveikslą, kurį tu pasirenki rodyti. Tai dėl to man gal patinka truputėlį atsitraukti nuo to vadinamo lifestyle ir ne, gyvenimo būdo ir šiek tiek daugiau kalbėti apie profesinius kažkokius dalykus dėl to, kad tada, na, būtent ir atsiranda tos mažiau kuracijos. Tada žmonės ateina pas tave ne dėl to, ko, nežinau, kaip tu ten kavą geri ar ką tu apsirengiai šiandien, o ateina dėl turinio. Tai tas leidžia ir turėti auditoriją fainą, ar ne, ir kartu neapsimetinėti, ar ne, kad aš nerodau kažkokio vat gyvenimo, kurį aš noriu jums parodyti.
1: Tai... Mhm. Dar tikriausiai irgi visiems toks rūpimas klausimas, kaip laviruoti tarp visko, tarp mamystės, tarp verslų, tarp savo kaip srities specialistės veiklų, kaip visą tai suderinti?
2: Nesuderinti. Tai niekaip nesusiderina, man atrodo, didžiausia apgavystė yra, žinai, galvoti, kad čia tas, kur parduotas buvo, kad women can have it all, žinai, moteris gali viską turėti, negali viską turėti, tu vis tiek turi prioritetizuoti kažką, ar ne, aš ten neinu į grožio procedūras dažnai, ar, na, daug dalykų mano laisvalaikis yra daugiausiai irgi tam tikrą prasme apribotas tais dalykais, jau kam aš galiu skirti laiko, aš norėčiau jodinėti, pavyzdžiui, daugiau, bet negaliu to daryti. Tai yra, na, tai visada yra balansavimas, bet kas sako, kad viskas suderino, man atrodo, tikrai meluoja. Ir viena savaitė mūsų namuose yra daugiau, žinai, darbo, kita savaitė daugiau vaikų, natūralu pasiskirsto, žinai, visą laiką tu ieškai kažkokio to balanso ir ieškai, kaip daugiau duoti tai vienai sričiai, tai kitai, ir labai lengva su to perdegti. Tai iš tikrųjų mano pagrindinis tikslas paskutinio kelių metų yra ieškoti to nepasiekiamojo balanso, bet ne tiesioginė prasme, kad čia vat aš atrasiu kažkokią formulę, žinai, kur viskas tiga veiks, bet labiau suvokti, kad žinoti, kada sustoti, žinoti, kada aš išnaudojau savo kažkokį resursą limitą, nes aš šitą labai sunkiai jaučiu. Ir tada dažniausiai mano organizmas mane sustabdo, aš susirgu tiesiog. Tai gerai, kad susirgu peršalimais, žinai, vieną kartą galiu susirgti kažkuo rimčiau, neduok dieve, žinai, pipipu. Bet tai dėl to vat ir pradėjau stabdytis, kad, na, kad nebūtų to vat važiavimo visą laiką kaip traukiniui, ir tada vėlgi nematai tų gražių dalykų, ar ne? Tai labai stengiuosi vat ypač šią vasarą sustoti kuo daugiau ir tiesiog džiaugtis gyvenimo. Aš manau, aš apskritai turiu labai daug gyvenimo džiaugsmo ir labai stengiuosi jį perduoti vaikams, nes visada vaikai mano jau irgi ten atsibodęs jiems šitas mano pasakymas, bet aš visada sakau, kad ypatingais dalykais moka džiaugtis visi. Paprastais dalykais reikia mokėti džiaugtis. Tai dėl to, man atrodo, čia yra didžiausia gyvenimo dovana, kai tu, žinai, moki džiaugtis, nežinau, kad šiandien saulė gražiai šviečia, tai arba kaip tik atlyja netgi, ar ne. Tai vat šitą irgi labai noriu vaikam perduoti.
1: Mhm. O jeigu klausytojams taip apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis?
2: Galvojau apie šitą, nes žinau, kad klausit, ir nes man pasirodė labai fainas klausimas ir kartu toks labai sudėtingas, nes nežinau. Ir sugalvojau, kad man mano darbo skonis labai

0: tai čia va toks man mano darbas skonis.
1: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su Medeina Andriulienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
4: Žinių radijas.